0: ליצור איזשהו נרטיב.
1: היו בפרקליטות, בכל תרחישי הדמה, כל המשפטים שערכו בפרקליטות לקראת הקראת כתב האישום נגד נתניהו, היו פרקליטים בכירים מאוד, שרצו את כל שלושת ה...

0: צריך לסכם דבר אחד. אתה יודע, תיק אלה, שאתה מקבל מתנות, אתה יודע, כמו איזה גמחניק מסכן, אתה מבין? ותיק 2000, שאגב, נוני מוזס, אוקיי, שאיתו הייתה כנוניה, הוא אשם בשוחד. ראש הממשלה שבא לשם, לפגישה בחדר במלון, אוקיי, הוא מואשם רק בהפרת אמונים. זה פרטיה, מרמים אותנו, אתה לא מבין? טוב, בוא נצא באמת לפרסומת זהב, תכף נחזור. שלום ובוקר טוב ליוסי יהושע, כתב ופרשן צבאי בידיעות אחרונות, ויינט, וגם פאנליסט ב-I24 News. אהלן יוסי, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר, אז תשמע, אחרי שבאמת טראמפ השמיד את חילות האוויר והים של איראן, ואילץ את כל בכירי משטרו להגיד שהוא ריסק והשמיד וכל הדברים האלה, הלילה הוא תקף 60 סירות ודוגיות.
1: לא רק זה, הוא תקף...
0: הוא גם הוריד גשר, סליחה, גשר של רכבת.
1: לא, הוא גם לקח מחסני כתבאמים ותקף... מקאמים, התקיפות, אני רוצה להגיד לך שגם אתמול וגם היום הן יותר משמעותיות באופן מבחינתנו, כאילו מבחינה צבאית, מהתקיפות של הוא ביצע בעבר, ואני חושב שהם גם הפיקו לקחים, אולי בזכות הרבה מאוד מודיעין ישראלי והבנה מה נכון לתקוף, והפעם הוא כן גובה מהם מחיר צבאי קצת יותר משמעותי מאשר היה בעבר.
2: אבל מה יהיה יוסי? מחיר צבאי, מחיר צבאי, בסוף הם קיבלו מכות כל כך גדולות. מה ההסבר שלך למידה שלהם?
0: גם אנחנו לא יודעים, זה מחסני כתבאמים.
2: לא, אז אני אומר, מה ההסבר שלך?
0: את הדוגיות ראינו שישמיד.
1: זה האויב, אלי, זה האויב. האיראנים זה לא מעניין אותם כמה לחטוף. המבחן שלהם זה לעמוד על הרגליים. עכשיו, מה הסאבטקסט של מה שאתה אומר לי, מה, לא להגיב, לא לתקוף?
2: לא, אני לא אומר שום דבר, אני אומר, איך אפשר להסביר את הדבר הזה, שהם מקבלים מכות, עוד מכות, ועוד התקפות, ועוד תקיפות?
0: כי לא מגיעים להכרעה,
2: ושום דבר לא קורה.
1: למה אתה הולך למקום אחר? מבחינת האיראנים, אם אני חושב שהייתה להם פה הזדמנות פז לקחת הסכם חלומי, חלומי מבחינתם, הם השפילו את האמריקאים, הם קיבלו את כל מה שהם רוצים. וממשיכים להתגרות בטראמפ. תחשוב מה טראמפ נתן להם. אחרי כביכול ניצחון צבאי שלנו ושל האמריקאים, זה יידרדר לניהול מסע ומתן כל כך גרוע, והם לא לקחו. זאת אומרת שמשהו, אתה יודע, יש איזושהי בעיה, הייתי אומר, בניהול שלהם, מה אתם רוצים? כאילו, נתן לכם הכל. תכף נכניסתם, עוד שנייה מכניסתם לנאטו.
0: אני חושב ש... אני חושב שהפאול...
1: הכל, רק היה חסר שמכור להם אמצעי לחימה, אוקיי?
2: חכה, לא, F-35.
0: גם יגיע, גם יגיע.
1: אבל האמירה שלי כאן זה שמה שיש פה משהו לא מובן בהתנהלות שלהם. מה האינטרס שלכם בסוף? מה האנד גיים? נתנו לכם הכל. והם לא עשו את זה. עכשיו, מבחינת ישראל, לנו יש...
0: אבל לפני זה, לפני ישראל, יוסי.
1: לבקש ארון.
0: אני חושב שבאיזשהו מקום, אתה יודע, זה הרי הכל איזה אישי, כבר אמרו את זה בסנדק, לא אני. בכל מקרה, ברגע שהם הוציאו עליו פרס של 100 מיליון דולר, שהם חדלי פיראון אגב, אין להם בעיה להציע 100 מיליון דולר להציע על חיסולו, קודם כל הוא נורא נפגע. נכון שאתם עניים, אבל לפחות תציעו מיליארד, כי הכל אישי, זה, ככה זה הגיע.
1: אבל הכל היה אישי כבר לפני כן.
2: הם ניסו להרוג אותו גם קודם.
1: כבודו. הוא מחל על כבודו, הכל הוא נתן להם. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על תורת ניהול המסע ומתן, אתה לא מצליח להבין איך האיראנים לא עצרו ולקחו את מה שהם קיבלו. בכל כך הרבה נקודות שהם היו יכולים לעצור.
2: אבל יוסי, אתה יודע, יש את ההחלטות של הנשיא בארצות הברית, המילה שלו היא הקובעת והיא המוחלטת, אבל כשאתה מדבר עם אנשי הצבא שלנו, שבקשר עם אנשי הצבא של האמריקאים, מה אתה שומע? הרי אני מניח שאנשי הצבא גם קצת מבולבלים באמריקה.
0: הם בעיקר מבולבלים כי הוא בלתי צפוי.
1: נכון, הוא בלתי צפוי. הם הרבה יותר קרובים אלינו, מאשר הדרג הבכיר המדיני. התיאום כאן הוא הרבה הרבה הרבה יותר טוב, גם ההבנות ובעיקר הערכה. אם תשמע אותם איך הם מדברים עלינו, על הביצועים שלנו בשני הסבבים, במיוחד בסיבוב השני, מה תעשה חיל האוויר עשו, איזה סיכונים הם לקחו עליהם, איך הם פשוט באמת מלא הערכה, ומבחינתם,

0: אנחנו עכשיו, מה שיכול לקרות, זה שאגב, אני לא יודע אם האיראנים יעשו את זה, זה גם טעות מבחינתם. הרי האיראנים יכולים לא להגיב לבחרין וקווייט, אלא להגיד שהם תוקפים אלינו, ולנו זה תהיה הזדמנות.
1: אבל הם יודעים שיהיה לזה מחיר.
2: כי אנחנו יכולים להגיב, לעומת בחרין.
1: וגם טראמפ לא יוכל לעצור אותנו בפעם הזו. אנחנו לפני בחירות, והם לא טמבלים, והם יודעים שאנחנו לא נלך על דוגית בים.
0: אהרון, זה לא קשור לבחירות. אנחנו פעם שעברה לפני חודש, לא הגבנו, יש לנו תוכנית מוכנה, היינו אמורים להגיב אל מול הירי שהם ביצעו לצפון הארץ בעקבות התקיפה שלנו בבירות, ולכן תהיה כאן הזדמנות מצוינת לחזק את ההרתעה הישראלית, להגיב בעצימות ולגבות מחיר, ולכתדע, אולי הוא יעשה את
1: הולך, וגם את האמריקאים
0: וגם אותנו על הראש שלו.
1: כן, אבל ברגע, אני אומר שוב, אי אפשר להתעלם מהמפץ הפוליטי, ואני מקווה שבאמת תהיה התעלמות כאשר תגובת הנגד. אני, אתה יודע, אני לא מקבל משחקים של טקו, כי כל אירוע ספורט וכל מלחמה מתחילה בטקו, כי עוד לא אירוע כדור, אוקיי? לפני שריקת הפתיחה. אבל כשאתה מגיע, אם אתה לא מכריע, אם אתה לא גורם לאויב לזחול, אתה יודע, כמו שעשינו בעזה, אולי זה לא הניצחון המוחלט, אבל מוטטנו את הרצועה, כן? את כל התשתית שהייתה שם, ואני מניח שיש עוד הרבה תשתיות שם שלא הגענו, אבל נגיע. בסדר? אז אתה יודע, אתה חייב להזחיל את האויב, בטח שזה פרסי, שלא נכנע.
2: אבל עצרו, ראית שטראמפ עצר.
1: עצרו אותנו.
2: עצר בשלם מסוים ועצרו גם אותנו.
0: רגע, יש כאן תשובה, אנשים לא רציונליים, לא המשטר שם ולא טראמפ. אתה לא יודע מה טראמפ החליט. אתה לא האמנת הרי שאחרי, בסוף היה כאן ניצחון צבאי. אתה לא האמנת שבסופו של יום הוא ינהל מסע ומתן כל כך רשלני, שהוא יבזבז במרכאות את כל ההישגים הצבאיים שהיו בו במסע ומתן הזה. אוקיי? והצד השני גם כן אינו רציונלי.
2: אז יוסי, אני רוצה באמת לשאול אותך.
1: רגע, עוד הערה אחת לי. יוסי, אני מתרשם מדבר אחד, שהממשל האמריקאי, לא בדיוק דובר את השפה של המשרד המזרח התיכון בכלל, ואיראנית בפרט, אוקיי?
0: תלוי מי. רוביו אני חושב שכן מבין.
1: רוביו אולי כן.
2: אבל האיש החזק זה הנשיא. כל הכבוד.
1: וסגן הנשיא גם לא.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך, יוסי, בעניין הצבאי. הרי אנחנו שומעים כל הזמן גם את הנשיא טראמפ וגם אחרים, שאין להם חיל אוויר, אין להם חיל ים, אין להם הגנה אווירית, אין להם ואין להם ואין להם. מה נשאר להם? איך הם עדיין עומדים על הרגליים?
0: מספיק שיש לך טילים היום, אלי. טילים, כתבאמים, אתה מסודר, מה הבעיה?
2: אז כלומר, מה שאתה אומר בעצם, אז למה להאמיצים כל כך גדולים של מטוסים, ושל ספינות, ושל כל הדברים
1: האלה? אתה לא רוצה boots on the ground, לאבד חיי אדם.
0: תנו לי רגע, אתם שניים, קשה לי קצת שנייה. תראו, נגיד חיזבאללה, שפרקנו אותו, אוקיי? צריך מבחינת ניצחון, הבאנו פה ניצחון מדהים, והורדנו אותו ל-10,000 רקטות, והגענו עד הליטני. מה הוא עשה? הלך ללואו-טק, הלך לרחפני הסיב, אוקיי? עם קאבל, אוקיי? זה לא נגמר לי בתשובה לשאלה שלך, הוא ימציא משהו, אולי יותר פשוט, כואב, לא כואב כמו שהוא תכנן, אני מזכיר מה היכולת הייתה של חיזבאללה, וכמה רקטות הוא יכול היה לשגר גם למרכז, הוא לא באותה נקודה, אבל הוא יחיב.
2: אבל אני אגיד לך למה אני אומר לך את זה, יוסי, כי אני שומע אותך בשבועות האחרונים מדבר כל הזמן על בניית הכוח, בניית הכוח, בניית הכוח. אז מה הכוונה מבחינתך בניית הכוח?
0: בכל מיני עולמות שונים, למשל.
2: לא, אז אני שואל, עם מטוסים וטנקים ועניינים כאלה.
1: לא, בהכל, בשריון, בכל דבר שיהיה.
0: אנחנו, מדינת ישראל, ופה במשפט, אנחנו הרעבנו את צהל, אנחנו השארנו אותו עם 70 מיליארד שקלים, תקציב ביטחון מול כלל האיומים, מול איראן, מול חיזבאללה, מול חמאס בעזה, מול איוש, קיצרנו את השירות, השארנו אותו על הבנקט את הצבא, בחוסר אחריות של כל הרמטכ"לים.
1: לא הכשרנו גם מילואים.
0: רגע, תלי להשלים שנייה. ושל ראש הממשלה שהיה כאן. אי אפשר להטיל את האחריות על הקטנת הצבא, רק על רמטכ"ל. בסוף יש ראש ממשלה וקבינט שחותם על כמה אוגדות יש, כמה מיירטים יש וכמה מטוסים יש. אוקיי? והבאנו אותו למצב שהוא נשאר עם 70 מיליארד שקל, לא נשאר לו גרוש להתעצמות. במלחמה הזאת הגיעו לישראל למעלה מ-900 מטוסי סיוע, ולמעלה מ-200 אוניות. תבינו באיזה מצב היינו. והיום אנחנו רוצים, גם כן שנייה אני אשלים את זה, את אפרופו את הכסף ואת ההתעצמות, אנחנו רוצים להחזיק קו מוצבים בלבנון, כי אנחנו הבטחנו את זה לתושבי הצפון, בסוריה, בעזה אנחנו מחזיקים 60% מהשטח, רק בתוך עזה יש 41 מוצבים, פלוס 10 מוצבי קבע מסביב, מסביב לרצועה. תבינו כמה כוח, כמה כסף, אנחנו משקיעים רק על הבט"ש.
1: אבל עדיין עם כל ההשקעה הזו, שאתה מדבר עם מילואימניקים, אתה יודע, סדירניקים באמת מצוידים ומזוודים במיטב הציוד, אבל אתה מדבר עם מילואימניקים, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אוקיי, אבל באמת, הרכבים שלהם וכל הניוד שלהם מתבצע בעתיקות כמו גדוד נהגי הפרידות.
0: לא,
1: אז אני אומר, לא, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, יוסי.
0: רגע, רון, אני אענה לך. קודם כל זה היה בתחילת המלחמה.
1: לא, עכשיו בלבנון, עכשיו, בסבב הזה בלבנון.
0: אני לא מאמין, אני ביקרתי כמה פעמים בתוך לבנון, בסדר? לא ראיתי תלונות, אני אגיד לך גם למה, כי בתוך לבנון נמצאות החטיבות הכי איכותיות שלנו במילואים. אז כמעט ולא תשמע את זה, כי זה הטופ של הטופ, אלה שעושות את ה-500-600 ימי מילואים. אין להם כמעט בעיה, יש בעיה אחרת, שהטנקים וכלי הרקם, הם כבר נסעו כל כך הרבה קילומטראז' רון, שהם כבר בלויים, הם מתקדמים, אבל
1: כן, נכון.
0: גם הם, לזה, אם לזה התכוון...
1: ואז אני שומע, אתה יודע, ואז אני שומע באמת ריב פוליטי, אני אומר, זה יכול לקרות גם עם כל ממשלה. יכול לקרות עם כל ממשלה, תבין, על תוספת לתקציב הביטחון. רבותיי, המלחמה לא תמה. היא לא תסתיים, לא בעוד חודש.
2: אני אגיד לך, רון.
1: רגע, וגם לא בעוד שנה, אוקיי? עכשיו...
2: אנחנו נשאר במלחמה כל החיים, אני שומע את יוסי כל כך הרבה פעמים אומר את זה, זה שאנחנו עכשיו מצליחים במקום מסוים, זה לא אומר שחיסלנו אותם לגמרי, אבל אני רוצה לשאול אותך יוסי, שמעתי אותך אתמול ואתה נשמע קצת מוטרד, או נשמעת קצת מוטרד, בקשר להצהרות של טראמפ שם עם ארדואן בטורקיה.
0: מאוד, מאוד, כי אם הם באמת יקבלו את החמקן, זאת תהיה צרה גדולה. טורקיה היא מעצמה אדירה, בעיקר הצי הימי שלה, שהוא במכפלות ענק.
1: יש לה את הצבא השני בגודלו בעולם.
0: נכון, אבל ככה כתחיל הים, מה שיש להם זה דבר מטורף, ואנחנו אמרנו, טוב, אנחנו נקזז את זה עם יכולות האוויר שלנו, ועכשיו תוסיפו לזה מערכות הגנה שלהם, תוסיפו לזה, מספיק שהם יקבלו את המערכת, זו מערכת מלחמה, F-35, ויגלו את כל החולשות שלה, ואת כל נקודות התורפה, ואנחנו ראינו מה עשה F-35 באיראן בשני המבצעים האחרונים, פעם ראשונה שהמבצע הזה הוכיח את היכולות שלו, וכל זה יגיע אליהם, ובנוסף הם רוצים גם ששם יטפלו במנועים, ויש שם האב גדול בטורקיה, ובכלל כן. צריך להעביר לשם את הכל לטיפול, זה קטסטרופה? קטסטרופה.
1: נכון, יוסי, נגמרו לנו.
0: מתפלל שזה לא יקרה, יש לנו מספיק צרות, כי אחרת נצטרך...
1: זה לא יקרה מחר, זה מה שמעודד אותי.
0: כן, אבל רון, אתה תצטרך לשעבד את תקציב הביטחון שלך, כדי להכין את עצמך לאפשרות של לימוד כזה, כי פלטפורמות של מטוסים לא קונים היום למחר,
1: ברור.
0: אלא בהזמנה ל-5 ו-10 שנים.
1: אני רוצה לסיים איתך בשאלה אישית, ראיתי שארדואן בפסגת נאטו באנקרה, כעס מאוד על שר החוץ היווני, ואני נוסע לרוד בסוף החודש, יש מצב שהם פותחים במלחמה נגד...
0: רון, אני רוצה שקל... שקל, כל מי שפנה אליי.
1: לא, לא, תגיד לי, אני עוד יכול לבטל.
2: לא, אני גם חודש הבא צריך לנסוע, מתחילת החודש.
1: אתה יודע כמה טיסות ביטלתי במהלך המלחמה הזו?
0: גם אני, האחרונה, הייתה בדיוק ביום שהאיראנים שיגרו לפה את המתח האחרון לפני חודש, אז יש לי התחשבנות איתם.
1: כן.
0: אבל אני רוצה שקל על כל מי ששואל אותי.
1: אתה יודע.
0: טיסה לרודוס. יש לי חתונה לבת, יש אירוע, בעיקר אבל עכשיו טיסות, שקל אני מסוגל.
1: על הכיפק.
2: יוסי, תודה רבה על הדבר.
1: יוסי יהושע, הכתב והפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, ויינט, וכמובן, ה-24 ניוז, תודה רבה.
0: תודה.
1: אנחנו עכשיו, אני מוציא אותך לפרסומת זהב, אתה יכול להוסיף גם כסף. ועכשיו נצא להפסקת פרסומות, כי זה הכסף הגדול, אנחנו צריכים לאכול משהו.
3: עכשיו אלי יוחנה ורון קופמן. 1 2
1: כן, ועכשיו אנחנו עם בני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, אהלן בני.
4: שלום, בוקר טוב לכם.
1: תגיד, מה יהיה איתכם? אתם לא מוכנים להיכנע. אתה מכיר אותם, אבל... דובר את השפה, מכיר את התחבות וכאלה. מה יהיה?
4: אתה אמרת את הדבר הכי חשוב, וזה הספר שאני קיבלתי בכיתה ג' לידיים. מה זה התנגדות? ככל שלוחצים, גם היהודים היו פעם ככה, ככל שלוחצים, הם עושים את ההפך. בתורה כתוב, כאשר יענו אותם, כן ירבה וכן יפרוץ, הם למדו את הדבר הלא נכון מאיתנו. הם חולים על המצב הזה שהם נקלעו אליו. זה בדיוק המהות של המהפכה האיראנית, של השיעה, של לעמוד, למות בדרך, להיפגע בדרך, אבל לצאת שורד ולהגיד הנה, להוציא לשון לצד השני, להגיד הנה, אתם רואים, אני בעל הבית פה באזור, אתם תתקבלו הביתה ולכו ותלכו מפה. כן, הם, עכשיו, תראו, הבעיה
1: עכשיו
4: היא...
1: אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, אתה גם קצין מודיעין בעברך, אתה מכיר, אתה לא סתם בא ואומר, אני זוכר את ההופעה שלך ביום הראשון, בליל הטבח, השבעה באוקטובר, אמרת שאם האיראנים היו נתקלים במה שהיה בטבח, היו 50,000 הרוגים בעזה. שאתה מסתכל באמת, ואם עכשיו היו שואלים אותך בממשל האמריקאי, החבר'ה של טראמפ, היו שואלים אותך, או המודיעין הצבאי, מה עושים עכשיו, איך יוצאים מהצרה הזו? מה היית אומר להם?
4: אז קודם כל, אני כמובן לא בעד להרוג סתם אנשים, זה לא מעניין. במיוחד לא באיראן, שרוב התושבים הם בעדנו. ואפילו כבר יש קולות של התרעמות בדרום איראן, למה אתם מביאים למצב שמפציצים אותנו כל לילה? אבל אתה יודע, דרום איראן זה כמו צפון שלנו, שכאילו זה יכול להיות מופגז ולא מדגדג לתל אביב.
2: בני, כמה הם באמת בעדנו? כמה הם באמת בעדנו? כל הזמן אומרים העם, העם, העם, אבל אנחנו רואים תמונות, רק הפגנות של תומכי המשטר.
1: מי שלא עובד עם השלטון, שזה שליש מהעם.
4: איזה מיליונים? מי כמוך יודע שמביאים CNN וסקיי ניוז לתוך הדבר הזה ועושים קלוז-אפ ומראים מעטים, אז רואים כאילו הרבה. אז
2: כמה לדעתך יוצאים ממה שאתה מבין, ממה שאתה מדבר עם האנשים באיראן?
4: היו כמה מאות אלפים, לא יותר. הם לא הצליחו, יש כל כך הרבה סרטונים, שאנשים בודדים נמצאים מסביב למסעית, בכל מיני מקומות, והם לא מצליחים להביא אנשים.
2: אז תסביר לי, אני רוצה להבין, אנחנו כל הזמן שומעים על המצב הכלכלי באיראן, אינפלציה גבוהה, אין מה לאכול, אין סחורות בשוק, מה, זה לא פוגע גם בתומכי המשטר? תומכי המשטר לא נפגעים מזה? מה, הם מעדיפים להיות רעבים?
4: לא, גם הם נפגעים.
1: שליש מהתעשייה.
4: המחאות האחרונות הרי התחילו מהבזר, מתומכי המשטר, מאלה שמקבלים סחורות בזול בצורה של שוחד, וככה הם היו מוכרים. הבעיה שהמחירים הגיעו למקום שגם הם כבר לא יכלו לא לקנות וגם לא למכור, אף אחד לא בא אליהם לחנות, אז הם התחילו לצאת, ואז המנהיג של אז, חמינאי האבא, יצא להם בממש בכפפות של משי, אמר להם, אתם חלק מאיתנו, ננסה לפתור, אתה יודע, זה כאילו בשר מבשרנו זה הוא עשה. ואחר כך הגיעו המיליונים שבאמת הם היו נגד המשטר.
1: אבל אם נחזור, אם נחזור אלי למדיניות הסיכול של צהל בתחילת המערכה שהתחילה בחמנאי ובאמת גלשה לכל הבכירים במשמרות, אתה יודע, אומרים לכל אדם יש תחליף, אבל השאלה באמת, אם אתה מוריד כל יום מישהו או משהו או כמה ביחד, עד כמה זה יכול לערער את השלטון?
4: אז באיראן לא. באיראן זה לא חמאס ואין מחליפים, וזה בדיוק מה היה המשפט הבא שלי להגיד. הפתרון הוא באמת חיסולים של עוד קומץ. לא נשארו הרבה מהאנשים שיודעים לתפקד ובאמת לעשות מה שצריך. תראו את המחליף של סולימני, כבר כמה שנים כהני הזה, שהוא אפילו מורשם בלהיות סוכן שלנו, צוחקים עליו, בטח ראיתם את הבדיחות, הוא לא מצליח להביא את כוח חוץ למקום שסולימני הביא אותו, תודה לאל, כן?
2: אז
4: לא,
2: תסביר
4: לא
2: לי, בני, אני שואל את זה לכן, כל... רגע, בני, אני שואל את זה כל פעם מחדש.
4: לא, אתה כל הזמן נכנס, תן לי, שאני שוכח את המשפט פשוט.
2: איזה כל הזמן? אני לא מדבר כבר 5 דקות.
4: אוקיי, תחזרו לארכיון, תבדקו את זה. דיברת יותר
2: ממני. יאללה, תשלים.
4: בקיצור, אם אנחנו היינו ממשיכים, או שהיינו לסירוגין, פוגעים, וגם עכשיו, מה עוזר לי קשרים, מה עוזר לי דיונות, כמו שאנחנו קראנו לזה, מה עוזר דרום איראן, כשהמרכז נמצא רחוק מאוד, תשימו לב לגודל של טהרן, 15 מיליון אנשים, כל מרכזי השלטון, אספהאן, מקומות כאלה, מה עוזר לי בדרום איראן איזה ארבע דיונות וחצי נמל? הרי הנמל שלהם התפוצץ מעצמו והם לא התרגשו מזה.
2: אז מה הציפיות? מה צריך לתקוף?
5: קודם כל להוריד את המחליות של הנפט.
2: מה אתה חושב?
4: נכון, להוריד את המחליות שלהם, להפסיק את הנפט שלהם. טוב מאוד שהוא, אתם יודעים, הצעד הקורא של טראמפ...
2: אבל טראמפ לא רוצה שהמחירי הנפט יעלו.
4: הם כבר עלו, אתה יורש שם קפצון... אתה יורא שם קפצון הם עולים. הם עלו כבר אתמול ב-5-6%, גם לפני זה עלו בעוד איזה 5%. אבל העולם, אני חושב גם ילמד לא להתרגש מזה יותר מדי. אבל אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה באמת, ולא כל הזמן להיות בסבבים, זה מה שאמרתי הרבה פעמים, אנחנו ניקלע לסבבים בסוף. וזה מה שקורה.
2: אבל בני, אני התחלתי לשאול אותך קודם, ואני שואל את זה כל פעם מחדש, גם אותך שאלתי. אנחנו כל פעם שומעים שמי ששולט זה משמרות המהפכה, אבל משמרות המהפכה זה אנשים. מי שולט באיראן?
4: תפל בסרטן, אתה יודע
2: איפה הסרטן. אבל יש דמויות ששולטות.
5: יש כרגע ראש.
2: מי הדמויות ממה שאתה מבין?
4: מניתי אותם כבר, אחמד בחידי, מפקד משמרות המהפכה, רדן, מפקד ביטחון הפנים, כדי שאנשים יצאו החוצה. מפקד חיל האוויר החדש, מפקד חיל הים החדש, אני בכלל לא זוכר את השם שלו, הוא כל כך לא חשוב.
2: אבל אין להם חיל ים.
5: רגע, מה זה מפקד חיל ים? עכשיו הורידו להם 60 צירות.
2: נכון. איפה יש חיל ים?
4: נכון, אני אומר, עד כדי כך באמת אין שהמפקדים החדשים הם לא באמת חשובים. הרמטכ"ל החדש, כן, הוא סיירי, הוא כן איש צבא ותיק, הוא יודע תול צבאי של האמריקאים, ולכן אותו גם כדאי מאוד לטפל. בקיצור, מדובר בשמות בודדים. תראו, אני כבר לא נזכר בהרבה מאוד שמות שהיו פעם, שם חני, לריג'ני, זה. אגב, ערכצ'י וקליבאב זרק אנשים ב-99 מהגגות. מה מדברים איתו?
5: גם הוא קרוב להיזרק.
4: אז הלוואי שהוא ייזרק, כי באמת טראמפ התמים הזה, הוא חשב שהוא שינה את המשטר, הוא לא שינה את המשטר, הוא השאיר אותו דבר. פשוט עכשיו האנשים מתנהגים גם בצורה יותר קיצונית, כי הם רוצים לשרוד. אז אתם רואים התנהגות יותר קיצונית, אבל בפועל זה אותו משטר, שום דבר לא השתנה שם, בפנים סובלים, בחוץ סובלים, כדאי מאוד שהוא יכוון את המטרות למקום שבאמת זה יהיה.
5: מה המצב של מצר הורמוז? אתה יודע, כל התובלה הימית משתנה בין הורמוז לבאב אל מנדב, אתה יודע, הכל מתארך, הכל מתייקר.
4: נכון, אז ממש לפני כמה דקות נודע שכמעט התנועה הופסקה לחלוטין עוד פעם, אנחנו נהיה בעוד איזה יום של עליות וירידות מאוד מאוד חזקות בבורסות העולם כנראה.
2: אבל עדיין יש רושם, בני, שלא שוברים את הכלים, מה שנקרא. גם התגובות של טראמפ הן מדודות, גם התגובות של האיראנים הן מדודות.
5: זה סתם,
4: מדויק, מדויק. והוא משחק לידיים שלהם, אתמול הוא אומר, אנחנו לא נלך למלחמה טוטלית, והוא גם רמז למשהו נגד החיסולים. ואנחנו רק ננסה לפתוח את המיצרים למיניהם. זה טעות גדולה. למה הוא מסגיר את הכוונות שלו? למה הוא קושר את גורלנו בידיים של האיראנים? כאילו ברצותם הם יורים, ברצותם הם לא יורים. אנחנו כולנו נהיינו בני ערובה בגלל המשפטים האלה, הלא חכמים של טראמפ.
5: אני חושב שבאמת הוא צריך לקחת זמן לחושבים, להשיג קשקש כל כך הרבה,
4: בדיוק.
5: כל שאלה, כל חצי שעה, תבין, להחליף דעה ולהחליט, הלו, או אני נותן להם את הורמוז, כי הם כבר לקחו, או שאני מוותר והולך בבית שלי.
2: אל תהיה אופטימי, הוא ימשיך לקשקש.
4: איך אומרים בפרסית? שאלוהים יברך את הפה שלך, שאמרת דברים חכמים.
5: בני סבתי.
2: תודה רבה.
5: המון המון תודה.
4: תודה.
5: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחרי זה גם יגיעו החדשות, ונשוב לאחריהן.
3: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
5: טוב, אליקו, אנחנו בגלל שהסכמנו שאתה מפייניק, ואתם מפייניקים וכאלה, בוא נדבר באמת על, יש לנו בדיוק שתי דקות, על לוחמי התורה. איך אתה עם זה? עם החוק?
2: של...
5: לומדי תורה, איך אתה עם החוק?
2: אני אגיד לך, אין לי בעיה עם לומדי התורה. אנחנו בעד שיתגייסו מי שצריך להתגייס, הרי בסוף, עד כמה שאני מבין, ואני חייב לומר, עד כמה שאני מבין, זה חוק דקלרטיבי יותר מאשר מעשי, הרי יש כמעט קונצנזוס, לא יודע אם קונצנזוס, אבל יש הסכמה רחבה, שלומדי תורה, מספר מוגבל של אנשים, ילמדו תורה. אני בעד זה, אני בעד שהם ילמדו תורה, אבל באותה נשימה, שאר האנשים חייבים...
5: למה לא לומדת תורה?
2: חייבים להתגייס.
5: צה"ל נותן לך אפשרות ללמוד.
2: אנחנו מדינה שנבנתה ככה מאז בן גוריון.
5: על מה? 400 עילויים היו.
2: תקשיב, אני לא נכנס עכשיו למספרים. אני אומר שברמה העקרונית, לומדי תורה, צריכים להמשיך ללמוד תורה, מי שבאמת זו תורתו אומנותו. עילויים. בתנאי שתורתו אומנותו, שאר האנשים, וזה באמת הרוב. בוא, אל תתפס עכשיו.
5: רגע, תן לי רגע, תן לי רגע לענות לך. אתה היית ספורטאי מצטיין.
2: כן.
5: יש לנו היום חוק בן שר, שהוא לעילוי ספורט.
2: נכון.
5: אתה יודע, טניסאים, כדורסלנים, אתה יודע, כל הדברים האלה, שייטים, הכל. ואני בעד, ואני גם רוצה שילמדו תורה, העילויים. אבל לא 90 אלף איש.
2: אני לא יודע 90 אלף, אני לא יודע את המספרים.
5: אבל זה מה שיודע שי טייב.
2: אני לא מאמין שזה 90 אלף.
5: הוא תת אלוף, הוא יודע משהו.
2: אני לא מאמין שזה 90 אלף שיוגדרו כלומדי תורה. אין לי ספק בכלל שהמספר הוא רחוק.
5: אלי, זה לפי גילאים.
2: כמו ארץ מהשמיים.
5: זה לפי גילאים.
2: אני לא חושב, אני כן אומר, וכולם חושבים ככה, לא יודע אם כולם, אבל הרבה מאוד חושבים ככה, שהשאר חייבים, אבל חייבים להיכנס מתחת לאלונקה, חייבים להתגייס כמו כולם. אני מקווה מאוד שזה יגיע, הרי אני דיברתי על זה לא פעם ולא פעם. אם היו מחוקקים את החוק לפני שנתיים וחצי, אולי היה לנו כמה אלפים. בינתיים יש לנו אפס.
5: סיימנו את השעה הראשונה, נהיה פה אחרי החדשות.
3: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
6: 103 FM.
3: עכשיו ב-103 FM. אלי אוחנה ורון קופמן.
6: 103 FM. 1 2
5: כן, אנחנו כאן בפתיחת השעה השנייה, עורכים ומפיקים את המשדר הזה, שר פלסנר ואסף נבו, אחראים על השידור יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, אחראים על השידור ברדיו כל רגע, האחראי הוא אופיר מור יוסף, העורכים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, אראל גולדשטיין ועידו טבץ. יש כבר על הקו? עוד אין על הקו, אבל לי בוא נפצח באמת, נעשה סטייה באמת לכדורגל. הערב צרפת מול מרוקו, הדרבי של הצרפתוקיים. מה אתה אומר?
2: צרפוקיים.
5: צרפתוקיים.
2: אגב, אם אני לא טועה, רוב או כל שחקני מרוקו, לפחות הרכב, לא נולדו בכלל במרוקו.
5: כן.
2: גם שאני זוכר, חלקם נולדו בצרפת, חלקם גדלו בצרפת. תשמע, בכלל כל האליפות הזאת קוף, היא באמת... מרתקת. אני חייב לומר, אתה יודע, נכון, אנחנו רואים את זה מרחוק, אנחנו רואים את השידורים בטלוויזיה, אנחנו רואים את הצבע, זה פשוט תענוג, גם השעות, לפעמים הן לא הכי נוחות, אבל עדיין יש לא מעט משחקים בשעות שכולם יכולים לראות, יש משחקים מצוינים, יש דרמות, יש החמצת פנדלים, יש כל כך הרבה דברים באליפות הזאת, נפלא.
5: טוב, בוא נשאל עכשיו את מי שחי את החלום שלנו, ותמיד נמצא במקומות הנכונים. אברהם גרנט, מאמן נבחרת ישראל, מאמן נבחרת גאנה, מאמן נבחרת זמביה, וגם על הדרך הגיע לגמר ליגת אלופות, כמובן לגמר אליפות אפריקה עם גאנה, ואימן בעוד קבוצות באנגליה, וגם קצת בישראל. אהלן אברהם.
7: אהלן, מה נשמע?
5: בסדר.
2: בוקר טוב.
7: בוקר טוב לכם.
5: ולילה טוב לך שם בלוס אנג'לס. בוא ספר לנו, בוא נדבר קודם כל על המשחק הערב, אחד מהיותר מסקרנים.
2: למה? בוא נתחיל עם התופעה הזאת שנקראת ארגנטינה ומסי.
5: דווקא עם זה אתה רוצה להתחיל?
2: כן, כי אחר כך נדבר גם על צרפת.
5: אבל זה היה שוד, הניצחון של ארגנטינה.
2: מה אתה אומר, אברהם?
7: תשמע. אתה הגדרת את זה בלי להרגיש, זו תופעה. לא יודע אפילו מה לקרוא לזה, זה פשוט תופעה. דברים קורים לפעמים out of the blue. מסי בגיל 39 עושה דברים בלתי רגילים. דרך אגב, הוא מראה גם שהוא אנושי, הוא מחמיץ שני פנדלים, כן, במודיאל.
2: הראשון בהיסטוריה, אתה יודע.
7: הראשון בהיסטוריה, כן, יש לו כל כך הרבה דברים
2: בהיסטוריה. כל כך הרבה דברים ראשון בהיסטוריה.
5: אבל הנבחרת עצמה מעבר לגאוניותו של לאו מסי, הנבחרת היא בינונית.
7: כן, הם לא משחקים כדורגל גדול, זה נכון בהחלט. יש דווקא שחקנים טובים, יכולים לשחק יותר טוב, אבל זה מין שיטת משחק שנועדה לאפשר למסי, אתה יודע, להיות קצת יותר חופשי על המגרש.
2: השאלה, אברהם, אם זו שיטת משחק, ואני מסכים איתך שזו שיטת משחק, שנותנת לו גם לנוח כשהוא רוצה, ולרוץ מתי שהוא רוצה, אבל...
5: ואת החופש להיות איפה
2: שהוא
5: רוצה.
2: השאלה היא, אני חושב, אני מנתח את זה, העובדה במצב של ארגנטינה, שהשחקנים שם, כולם, פשוט הבינו שהם שחקני המשנה, וכולם עובדים בשביל שחקן אחד. ככה זה נראה, ככה זה מרגיש, ואנחנו רואים את זה גם בתוצאות.
7: לא, זה ממש ככה. זה ממש, אני חושב שגם השיטת המשחק היא ככה, וגם השחקנים מבינים את זה ככה. הם פשוט, ממש כאילו, אתה יודע, אומרים אחד בעד כולם וכולם אחד, פה אני אומר כולם בעד אחד. ואז, הם, תראה, זה גם, אתה יודע, ששחקן בכושר, אז אתה גם יותר סומך עליו. הוא כבר בכושר 20 שנה. והם יודעים שאתה יודע, שהדברים יקרו אצלו. תראה, כולם מדברים על הגולים שעובר שחקנים. אלי, מי כמוך יודע שהגול הזה, שהכדור בא מהאוויר בדרופגי, זה לא כדור קל.
2: זה הכי קשה שיש, מה זה? זה בודדים יכולים לעשות את זה, והוא אחד מהם.
7: בדיוק, בדיוק. והוא עושה את זה, הוא עושה דברים שאחרים פשוט לא יכולים לעשות, גם בגיל שלו. והם, אתה יודע, כשאתה בא לטורניר כזה, אתה רוצה להצליח. אני אומר שלפעמים ההיסטוריה חוזרת, זה קצת מזכיר את 94, שכולם עבדו בשביל מרדונה. כולם עבדו בשביל מרדונה.
5: אבל לא הצליח להם. לא הצליח כל כך.
2: למה לא הצליח? ב-86 הצליח.
5: ב-86 נדמה לי שהוא כבר היה מאמן.
2: 94 זה היה בארצות הברית.
5: בארצות הברית, כן, הוא היה שחקן.
2: אבל זה לא משנה, מרדונה ב-86, אתה יודע, כולם עבדו בשבילו והוא עבד בשביל לא נבחרת.
7: אבל... אמרתי 86, דרך אגב ב-94 נה. הייתי עם הטלוויזיה, הוא היה בכושר C, אבל התברר שזה בגלל משהו אחר.
2: כן.
5: כן.
7: למרות שאני לא אשכח, דרך אגב, אם אנחנו מדברים כבר, שבאותו יום האמריקאים, והם לא השתנו דרך אגב, אמרו לי, תגיד לי, אם אמריקאי ייקח את הסמים שלו, ישחק כמו?
2: כנראה שלא.
5: אברהם, אתה מסתכל באמת על המונדיאל העצום הזה של צפון אמריקה, 3 מדינות, 16 אצטדיונים.
2: 104 משחקים.
5: 104 משחקים, אתה יודע, טיסות כל הזמן כדי להגיע, כי בכל אופן המרחקים הם עצומים. איך אתה בתור, איך הפיל שלך בתוך כל האירוע הזה?
7: תראה, אני לא טס כל יום כמובן, אבל אני יכול להגיד לך שזה מטיס אפילו את אנשי פיפה, שהם מהוועדה המארגנת, שהם כל הזמן צריכים לטוס. במיוחד זה, אתה יודע, זה מין פרדוקס כזה שבגבי העולמי הקודם, אני למשל, זה הגבי, אני, דרך אגב, הגבי העולמי הזה זה הסירי שלי, בקטר זה היה התשיעי שלי, והפעם הראשונה שהחלתי יכולת את כל הרבעי גמר בחי, כי בדרך כלל אתה צריך לטוס. פה הטיסות זה כבר מוגזם, במיוחד השלב של הרבע גמר, מקסיקו, אנגליה, זה היה בכלל מקסיקו, פספסנו את הטיסה דרך אגב, והמרחקים קצת יותר...
2: אבל עדיין, אברהם, אתה יודע, אתה רואה, היה חשש שיהיו קרחות ביציים, אבל אנחנו לא רואים את זה, ההפך, אנחנו רואים אצטדיונים מלאים, אנחנו רואים צבע, אנחנו רואים פולקלור. בינתיים, לפחות בתחושה מאיפה שאנחנו רואים את הדברים, פה בארץ, זה הצלחה גדולה.
5: אם הקטרים, אם הקטרים הצליחו להביא באמת מאות אלפים כצופים, היה ברור לי שאמריקאים, קצת יותר טובים בשיבור.
2: לא, אבל אתה זוכר שהיה דיבור קוף, שיהיו קרחות, שלא מכרו מספיק כרטיסים, אבל מסתבר שלא.
7: אבל אלי, אני מזכיר לך שאנחנו דיברנו בתוכנית, לפני תחילת המונדיאל, או בתחילת המונדיאל, לא זוכר בדיוק.
2: נכון.
7: ואז אמרתי שנכון שיש 48 נבחרות, אבל, ואני הזכרתי גם דוגמה, שנכון, אבל, זה סביר להניח שבשלב הבתים יהיו פערים וכל זה, אבל זה חגיגה לכל הנבחרות האלה שמגיעות.
2: נכון, נכון.
7: עוד פעם חוזר על הדוגמה, אם ישראל הייתה מגיעה, חצי מדינה הייתה שם, אז איך יהיו קרחות? אתה יודע, מכל מדינה שעלתה בפעם הראשונה או בפעם השנייה, אתה לא מבין מה שהיה פה. אי אפשר היה בכלל לנשום. אי אפשר היה להשיג כרטיסים, ועד היום אי אפשר להשיג כרטיסים, כי בשביל מונדיאל אין מה לעשות, זה המונדיאל. ובאים, אתה יודע כמה מרוקאים הגיעו למשחק האחרון? כל מרוקו.
2: אבל מבחינתך יש לך כבר...
5: הם מארחים את המונדיאל הבא, חלק משלוש המדינות.
2: כן, מרוקו, פורטוגל וספרד.
7: לא צריך להגזים. 48 זה מספיק.
2: כן, זה יותר מדי אפילו, אבל בינתיים זה בהחלט מצליח. אבל איך שאתה רואה את הדברים עד עכשיו, את מי אתה מסמן לדעתך שיגיעו אולי לגמר, אולי תהיה אלופה?
7: אתה זוכר שדיברנו וסיכמנו לפני הטורניר של צרפת.
2: נכון.
7: וצרפת, גם הנבחרת השנייה שלה יכולה להתמודד לגביעות.
2: מעניין אותי מה אתה חושב על נורווגיה.
7: אני לא חושב שהם שיחקו טוב כמו שכולם חושבים, אבל יש להם חלוץ פשוט אימתני, זה משהו, הוא לא נגע בכדור במחצית הראשונה, והוא הבקיע שני גולים מדהימים, וניצח את המשחק האחרון נגד ברזיל. אבל אני לא חושב שהם, אני חושב שטיפיתי מהם ליותר מבחינת כדורגל.
5: מה המשחק הבא שאתה הולך לראות, אברהם?
7: אני הולך ביום שישי לראות את ספרד, בלגיה, וביום שבת הנוסע, אין לי ברירה, הבן שלי חולה מסי, אז הוא יהיה שם, אז אני נוסע לראות את ארגנטינה.
2: איזה, תשמע, קשה, קשה, דמעות.
5: יודע מה, לסבל, לסבל אין סוף.
2: אנחנו סובלים איתך ביחד, אברהם.
5: לסבל אין סוף.
7: כן, תודה שאתם...
5: אנחנו משתפים, תודה. אברהם, תבלה, גם בשבילנו.
7: מונדיאל זה חגיגה, אין מה לעשות, מונדיאל זה חגיגה.
2: תודה רבה, אברהם.
5: תבלה גם בשבילנו.
7: פחות טובים, אבל זה חגיגה.
5: תודה.
7: טוב.
2: להתראות.
5: אליקו, בוא נדבר על... בוא נשמע קודם כל פרסומת אחת ונשוב. כן, לפני שנמשיך, אני רוצה להגיד לך שיש כמה דברים שמסמכים אותי בממשלה הזו.
2: אני לא מאמין!
5: גורמים לי אושר. באמת, גורמים לי אושר. אני רק מקווה
2: ש... רגע, זה לא בציניות, לא?
5: לא, לא, אני ממש שמח.
2: אוקיי.
5: ממש.
2: מה?
5: אני רק רוצה שיתמידו, שלא יישברו לי באמצע. קודם כל אמיר אוחנה שלא מוכן לקיים הליך בחירה חוזר לתפקיד מבקר המדינה ורוצה שרבילו יתחיל לעבוד, רק רבילו לא רוצה נדך, אז אני לא יודע מה יקרה, ובכל מקרה רבילו לא יהיה בלי סבב בחירות נוסף. והדבר הנוסף זה שבאמת שלמה קרעי ויריב לוין לוחצים לא לקיים בפסיקת בגץ בסוגיית חוק התקשורת, ואני גם רוצה, אני רוצה שיתמידו לפחות עד נובמבר.
2: אני לא חושב שזה נכון, כי אתה יודע, יצאה הודעה של מזכיר הממשלה, שהוא הסביר בדיוק מה הייתה הכוונה, ואתה יודע, מזכיר ממשלה, קוף, כפי שאתה מבין, לא מוציא שום הודעה, בלי שנתניהו מסתכל ומאשר. אז אם ההודעה הזאת יצאה...
5: אז הוא לא יגיד שלא תפסו לו בדף של המייל.
2: אני אגיד לך מה דעתי בעניין. אוי ובוי, אסור לנו לעולם להגיע למצב שאנחנו מפרים פסיקה, לא רק של בגץ, שאנחנו מפרים פסיקה של בית משפט, כי זה באמת, אתה יודע, המילה שאוהבים להשתמש במדרון חלקלק, אבל זה באמת יותר ממדרון חלקלק, כי פעם אחת אתה תסרב, בפעם הבאה מהצד השני יסרבו, ובפעם השלישית חברות פרטיות יסרבו, ובפעם הרביעית אנשים פרטיים יסרבו לקיים את פסיקות בית המשפט. אני חושב שצריך להימנע מזה. אבל אחרי שאני אומר את כל זה, ואנחנו מדברים על זה בימים האחרונים יותר מדי פעמים, גם בית משפט צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו, גם בית משפט העליון צריך לדעת לפעמים לרסן את עצמו. הוא בסופו של דבר, שופטים הם של העם, של האנשים, של האנשים שמסתכלים עליהם, של האנשים שרואים, ויש אוכלוסייה כל כך גדולה.
5: אבל ראינו גם את זה, רגע.
2: ויש אוכלוסייה כל כך גדולה שלא מסכימה פעם אחרי פעם, לא שלא מסכימה, אין לי בעיה ששופט יכול לטעות. שופט, אתה יודע, הפסיקות של השופטים לא תמיד הם לרוחנו.
5: אבל עזוב שופטים, הציבור.
2: העניין הוא, אבל זה נובע ממשהו. הציבור, יש תחושות שנובעים ממשהו, זה לא בא בחלל.
5: אתה לא יכול לבוא, כאשר יש חוק מ-1987, על חשאיות הבחירה לנשיא המדינה ולמבקר המדינה, ולעשות מזה פרטיה, ולצלם אחד את השני ולהסתלבט, אתה מבין? אחרי שאתה מפסיד בסיבוב ראשון, אני מדבר על רועם, אתה מבין? מה, ויש פתאום שינוי של 9 אנשים במגמה. תגיד, מה אתה רוצה שזה? מה אתה חושב, אנשים מפגרים?
2: לא מפגרים.
5: רואים.
2: קודם כל, כבר היה בעבר שאנשים צילמו את עצמם. זה לא פעם ראשונה, וזה כנראה גם לא פעם אחרונה. דבר שני, אני דיברתי איתך על משהו אחר. אני מדבר איתך על באופן כללי. בית משפט יכול לטעות, ואי אפשר על כל טעות של בית משפט לבוא נגדו.
5: למה הכנסת לא טועה?
2: רגע, אני לא אומר שלא.
5: אז זה לא הייתה טעות?
2: לא, אני לא אומר שלא. אני לא אומר שלא, אם יש טעויות. אני אגב, התבטאתי בקשר לרבלו, אני חשבתי שיש בזה בכלל טעם לפגם למנות אותו, בגלל מערכת היחסים, גם אם זה חוקי, זה היה, זה היה, זה היה קצת צורם, והיה אפשר לוותר על זה. אבל אני מדבר עכשיו על בית משפט, אמרתי לך, בית משפט גם צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו, וצריך לדעת לרסן את עצמו, וצריך לשפוט לפי חוק. אי אפשר שכל מהם פירושי החוק יהיו לטובת צד אחד או נגד צד אחד. לא לטובת צד אחד, יהיו נגד צד אחד. כל הפרשנויות של החוקים שאחרונים, כל המינויים, אין מינוי שלא עבר עתירות, ושלא עבר בעיות, ושלא עבר דחיות, אם זה ראש מוסד, ראש שבק, נציב שירות המדינה, מבקר המדינה, כל מיני דברים שבגץ פעם אחרי פעם אחרי פעם מתערב. עכשיו אני לא חלילה, לא מטיל דופי באף אחד, ואני לא חושב שזה זדון, אבל שיעשו חשבון נפש עם עצמם. יש חוקים, תשפטו לפי החוק.
5: תגיד לי רגע, מפאי בראשות נתניהו, כל הזמן אומרת פריפריה, פריפריה, השופט אלרון, אתה יודע, הוא מזרחי.
2: מה הקשר?
5: לא, מה, לא אמר אמסלם, אתם האשכנזים,
2: אבל מה הקשר? אני לא מבין מה הקשר.
5: יש מועמד.
2: גם אתה יודע, הנטייה הזאת היא לומר כל פעם, אמסלם אמר. בסדר, לא כל דבר אני מסכים עם אמסלם, יש הרבה דברים שכן.
5: לא רק אמסלם, גם באולפנים פה. האשכנזים הכי פולנים שיש אומרים דופקים את המזרחים שנים, זורקים אותם מהג'ובים. שופט עליון,
2: מי אמר את זה פה?
5: פה? כן. אראל, ינון.
2: שמה?
5: שדופקים את המזרחים, לא מקדמים אותם.
2: בהרבה מקרים צודקים?
5: שופט בית משפט,
2: בהרבה מקרים צודקים?
5: שופט בית משפט עליון שסיים את כהונתו, מציג את מועמדותו, אוקיי? נו. אז מה, הוא לא מצחיק טוב?
2: אני אמרתי, אני לא אמרתי את זה.
5: אבל מה אמרת? אמרת שרבלו לא מתאים.
2: לא אמרתי שלא מתאים. אני לא יודע.
5: טעם נפגם.
2: אומרים שהוא, בגלל מערכת היחסים שלו עם ראש הממשלה.
5: אז למה לא?
2: זה מה שאמרתי.
5: אז למה לא?
2: אבל באותה נשימה אמרתי, זה חוקי, אבל מריח לא טוב.
5: אצלכם הכל חוקי.
2: לא אצלנו, זה החוק. הרי גם כשהייתה, תפסיק לבלבל במוח. גם כשהייתה עתירה, לא הייתה עתירה נגד האיש, לא נגד המינוי, העתירה הייתה על דרך המינוי.
5: ברור,
2: על זה שצילמו או לא צילמו.
5: איך אני יכול לתור דרך האיש?
2: לא, מה שאני רוצה לומר לך, אפילו בגץ לא נדרש אפילו לעניין הזה, של הוא מקורב לראש הממשלה.
5: למה אמיר אוחנה?
2: מה שאמרתי לך
5: זה חוקי. רגע, למה אמיר, אבל רגע, רגע, למה אמיר אוחנה, בהיותו יושב ראש הכנסת, לא, וזה גם משנה לנשיא המדינה, סגן נשיא המדינה, לא מוכן לקיים הליך הזה, הוא יקיים הרי, כי אף אחד לא סופר אותו.
2: אני אגיד לך למה הוא לא מוכן, לא יודע אם יתקיים או לא, יכול להיות שכן,
5: הלוואי ולא.
2: לא יודע.
5: הלוואי.
2: אז בינתיים המדינה, בלי מבקר מדינה.
5: מרון, אנחנו רוצים שתרסקו.
2: אנחנו מרסקים.
5: אנחנו רוצים
2: שתרסקו.
5: אני רוצה שתפסיקו לעבור על החוק שמבטיח חשאיות.
2: תקשיב.
5: אוקיי?
2: יש כנסת,
5: ולא עושים מנו פרקלה.
2: יש רשות מחוקקת, יש רשות מבצעת.
5: זה אלי, זה סיסמאות, זה קלישאות.
2: זה לא סיסמאות, זה סיסמאות. זה סיסמאות שזה מדובר בצד אחד.
5: החוק קובע.
2: זה סיסמאות שמדובר בצד הימני, ושזה בצד השמאלי. זו האמת.
5: אז אני אומר אותם.
2: האמת המוחלטת.
5: לא האמת מוחלטת. יש חוק. חוק.
2: שמה?
5: חוק מ-1987, שדורש חשאיות, אוקיי? והיו פה שני סיבובים, שבאחד הגיע אלרון ל-60 קולות, חסר לו כל אחד, אתה יודע, בגלל מישהו
2: ש... אני יודע את ההיסטוריה.
5: יפה.
2: אני יודע את ההיסטוריה.
5: ואחרי זה, בהליך, מה שנקרא, עם הטלפונים ו...
2: זה היה גם על דעת האופוזיציה.
5: מה?
2: זה היה גם על דעת האופוזיציה. הבחירות השניות, זה היה גם על דעת האופוזיציה.
5: בסדר, נו, אבל למה, אז, אבל למה לצלם?
2: אני מבין את אמיר אוחנה, בסוף בסוף, עם כל כן. הכבוד לבית המשפט כן. העליון, הוא לא צריך להיכנס לקרביים של הרשות המחוקקת, על כל דבר,
5: אבל אם היא מתנהגת, אבל אם היא עוברת על החוק.
2: גם בית משפט, בטח במקרה של המועצה לרשות השנייה, הוא נהג שלא לפי חוק.
5: הוא תלצה ביניים.
2: הוא פירש אותו.
5: לא, הוא לא פירש אותו.
2: כן, כן.
5: הוא ראה בדיוק מה עשה קארי וראש המטה שלו.
2: אבל זה לא העניין.
5: מה זה לא העניין?
2: לא, לא בגלל זה.
5: מה זה לא העניין?
2: הוא מפרש את החוק.
5: לא, הוא לא מפרש, הוא רואה.
2: נוח לו.
5: הוא רואה כשאנשים, אנשים מודחים. בלחץ פוליטי, מתפקידם, אגב, בהיעדר בהיעדר מבקר מדינה, אין יותר הגנה על חושפי שחיתויות וכאלה, ושמחת מפאי שלך.
2: מי שישמע, היו עד עכשיו. כמה היו כאלה?
5: חושפי שחיתויות?
2: כן.
5: מספיק שיהיה אחד.
2: אבל לא היו.
5: יש הרבה.
2: גם כשביקשו לי חושפי שחיתויות, אני זוכר...
5: יש הרבה. יש הרבה, אנחנו מחכים עכשיו.
2: אותה מנכלית של...
5: אנחנו מחכים עכשיו בהסתדרות. אתה מבין, עם מנורה וכל הדברים
2: האלה. גוף, אני מצפה ממך שתגיד שגם בית משפט עליון צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו. זה מה שאני מצפה.
5: אני לא מוכן,
2: הם לא מלאכים, הם בני אדם שגם הם יכולים לטעות, ואם הם טועים שיעשו חשבון נפש עם עצמם.
5: אני לא מוכן, לא, אבל הם טועים ואומרים מגיע לנו, כי אנחנו החוק, אנחנו הכל, אנחנו הריבון, אנחנו מפאי, מפאי, אנחנו מפאי.
2: אנחנו צריכים לעשות את הפרסומות.
5: איך אתם מסריחים את המדינה, אלוהים
2: אדירים.
5: יבוא יום נקם ושילם. פרסומות.
8: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
5: כן, חזרנו. שלום ובוקר טוב לתת אלוף במילואים ישראל רליק שפיר, מבחירי הטייסים והמפקדים בחיל האוויר.
9: בוקר טוב.
5: נשיא ארצות הברית הודיע בפסגת נאטו באנקרה, שהממשל האמריקני שוקל מחדש מכירת 5 מטוסי חמקן S-35 לחיל האוויר הטורקי. אנחנו לא יודעים עדיין באיזה דרגה של החמקן, אבל זה מדאיג את כולנו למען האמת, כי זה מנטרל את היתרון האסטרטגי שלנו באוויר. איך אתה רואה את זה?
2: כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים באמת?
9: זה מנטרל את היתרון האסטרטגי במידה וטורקיה ואנחנו נמצאים בקונפליקט צבאי, מה שלא נראה סביר. חיל האוויר הטורקי הוא חזק יחסית, רובו ככולו מטוסי F-16, בדומה לחיל האוויר המצרי. אנחנו התנגדנו בזמנו גם להספקה של F-15 לסעודיה, ולגבי ה-F-35 הם למעשה היו צריכים לקבל אותו כבר מזמן, אלמלא הם היו קונים מערכת הגנה רוסית שנקראת S-400, לפני די הרבה שנים. והם חלק מנאטו. כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים, זה תלוי גם בנו, בדרך שאנחנו מתמודדים מול המציאות הטורקית, שרוצה להרחיב בעצם את השפעתה ואת ההגמוניה שלה באזור, ולכן זאת שאלה יותר פוליטית מאשר צבאית.
2: לא, אבל בוא תנסה לתת לנו הסבר מבחינה צבאית, בתקווה ששום דבר לא יקרה ולא יהיה אימות צבאי, אבל... וחס וחלילה יהיה עימות צבאי עם טורקיה, אז אנחנו אמורים להיות מודאגים כמדינה.
5: כל אירופה פוחדת מטורקיה.
2: כן, אז אני, לא, אבל אני מדבר עכשיו על ישראל, בעקבות המטוסים האלה.
9: בוא נאמר שבוודאי שזה מעבה ועופת טורקיה, במידה ויש להם מספר משמעותי של מטוסים כאלה, בצורה כזו שזה אתגר לחיל האוויר הישראלי, וזה אומר שיהיו לנו יותר... יהיה לנו יותר קשה להתמודד מולם אם זה יקרה. מטוס ה-F-35 הוא בעיקרון מטוס מודיעין, שיכול, מודיעין קרקעי, דהיינו משיג מודיעין על תנועות בקרקע, הוא יכול לראות למשל תנועה של סולות טילים או טילים בליסטיים בטווחים רחוקים, ולהפנות שם כלי נשק, גם של מטוסים אחרים. אבל ל-F-30 הוא מגיע עם איזושהי בעייתיות מסוימת למי שקונה אותו. המטוס הוא כל כך מורכב מבחינת תוכנה, שכמעט אי אפשר לעשות בו שינויים. דהיינו, אם המטוס שימחר לטורקיה יהיה עם הגבלות כאלה או אחרות שהאמריקאים ישימו בו, אז זה מקטין את האיום שלו עלינו, וזה משהו שהוא חלק ממסע ומתן שבדרך כלל הפנטגון עושה, גם מול ההתחייבות של ארצות הברית לשמור על יתרון טכנולוגי עבורנו, וכמובן גם מול הטורקים. זה לא, זה משהו שיהיה מוסתר מעינינו לכשזה יגיע.
5: אנחנו מדברים על F-35, אבל טורקיה הפכה באמת ליצרנית נשק, שגם המדינות בנאטו רוכשות ממנה חלפים וציוד וכל הדברים, כל הדברים האלה. אתה רואה את היום שבו הם באמת יוכלו גם לייצר מנועי סילון?
9: לא, זה טכנולוגיה שלמעשה גם הצרפתים וגם האנגלים מפגרים בצורה משמעותית אחרי שתי היצרניות הגדולות, שזה ג'נרל אלקטריק ופרט אנד וויטני, בכוח של המנועים יחסית למשקל שלהם, ובתגובתיות של זה, לא ניכנס למשמעויות של זה, אבל בעצם יש שתי יצרניות מנועים היום בעולם, שמוכרות מנועים, וזה לא משהו שאתה יכול לעשות, נגיד, ב-200-300 מנועים. פה מדובר על השקעה במיליארדים של דולרים לפיתוח, ואין שום סיכוי שמישהו, חוץ מארצות הברית, למעשה יצליח לייצר מנועים ברמה הזאת.
2: אתה יודע, אנחנו שומעים גם קציני חיל אוויר לשעבר שאומרים שתמיד יישאר יתרון למטוסים שמגיעים לישראל עם כל ההתאמות הישראליות. מה נכון בזה, אם בכלל אתה יכול לדבר על העניין הזה?
9: ב-F-16 ו-F-15 זה נכון, ב-F-35 פחות, כי המטוס הוא כל כך מורכב מבחינת התוכנה שלו, שקשה עד בלתי אפשרי להתערב בתוך התוכנה ולשנות נתונים, למשל ברדאר שלו וכן הלאה. מה שאפשר, וזה דוגמה שחיל אוויר הישראלי עשה, זה לתלות מחלים נתיקים, דהיינו להגדיל את הטווח של המטוס, דבר שהאמריקאים לא מצאו כחיוני בזמנו, ולתלות עליו סוגי חימושים שמתאימים לחיל אוויר הישראלי, שזה נושא שבו אנחנו כנראה יותר טובים מאשר הטורקים או משתמשים אחרים.
5: בתקופתך כטייס פעיל, היינו מקיימים תרגילים צבאיים מטורקיה ויוון. איך אתה מתרשם מחיל האוויר הטורקי?
9: כשהייתי מפקד חצור, הייתי שם שבוע באחד מהבסיסים, שהיו שם מטוסי F-16, לא ממש טסנו איתם, טסנו מהבסיסים שלהם, וביצענו משימות בשטח לא מוכר, אבל לא טסנו יחד איתם. התארחתי אצל מפקד הבסיס וראיתי איך הם עובדים. הם מאוד, מה שנקרא באנגלית by the book, הם עובדים לפי נהלים מאוד נוקשים. אני אתן שתי דוגמאות. אחת, שמתחלף מפקד בסיס, המפקד היוצא עוזב בבוקר והמפקד הנכנס מגיע בערב, דהיינו אין בכלל חפיפה. כל מיני, אפשר להבין מאיפה זה מגיע, אבל זה אומר שאין רציפות. חיילים למשל משרתים שנה בשירות סדיר, ברור שהם עושים תפקידים שהם לא אנשי קבע, אבל חיילים שמשרתים במערב הם כאלה שבאים מהמזרח והפוך, כדי שלא תיווצר להם מוטיבציה, למשל, לברוח מהבסיס. אגב, חייל שבורח או מהבסיס, מחזירים אותו, והוא מתחיל את השירות שלו מההתחלה. לא דווקא בכלא. כל מיני דברים כאלה שהם נשארו להם מהתקופה, הייתי אומר, האוטומנית, כדי לוודא שליטה על הצבא ועל חיל אוויר. מאוד לא מתאים לסוג, למה שאנחנו מכירים בחילות אוויר, שדורשים הרבה יותר חשיבה עצמאית.
5: כן.
9: אפילו התמודדות, הייתי אומר, להטיל ספק בכל דבר וכן הלאה, זה לא התרבות שלהם.
2: יש להם צבא ענק, אני, עד כמה שלפי הפרסומים, אחד הצבאות הגדולים בעולם.
5: שני.
9: כן, אבל בוא נזכור, צבא שבו מרבית החיילים, הם סדירים, משרתים שנה אחת. וזה צריך לכלול כמובן טירונות ושירות משמעותי, כי מה זה שנה אחת?
5: אבל אני מניח שבכוחות מיוחדים, כמו טייס ודברים אחרים, זה כבר שירות קבע, זה לא...
9: בוודאי, בוודאי. אבל מרבית המספרים הגדולים נובעים מזה של חיילים שמשרתים שנה, והם גם עושים מילואים, אבל אתם בוודאי מבינים ששנה אחת של שירות סדיר לא מביאה לקשירות צבאית משמעותית.
5: טורקיה היא מדינה עצומה, ואני חושב, כאילו ביום של אחרי איראן, אם וכאשר, כן? התאבד באמת את ההגמוניה כאן במזרח התיכון, איך אתה רואה אותם מבחינה, שוב, מבחינה צבאית, מבחינת עליונות אווירית, על כל מה שיש במזרח התיכון?
9: אני חושב שהטורקים בעיקר מתעסקים, הקורדים, דבר מוכר כבר עשרות שנים אם לא יותר, וחשובה להם השליטה באזור הים השחור על המעבר, וזה בעצם הסיבה שיש להם משמעות אסטרטגית לאמריקאים, זה שליטה בעצם על היציאה מהים השחור. אני לא רואה את הטורקים מעבר לאינטרסים המקומיים שלהם, מתפשטים מעבר, אולי, ואנחנו יודעים שיש להם אימות.
2: גם לא לסוריה?
9: בסוריה באופן מוגבל, הם יש להם עניין בצפון סוריה, כי שם נמצא מיעוט קורדי מאוד גדול, וזה האינטרס שלהם. מעבר לזה, החלומות העות'מאניים כבר עברו מהעולם, למרות שיש בינינו כאלה שחושבים שהם רוצים לחדש אותם.
5: כן, תודה שהיית איתנו, תת-אלוף במילואים ישראל רליק שפיר. המון המון תודה לכם.
2: תודה רבה על הדבר.
9: תודה לכם ובוקר טוב.
2: בוקר טוב.
5: פרסמות. שלום ליריב אופנהיימר, מתמודד ומועמד בפריימריז של הדמוקרטים.
10: אהלן, מה עניינים? בוקר טוב.
2: אהלן יריב. אולי תסביר לנו, אתה מתמודד בדמוקרטים, אבל על המשבצת של מרץ, אם אני לא טועה, נכון?
10: כן, אני מתמודד כמו כולם.
5: זה מפאי התאחדה עם מפם ורץ. וגם רץ הקימו מפאיניקים.
10: זה מה שנקרא המערך, המערך החדש.
5: לא מערך, תמיד זה יהיה מפאי.
2: אז על איזה מקום למעשה אתה מתחרה?
10: בעצם התחרות המרכזית היא על שלושה מקומות, 6, 8 ו-14. אז אני מקווה כמובן לכיוון היותר ה-6-8, אבל זה הרעיון.
2: כי 14 לפי הסקרים לא ממש ריאלי.
10: נכון, 14 יכול להיות ריאלי.
5: קודם כל,
10: יש התלהבות מאוד גדולה מהמפלגה, אי אפשר להתעלם.
5: יש התלהבות גדולה מהמפלגה?
10: כמעט 100,000 מתפקדים, אנחנו כבר ב-96,000 מתפקדים, זאת התלהבות.
2: רגע, גם שמה יהיה...
5: כשהיה למפאי 70,000 מתפקדים, היה להם 15 מנדטים.
10: בסדר, אנחנו לא בימי מפאי.
2: רגע, יריב.
10: דמוקרטים? כן.
2: אנחנו הולכים לראות בבחירות המקדימות מה שקורה בליכוד, קבוצות ודילים.
5: נוכלויות, הכל.
10: אני אגיד לכם...
5: גם להם יש שריונים.
2: אז רגע, בוא, כי הרי כל הזמן תוקפים את הליכוד בעניין.
5: לא, אז אני אומר, גם אצלם יש שריונים ליושב ראש.
2: כן, זה נכון.
5: שתיים ותשע.
10: שני שריונים, לא יודע אם יעשה בהם שימוש. במפקד של הדמוקרטים זה בעיקר אנשים שמתפקדים באופן עצמאי מהאינטרנט. אנשים שנכנסים, ועדיין יכולים, דרך אגב, עד יום ראשון, אם מישהו עוד רוצה להתפקד, יש עוד זמן, נכנסים דרך האינטרנט ומתפקדים, כך שזה הרבה פחות מפקדים מאורגנים, זה לא הימים של ועדה עובדים, או של הישובים שהיו מתפקדים בשביל בן אדם אחד, זה הרבה יותר אותנטי, זה הרבה יותר אישי, וזה הרבה יותר גם מודרני ועדכני.
5: תגיד, אבל מה המכנה המשותף באמת של כל, אתה יודע, חוץ ממפאי, היה גם אחדות העבודה פעם באירוע הזה, אריק שרון גדל שם, אבל אצלכם רוצים מדינה פלסטינית וכאלה, שאחרי השבעה באוקטובר הטבח, 70% מהציבור,
10: אני חושב שבסוף הפתרון הוא מדינה פלסטינית, אבל זה לא הדגל היחיד שלנו, וזה גם
5: איזה דגל יש לכם?
10: הדגל, קודם כל, למשל, נראה לי שנסכים כולנו לעצור את הטרור היהודי, לייצב את המצב בשטחים.
5: ואתם תעצרו את הטרור היהודי, ומינה ראיתי יאיר גולן את המומחה, את הפרויקטור יאיה פינק, הוא מקושר עם שבק ועם המשטרה ועם כולם.
10: אז אנחנו נעבוד גם יאיה פינק וגם אחרים, כי הרעיון, הרי בסוף צריכה להיות עבודה פוליטית, כי כשתהיה ממשלה, א', אם הדמוקרטים לא יהיו מספיק גדולים, אנחנו לא נהיה בממשלה, ב', אם נהיה בממשלה...
2: מה זה מספיק גדולים, יריב? מה זה מספיק גדולים? מה הציפייה שלך?
10: אני חושב שמפלגה אידיאולוגית עם 100,000 מתפקדים, עם יאיר גולן, עם מרשימה כזאת, צריכה במינימום 12 מנדטים צפונה משם. זה המינימום. ואם אנחנו נהיה מספיק גדולים, אי אפשר יהיה להתעלם מאיתנו, ואז גם כשנגיע לממשלה, נוכל לדרוש...
5: זה לא יעבוד.
10: רלוונטיות לנושאים המשמעותיים.
5: אם אני מסתכל על הגוש של רק לא ביבי, אף אחד שם לא יבוא עכשיו וישב, יש כל כך הרבה דברים לעשות, במקום לעשות הסכם שלום לפלסטין, או לפני.
10: אז אירון, אני גם מסכים איתך שמחר לא נעשה הסכם שלום לפלסטין, אבל...
5: גם לא בעוד 15 שנה.
10: לעצור את הטרור ואת הטירוף שיש בהתנחלויות בשטחים זה אפשר?
2: אבל יריב, אתה מתאר את זה כאילו כל יום אנחנו שומעים על טרור ביהודה ושומרון.
5: לא, יש שם. למרות שנתניהו אמר ל-CNN שזה רק 100 או 150 איש, מדובר ב-800.
10: אם זה הגיע ל-CNN, אז כנראה זה הרבה יותר מ-100 150 איש, זה יותר לכיוון
2: ה-CNN, זו הדוגמה.
5: רעיון, שאלו אותו רעיון, הוא ענה.
2: לא, אתה אומר ב-CNN אמרו.
10: זה נושא שמעניין את העולם, לא רק את הישראלים, הוא צריך לעניין את הישראלים, וזה רק נושא אחד.
2: אבל בוא נחזור אליך, יריב. עם מי אתה מתמודד בעצם על המקום במרץ?
10: אני מתמודד מול אנשים שחלקם מוכרים ממרץ.
5: מוסי רז?
10: לגבי אבי דבוש ומוסי, כי צריכה לקבל החלטה משפטית לגביהם, אבל בגדול מולם, מול מיכל רוזין, חברת כנסת לשעבר, עלי סלחה, חבר כנסת לשעבר, ועוד מועמד בשם נאור נרקיס, שאני חושב שחלקכם מכירים.
5: כן.
10: התמודדות קשה. גם
5: כמה תומכים יש לך מתוך המאה אלף?
10: אני מקווה שכל המאה אלף, מה זאת אומרת?
5: נו, באמת.
2: לא, ברור, נו.
10: לא, אני לא יודע, אין באמת...
5: אתה כבר מתורגל בהתמודדויות...
2: זה לא פעם ראשונה שאתה מתמודד, נכון?
10: זה לא פעם
5: ראשונה. במרץ גם היו פריימריז.
10: אני...

0: סמנכ"ל נוער עבודה, הייתי של מפלגת העבודה.
1: היית גם שם.
2: התחלת לעשות סוג של פרופגנדה פוליטית, וזה בסדר. לא, אבל אני רוצה שבאמת תדגיש למה, אתה יודע מה, אני היום התפקדתי לדמוקרטים, למה אני צריך לבחור בך?
0: כי אני מביא שני דברים שדעתי חסרים. אחד, יושרה ואידיאולוגיה, ושתיים, אני מבין היטב בנושאים שאני רוצה לעסוק בהם, גם בנושא...
1: זה לא כישורים שעובדים בכנסת.
0: אלימות מתנחלים וכו', וגם פשיעה בחברה הערבית, ומה שקורה היום בחברה הערבית, יש לי קשר מאוד חזק לערבים אזרחי ישראל, והם רואים בי סוג של שגריר בלתי רשמי שלהם. אני חושב שמניע ברשימה, יהיו לא מעט אנשים שבמקום
1: להצביע... כמה ערבים התפקדו פקדו לדמוקרטים?
0: באזור 5,000 אני פקדתי כמה מאות.
1: כמה אתה צריך?
2: כמה אתה צריך? כמה צריך להיכנס באמת?
1: להיכנס?
2: להערכתכם.
0: אנחנו מדברים על אזור ה-15,000-17,000 קולות. מאוד מאוד מאוד מאוד שאפתני, הרבה מאוד אנשים צריכים להצביע לך. אני רוצה להאמין שאנשים לא רק יזכרו אותי על מה שעשיתי, אלא ירצו לראות אותי נאבק, לא רק באולפן.
1: אבל אתה חזק גם ביהודים?
0: מול אינון מגל, אלא בכנסת, מול סמוטריץ' ובן גביר וגם נתניהו.
2: אני אגיד לך משהו, יריב.
1: שנייה, אתה חזק ביהודים כמו שאתה חזק אצל הערבים?
0: יש ויש, אני מאוד חזק אצל הערבים, וזה דרך אגב דבר של השנה האחרונה, הרבה מאוד בזכות הטיק טוק וסרטונים שאני מעלה לטיק טוק.
2: אגב, כמה מתפקדים ערבים יש?
1: מה, 5,000?
2: לא, 5,000 מתפקדים ערבים יש?
0: כן, בערך.
2: אתה יודע, אני יכול להגיד בשמי, אם הייתי מתפקד הדמוקרטים, הייתי בוחר בך. אתה יודע שאני לא מסכים איתך עם כלום, אבל אני מעריך את, אני באמת, אני אומר את זה, אני אמרתי לו את זה לא פעם ולא פעמיים, אני מעריך את הדעות שלו, כי הוא עקבי, יודעים מה אתה מקבל, הוא נלחם על הדברים שהוא מאמין בהם, גם אם אני לא מסכים איתם.
1: אלי, אני מתפקד לכל מפלגה שנותנת לי צ'ופר. נגיד, התפקדתי, שילמתי שלחית כמו סלח שבתי.
2: יריב, תציע לו איזה צ'ופר עכשיו, נו.
1: אני כמו סלח שבתי, לכל המפלגות מתפקד. בשביל משהו, אתה מבין, פאצ'מאץ'.
0: ג'ובים זה אפשר תמיד לסדר.
1: לא, אני לא.
0: אבל אלי, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: מה, מפאי לי קס, אני לוקח רק קש.
2: מה, יריב?
0: אלי, אני רוצה להגיד לך, א', הערכה היא הדדית, אני חושב שאתה בן אדם שאומר את מה שהיה ליבו, ולא מה שאומרים לו להגיד, וזה תמיד כיף לי ברמה האישית איתך, ותודה רבה על הדברים האלה. אני רוצה להאמין שבסוף לדמוקרטים יש תפקיד בממשלה הבאה, וזה תפקיד אידיאולוגי. הרי דמוקרטים זה לא, אנחנו לא עכשיו מפלגה שמתיימרת לקחת את ראשות הממשלה, ומפלגה אידיאולוגית צריכה אנשים אידיאולוגיים.
1: ראיתי כבר שאתם רוצים שני תיקים בממשלה, אתם לפני שאתם צדים את הדוב ואת הצבי ואת הכבס, לפני שאתם פושטים את אורו, אתם רוצים כבר תמורה.
0: לא, יש לנו חזון, ואנחנו רוצים להגיד את החזון. אנחנו יודעים שבפוליטיקה, אם אין לך כוח פוליטי, אז אתה יכול לדבר, אתה יכול להשפיע, אתה לא יכול לשנות. הלוואי שיש לך יכולת לשנות את המציאות, תאמיני שכולם
1: ייהנו
0: מזה.
2: יריב, שיהיה בהצלחה גדולה.
1: שיהיה מצליח, המון המון תודה. פרסומות, נכון? טוב, אז אנחנו...
2: אתה רואה, נגמרו שעתיים.
1: כן, כן, מסיימים וכאלה, בוא נודה קודם כל למי שעבד, אנחנו פה רק התפנקנו וכאלה. האורחים והמפיקים, סער פלסנר ואסף נבו, אחראים על השידור כאן אצלנו, יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, הוא היה אחראי, והאורחים בדיגיטל, ראו מתתיהו ארגון, הראל גולדשטיין ועידו פרסנר, תבט. רבותיי, תודה שהייתם איתנו. מקווה שהבאנו לכם
2: תודה קופמן, שבוע שקט, מחר אופיר אסר יוחנה בשש בקשת.
1: כן. ואני מחר עם אריאל דאט כאן בשעה 8 בבוקר.
2: אני מבטיח לך שאני לא אקשיב לכם, כי אני אמשיך לישון.
1: אתה יש כאן מתעורר ב-12, אתה נסיך.
2: לא, אתה איזה מיתוס, הלוואי שהייתי יכול להתעורר ב-12.
3: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.
1: אם נדע לאהוב שנינו את ואני מתוך הלב ילדה יפרחו יוני.

0: חיוב אחד ודמעה אחת כל אוהב אוהב.
1: עכשיו ב-103 FM למבוגרים בלבד עם דני דבורין ו...

0: בוקר טוב ושלום רב למאזיננו ברדיו 103 FM. ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. איתנו עורכת ומפיקת המשדר מאירה פרץ. אחראי על השידור הוא ליאל סרי, עורך הדיגיטלי דוד טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. הפעם אפתח בנתון שפרסם משרד הבריאות האמריקני. הנתון הזה מלמד על כך שהנזק המצטבר של בדידות ממושכת שקול מבחינת הסיכון למוות לעישון של 15 סיגריות ליום. בוקר טוב יעל.
1: בוקר טוב דני.
0: אז מה את אומרת? אני חוזר על הנתון. הנזק המצטבר מבדידות ממושכת שקול מבחינת הסיכון למוות לעישון של 15 סיגריות ליום.
1: יש מחקרים מרתקים סביב נושא הבדידות. אני יכולה לתת גם למשל נתון שחום גופו של אדם שחש בדידות נמוך מחום גופו של אדם שאינו חש בדידות. זאת אומרת שכשאנחנו מרגישים בדידות, קר לנו יותר. חום הגוף שלנו יורד. יש מחקרים מרתקים.
0: כלומר, אתה הופך לדג.
1: אתה קר לך, אתה לא מוגן. אני תחשוב ככה על על על על החיות, איך הן חיות ביחד, איך הן מגנות אחת על שנייה, מחממות, איך העדר רץ ביחד ותומך אחד בשני, ואנחנו בדיוק את אותה חיה. דני, ככה אחרי הפתיחה שלך אנחנו ניגש ישר לנושא הראשון. נגיד בוקר טוב לאופיר אלפרין, סטודנטית שנה ג' לתקשורת במעבדה לחדשנות במדיה אוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב אופיר.
2: בוקר טוב, דני ויעל.
1: אז אנחנו שואלים את השאלה, מתי בפעם האחרונה שלחתם תמונה לסבא וסבתא? כאילו, זה כאילו כל התקשורת שלנו היום, לא? לשלוח אחד לשני תמונות, אנחנו כבר כמעט לא מדברים.
2: כן, ממש. זו שאלה שהעסיקה גם אותנו. בעצם בתוך המסגרת של המעבדה שבה אני ושאר הצוות שלי לקחנו חלק השנה באוניברסיטת רייכמן, היינו צריכים לבחור איזשהו נושא שמעניין אותנו, איזושהי בעיה, וזו בדיוק הבעיה שהעסיקה אותנו, מה הקשר שלנו עם סבא וסבתא, ואיפה זה בעצם פוגש אותם בצד השני.
1: אז מה בעצם חשבתם? איזה בעצם רעיון העליתם?
2: אז בעצם התחלנו קודם כל בהקשבה, בשיח עם מבוגרים וגם מומחים, ביצענו באמת מחקר מעמיק, ומתוך אותן הרבה שיחות, הגענו לאיזושהי תובנה מאוד משמעותית, שרוב המבוגרים היום מבלים את רוב שעות היום שלהם בבית. דווקא בתוך השגרה הזו, במרחב האישי והמוכר, הם עושים לחוות איזושהי תחושה של בדידות. וראים שאותה טכנולוגיה שהזכרנו היום, מצד אחד יכולה מאוד לקרב, אבל מצד שני יכולה גם להיות גורם שהוא

0: נחמה ממוחשית ששוברת את תחושת הבידוד בשגרה הזאת.
1: אופיר, זה תמיד יהיה טוב לשלוח תמונה לסבא, גם לסבתא, אבל אולי הדבר המרכזי וחשוב יותר זה לבוא לבקר אותם, לצאת איתם לקפה, לטיול בפארק.
0: קודם כל, אני חושבת שזו נקודה חשובה, והיא באמת מאוד מאוד מהותית, וגם לנו היא עלתה, אבל גם למסקנה שזה לא סותר את הדברים, ואפילו מתוך המחקר שעשינו, כשנפגשנו עם אנשים מבוגרים, כשנתנו להם להתנסות עם הקופסה, ראינו דווקא את הדבר ההפוך, כשאנחנו מצאינו קודם לך שהקשר אולי לא מספיק חזק, והקופסה הזאת יכולה לאפשר את החיבור מחדש הזה. אז כשהם עשו את השימוש הראשוני, ישר ראינו את הצורך שלהם להתקשר פתאום לנכד או לבת ולדבר, לשאול לשלומם, להגיד תודה. וגם הצד השני, הנכד או הילד ששלחו את ההודעה באמצעות הקופסה, ישר רצו ליצור קשר, להגיד איזה כיף ששלחת, כאילו איזה כיף שקיבלת, מה ראית. ומתוך הדבר הזה אפשר להתחיל לחזק קשרים, ואולי אפילו לתת לסבא ולילד או לסבא ולנכד עוד נושא שיחה לדבר עליו.
2: אופיר, זה הבוקס הזה הוא הדדי? זאת אומרת, זה רק הנכדים שולחים לסבא וסבתא, או שגם סבא וסבתא יכולים לשלוח לנכדים?
0: אז בעצם הבוקס יושב, וואו בוקס, קוראים לקופסה.
2: וואו בוקס.
0: היא נמצאת בבית של המבוגר, והיא מחוברת באפליקציה לכל בני המשפחה והמעגל הקרוב של המבוגר, והוא רק מקבל מהם תמונות, זאת אומרת, הוא מקבל מהם מסר, בזמן שהם בוחרים מכל מקום, בכל זמן בעולם, לשלוח לו תמונה, הוא מקבל, הקופסה בעצם מתעוררת לחיים בבית שלו, באמצעות איזשהו צליל מרגיע, ואור של חיווי שאומר לו, יתקבל פה איזשהו מסר, והוא בלחיצת כפתור פשוטה, לוחץ על גב הקופסה, ומתחיל פעולת הדפסה איטית, ממש כמו איזשהו רגע של הפתעה בבית, מעניין ממי התמונה מגיעה, איזושהי ציפייה לראות מי שלח לו הפעם את התמונה, והוא רק הצד המקבל, הוא מקבל תמונות. בגלל זה משארנו את הצד הזה עוד עדיין פתוח, בשביל שלא כל התקשורת תעבור להיות רק באמצעות הקופסה.
2: רגע, רגע, לא הבנתי אופיר, זו בעצם סוג של מדפסת?
0: נכון, זו מדפסת ביתית.
2: אוקיי, זו מדפסת ביתית, שבעצם אני שולחת תמונה לסבתא שלי או לסבא שלי, הוא מקבל איזשהו דינג דונג נחמד כזה בבית, והוא אומר, הנה מחכה לי הפתעה, הוא הולך למדפסת, והוא מגלה תמונה מאוד מאוד יפה, של אחד הנכדים, או איזשהו אירוע משפחתי, או משהו שהחליטו לשלוח לו. ואז מה הוא עושה בעצם עם התמונה? כי זה נורא מעניין, כי ככה, דני, אני אשאל אותך, הרבה פעמים אני שומעת אנשים מבוגרים שאומרים, היום עם הפלאפון, עם כל התמונות, איפה האלבום? תאומים של פעם, שאפשר לדפדף, שאפשר לראות.
1: יפה, עוד לפני שאופיר תצטרף לתשובה, מכיוון שפנית אליה, אני רק יכול לומר כך, אנחנו בבית תמיד שמחים לקבל את התמונות שנשלחות באמצעות הפלאפון, ואשתי עושה אוסף, פונה לחנות למה שנקרא צלמניה, פעם קראו לזה צלמניה.
2: מילה מהבוידם. ו?
1: היא עוד קיימת בקינג ג'ורג', כמו שאומרת לנו מפיקת ועורכת התוכנית מהירה, ויש לנו אלבומים, לא רק מהתקופה שבה הילדים שלנו היו קטנים, אלא גם מהנכדים, ואפילו באלבום מופיע במקום של כבוד מאוד גדול, הנין שלנו, גל.
2: אז הנה הוואו בוקס, את צריכה לראות את דני, הפנים שלו זה חתיכת וואו. אוקיי, אז באמת זה בעצם מדפיס, ואתם נותנים את האופציה באמת להכניס את זה לאלבום, זאת אומרת, מה עושים עם התמונות שמצטברות?
0: אז קודם כל, מגיע גם איזשהו מעמד קטן, שעליו אפשר להניח את התמונות, אופציה לחבר עם מגנט למקרר, אלבום תמונות נלווה שיכול להגיע עם הקופסה, כמובן זה לבחירת מי שמקבל את הקופסה באיזה אופן הוא רוצה לשמור אותה, לשים בארנק אולי, אחר כך להשוויץ ולטייל איתה בכל מקום להראות את התמונה שנשלחה אליו. גם באמת מתוך המחקרים שגם קראנו וגם עשינו, באמת ראינו שיש ערך הרבה הרבה יותר גבוה לתמונה פיזית, מוחשית, שגם אפילו יותר אזורים מוחיים כשמסתכלים עליה לעומת התמונות המופסות שאנחנו מקבלים בטלפון בלי הפסקה, ומשהו בבחירה המיוחדת של תמונה אחת שרק אותה אני בוחר מתוך גלריה עמוסה לשלוח לסבא שלי להקדיש לו, הופך את כל הדבר הזה לאיזשהו טקס יפה,

0: איזושהי מתנה שאני ממש מקדיש במיוחד, וזה מה שרצינו להדגיש במוצר הזה.
1: אופיר אלפרין, סטודנטית שנה ג' לתקשורת במעבדה לחדשנות במדיה, באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה. דני, אתה רוצה להוסיף משהו?
2: כן, אני, גם כשאופיר תשמע, זה בסדר גמור. הזכרת את העובדה שזה מעורך בך, כל הסיפור הזה מעורך בך את זיכרונות האלבומים.
1: נכון.
2: וזה גם, את יודעת, בהקשר לכך אני יכול להוסיף את הדבר הפשוט. פעם אנחנו גם אספנו בולים, והיו אלבומי בולים.
1: ומטבעות, וניירות עטיפה.
2: אני לא בטוח שהיום מהדור הצעיר אוסף בולים.
1: זו שאלה נהדרת.
0: אולי זה יהיה המוצר הבא.
1: יכול להיות. אז אופיר, שוב תודה רבה, שתהיה שבת שלום, ונעבור לשיר דני.

0: נגיד בוקר טוב לעידית שחר בן ארי, מנהלת גוונים מבית טיפולי, החברה להתפתחות הילד. בוקר טוב עידית.
1: בוקר טוב יעל.
0: אז אנחנו מדברים על קשר, ודני, גם דני פה.
1: ודני פה,
0: דני, כן. דני,
2: כן, דני. לא להעליב.
0: לא, בטח, בטח, בוקר טוב לכולנו. עידית, אנחנו מדברים על קשר דורות בתנועה, איזושהי סדנה חווייתית שייצרתם עבור סבים וסבתות ונכדים של רשת גוונים מבית טיפולי, החברה להתפתחות הילד. אני מאוד מאוד מעודדת את כל נושא הקשר הבין דורי. אני חושבת שיש פה איזשהו קסם של קשר שאין אותו בשום מקום אחר.
1: אני כל כך מסכימה איתך יעל, ואנחנו לא יכולים, במיוחד בדור האחרון, ואנחנו לא יכולים לזנוח את כל המקום הזה של הסבים והסבתות, שמהווים עוגן מאוד מאוד משמעותי בתוך המשפחה, בתוך ההתנהלות המשפחתית. היום הסבים והסבתות לוקחים חלק מאוד משמעותי, הם מסיעים לחוגים, הם שומרים על הילדים, במיוחד במציאות שלנו היום, מציאות של מלחמה מאז השביעי באוקטובר, הם לוקחים חלק מאוד משמעותי, אם זה הורים שיוצאים למילואים, אם זה עבודות חיוניות, הם מאוד מאוד משמעותיים.
2: אני מבין, עידית, אולי רק מה שנקרא שאלת ביניים, שאני מבין שאת יכולה או מכנה את הסבא והסבתא כמה שפעם קראנו לו חכמי השבט או זקני השבט, שאליהם פונים תמיד.
1: בדיוק ככה. זקני השבט, אתה יודע, אנחנו לא נגיד על כולם זקנים, כי היום בני 50 גם יכולים להיות סבא וסבתא, אבל אני רוצה כן לדבר על המקום הזה של החוכמת חיים, על הניסיון, על העבר, על חוויות שהם עברו, ולא תמיד הם שמים את זה בפוקוס. זאת אומרת, הקשר עם הנכדים יכול להיות לעתים ממש טכני. זאת אומרת, עשה לי חוגים וקצת לספר על מה היה היום, אבל לא מאוד יודעים על מה הם עברו, על החיים שלהם, עם מה הם התמודדו. ודווקא מתוך המקום הזה יצרנו את הקבוצה החווייתית, שבעצם מזמינה את הסבים והסבתות עם הנכדים במודל דיאדי, זאת אומרת, זה תמיד או סבא או סבתא.
2: אגב, זה לא יותר תלוי בסבא והסבתא, אם הם פותחים את ליבם ומספרים את סיפור חייהם או מקרים מיוחדים שעברו, כי הילד עצמו לא יודע בדיוק מה עבר על הסבא, והסבא הוא זה שצריך לשלוח את היד הראשונה קדימה, להתחיל לספר.
0: סבא וסבתא הם מודלינג, זאת אומרת, יש להם פה איזשהו תפקיד, זה לא רק הפן, ואת יודעת, אני באמת חושבת ככה גם על מה שדני אומר, שהרבה פעמים אנחנו שואלים אם סבא וסבתא הם מעורבים או מתערבים, ואיפה עובר הגבול של מתי אני באמת סבא וסבתא, ומתי זה, מה קורה בסדנאות שלכם במפגש הזה?
2: אני לא בטוח שאני לא מתערב, וזה בהחלט לא טוב, ואני מקבל הערות על כך.
1: אתה יודע, דני, מה אמר ראשי תיבות של סבא? זה סמכות בלי אחריות. אז אנחנו בעצם נמצאים במקום הזה, הסבים והסבתות, הם נמצאים במקום לא שיפוטי, הם פחות באים לחנך, הם יותר באים להיות שם עבור הנכדים, ובתוך הסדנה, אם אני מתייחסת לשאלה, בתוך הסדנה הם עוברים מסע. אנחנו לא מתחילים מיד משיתוף של סיפורי זיכרון כאלה ואחרים, אלא אנחנו מתחילים בעצם במודל שלקוח מעולמות הדרמה-תרפיה, שנקרא מודל EPR, שמדבר בעצם על שלושה שלבים. שלב הראשון זה עבודה עם הגוף, יש המון צחוק, שילוב משחקים עם בלונים, מוזיקה, ריקוד, הם שרים ביחד, הם בעצם עושים משחקי מראות, פנטומימה, משהו מאוד מאוד משחרר ושיוצר המון המון צחוק וחיבור. ובהמשך, בשלב השני, הם מתחילים לדבר על סיפורים דרך חפצים. מתחילים לצלול לתוך זיכרונות, מדברים על משחקי ילדות של פעם. אם הזכרת את הבולים בקודם, אז בעצם הם מביאים משחקים שהיו ממש בדורות של סבא וסבתא מאז.
2: עידית, את בדיוק מתראיינת אצלנו בעת המונדיאל, זמן המונדיאל, ואין זמן טוב יותר לשיתוף פעולה בין הסבא, הבן והנכד, לשבת לראות בצוותא את הכדורגל.
1: זה לגמרי, אבל זה אני בטוחה שזה קורה. אני מדברת על משהו אחר, אני אומרת, לא רק נשב מול מסך, או נהיה בחיי היומיום הרגילים, אני רוצה להוציא אותם לתוך חוויה משמעותית, שהיא לא קורית ביומיום.
0: אז בעצם איפה, כאילו קודם כל מעניין אותי לדעת על איזה גילאים את מדברת, ובאמת איפה זה קורה? שומעים אותנו עכשיו סבים וסבתות, אנחנו בעיצומו של החופש הגדול של הקיץ, בלתי נסבל והחום והלחות, איפה דבר כזה קורה ומתקיים, ובאמת איך אפשר להגיע אליכם?
1: אז אנחנו נמצאים במושב קסום בעין ורד, שזה בעצם המעוז שלנו, המרכז טיפולים הגדול שלנו. גוונים נמצאת בפריסה ארצית, מהצפון עד הדרום, בשלוחות, והיום מתקיימים הסדנאות בתוך עין ורד, מקום באמת שרק מלהגיע לשם, אתה כבר נכנס לאווירה אחרת.
0: זה סדנה יומית? זה עם לילה? איך זה?
1: סדנה, היא סדנה שבועית, היא אחת לשבוע, 10 מפגשים, אנחנו נמצאים בחלוקה של גילאים, זאת אומרת גיל 5-7 זה קבוצה אחת, ו-8-9-10 זה קבוצה שנייה. כמובן שיש את ההתאמות בהתאם לגיל, אנחנו גם מגוללים את הסיפורים ובונים ממש את כל התכנים סביב הגילאים שיהיו התאמות, ובעצם נוצרת חוויה מדהימה, מדהימה, מחוללת, באמת רגשית, שבאמת יישאר שם לנצח.
0: אני עוד לא סבתא, דני, אבל זה בהחלט ייכנס לוויש ליסט שלי עם הנכדים, כי אני באמת באמת חושבת, הרבה פעמים אנחנו אומרים שהנכדים הם המתנה שלנו, אבל אני חושבת שסבא וסבתא הם המתנה של הנכדים.
2: לעתים גם משום שהילדים רוצים שהסבא והסבתא יהיו מעורבים. למשל, אני תמיד אהבתי לבוא להיות בייביסיטר, ולא שיהיו בייביסיטר שמחוץ לבית, מחוץ למשפחה. לכן גם לשבת עם הנכד, כשהוא ניגש למיטה לישון, ואתה מספר לו מעשיות מהדברים שעשית או ראית, עם מי נפגשת, והוא נרדם, ואתה יוצא מאוד מאוד מרוצה, נכון. וגם חוסך לבת שלך ולבן שלך לשלם לבייביסיטר.
0: זה לגמרי win-win situation. אז באמת ככה, עידית, מילה אחרונה, אם היית רוצה להגיד איזשהו משפט אחרון.
1: כן, אני רוצה להגיד שהמפגש הבינדורי הזה בעצם יוצר איזשהו קו של חוסן, קו הגנה נוסף, שבעצם מאוד מחזק את החוסן המשפחתי והנפשי, שכל כך כל כך נדרש בימים האלה, אחרי כל מה שעברנו.
0: שאנחנו עוברים.
1: ואנחנו עדיין עוברים בהחלט. והחיבור הזה לסבא וסבתא ממקום אחר, מלהקשיב לסיפור שהוא עבר, ובעצם לצאת עם משפט אחד שהוא מבחינתי מסכם הכל, שסבא וסבתא יש להם את הניסיון להגיד, היינו שם, עמדנו בזה, המשכנו לבנות ולשקם, ואנחנו פה ביחד. זאת אומרת, גם לנו היו סיפורים, וגם אנחנו התמודדנו עם דברים, והנה אנחנו פה איתכם, והכל בסדר.
0: עידית שחר בן ארי, מנהלת גוונים מבית טיפולי, החברה להתפתחות הילד, על הקשר בין דורי בתנועה, סדנה לסבים וסבתות ונכדים, תודה רבה רבה רבה, שתהיה שבת שלום, בשורות טובות, ונעבור לשיר.

0: בוקר טוב לגיל מירן.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו נגיד, גיל, שאתה מדריך במקלט הקופים הישראלי.
1: נכון.
0: כאילו, זה מין אייטם כזה הכי לא צפוי. קודם כל, בכלל לא ידעתי שקיים מקלט כזה. תספר לנו קצת על המקלט.
1: המקלט כבר קיים 30 שנה. בעצם זה מקום שנועד להציל קופים שמגיעים מהברחות, ממעבדות, כל מיני קופים שלא רצו להגיע לישראל, אבל איכשהו הגיעו. זה גם מקום של בעצם לחנך את האנשים שבאים, שקוף זאת חיית בר, זה לא חיית מחמד, ולכן זה לא רעיון טוב לגמרי להחזיק קוף בבית, אלא רעיון מאוד גרוע, במיוחד לקוף. וזאת הפעילות שלנו בעצם, כבר הרבה שנים.
2: אני יכול להבין שהמקום שבו נמצאים הקופים הוא לא בדיוק פתוח לכל אחד, ואולי כן. ובהמשך לשאלה, אני רוצה לשאול מי הם אותם קופים. האם למשל יש לכם את הגורילה של טרזן?
1: הקופים אצלנו, לא, לשמחתי אין לנו מה שנקרא קופי אדם. פשוט לא הבריחו לארץ ולא עושים עליהם ניסיונות. יש לנו, אצלנו הקוף הכי גדול זה בבון, בבון זית, אחד מסוגי הבבונים, ויש לנו גם קוף שהוא במשקל של 200-250 גרם מרמוסד, ובאמצע כל מיני סוגים אחרים. המקום הוא פתוח בעצם לביקורים, לסיורים מודרכים, ככה אנשים נחשפים לפעילות שלנו, לומדים על חיי הקופים, וכמובן הכרטיס שהם משלמים עוזר לנו בפעילות שלנו להמשיך קדימה.
0: בעצם אתה יודע, זה נורא מעניין גיל, כי אני קוראת ככה מהתחקיר שעשתה העורכת שלנו, אתה יצאת לפנסיה בגיל 67, וככה אמרת, מה אני אעשה, מה אני אעשה, אני ככה רגע ממחיזה את זה בעיני רוחי, ואז אמרת, אני הולך להתנדב, בעצם בחוות קופים, זה נורא נורא מעניין, כי אני מבינה שהיית חקלאי הרבה מאוד שנים, והיציאה לפנסיה בעצם קראה לך לחשוב על משהו אחר.
1: כן, הייתי חקלאי הרבה שנים, נאלצתי לעזוב את החקלאות כי לקחו לנו את מרבית המים, ואחר כך עשיתי עוד כמה דברים, בין היתר גם כלבנות טיפולית, ובאמת שנחשפתי למקלט, לצורך שלהם במדריכים, כי פשוט בלי מדריכים לא יכול להיכנס קהל, ואחרי הקורונה כל המדריכים שהיו נעלמו, והציבור התחיל לרצות לבוא, אבל לא היו מדריכים.
0: יוצרים שם קשרים בין אישיים עם קופים, זה נורא מעניין, כי את יודע, תמיד בסרטי הנשיונל ג'וגרפיק, אנחנו רואים מין חיה, שיש בה המון המון תכונות אנושיות. זה באמת כך במציאות?
1: תראי, אנחנו אותה משפחה, משפחת הפרימטים, אבל זאת חיית בר, לכן אנחנו לא יוצרים. זה לא כמו כלב או חתול שאני מלטה ואוהב, אני אוהב אותם, אבל מרחוק, בלי לגעת. אנחנו מטפלים בהם את הטיפול המקסימלי, מבחן תזונה וטיפול רפואי והכל, אבל בלי לגעת, כי בעצם הקוף זאת חיה חברתית שצריכה קופים. היא צריכה קופים, זה חיוני לה, אבל בני אדם זה יצור אחר, וזה לא תחליף לקוף. ולכן אנחנו לא יוצרים את הקשרים שאני לדוגמה יוצר עם כלב או חתול.
2: מי מביא אליכם את אותם קופים?
1: רשות, הקופים המוברחים מגיעים על ידי רשות הטבע והגנים שלא חדת אותם. בשנים האחרונות אנחנו נלחמים בנושא ההברחות, זאת אומרת יש לנו בעיה רצינית של הרבה הברחות מכיוון מצרים, גם מירדן. ויש גם קופים שמשתחרים ממעבדות, שזה עדיין קיים ניסיונות בקופים בשביל מחלות של בני אדם, זה קיים בקנה מידה יותר קטן מהברחות, אבל עדיין קיים, הם מגיעים אלינו לשיקום.
0: אז בעצם גיל, כשמגיעים לכם, מה התוכנית? זאת אומרת, הנה בוא נציע משהו לסבא וסבתא לחופש הגדול עם הנכדים, לבוא לחוות הקופים. מה באמת אנחנו עוברים שם, מה אנחנו פוגשים שם?
1: אז ככה, זה מזמינים כרטיסים מראש כדי להבטיח את המקום של הסיור.
0: איפה זה נמצא?
1: זה בבן שמן, מול יער בן שמן. מקום מאוד נגיש וקרוב, עם חניה ואין שום בעיה. הסיור עצמו בערך אורך שעה וחצי, שעתיים, שעתיים וחצי, תלוי, כי זה גם לראות קופים, וזה גם יש כמה תחנות של משחקי ילדים.
2: אני מבין שסיור כזה חייב לעשות על ידי מדריך. כלומר, זה לא מקום פתוח שכל אחד יכול לבוא ולהחליט להסתובב בכל מקום שהוא רוצה.
1: נכון, כי גם חלק מהסיור, או סוף הסיור, זה נכנסים לקופי דרום אמריקה, שאז אתה נכנס לקופי כמו בג'ונגל, קופים סביבך בלי גדרות. וצריכים לדעת איך לנהוג, לשמור מהם מרחק, ולכן חייבים סיור מודרך, וגם ככה, באותה הזדמנות, גם לומדים על חיי הקופים, וגם מבינים את ההבדל בין קוף לחיה מבויתת, קוף זאת חיית בר, זה לא חיה מבויתת, אז גם מרוויחים ידע וגם נזהרים הנושא של קופים, צריכים לדעת איך להתנהג לידם.
0: יש איזה סיפור או קוף מסוים ככה שנחרט בלבך?
1: תראי, אני אוהב את כולם בגדול.
0: כולם היו בניי.
1: אני אוהב את כולם מרחוק כמובן. יש כל הזמן סיפורים, לרוב צערי הקופים המוברחים, מגיעים לפעמים במצבים מאוד לא טובים, יש לנו מרפאה, חדר ניתוח, טיפולים, אז יש לנו שיקום של הקופים, יש לנו בית ספר לקופים, שהקופים לומדים בו לחיות עם קופים אחרים, צריכים לדעת, לחיות בחברת קופים יש כללים, זה חיה מקסימה מאוד מעניינת, מאוד מעניינת, מאוד מורכבת, ומזכירה גם את הבן אדם.
0: אז מה, אז סרטי דיסני כאילו קצת יבטו לנו את המחשבה בלפנטז על קוף כחיית מחמד?
1: כן, גם צ'יפופו וקופיקו של פעם, זה היה קצת שונה, זה כן. זה לא בדיוק, זה לא מדויק.
0: ממה אנחנו צריכים להיזהר כשאנחנו עם קופים, או מה אנחנו צריכים לדעת?
1: פשוט צריכים לשמור מרחק. קוף קטן שאתה מתקרב אליו, הוא עלול להיבהל ממך, כי אתה הרבה יותר גדול ממנו. והתגובה לבעלה זה נשיכה. אז לכן, כשאנחנו שומרים מרחק, הכל עובר בשלום.
2: אני מבין, יחד עם זאת, גיל, אני מבין יחד עם זאת, שכולם, כל הקופים האלה, מחוסנים.
1: ברור, ברור, כולם מטופלים, אין שום בעיה, זה הכל מסודר, ונכנסים אלינו ילדים ותינוקות, והכל עובר בשלום. צריכים לשמור על כמה כללים בסיסיים, ואז באמת יש פה חוויה שאפשר לראות אותה רק בג'ונגל של דרום אמריקה, ולנסוע לשם זה רחוק ויקר.
0: יש גם,
1: אפשר לראות.
0: גיל, יש גם זיווגים, יש גם התאהבויות בין הקופים ולידות?
1: אנחנו מקלט הקופים הכי גדול בכל העולם, עם יותר מ-1,800 קופים, שזה כמות אדירה, ואנחנו רק המבריחים ממשיכים להגדיל את המקלט. אז אצלנו אין, אנחנו לא מרבים את הקופים, אנחנו לא מעוניינים שיהיו גם גורי קופים בשבי, ישראל זה לא מדינה קלאסית של קופים. אז אין אצלנו גבורים, אבל יש קופים מכל מיני סוגים, וזה מאוד מעניין לראות.
0: יפה, אז גיל מירן, מדריך במקלט הקופים הישראלי בבן שמן, המון המון תודה לך, ותמשיך ליהנות, זה נשמע לי מהנה ומשמעותי.
1: יש לי רק בקשה אחת,
0: בטח.
1: אם מישהו מהציבור שומע ורוצה להצטרף אלינו לצוות המדריכים, זה מאוד חשוב, כי אנחנו צוות מאוד מצומצם, ובעצם הציבור, יש יותר ביקוש מהציבור ממה שאנחנו יכולים להכניס אנשים. אם יהיה לנו עוד כמה מדריכים, אז נוכל לקבל יותר אנשים שיחשפו לפעולה שלנו, וזה יעזור לנו מאוד.
0: מעולה. אז גיל מירן, שוב, מדריך במקלט הקופים, תודה רבה רבה לך, שבת שלום, ונעבור לשיר דני.

0: את הספר עד הדמעה האחרונה כתב יובל אברמוביץ', סופר ושחקן, שמביא לקוראיו 62 שיעורים מאימא. בוקר טוב לך יובל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: יובל, משום שעדיין לא קראתי את ספריך, מעניין עד כמה אתה מקדיש בו מקום לבני הגיל השלישי.
1: זאת אומרת, בוודאי, קודם כל, נתחיל בזה שאני חובב אנשים מבוגרים. אני בעצמי כבר מבוגר, זאת אומרת, אני בואכה 50, אני כבר הבן אדם שהצעירים מסתכלים עליו בעיניים, אתה יודע, כזה, וואו, אבל אני חייב להגיד שכשהייתי בן 30, כל חבריי היו אנשים מאוד מבוגרים ממני, כולל ועד הרזיאל ז'קונט היקרה, שמגישת הרדיו המיתולוגית מ-103. אז אני בהחלט מתייחס שם, כי הספר באמת מבוסס על אימא שלי, על שיעורים שלמדתי מן האימא שנפטרה בגיל 62, תמר אברמוביץ' מסרטן, שזה עדיין ינוקה יחסית, אבל באמת אני מדבר שם על חלומות שהגשימה בגיל 60, ובעצם כל הספר הזה מעודד לא להפסיק לחלום, לא להפסיק לעשות.
2: אז אתה יודע, יובל, אני ככה עוקבת אחריך הרבה זמן, אני גם מכירה אותך דרך הסלון של רונית שפירה, שהיה מאוד מאוד פעיל, וגם הרציתי בו לא אחת, וככה באמת הבנתי שקודם כל היה שם קשר מאוד מאוד יפה בין אימא שלך לבין רונית, אבל מה לומדים מאימא? כי הרבה פעמים אנחנו דווקא מכירים את המשפט של, אני בחיים לא אהיה אימא שלי.
1: אז זו שאלה מצוינת, והאמת שבספר זה לא ספר הנצחה או הספד או שיר הלל לאמא שלי, ממש לא. יש דברים שאני גם הסתייקתי מדברים שאמא שלי עשתה, ואני כותב על זה בספר, כמובן תוך שמירה על כבודה, אבל אני חושב שבהורות נכונה, במשפחה נכונה, ילד הוא תמיד טיפה יותר מההורים, הוא מתקדם, זה כמו אייפון, יש אייפון 15.
2: הוא גרסה משופרת.
1: אני רואה את בנותיי, יש לי ילדה בת 18 וילדה בת 12, ואני רואה שבדברים מסוימים הן משוכללות ממני, כמובן כבר טכנולוגית, הן מבינות יותר דברים שאני כזה לוקח לי יומיים לקלוט.
0: אבל דבר אחד אין לאף אחד מהצעירים את הניסיון שיש לך.
1: נכון,
0: בזכות גילך.
1: נכון, את הניסיון, אני חושב גם את הפרופורציות, את השלוות נפש מסוימת, כלומר, גם כשאנחנו עוברים דברים קשים, ובואו, אנחנו עוברים דברים קשים, בטח במדינה כמו מדינת ישראל, שמאתגרת אותנו כל הזמן, אני חושב שיש איזושהי, אני פחות רואה את זה עליי, יש איזושהי שלוות נפש, ופרופורציה, וידיעה שכבר יצאתי מדברים מורכבים, אני אצא גם מזה, משהו ש... אין אותו בגילאים צעירים.
2: אני חושבת גם, זה מאוד מאוד מעניין, כי כמלווה רוחנית, אני ככה חושבת על התהליך שליווית את אימא שלך, וגם אדם בסוף חייו, יש לו תובנות מאוד מאוד יפות, שהלוואי והיינו יודעים אותם בתחילת דרכנו, קצת באמת על פרופורציות, על הכרת תודה, על הערכה, על מה שיש. אז תן לי ככה איזה שיעור או שניים שלמדת, שאני יכולה עכשיו ללמוד ממך.
0: אחד טוב ואחד פחות טוב. דיברת גם על זה.
1: אין בעיה, אני אגיד גם את זה. אז אני חושב שמה שמאוד התרשמתי, למשל מאמא שלי באמת, שהתמודדה 10 חודשים עם סרטן, ועד שהיא נפטרה לצערנו, והיא עשתה הפרדה, היא אמרה, הגוף חולה, אני בריאה.
2: מדהים.
1: ואני חושב שזה דווקא משהו מאוד חשוב, כי אני יכול להגיד שאפרופו גיל מבוגר, סבא שלי נפטר לפני שנתיים בגיל 100, בסביבה טובה. וגם הוא, אני חייב לומר, למרות שכבר הגוף לא תפקד כמו שצריך.
0: כן, אבל הוא נפטר 20 שנה לפני המועד.
1: בסדר, אבל הוא כבר רצה לפרוש, הוא כבר מיצה. גם את זה אני יכול להבין. אבל אני חייב להגיד ששניהם, גם סבא שלי וגם אמא שלי, הם שניהם עשו איזושהי הפרדה בין, אוקיי, אז הגוף מקרטע או הגוף חולה, אבל אני בריאה, אני מתפקדת, אני ואמא שלי עשתה דברים עד יומה האחרון, מנסיעות לחול ודגמנה, וממש חגגה את החיים, אגב, לא מתוך מחשבה או ידיעה שהיא הולכת למות, כי היא הייתה אופטימית שהיא תעבור את המחלה, אבל באמת מתוך איזושהי הפרדה, וזה אגב שיעור שאני לקחתי, כי בואו, אני גבר, וכשגברים חולים כידוע, אנחנו בשפעת קלה, אנחנו...
2: אני תמיד אומרת שגבר חולה ואישה לא מרגישה טוב.
1: לגמרי. אז אני חושב שזה היה שיעור עבורי, לבאמת אפרופו פרופורציות, ואיזושהי הפרדה בין... עכשיו, ברור שמחלה, או גם זקנה, שמביאה איתה כל מיני קשיים בגוף, או כל מיני דברים אחרים, ברור שהיא מקשה לפעמים על הנפש, אבל כשעושים את ההפרדה הזאת, אני חושב שאפשר לצלוח את הדבר הזה.
2: אני רוצה להגיד על זה רק, שבאמת בטיפול הנרטיבי אנחנו הרבה פעמים עושים את ההפרדה בין האדם לבעיה. זאת אומרת, הבעיה לא מגדירה יותר את האדם, זה אני לא המחלה והמחלה זה לא אני. אני גם חולה במחלה, אבל אני גם, כמו שאת אומר, יכולה לדגמן ויכולה לטייל ויכולה להיפגש ויכולה ליהנות מיוגה טובה. זאת אומרת, המחלה היא לא הזהות.
1: לחלוטין. וביקשת גם משהו פחות חיובי, אז אני חייב להגיד שאימא שלי, וזה גם אגב, אני רואה את זה, זה קשור גם לדור שממנו היא גדלה, לא הייתה לה הבנה פיננסית, היא עשתה המון המון המון טעויות לאורך כל חייה מבחינה כלכלית, אני אגב כתיקון מאוד מאוד מאוד מסודר כלכלית ומבין דברים, ולמדתי בדרך הקשה, כבר נעשתי גם המון טעויות, אבל אני חושב שזה משהו שמאוד מאפיין גם דור עבר, כי אני רואה את זה, אפרופו שכלול, אני רואה את הבנות שלי, הבת שלי בת 18, טוב, משקיעה במניות. אני לא מבין בזה עדיין.
2: נורא, אמרת גרסה משופרת.
1: לחלוטין, לחלוטין.
2: יובל, כשאתה ככה מסתכל ברטרוספקטיבה, הרי בסוף אתה בחור בן 50.
1: בחור, זה נחמד, כן.
2: כולנו, על עמים ועלמות. הגעגוע להיות ילד, כמה הוא פוגש אותך? כי אני פוגשת אנשים בני 96 שמתגעגעים לילדות, שמתגעגעים להיות במקום הילדי של הילד של.
1: אז אני חייב להגיד שזה לא כל כך קיים בי, אולי מכיוון שאני, כמו שהוצגתי בהתחלה, סופר ומרצה ושחקן ועומד על במה ולפעמים נכנס לדמויות ומשתתף ואני נורא פעיל ברשתות החברתיות, אני לא מרגיש צורך או רצון לחזור למקום ילדי, אני חושב שקיים בי איזה משהו ילדי בעשייה שלי.
2: מובנה.
1: מאוד סקרן כל הזמן, כן. לא, אני לא אדם נוסטלגי, אני לא מתגעגע, לא, אני מאוד אוהב, אני מאוד אוהב את המקום שבו אני נמצא, חוץ אולי מהתבלות הגוף והפנים.
2: שבעצם אתה פוגש את הזקנה במקומות שוב של הגוף, של התפקוד, אבל לא ברוח ולא בנפש.
1: לא, בוודאי. ואגב, גם פה, אבל זה עניין של עבודה עצמית, אני חייב להגיד שהייתה איזושהי תקופה בשנתיים האחרונות, אני מצולם על בסיס יומי, כי אני עומד מול קהל כמעט כל יום, אז מצלמים אותי בסלפי, והיה איזושהי נקודה שאמרתי, אוי, אני כבר מתחיל לראות כמו דוד. והיה איזה רגע שקצת כזה הלם וכו' וכו', וגוגל ניתוח, לא יודע מה, שרת שומן, כל מיני שטויות כאלה, ולא שטויות, מי שרוצה שיעשה כמובן, אבל אז הייתה השלמה, זה אני, ואני חושב שזה משהו שבאמת אתה מקבל עם הגיל.
0: יובל, אבל אני חייב גם בעקבות הדברים שאתה אומר עכשיו, ושאמרת ממש בתחילת הרעיון איתך, אתה הצגת את עצמך למעשה בגיל 50 כאיש מבוגר, מבוגר מאוד, כך אני, כך זה נראה היה, וגם הדברים האלה עולים אצלך כאשר אתה פתאום מדבר על המרחק העצום בגיל לבין ביתך שהיא בת 18. ומדוע זה קורה? כי באמת אתה עדיין איש צעיר, בגיל 50 זה גיל להתחיל לעשות הרבה דברים טובים.
1: תראו, אתה אומר, זה נכון, כי אתם יודעים, לפעמים שאנחנו שומעים על אנשים שנפטרו, אני שואל בן כמה הוא היה, אז אומרים לי 87, אז אני אומר, וואי, צעיר, עכשיו, בואו, 87 זה כבר לא צעיר, אבל התרגלנו לכך שהיום אנשים מגיעים לגיל 90, אם אין תקלות יוצאות דופן, ואפילו מעלה. אני באיזושהי מודעות מצד שני, זאת אומרת, זה נכון שאני רק בן 50, אבל יש מאחוריי כברת דרך מאוד מאוד גדולה, ואני חושב
0: אתה חושב הרבה על המוות, או לא?
1: לא הרבה, אני עוד לא שם, אבל אני בהחלט מהרהר על זה לפעמים, אני אגב ממש לא מפחד ממנו, זה נראה לי כמו שנץ איכותי וארוך, ואני מאוד אוהב שנצים, כמו שאני זקן, אני אוהב שנצים, כאילו...
2: אגב, זה אחד מהמוטיבים של אריכות חיים, שנת צהריים ומנוחת צהריים, אבל אני רוצה להגיד על מה שדני אמר, שבאמת יש חוקרת בשם בקה לוי, שמדברת על תיאוריית הבניית הסטריאוטיפ, ולמה יובל מרגיש שהוא מבוגר, כי החברה מתחילה להגיד לו, אתה מבוגר, ואז הוא מתחיל להסתכל על עצמו, כאדם מבוגר, והוא באמת מתחיל להתנהג כאדם מבוגר. תיאוריה מאוד מאוד יפה, אני לא ארחיב עליה עכשיו, אבל אני חושבת באמת, יובל, שאחד הדברים שלא הספקנו לדבר עליהם, אבל אנחנו נדבר עם העירה להיפגש יותר, באמת זה על החלומות, הגשמת חלומות בגיל המבוגר, כי חלום לא נגמר.
0: אתה עוד מהדור ששיחק בגוגויים?
1: ברור. אני חזרתי מלונדון לפני יומיים, ומצאתי שם בחנות גולות, אני, כאילו, אני הייתי באקסטאזה, גולות.
2: גולות וחמש אבנים.
0: גם למאירה יש אוסף, וגם לי יש אוסף של גולות, אנחנו קראנו להם ג'ולות, או ג'ולות פרפריות חלק, וחלק ורסיות.
2: יובל, מה?
0: וגם חלביות.
1: אם תרצה, אגב, אפשר לעשות החלפות אחר כך, אבל אחרי
2: זה. יובל, אולי איזשהו משפט אחרון למסר שכן היית רוצה להעביר על פער הגילאים, על הקשר הבין-דורי, על יחסי הורות?
1: אני, אחד הדברים שאני תמיד אומר, דווקא כשאני מרצה לחבר'ה צעירים בתיכונים, זה שאני יודע שכאילו ההורים או סבא וסבתא נראים כאלה בומרים, המילה מגעילה הזאת, בומרים או לא מחוברים, אבל כאילו תקשיבו להם, באמת יש מה לקבל. עכשיו ברור שגם אנשים מבוגרים לפעמים באמת מנותקים ולא מבינים הכל, כי מה לעשות, יש התפתחויות, אבל אני חושב שיש מטען כל כך כל כך עצום אצל אנשים מבוגרים, שבאמת, אגב גם היום יש לי חברים מבוגרים ממני ב-20 ו-30 שנה, תמיד מרתק אותי לדבר איתם, אני חושב שצריכה מידה של סקרנות, אגב ששני הצדדים, גם של מבוגרים לצעירים וגם של צעירים למבוגרים.
0: יפה, יובל אברמוביץ', 62 שיעורים מאימא, תודה רבה על השיחה איתך,
1: תודה.
0: ושבת שלום.
1: שבת שלום, תודה.
0: אז זהו, כאן אנחנו נועלים את שידור השבוע, ערכה והפיקה את המשדר מאירה פרץ, האחראית על השידור הייתה שקד מורג, בית צוותיים ליאל סרי, ערך את הדיגיטל ידות טבת, והעורך המוסיקלי היה יואב חנני.
2: שבת שלום דני, שבת שלום למאזינים שלנו, ובשורות טובות.
0: אמן, כן יהי רצון.

0: מיד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס.
1: אני באה לשבת עם אורחים שמסיימים את התוכנית.
2: היה שוב
3: יושע סובול. מה לי חירות, כפית
2: את רצונך.
1: האלבום הוא חדש, הוא נקרא בזמן הזה, אתם תשמעו ותבעלו, יש לנו את יוסי שיפמן ואת בני ציפר ואת יבגניה דודינה, כדאי.
2: ואת רבקה מיכאלי.
0: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב3, 103 FM. 103 FM. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס. 103
4: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. מונדיאל 2026, צרפת העפילה לחצי הגמר בניצחון 2-0 על מרוקו, כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
10: המשחק דווקא נפתח לא טוב עבור צרפת וקיליאן אמבפה שהחמיץ פנדל בדקה 28, אך הוא תיקן בדקה 60 שער נהדר, ושש דקות לאחר מכן הוא גם בישל אוסמן דמבלה שקבע את תוצאת המשחק. אמבפה חוזר להוליך יחד עם לאו מסי את טבלת כובשי השערים בטורניר הנוכחי עם 8 שערים, אך הוא השחקן שמעורב בהכי הרבה שערים בטורניר, כשיש לו גם 3 בישולים. צרפת מעפילה לחצי הגמר עם מאזן מושלם של 6 ניצחונות מ6 משחקים.
9: כלי תקשורת באיראן דיווחו אמש על פיצוצים במספר מוקדים במדינה. עם זאת, סוכנות החדשות האיראנית תסנים והטלוויזיה האיראנית הכישו את הדיווחים, וגם בכיר אמריקני אמר לפרשננו ברק רביד כי צבא ארצות הברית לא ביצע תקיפות באיראן בשעות האחרונות. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו בטלפון, כך עדכנה אמש לשכת ראש הממשלה. על פי ההודעה, טראמפ עדכן את נתניהו במהלכים של ארצות הברית במפרץ, ונתניהו העלה בשיחה את התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. נסיגת צהל מדרום לבנון, צבא לבנון צפוי להיכנס לשטחים שצהל יפנה כבר בימים הקרובים. כתבנו ניצן שפירא פרסם.
11: לפי המידע שהוא עבר לישראל, צבא לבנון החל בהליך תכנון נרחב לקראת תחילת הפיילוט שבו הוא צפוי להיכנס לשני מרחבים בדרום לבנון ומהם צהל ייסוג, זאת כחלק מהסכם המסגרת שנחתם בין ישראל ללבנון. התכנון כולל גיבוש היקף הכוחות שידרשו לטובת המהלך, פריסת הכוחות בשטח ואופן הכניסה שלהם לשטח. על פי המידע שהוא עבר לישראל, הכניסה של צבא לבנון לשני המוקדים תבוצע במקביל, ולא בצורה הדרגתית כפי שסברו קודם במערכת הביטחון. לוח הזמנים לביצוע המהלך עדיין לא ברור, אך לפי דיווחים עשוי להתחיל תוך ימים.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, אחרי כמה ימים נוחים יחסית לקיץ הישראלי, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. היום תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמשך היום בהיר. הטמפרטורות כאמור ממשיכות לעלות, בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
14: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
16: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
17: עכשיו, ב-103 FM. בוקר של זהב.

FM. לרגל יום הבסטיליה, יום העצמאות הצרפתי שיחול ב-14 ביולי, נקדיש השבוע את התוכנית לסיפורם של השירים שעלו מצרפת לישראל ונטמעו עמוק בזמר העברי. במשדר נתחקה אחר המתרגמים, היוצרים והמבצעים שהפכו את השנסון הצרפתי לשיר עברי שורשי שנוגע בהוויית חיינו. נחתום כמו תמיד עם דברים ברוח פרשת השבוע, אותם יביא הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. בוקר של זהב, בניחוח צרפתי, אנחנו יוצאים לדרך עם האחראים על השידור גל עזר אביב ויואב מנדלוביץ', מפיק התוכנית אסף נבו, חזר אנרגטי ורענן מחופשתו, בדיגיטל עידן נאור, וכאן ליד המיקרופון תומר סגיס, עורך ומגיש, האזנה נעימה לכולנו.

איך שבתי מערבה ונפלא ומתי מת על יעלה איך תרצה מכינה סלט

סיבה. את המילים העבריות ללחן הצרפתי כתבה תלמה אליגון רוז. השירים הצרפתיים ממש עשו עלייה לישראל. הם נטמעו בזמר העברי עד שבמקרים רבים נשכחו המקורות הצרפתיים שלהם. דוקטור דן אלמגור, מגדולי פזמונאינו וחוקר הזמר העברי, כתב בחוברת האוסף הקשר הצרפתי, חוברת שבמרכזה שירים מתורגמים מצרפתית, על מה שהוא מכנה ברית צרפת וישראל. וכך הוא כתב. הגל הגדול של השפעת השנסון הצרפתי על הזמר העברי החל בשנות ה-50. יחסי התרבות בין שתי הארצות לבלבו. איב מונטן, ז'אק ברל, שרל זנבור, ברברה, דלידה והקומפניון דה לשנסון, שמשמע נגזר הביטוי חבורת זמר, הגיעו מצרפת אלינו. ואומנים ישראלים רבים הופיעו בצרפת. וזכו שם לתשואות אהדה רמות. הישראלים התאהבו בפריז, בשנסון ובהומור הצרפתי, והושפעו מהם. אחת הדוגמאות היפות לכך היא השיר אין כמו יפו בלילות. את המילים העבריות ללחן הצרפתי של פרנסואה לואיז כתב חיים חפר.

0: אחד חנפן.
1: בשנותיה הראשונות של המדינה הייתה הסתייגות מאנגליה בגלל המנדט הבריטי והספר הלבן. באופן טבעי פנו האומנים לצרפת. פריז יפה יותר, רומנטית יותר, וגם לא עצרה ספינות מעפילים. בפריז נאספו ציירים כאביגדור אריכה וחבריו, שייקה אופיר מהצ'יזבטון שלמד שם פנדומימה, הסופרים והעיתונאים אלי ויזל וישעיהו בן פורט, המשורר משה בן שאול, המחזאי ניסים אלוני ואחרים. מלחמת סיני קידמה מאוד את היחסים בין שתי המדינות. סמוך לאותה עת החל גיורא גודיק להביא ארצה את גדולי הזמר הצרפתי, ובהם איב מונטן וז'אק ברל הצעיר. רביעיית מועדון התיאטרון עוצבה כחיקוי של הרביעייה הצרפתית האחים ז'אק, שניים מחבריה, שמעון בר ויאנקלה בן סירה, שגדל כילד שואה בבלגיה, ידעו צרפתית. חיים חפר שהיה עם דן בן אמוץ בצרפת בימי שירותם בפליאם, חזר אליה למספר שנים ולמד שם קולנוע. והוא זה שכתב ללהקת הנחל בימי חיים טופול ואורי זוהר את הסיירים ולרביעיית מועדון התיאטרון את אדון לאון.
2: אנו כיתת ציירים,

אנו היטב מכירים את דרך הנחש על ניצורים, דרך ציפור בשמיים, בורות המים, האבנים והעצים, הכוכבים.

هل السيارين هالسيارين هالسيارين هالسيارين هالسيارين أنو كتاب سيارين اتهم بط قلبي أنو زخرين أنو خفخين سنتيمترين لكيلومترين של מישורים ושל כיפים ושל פלגי זה השוטפים כך הגורי תרמילים אנחנו את הארץ מגלים אנו חותמים ברגלינו את גבולותינו ולפעמים בתוך הסתר עולות רגלינו גם יותר סיירים, סיירים, הל הסיירים סיירים, סיירים, הל הסיירים דרך מפרכת אל תפסיק ללכת סיירים, סיירים, הל הסיירים סיירים, סיירים, הל הסיירים, הסיירים, הסיירים, הסיירים, הסיירים. אנו כיתת סיירים, טרובי רוחות ושמש מדברים. אנו קלי הרגליים, תמיד עיניים, קרני מישוש ואצבעות ליחידות אשר יוצאות.

המפיץ הגדול של השנסון הצרפתי בעשור הראשון למדינה היה דווקא יליד הונגריה, יוחנן זרעי, שואב את לחני השנסונים, וכך מספר דן אלמגור. בדירה הקטנה שבה גר עם רעייתו דאז ריקה ברחוב הס בתל אביב, היינו יושבים על השטיח ומאזינים לתקליטים הצרפתיים שהיו לו. שם שמעו לראשונה נעמי פולני, נעמי שמר, דידי מנוסי ואנוכי את השירים כשיוחנן בוחר ומסביר. נעמי פולני, שלא ידע צרפתית, התאהבה במנגינות ופנתה אליי ולאחרים, מספר דן אלמגור, שנכתוב שירים ללהקות הצבאיות. וכך נולדו השירים ויו-יו גם וחולשה של בת לתוכניות של להקת הנחל.

0: זוגרגלה,
1: עולה לה
0: עם נאות
1: ושוקה ושוקה ושוקה עד בבוץ, וכשהיא בשבת בחולצה
2: צצצה עם מחשוף,
0: סוף סוף סוף
1: אין לו סוף למחשוף,
0: יש לה זוג, יש לה זוג,
1: זוג הוט.

העיר באפור הוא שיר שחובר על ידי נעמי שמר והוקלט על ידי שלישיית גשר הירקון בשנת 1966 כחלק מתקליטה השני התוכנית החדשה. את השיר כתבה נעמי שמר בתקופה בה התגוררה בפריז, הושפעה מהמוזיקה הצרפתית של אותה תקופה ואף תרגמה מספר שירים. העיר באפור היא פריז, והשיר מתאר את הסתיו הפריזאי כפי שהוא הצטייר בעיניה. השיר מתכתב עם השיר העיר הלבנה, שנעמי שמר כתבה על תל אביב כמה שנים קודם לכן ב-1958. הדבר בא לידי ביטוי בשורות הסיום של השיר העיר באפור. וכך כותבת נעמי שמר. אשיבך על כנף נשר ועל גב עננים, אל עירך שחיכתה לך, בבתים

בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, הפך יוסי בנאי לשגריר הבולט ביותר של הזמר הצרפתי בישראל. הוא לא רק אהב את השנסון הצרפתי, הוא חי אותו, נשם אותו, והביא אותו לקהל הישראלי בצורה שאין דומה לה. במופעים ובאלבומים שלמים הקדיש בנאי מקום מרכזי לשיריהם של ענקי השנסון, בהם ג'ורג' ברסאנס וז'אק ברל. הוא ידע לקחת את הרגש, ההומור, העצב והחוכמה של השיר הצרפתי, ולהגיש אותם בעברית באופן שנגע עמוק בקהל המקומי. אחד השירים המזוהים עם התקופה הזאת הוא אהבה בת 20, למילותיה העבריות של נעמי שמר.

ג'ילבר בקו שר על נטלי, מדריכת תיירים שליוותה אותו בביקורו במוסקבה. הכיכר האדומה הייתה ריקה. לפניי הלכה נטלי. היה לה שם יפה למדריכה שלי. כך הוא שר כבר ב-1964, והיה מחלוצי הקשר של המערב עם ברית המועצות דאז. הנוסח העברי, שנכתב על ידי דן אלמגור, הוקדש לאחת הצעירות היהודיות ברוסיה, בזמן המאבק על העלייה לישראל. השיר הושר בתוכנית הטלוויזיה "טוב לשמור על קשר" בסדרה "הצועני השורק" בראשית מלחמת יום הכיפורים. את השיר מבצעת מיכל טל.

עידן מחזות הזמר הגדולים שהפיקו גיורא גודיק ואחרים בשנות ה-60 החל ב-1962 עם ההפקה העברית של אירמה לדוס הצרפתית. דן מן אמוץ וחיים חפר ראו את ההצגה בפריז, רכשו את הזכויות והביאו אותה להבימה. בראשית שנות ה-70 מעלה יעקב אגמון בתיאטרון בימות את עולמו של ז'אק ברל, שהפיקו ויהם הפנטומימאי הירושלמי מוני יכין, בהשתתפותם של ריקי גל, ישראל גוריון, דני ליטאי ואביבה שוורץ. ומתוך המופע הזה נשמע את ישראל גוריון עם הבאתי לך בוטנים.

בשנות ה-70 של המאה הקודמת, הנוכחות הצרפתית בזמר העברי הייתה עדיין חזקה. ולא רק בגלל יוסי בנאי. אריק לוי שר ז'ילבר בקו, שיר הוא לא רק מילים. יזהר כהן שר את בדידות, ואבי טולדנו יצא במופע ואלבום משירי שרל אזנבור. המילים העבריות לשירים נכתבו בידי פזמונאים שונים, ובהם אהוד מנור ודודו טופז.

0: בוקר של זהב על הפרשה.
1: השבת נחתום בבתי הכנסת את הקריאה בספר במדבר. אנחנו נקדם בברכת חזק חזק ונתחזק את הדוקטור יואל רפל. שבת שלום יואל.
2: שבת שלום לך תומר, שבת שלום לכם מאזינים יקרים. אני רוצה לומר לך שלפעמים זה מדהים לגלות כמה הפרשה או הפירושים לפרשה הם אקטואליים. על פרשת מטות מסעי, כפי שברור גם המילה מסעי, מסכמת את המסעות שבני ישראל במדבר. והנה יש פה פסוק שאומר ויקצוף משה על פיקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה. ורשי על הפסוק הזה אומר דבר מאוד מעניין. תראה כמה הוא אקטואלי. ויקצוף משה על פקודי החיל, ממונים על החיל, ללמדך שכל סירחון הדור תלוי בגדולים שיש כוח בידם למחות. אתה הבנת את מה שהוא אמר? אתה יורד לסוף דעתו של רשי, שאם יש סירחון בדור, אז אל תפנה אל העם, לא אל התוראים ולא אל השינגימלים ולא אל השוטרים במקופים השונים. תפנה לאנשים רק מסוג אחד, למנהיגים, לגדולים, למפקדים הבכירים. אל תפנה לקטנים. כל מה שיש רע הוא תלוי רק באלה שהם הגדולים, ולכן הם יכולים לתקן כמו שהם יכולים לקלקל. ורשי אומר את זה בצורה כל כך יפה, אלה שממונים על החיל, שכל סרחון הדור תלוי בגדולים. אני לא ראיתי דברים כל כך מדויקים, אבל כל כך אקטואליים, כמו שרשי כתב לפני 1,000 שנים. אז אולי באמת הגיע הזמן שנקרא מה שחז"ל אמרו, כי הם מלמדים אותנו לדורות הבאים איך מתנהלת חברה, איך מתנהל כל ארגון, ואיך גם מתנהלת מדינה. סוף ספר במדבר, שבוע הבא, תחילת הנאום הגדול של משה רבנו. שבת שלום.
1: תודה רבה יואל ושבת שלום. נספר בהזדמנות הזו למאזינים כי הפינה שלך המשודרת אצלנו מציינת בימים אלה 31 שנים לעלייתה לאוויר, ונולדה עוד בימי כל ישראל של רשות השידור. נוסיף ונספר למאזינים שעל הפינה הזו ועל פועלך המבורך אתה מספר ברעיון לרועי קאץ, שמשודר בימים אלה בערוץ 99, הלא הוא ערוץ הכנסת בטלוויזיה, ואנחנו ממליצים לצפות. את המשדר המיוחד שלנו שהוקדש לסיפורם של השירים שעלו מצרפת לישראל נחתום עם את חירותי בביצוע של חווה אלברשטיין. גם השיר הזה החל את דרכו בצרפת, במקור כתב והלחין אותו ג'ורג' מוצדקי, ויורם תהרלב העניק לו מילים עבריות שהפכו אותו לאחד השירים האהובים והמרגשים בזמר העברי. נגיד תודה גדולה לכל העושים במלאכה. לאחראים על השידור גלי זר אביב ויואב מנדלוביץ'. למפיק התוכנית אסף נבו. לאחראי על הדיגיטל עידן נאור, וכמובן נגיד תודה גדולה גם לדוקטור יואל רפל על פינת פרשת השבוע. לתוכנית הזו כמו לקודמותיה אתם יכולים להזין בהזנה חוזרת באתר של 103FM וכן ביישומון של התחנה בטלפונים הסלולריים. כאן תומר סגיס שערך וגם הגיש, מכולנו שבת שלום.

0: מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריה אלדד. סיכום השבוע.
1: אני באה לשבת עם אורחים שמסיימים את התוכנית.
2: אלה השוב.
3: יהושע סובול.
4: מה לי חירות,
3: כפית
4: את רצונך.
1: אלבום הוא חדש והוא נקרא בזמן הזה, אתם תשמעו ותבעלו, יש לנו את יוסי שיפמן ואת בני ציפר ואת יבגני דודינה, כדאי.
2: ואת רבקה מיכאלי.
0: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב3, 103 FM.
5: 103 FM.
6: רבע גמר מונדיאל!
7: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
8: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. לא מאבדים את הצפון. פרויקט מיוחד עם החקלאים ובעלי העסקים שמחזיקים את הצפון ומתעקשים לשדר אופטימיות זהירה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי דוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם ניר קיפניס שיצא לירח דבש בחיפה. ודודי פטימר שחושף את הסיפורים מאחורי השירים של שייקה פייקוב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: רבע גמר מונדיאל!
7: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
8: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: 103 FM.
0: יד ב-103 FM. רון קופמן ואריאל דד. סיכום השבוע.
12: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: אין לווי דוט אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: חדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כלי תקשורת באיראן דיווחו אמש על פיצוצים במספר מוקדים במדינה. עם זאת, סוכנות החדשות האיראנית תסנים והטלוויזיה האיראנית הכישו את הדיווחים, וגם בכיר אמריקני אמר לפרשננו ברק רביד, כי צבא ארצות הברית לא ביצע תקיפות באיראן בשעות האחרונות. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו בטלפון, כך עדכנה אמש לשכת ראש הממשלה. על פי ההודעה, טראמפ עדכן את נתניהו במהלכים של ארצות הברית במפרץ, ונתניהו העלה בשיחה את התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. נסיגת צהל מדרום לבנון, צבא לבנון צפוי להיכנס לשטחים שצהל יפנה כבר בימים הקרובים. כתבנו ניצן שפירה פרסם.
3: לפי המידע שהוא עבר לישראל, צבא לבנון החל בהליך תכנון נרחב לקראת תחילת הפיילוט שבו הוא צפוי להיכנס לשני מרחבים בדרום לבנון ומהם צהל ייסוג, זאת כחלק מהסכם המסגרת שנחתם בין ישראל ללבנון. התכנון כולל גיבוש היקף הכוחות שידרשו לטובת המהלך, פריסת הכוחות בשטח ואופן הכניסה שלהם לשטח. על פי המידע שהוא עבר לישראל, הכניסה של צבא לבנון לשני המוקדים תבוצע במקביל, ולא בצורה הדרגתית כפי שסברו קודם במערכת הביטחון. לוח הזמנים לביצוע המהלך עדיין לא ברור, אך לפי דיווחים עשוי להתחיל תוך ימים.
12: מונדיאל 2026, צרפת העפילה לחצי הגמר בניצחון 2-0 על מרוקו, כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
4: המשחק דווקא נפתח לא טוב עבור צרפת וקיליאן אמבפה שהחמיץ פנדל בדקה 28, אך הוא תיקן בדקה 60 שער נהדר, ושש דקות לאחר מכן הוא גם בישל אוסמן דמבלה שקבע את תוצאת המשחק. אמבפה חוזר להוליך יחד עם לאו מסי את טבלת כובשי השערים בטורניר הנוכחי עם 8 שערים, אך הוא השחקן שמעורב בהכי הרבה שערים בטורניר כשיש לו גם 3 בישולים. צרפת מעפילה לחצי הגמר עם מאזן מושלם של 6 ניצחונות מ-6 משחקים.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: שלום לכם, אחרי כמה ימים נוחים יחסית לקיץ הישראלי, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. היום תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמשך היום בהיר. הטמפרטורות כאמור ממשיכות לעלות בתחילת השבוע הבא, כבר יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
19: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
21: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
22: עכשיו, ב-103 FM, רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
23: בוקר טוב, מר קופמן.
24: בוקר טוב, פרופסור.
23: באנו לסכם שבוע ואנחנו לא לבד. עומדים מאחורינו האורחים והמפיקים, שר פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחראי על השידור יואב מנדלוביץ'. תגיד, השבוע הזה שלך, מה עשה לך אותו? מסי, אמבפה, הברחת סיגריות באננסים, טראמפ, מה?
24: יש לי עוד, אני יכול להוסיף לרשימה הזאת עוד 5 נושאים.
23: נושאים.
24: אבל קודם כל אני אלך על זה מהר. אני לא יודע אם הממשלה, אני לא יודע בדיוק מי מעכב, כי בסך הכל הממשלה הסכימה, הממשלה הורתה להעביר סכום של 500 מיליון שקלים לסיוע מיידי לתושבי הצפון. חובה לזכור שבאמת, אני לא רוצה להיות פומפוזי, אבל המצב שם קשה מבחינה כלכלית וכספית לתושבים. והכסף לא עובר בגלל, אתה יודע, ועדת הכספים רוצה, עכשיו מחפשים מקור תקציבי,

0: לשם מדובר באמת על תושבים, אתה רואה חברי קיבוצים שעובדים, כן? בקיבוץ, ואין שם בדיוק כלכלה נכונה כרגע, וצריך לפתור את זה במיידי אם אפשר. זה אחד. לפני שנגיע לשב"כ והחקירה של הדלפה, אני רוצה לשמוע מה אתה אומר על הקטע של לימוד תורה כערך, כהגדרה של לוחם. כשהייתי ילד ולמדנו מה זה תורה, אף אחד לא דיבר איתנו על לוחמי תורה, והיו גם אז חרדים שלמדו תורה. נכון, לא בכמות של היום, היינו מדינונת.
1: לוחמי תורה זה ביטוי באמת, אני לא יודע מי ימציא אותו. הם לא קוראים לעצמם לוחמי תורה.
0: הם רוצים השוואת תנאים ללוחמים.
1: הם רוצים, אבל הם לא קוראים לעצמם לוחמי תורה. זה לא כמו לוחמי אש, לוחמי כליאה, לוחמי מס, לוחמי, אני לא יודע מה, כל לוחם היום. אבל אני בעד לימוד תורה בישראל, אני חושב שזה באמת החזיק אותנו אלפי שנים, וימשיך להחזיק אותנו. כשהוציאו את מוזני הצדק ואת ההשוואה לדברים אחרים, וזה רק הצהרתי, לעניות הבנתי במשפט, זה לא יעשה להם שום דבר, זה רק מהלך מול הציבור שלהם, שלא יברח להם לליכוד או לבן גביר, משס לליכוד, ממפלגות חסידיות לבן גביר יכולים לברוח להם. הם רוצים להציג איזה תוצאה, לדעתי אין לזה שום משמעות כשאומרים שזה ערך יסוד. אז אמרו, לא התרגשתי מזה.
0: טוב, ועכשיו בואו נעבור לקטע של דוד זיני. לפני 10 ימים או שבועיים הוא הופיע בפני הקבינט, ששם דרשו ממנו לפתוח בחקירה על ההדלפה בחצות 12, והוא נתן לפי ההדלפות כמובן, כן? הוא לא אמר לי. לפי ההדלפות הוא הציג טיעונים מאוד חזקים, מדוע זה לא טוב לקבינט, וגם ברמה הפרקטית הוא ירד איתם לפרטים של החקירה עצמה, איזה משאבים היא תדרוש ומה סיכוייה להצליח. ופתאום, אתה יודע, הלחץ המשיך, וברדוגו נתן כל יום בפצ'גן היומי שלו, ופתאום השבק עצמו פונה ליועמ"שית כדי להתחיל לנהל את החקירה. איך אפשר לנהל חקירה כזו במדינה שאפילו בהגדרה קוראת לעצמה דמוקרטית? אין לי מושג, אבל נראה.
1: אפשר בדרכים טכניות פשוטות מאוד. כלומר, אתה מזהה כמה אנשים היו במעגל שותפי הסוד, עושה מעקבים טלפונים אחרי שיחות שלהם בשעה שערוץ 12 נכנס לאולפנים, פתח אולפני חירום, כשזה היה באמת, אם הייתה הדליפה כזאת, זה עלול היה להיגמר בקטסטרופה, זה עלול היה להיגמר בהפלת מטוסים שלנו בכישלון תקיפה. כלומר, אנחנו פה נמצאים באמת בגבול שבו, לצורך העניין, אם יש איזה עיתונאי שמקבל מידע, מאיזה ואנונו, ושיושב בקור ומתחיל להדליף לו מידעים, והוא מפרסם, הצנזורה נרדמת, או שהוא שולח לחוץ לארץ ומפרסם, חייבים לחקור כדי לעצור דליפה מהקור.
0: אבל בשביל זה צריך שבק נוסף, כי אתה יודע טוב, גם כגנרל וגם כחבר כנסת, שאתה צריך לברור מתוך כל ההדלפות הטובות מה לשדר, מה לפרסם, כי יותר מאשר העגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. אין, וזה מגיע מחבר, מקבינט, וזה מגיע מדרגים צבאיים, וזה מגיע מהכל.
1: שר מהקבינט שהיה מדליף, אם זה היה שר בקבינט שהדליף את המידע לערוץ 12, לכלא. לכלא, אין לי ספק בכך. אבל מישהו צריך לחקור, למה שבק שני? השבק אמור להגן על המדינה,
0: אבל
1: להגן
0: קודם, על הדמות. בסדר, אבל קודם כל שהשבק יעשה את החקירה בקטע של קבינט, נתחיל מהקבינט למשל, אוקיי? ואחר כך בדרגים שכפופים לקבינט, כאילו כל העוזרים, כל הדברים, לבוא ולעשות באמת, לראות את ינון אברהם, את ירון אברהם, סליחה, את ירון אברהם או את דבורי, אני לא יודע אפילו מי פרסם את הידיעה, אני לא זוכר, אוקיי, או עורך או מנכ״ל בחצות 12, מגיע ושיצלמו וכאלה ואיזה כיף, ובאמת ב-14 יגידו באמת, זה יופי.
1: זה בשביל השופוני, זה רע מאוד הדבר
0: הזה. אז אני אומר אותם.
1: הייתי מצפה מהממשלה הבאה, לא משנה מה יהיה,

0: שלא יתמנה שר בממשלה הבאה, אלא אם הוא חתם מראש על הסכמה להיבדק בפוליגרף במקרה של הדלפה.
1: אני שומע את זה, אתה יודע, מראש. אני שומע את זה מאז צוק איתן 14, בשנת 2014, אחרי בנט ווינטר, בדירה
0: נכון,
1: היא בבאר
0: נכון,
1: שבע.
0: נכון,
1: מאז, כי, מאז לא קרה כלום.
0: כי כשכל אחד יושב באופוזיציה הוא בעד, וכשהוא יושב בממשלה הוא נגד, כי הוא בין השאר בונה את המודעות התקשורתית שלו בהדלפות לעיתונאים שהוא אוהב ושמצטטים אותו ותופכים לו על השכם. אבל זה היום ונורא, וזה היום ונורא אם זה מהצבא או מהמוסד או מהשבק, ששם לכאורה אין להם שכר מיידי בפרסום. אתה לא מבין למה הם עושים את זה. אבל זה יכול להיות איזה פקידה זוטרה בבסיס חיל אוויר שאמרה משהו, אני לא יודע.
1: תראה, בסך הכל המדינה הזאת, על אף שגדלנו הרבה והתעצמנו, כולם מכירים את כולם, אני אומר את זה בגדול. וכל אחד מכיר מישהו שמכיר מישהו, שאמר, אם אני לא מגיע לארוחת ערב ביום שישי, אז תבינו למה. אוקיי,
0: תפתחו לדוגמה. חדשות, כן, תקשיבו.
1: כן, אתה מבין, אז זה, אני לא, שוב, קשה לי עם זה, בקטע של עיתונות, גם אם הייתה כאן עבירה חמורה, היא לא בוצעה על ידי העיתונות רק, יש מחולל העבירה.
0: בוודאי.
1: שזה הקטע המדליף.
0: יש לך פה שני צדדים, אני לא חושב שערוץ 12 הוא העבריין כאן, אבל זה שזה הגיע לערוץ 12 והוא פתח אולפן, זה דבר שאני רוצה למצוא את מקור ההדלפה ולא את מי שפרסם אותה.
1: עכשיו יש פה עוד דבר שגם הציק לי גם במהלך השידורים היומיים שלי שלנו ב5, הקטע של הסיוע ההומניטרי. אני באמת, אני בעד סיוע הומניטרי, אני בטח לא רוצה להריב.
0: כן, אני יודע, אני מכיר את
1: אני לא יכול.
0: הדאגה שלך לרמת האננס בדם של הזאתים.
1: אני פשוט האננס וכל הדברים האלה. אני זוכר את המוקטה, אוקיי, עם שערפת היה נצור שם עם אנשיו. הם קיבלו עגבניות קטנטנות, לא בדיוק הכי טריות, אוקיי, ושועית משומרת. שימורי שועית. זה מה שקיבלו. אוקיי? לא נתנו, לא היה שם אננס אחד ולא דובדבן אחד.
0: אני חושב שזה עדיף לאשר להכניס להם סיגריות מאשר להתחיל לשים להם קונטיינרים עם אננס. באמת, זה מסוכן לבריאות שלהם כל כך הרבה סוכר, זה לא טוב, אפילו לסוכר טבעי. אבל אתה יודע, יש באננס, אם אתה להוט מאוד על אננס ומתנפל עליו, יש עליו כאלה הקוצים הקטנים האלה בזה, ואז זה נתקע לך בגרון, וצריך להכניס אותם לשיבה ולטפל בהם פה.
1: אבל תשמע, אננס יש הרבה ויטמין C, קראתי. אז אולי נגיד את זה.
0: ויטמין C, שמעתי שרופא ישראלי הציל את ארדואן לפני כמה שנים.
1: כן.
0: באמת עשה לי הרבה נחת.
1: אבל תמיד היינו עם הדברים האלה. אני זוכר את המלך חוסיין, כשכמה פעמים הצלנו אותו, כאשר המחלה רק הופיעה, וגם טסו לשם, וגם הביא אותו לפה. אנחנו תמיד טובים בדברים האלה.
0: המלך חוסיין, בניגוד לארדואן, היה באמת סוג של ידיד של ישראל, זה שונא ישראל מובהק.
1: גם ארדואן פעם היה, גם ארדואן פעם עשינו תרגילים צבאיים עם טורקיה.
0: כששלחו לו את הרופא, הוא כבר היה אחרי המרמרה. זה היה אחרי שיא השנאה שלו אלינו שהתבטאה, ובסדר, נגיד, טראמפ שימח אותך השבוע, הציב אותך השבוע, שימח והציב, והציב ושימח בקצב של 3 לשנייה.
1: בקטע של הפתיחה אמרתי, הנה זה בא. הנה הוא מוריד להם, אתה יודע מה, באמת, לא פוגע בהם מה שנקרא הומנית, לא הורס להם את מאגרי הנפט שבאמת יצילו אותם שנים אחרי המלחמה, אבל תוריד להם לפחות את התובלה, תוריד להם את המחליות, תגיד להם, אנחנו נוביל לכם את הנפט אחרי ההסכם, לא יכול להיות שמורידים שם דוגיות.
0: אתה תחנות כוח. אתה לא משנה את הנפט לעולם, אבל אתה פוגע בתחנות הכל.
1: לא, אז אני אומר, אין, הוא אומר, השמדנו להם את הצי, מה השמדת להם? סירות ודוגיות, תוריד את המחליות, שהם יבינו, רבותיי, אין, עכשיו אנחנו שנים תלויים במערב, או בהנחיית המערב למדינה אחרת כאן, שהם משנים את התוצרת שלנו. אי אפשר להמשיך ככה כל פעם, אתה יודע, עם איזה טיל פה, טיל שם, ולמרות את עצבנו.
0: כן, זה עושה רושם של מלחמת התשה מאוד מדודה, בלי כוונת הכרעה ברורה, אבל זה מה שהוא רוצה כרגע, והוא יכול לשנות את זה אחרי הצהריים, ויכול להתחבק עם...
1: הוא מארבע וחצי לא צייץ, אני מודאג.
0: כבר נכון, עוד יש לו לדעתי בצורת בהשראה שלו של כמה שעות. טוב, בוא נתחיל לעבוד. נאמר שלום ובוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
2: בוקר טוב חברים.
1: בוקר טוב אבי.
2: בוקר טוב. עוד מה השתנה אצל
0: טראמפ השבוע? מה השתנה אצל? כלום. אי היציבות היא יציבה מאוד.
2: אז לא רק שהוא אי-יציבות בהצהרות שלו, עכשיו גם הוא אי-יציבות במטוסים שלו. הוא מחליף את המטוס אחד לכמה דקות.
1: טוב, זה לא הוא קובע.
2: זה עובדה.
1: זה השירות החשאי קובע.
0: כי מישהו שם נבהל, איך לא חשבו על זה קודם, שזה יכול להיות במעקב קבוע בכל רגע ורגע מכל מה שהקטרים שמו בפנים. אבל בסדר, זה הדאגות שלו, תגיד לגבי הדאגות שלנו. אני מבין שהמנהרות במג'ד אל זום ממשיכות לחפר, כי אנחנו אחרי שהשמדנו מנהרה גדולה מאוד, השמדנו אתמול עוד 200 מטר של משמרות, של מנהרות אסטרטגיות.
2: נכון, עוד שתי מנהרות שהיו שם. בסך הכל כל הכפר הזה בנוי על שמתחתיו יש שורה של מנהרות, לכל מנהרה יש את התפקיד שלה, את המשימה שלה, חלקן זה מנהרות תחמושת, חלקן זה מנהרות של היו לפחות של תחמושת, של פיקוד, מנהרות של שדה התעופה של אותם כתבאמים של חיזבאללה, ובהחלט צהל משמיד את התשתיות האלה, הרבה מאוד חומר נפץ הוא מכניס פנימה כדי לפוצץ אותן, ועד שהוא לא יסיים איתם את המלאכה, הוא לא יאפשר שם.
1: זה היה אחד הדברים שבאמת מצחיקים אותי, שכבר לפני 10 שנים, אתה יודע, התושבים שמעו חופרים, אני לא מדבר על מנהרות תקיפה שאמורות לחדור מעבר לגבול, וכולם אמרו, שטויות וכאלה. עכשיו, זאת תורת הלחימה של האיראנים, שהם יועצים שם, וחלקם היו מפקדים שם, וזה התורה הזאת עברה לעזה,
0: אגב, הם שאלו את זה מהווייט קונג,
1: כן,
0: מלחמת וייטנאם.
1: כן, ואצלנו אמרו שטויות, התושבים על סמים וכאלה. שטויות, שטויות. עכשיו אנחנו רואים בכל יום, מוצאים מנהרה כזו או אחרת.
2: אז קודם כל צריכים להבין, המנהרות במג'ד אל-זום והמנהרות בבופור, הן מנהרות שנמצאות במרחק 400 קילומטר מגבול ישראל. אני לא בטוח ששמעו את החפירה של המנהרות האלה בגבול הצפון. יש שם, קשה להאמין שאלה המנהרות ששמעו את החפירות.
1: אבל אם מצאו אחת, אז בטח יש עוד 10.
2: אבל בהחלט, קודם כל יש יותר מ-10.
1: לא, אני אומר, בהנחת עבודה, בתורת לחימה, מצאת אחת, יש בטח עוד 10, בוא נמשיך לחפש.
2: אז קודם כל מחפשים וגם מוצאים, ואנחנו, אתה יודע, בסוף ידעו מראש כבר שנוסעים למג'ד אל-זום, או נוסעים לרכס הבופור, או לאלי טייר, שיש שם את המנהרות, וידעו גם איפה נמצאו את המנהרות האלה, וגם בסוף הגיעו אליהם. ואני יכול להגיד לך שאני ראיתי, הייתי בחלק מהמנהרות האלה, גם בבופור וגם במג'ד אל-זום, מנהרות שהם בסדרי גודל שתשמע, אתה לא צריך לשמוע אותם מהצפון חופרים, אתה צריך שיהיה לך מודיעין טוב עם תצפיות.
0: אתה רואה רכב מגיע לנקודה ונעלם בתוך ההר, זה מנהרות שרכב נכנס בהם.
2: תקשיב, כמויות החומר שהיו צריכים להוציא משם עם עצומות, עם אדירות, זה פרויקטים של, זה הפרויקט של הרכבת הקלה או הפרויקט של...
1: מספיק שאתה רואה כלי צמא באים, אתה יודע, באמת לחפירה הראשונה, למכה הראשונה, אתה צריך לברר מה חופרים פה, אם תעלת ביוב.
2: יש שם מפעלי בטון בשביל המנהרות האלה, וצריך שם הרבה מאוד דברים. זה לא מנהרה שחופרים אותה עם כף ואיי, אני יודע מה, זה פרויקט. חברים, זה פרויקט רציני ביותר.
0: ולמה עוד לא מפוצצים את המנהרות הגדולות בבופור, ברכס אלי טייר, בגלל האמריקאים? רק בגלל האמריקאים?
2: מחכים לאישור.
0: הבנתי.
1: רגע, אני רוצה להבין, סליחה אריה, מה זה, מצוות אנחנו צריכים אישור? בנו גילינו מנהרה. אנחנו לא צריכים לדווח אחורה באמת לקריאת גת.
2: קאופמן, יש עכשיו בעל הבית צה"ל, קוראים לו הנשיא טראמפ.
1: עצוב לי.
0: צריך לתפוס אותו בשעה שהוא בעד להרוס מנהרות. יש לו בין 3 ל-3:10, שעת הריסת המנהרות שלו.
2: לא, 3:05.
0: 3-5. היה תקרית השבוע שהיה ויכוח קשה, מי הרג זה מחבל, לוחמת עוקץ או לוחמי 6-7-9, זה כבר סוכם?
2: כן, הסיפור הוא כזה, שזה מתחיל בעצם ביום חמישי, כאשר חוליה של רדואן מגיעה לבינג'בל, מתמקמת שם כנראה כמה ימים לפני כן, לא ברור בדיוק מתי הם הגיעו, זה עכשיו 504 חוקרים. אותה חוליה פוגעת בלוחם של חטיבת יפתח ופוצעת אותו באורח קשה, מבצעים שם ירי ארטילרי ומקטרים שם את האזור. מהירי הזה למחורת מוצאים גופה של אחד המחבלים, אבל בצד מבינים שהיו שם כנראה יותר ממחבל אחד, ומקטרים את האזור, מפעים שם הרבה מאוד תצפיות, וביום שני כמדומני מבצעים שם סיר לחץ, ותוך כדי התנועה מכניסים כלב של עוקץ לאחד המבנים. כשהוא נכנס לכלב אחר דקות נשומעים שם צור עיריות, הלוחמת שמפעילה את הכלב יורה והכלב יוצא החוצה, וכוח נוסף של 679 שמגיע לשם, שהיה שם באזור, נכנס ומנהל שם הקרב, שבסופו של דבר שובט אחד המחבלים והורג את אחד המחבלים. זה הסיפור שהיה שם.
1: אבל למה יחסי ציבור האלה? תגיד לי, למה כל יחידה לוחמת, ואני לא מדבר לא על אוקץ ולא על 679, צריכים לריב אם הלוחמת הרגה אותו, לוחם הרג אותו, לאן הגענו, רבותיי? מה זה, תוכנית ריאליטי?
2: טוב, זה תשאל אותי, זה...
0: אני אזכיר לכם שפעם היו מציירים סמלים של חיל אוויר אויב, כשמטוס של צהל היה מפיל מטוס, זה מנהל שכל העולם עושה. והיו מקרים שהיו מציירים חצי סמל של חיל האוויר המצרי או הסורי, אם שני מטוסים היו משתתפים בהפלה. אולי אפשר אז לחקוק חצי סמל חיזבאללה לנשק שלה ושלו, ונגמר עניין?
2: נכון, על החגורה, זה גם אופציה, אתה יודע, אבל בסדר, זה הסיפור שאתם רוצים, אני עונה לכם על העובדות.
1: זה פשוט, זה רמטכ"ל, רמטכ"ל פשוט צריך להוריד, אתה יודע, פשוט הנחיה, קם נטוי פקודה, להפסיק עם השטויותים, רבותיי, להפסיק עם השטויותים.
0: טוב, חברים, אבי אשכנזי, אני מקווה שלא נצטרך לחזור אליך במהלך התוכנית, כי בינתיים יישאר שקט. תודה רבה לך, שבת שלום. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את דוקטור קובי ברדה, היסטוריון לפוליטיקה האמריקאית. שלום לך.
3: שלום ובוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, דוקטור.
0: תנסה להסביר מה האמריקאים רוצים להשיג בחילופי המעלומות שהתקיימו השבוע בין ארצות הברית ואיראן. זה לא בשביל להשיג נוקאוט, זה רק בשביל המכות, נכון?
3: אני חושב שבסופו של דבר, בנקודת הקצה, כשאתה מסתכל, האיראנים אולי קצת בוורטיגו, כי הם האמינו לסיפורים של עצמם, ובנקודת הקצה, כשהם חצו את הגבול, לא נשאר לטראמפ יותר מדי מה לעשות. עכשיו שוב, זה לא בגלל שטראמפ רצה להיכנס לתוך האירוע הזה, בטח לא כל עוד אנחנו ברקע של המונדיאל, אבל הם לא ישאירו לו ברירה. אז זה פשוט הכניס אותו לתוך הסיטואציה הזאת, כולל דוחות מודיעין על זה שמתכננים לחסל אותו,
1: הדוחות האלה קיימים, הדוחות האלה קיימים כבר כמה שנים, לא צריך להתלהב.
3: נכון, גם אגב נעצר אירון, נעצר מישהו,
1: אפשר לעצור עוד 100, רק צריך להחליט.
0: אבל אתה הזכרת את המונדיאל, תסביר לי למה המונדיאל מפריע לו לתקוף באיראן. אני לא מבין את הקשר, הטילים האיראנים לא מגיעים לארצות הברית, אין פיגועים בארצות הברית, מה? אומרים לי מונדיאל, מונדיאל, אני לא מבין בכלל את הקשר.
3: טוב, אז אנחנו רק השבוע ראינו את ההתערבות באמת חסרת התקדים, אין דרך אחרת להגיד, לבטל כרטיס אדום, כדי שארצות הברית תוכל להגיע למשחק שלה נגד בלגיה עם הרכב מלא. זה משהו שהוא מאוד מעסיק אותו, הוא מדבר על זה המון. אני חזרתי רק השבוע מארצות הברית, האמת היא גם האווירה בארצות הברית של כדורגל היא אווירה, באמת, יש תחושה שאולי, אולי יותר קשור לעולם שרון אוהב להתעסק בו, יש תחושה שהכדורגל בארצות הברית עובר איזשהו קפיצה דרך ש-70 שנה חיכו לה. וטראמפ נמצא במקום שבו הוא מרגיש הספונסור של האירוע הזה.
0: נו, ואם הוא תוקף באיראן, מה זה מפריע לו? 80 אלף איש מגיעים לאצטדיון, הוא מבטל כרטיסים אדומים.
3: אני אוהב להגיד את זה כמו הורדוס. למה בתקופה של הורדוס הוא נהנה, אתה יודע, להפעיל, להקים מפעלים עצומים, וכשהגיע העת של המשחקים האולימפיים או איזשהו משהו כזה, הוא היה עוצר את הכל, אתה יודע, יש הנחיה, עוצרים את הכל כדי שאפשר להתרכז ב...
1: כן, כי פעם את המלחמות
0: עצרו, לא את הבנייה, עצרו את המלחמות במשחקים האולימפיים,
1: וגם בערב, הלכו לישון בערב.
0: ואז שכוננו אותם.
3: נכון. אז זה מה שנקרא, לפנות מקום, ל-real deal. אז הוא לא רוצה ששום דבר יפריע לחגיגה שלו. זו הסיבה שבגללה גם כן, כשדיברנו בעבר בתוכנית, אני תמיד הערכתי שכשנגיע למונדיאל, שם זה ייעצר.
0: אז הנה זה לא נעצר.
3: לא, אז זה נעצר. זה נעצר והחלט נעצר. כל ההכנות נעשו כדי לעצור, ובאמת זה נעצר בתחילת המשחקים. עכשיו, בסוף, האירוע הזה הגיע לנקודת שבר שהוא לא יכל יותר להבליג. הרי התקיפה הזאת שלהם...
0: וזה עשה משהו למונדיאל? זה לא עשה כלום למונדיאל. חברים, אני מציע להוריד את המונדיאל כתירוץ ולעבור לבחירות האמצע.
3: לא, רגע, שנייה. אבל העניין הוא שבחירות האמצע זה משהו אחר בנפרד. אבל אני אומר, האיראנים, מי שהיה, נגדיר את זה השם, אוקיי, אם תרצה לקרוא לזה ככה, בסיפור הזה, זה האיראנים. האיראנים פשוט חשבו שיש להם מרווח כמעט אינסופי, לעשות את מה שהם רוצים,
1: אבל אני רואה את זה אחרת, דוקטור, כי ברגע שהנשיא נוזף בסגן הנשיא, שלא מוכן להגיד שהשמדנו את חיל הים האיראני ויוצא למתקפה על 60 או 80 קייקים ודוגיות, אני מגזים בכוונה, אתה יודע, זה באמת...
0: אתה צוחק, זה קייקים יד ראשונה,
1: ברור, כמו בפרסומת, לא קנו משות.
0: משות מפיברגלס.
1: כן, אבל זה לא להאמין, אתה יודע, זה לא להאמין. מילא היית מביא סחורה, מוריד את שני שליש ממציע סוחר, מקו המחליות שלהם, עושה משהו כזה שהיית אומר, רבותיי, השליש השלישי זה עניין של אם אני מפהק. מה הוא עושה שם?
3: טוב, קודם כל, התקיפות היו מאוד עצימות ביומיים האחרונים.
1: מה היה
3: עצים שם? הוא שוב שם על השולחן את האיחג. לאן זה יתגלגל, אנחנו יהיה טוביסים. צריך לזכור גם עוד משהו שהוא מאוד
1: משמעותי. אתה יודע מה זה עצים מבחינתי? שלא יהיה חשמל בחצי איראן. בחצי מהמדינה העצומה הזאת.
3: הוא תקף תשתית. הוא תקף את הכבישים, את הכבישים שמובילים
1: לנשים ולרוסיה. הוא תקף גשר. מה זה כביש?
3: בסדר, אבל אני אומר...
1: אני מדבר על העלתה. על התא.
3: אני מסכים. אני אומר, גם במנעד של היכולת להרים את הרף, יש עוד לאיפה להרים את הרף. אבל מה שאני אומר זה שזה לא דומה למעלומות הקטנות שהם היו נותנים בשבועיים שלושה האחרונים, כל פעם שמישהו היה מרים את הראש ולא מתנהג כמו שצריך. זאת הכוונה.
0: אז הוא תקף יותר, אבל הוא נזהר למה? בגלל מחירי הנפט? זה הדבר שמטריד אותו?
3: אני חושב בעיקר בגלל הסיבה המאוד משמעותית, וזה אתה רמדת על זה קודם, על הסיפור של הבחירות האמצע. אנחנו הולכים ומתקרבים לשם. היה לו השבוע כמה הצלחות מאוד יפות. במיין למשל יש מועמד דמוקרטי שהיה מקועקע בסמל של אס-אס.
0: מה אתה אומר?
3: והוא החליט בסופו של דבר לרדת מהמועמדות בגלל שהוא חשד לאונס, וככל הנראה, למרות כל
0: מועמד דמוקרטי.
3: כן.
0: כן.
3: בכל זאת שגם בבית הנבחרים הוא הצליח לשמר, יכול להיות לשמור את שני הבתים, ויש הרבה מאוד מה לסכן עכשיו.
0: דוקטור ברדה, אתה תזוז למקום יותר טוב, כי קודם שמענו אותך ועכשיו ממש לא. אתה איתנו? איבדנו אותו.
1: כל הקטע באמת של, אתה יודע, זה כמו אצלנו, כל תזוזה של מועמד או מועמד מוביל, בסוף אנחנו נחכה לסוף, אתה יודע, כי באמת, כל הסקרים האלה, אני באמת...
0: בשולי הדברים שקובי אמר, אתה מבין שמועמדים שהיו... דוקטור ברדה, אתה איתנו?
3: אני איתכם, כן.
0: בעניין הזה תסביר לנו גם במשפט אחד, איך זה המפלגה הדמוקרטית דוחפת מועמדים שהם הקצה של הקצה של הקצה. איך... זה, זה, זה התהליך שארצות הברית עוברת?
3: זה תהליך שהוא תהליך ארוך מאוד, שאנחנו ראינו אותו מתחיל בסביבות 2016 עם עלייה של מועמדים סופר קיצוניים, ובבחירות בסביבות האמצע של 2018, מה שנקרא הפלג הפרוגרסיבי, הסושל דמוקרט, ולפני שבועיים אנחנו ראינו איך מדני השתלט לחלוטין על העיר ניו יורק, ושלושה מועמדים, שניים מתוכם מצליחים לדחוף מועמדים מכהנים של 25 שנה, שהם אולטרה פרוגרסיביים, אחת מהמועמדות אמרה שהיא מנגבת את השולחן עם דגל ארצות הברית, וזה מתממשק.
0: אתה יודע, אבל בניו יורק אתה שומע שיותר יהודים תומכים במדני מאשר בנתניהו.
1: אני לא מאמין בדברים האלה.
3: וזה משאמר את הרבה ממנו, זה עוד סיפור מאוד מעניין.
1: שוב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני לא יודע בין כמה אתה, אבל אני זוכר שקסיוס קליי, 50, אז אולי אתה לא זוכר, אבל שקסיוס קליי התאסלם, אמריקה סערה. אמריקה סערה. אתה יודע שהוא הפך להיות מוחמד עלי. אתה מבין, אמריקה סערה, היום מקבלים דברים, הם יעברו בארצות הברית את אותו תהליך שעובר את אירופה, בספרד. בצרפת, שפתאום יהיה להם, אתה יודע, כמות מסיבית מאוד של מוסלמים, שיהיה להם כוח פוליטי וכלכלי.
3: נכון. כדי שנהיה רגע אמיתיים, המיעוט המוסלמי בארצות הברית הוא לא גדול. הוא בסביבות 2%. פחות מהמיעוט היהודי, שהוא 2.4%.
1: הוא יעבור אותנו.
3: הוא יעבור, אין ספק. אבל אני חושב, וזה פה המאוד משמעותי, יש תוכנית סדורה, היא נקראת הג'יהאד הגדול, תוכנית שבשנת 1991, חמשת היוצרים שלה, מהאחים המוסלמים, נעצרים ב-2007 ונכנסים ביחד ל-165 שנה לכלא. תוכנית מדברת על 100 שנה להסלם את אמריקה, אנחנו בערך 30 שנה, קצת 35 שנה בתוך האירוע. בנקודת קצה במאה השנים הם רוצים שיהיה נשיא אמריקאי. אני חושב שעל פי סדר ההתקדמות והאבולוציה הפוליטית, זה ככל הנראה לא יגיע למאה השנה. זה יהיה עוד לפני כן. אנחנו כבר עכשיו רואים את מדני למשל, ראש העיר הגדולה והחשובה ביותר בארצות הברית.
0: כן, בשלב מסוים הוא ירוץ לנשיאות.
1: נשיאות, הוא לא יכול, הוא לא יכול.
3: הוא רק באוגנדה, אבל...
1: אבל הוא יכול להיות מושל. הוא יכול מושל מדינת ניו יורק.
3: אנחנו ראינו את המועמדת שכרגע נחשבת המועמדת המובילה בסקרים, כמאלה האריס, שבוע שעבר, עולה אליו לרגל, מנשקת לו את הטבעת. ראינו את רם אמנואל, עוד מועמד מוביל, מגיע שבוע לארץ כדי לנזוף בישראל, כדי שהוא יוכל למרק את מצפונו בדרך חזרה לקמפיין. אין ספק שכרגע, המפלגה הדמוקרטית במבנה הנוכחי שלה, מאוד מאוד, מה שנקרא באנגלית, קייטר, מאוד מצודד.
1: אבל רם אמנואל אמר גם ברעיון ליונית לוי, גם דברים חשובים שפה אנחנו השתמשנו בהם, אתה יודע, באמת לצורך תעמולה פוליטית. אתה מבין, בתקופת שירותו אצל הנשיא, אובמה. התעלמנו מעובדות, כרגיל.
3: כן, נכון, אבל השאלה היא למה הוא עשה את זה, רון? הוא עשה את זה כי הוא לא יכול בנסיבות של המפלגה הדמוקרטית. אני פחות מתרגש מזה שהוא בא להטיף לנו.
0: כי זה מה שהמפלגה שלו מצפה מהמועמדים שלה.
3: הוא לא יכול להיות מועמד, נכון, הוא לא יכול להיות מועמד של אובמה 2015. אובמה, אתה יודע, היום שאתה מסתכל על המפלגה הדמוקרטית, אובמה היום אולטרה ציוני. במבנה הנוכחי של המפלגה.
1: נכון, כי אובמה למשל, אובמה חתם על הסיוע.
3: 3.8, נכון? כן, לא,
1: וגם על זה, וגם על המחקר ופיתוח של כיפת ברזל.
3: של כיפת ברזל, אני אומר,
1: היום לא איתו. היום נשיא לא יחתום על זה, גם טראמפ, או מי שאחריו, אולי טראמפ, כן.
0: טראמפ? חברים, נגמר לנו הזמן, תודה רבה דוקטור קובי ברדה.
3: שבת שלום, חברים. תודה רבה.
0: תודה רבה, שבת שלום, ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב, ואת אריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום.
4: שלום וברכה, קוסמן ואריה.
1: בוקר טוב.
4: אני יכול לזרוק מילה פה על הדיון
0: בשביל זה אתה פה. תזרוק.
4: יופי, תודה. אז לא, אני, קובי הוא באמת אחד הטובים ביותר, אני רק חושב, אלא אם כן הוא אמר את זה לפני שעליתי לקו, אבל זה נכון כמובן שהמפלגה הדמוקרטית הופכת להיות סוציאליסטית / קומוניסטית, אבל בסוף צריך לזכור שאחוזי ההצבעה היו נמוכים בפריימריז האלה, שבאמת היו שם מועמדים קיצוניים ממש, ובעצם אותו מיעוט מאוד מאוד חזק ואסרטיבי וקולני, אבל קיצוני, הוא זה שבחר אותם. זאת אומרת, זה לא מייצג את המיינסטרים הדמוקרטי. אני לא מנסה להעמיד בבעיה שיש לנו מול הדמוקרטים, דיברנו על זה גם בעבר, אבל דווקא הכיוון שאתה הלכת עליו, של הפרופורציות, אני אצאת פה דברים שהקבי אמר, הוא אמר על עמדני לא מזמן, זאת אומרת, יש מקצינים לצד אחד, ובסוף זה מסתדר לצד השני, ואגב, גם עכשיו, ככל שהמפלגה הדמוקרטית מקצינה, ככה הסיכויים שלה לכבוש את שני הבתים בבחירות האמצע, הולכים וקטנים, כי בסוף
0: כן, הזה כן, זה הדיאלקטיקה לא המרקסיסטית, ככל שיהיה יותר רע, אולי יהיה יותר טוב, זה יכול להביא אותם לשם.
1: אתה יודע שמי שגר שם באמת בארצות הברית, אני עוד הייתי בשלהי התקופה של אד קוטש, שהיה יהודי, ולא האמנתי שאני אראה בניו יורק, בתקופה שאני חי שם, אתה יודע, ראש עירייה ממוצא אפרו-אמריקאי. כי באמת, אתה יודע, זה, כל ניו יורק התנהלה כשטייטל. אנחנו אף פעם לא חוזים את מה שיהיה.
4: אבל זה קרה כמובן.
1: ברור, ובגלל זה אני אומר לך, נכון. שאותו דבר עם מפלגה אמריקאית, מתישהו, אני לא יודע אם במיד-טרמס עכשיו, או בבחירות הבאות ב-28, היא תחזור להיות מה שהייתה, לא יודע אם היא תנצח, אבל יהיה לה כוח, ואנחנו מאבדים. וזה אמר רמי מנואל, אנחנו מאבדים את הדמוקרטים.
4: יש בעיה, זה נכון, בדמוקרטים יש בהחלט בעיה, רק באמת לנעול את זה, רוב הבעיה, לא כולה, רוב הבעיה היא בגלל תהליכים פנימיים אצלם. אנחנו יכולים לשפר, אנחנו צריכים להפסיק עם הפרובוקציות של השרים שלנו, עם אמירות מטופשות, תמיד יש לנו מה לשפר, ואנחנו צריכים בכלל להילחם את המלחמה הזאת.
0: אז אתה אומר שעזה זה התירוץ, זה לא הסיבה.
4: זה קטליזטור, כן, בעיניי. עזה, נתניהו, כן.
0: תגיד, הזיגזגים של טראמפ משפרים את מצבו בסקרים בארצות הברית, או מרעים את מצבו?
4: אני אחד מודה שלא ראיתי סקר עדכני בימים האחרונים, בעקבות הדבר הזה, בעקבות השינוי, חידוש המלחמה בינו לבין איראן למעשה, אז אני לא דנות על השאלה הזאת. באופן כללי, אני חושב שזה תפס את מדינת ישראל בהפתעה מאוד גדולה. אני יכול להגיד לכם שביום שלישי בערב, שהייתה ישיבת קבינט, בעצם בשעות שהתלקחה האש שם במפרץ, בכלל לא דיברו על איראן. זאת אומרת, עד כדי כך זה בכלל לא היה בסדר יום הישראלי, שהמלחמה הזאת פתאום תחזור להיות פעילה. בסדר, אתמול בלילה שוב נתניהו וטראמפ מדברים, האמת שכרגע לא דובר על מועד פגישה, שזה קצת מפתיע.
1: אני אז בנושא הזה אני רוצה לשאול אותך משהו, אני קראתי ידיעה, אתה יודעת, מתוך מה שזה, שאחד הדברים שמדובר בסביבה הקרובה של נתניהו, זה עוד הופעה בקונגרס. האם ייתכן, אם הידיעה נכונה, שוב, אתה יודע, אנחנו מקבלים מלא חומר, שבגלל הידיעה כזו, דיבור כזה, הפגישה תידחה, זאת אומרת, טראמפ לא ייתן לנתניהו להגיע ולנאום בקונגרס, ולעשות לו מה שהוא עשה לאובמה ב-2014-2015.
0: לא, הוא לא חושש שהוא יעשה לו מה שהוא עשה לאובמה.
1: אני חושש שהוא חושש.
0: מה הוא יגיד להם, להצביע דמוקרטי?
1: לא, הוא יגיד, נכון, לא, אבל הוא יגיד להם, רבותיי, אתם לא בעניין, מה שנכון נכון אגב, אתם לא בעניין, הפרסים עושים לכם סקולה דרמי, אבל הוא לא צריך את זה.
4: למיטב ידיעתי, כדי שהוא יקבל הזמנה כזאת, צריכה להיות הסכמה של ארבעת ראשי, זאת אומרת, שני ראשי הרוב ושני ראשי המיעוט בשני הבתים. לא מאמין שצ'ק שומר ייתן הזמנה כזאת בימים אלה, למשל. זה כן נשמע לי קצת, ובכלל, נתניהו, האלמנט הזה של נאומים בפני שני הבתים היה, קיבל מעל ומעבר, הוא לדעתי המנהיג הזר של העם הכי הרבה פעמים, אפילו יותר מצ'רצ'יל, קשה לי להאמין שזה יקרה. כן אמור להיות נאום בעצרת האום הקרובה, כן? ואולי הפגישה כבר תידחה עד אז. אבל אני לא מכיר דיבור על נאום, לא מכיר נאום על דיבור בקונגרס.
1: עצרת האום זה לא מגרש ביתי.
4: לביבי זה מגרש ביתי, מה זאת אומרת?
1: מה זאת אומרת? בגלל שהוא בא ומדבר יפה? האום לא בדיוק לטובתי.
0: אבל האולם ריק.
4: אם הוא ינאם בקונגרס, יהיה לו הרבה יותר קשה. יהיו הרבה יותר הפרעות, כואב של חברי קונגרס וסנאטורים, וכמובן פעילים שהסתננו פנימה, כמו שראינו בעבר. ודאי שיהיו כאלה שיחרימו אותנו.
1: אריאל, יש יותר מדי חברי קונגרס שלא יודעים איפה זה ישראל, ומה המרחק שלה מאיראן.
4: יכול להיות, אבל בסדר.
1: אנחנו מכירים את
0: זה. יש להם דעה ואצבע. כמה משפטים על המשולש ישראל-טורקיה-ארצות הברית. טורקיה, מעבר להצהרות האנטישמיות, האנטי-ישראליות הבוטות שלה, הולכת למהלך של להעביר את המסלול של נתיב הסחר היבשתי, שהולך מהמזרח, מהודו, מסין, דרך מדינות ערב ולא דרך ישראל. איפה עומדת ארצות הברית בעניין הזה? יש להם עמדה בכלל?
4: שאלה מאוד טובה. אני יכול להגיד לך שכבר כמה חודשים שר האנרגיה שלנו, אלי כהן, והמשרד שלו, יחד עם נתניהו, מנסים לקדם את זה שבאמת החלופות למצרי הורמוז, החלופות הקרקעיות, בעצם צינורות חלופיים, אולי בשיתוף הנמלים שלנו, יעברו דרך ישראל. יש פה במפורש תחרות אסטרטגית בין טורקיה לבינינו לדבר הזה. אני מניח שזה מה שנקרא איימק, כן? זאת אומרת, הם בעצם מנסים להסיט את האיימק שאמור היה, אם זוכרים עוד בימי ביידן, שאמור היה לעבור מהודו דרך האמירויות וסעודיה וישראל לאירופה, הם מנסים למשוך במקום דרך ישראל שיעבור, שיעבור דרכם, שיעבור דרך סוריה וטורקיה.
1: מה אומרים הסעודים בעניין הזה, שהם מה שנקרא עם הסחורה הגדולה?
4: תראה, יש פה המון שחקנים אזורים, לדעתי בסוף מי שיחליט, אבל זה באמת טראמפ. אז שוב, אני יודע שהתכוונו להעלות את הדבר הזה בפני טראמפ, בשיחות, בפגישה איתו, האם זה עלה ומה טראמפ אומר, אני לא יודע, אבל זאת שאלה אחת מאוד גדולה, ושתיים, בסוף, מה ישראל מביאה לשולחן, ושוב, וזה דבר שאני יודע שעלה. מה שישראל מביאה לשולחן, בניגוד לסוריה וגם לטורקיה, זה באמת בת ברית, שאתה יכול לסמוך עליה. כי ארדואן, כל מי שעיניו בראשו מבין איפה הוא עומד, כי הוא מדבר בעיניים אמריקאיות, הם מבינים שבסוף זה שליט מוסלמי שעושה גם הרבה בעיות לאירופה ולמערב, ובוודאי שסוריה היא מדינה לא יציבה, ולמעשה גם ירדן, אבל ירדן בכל מקרה הצינור צריך לעבור דרכה, כנראה, כן, שיש פה כל מיני אפשרויות, אבל סוריה בוודאי מדינה שאתה יכול לסמוך עליה, ולכן לכאורה הקלפים יותר בצד שלנו. העניין הוא, וזה הולך הרי לשאלה שלך, שאנחנו רואים את הרומן הזה, רומן המזעזע בין טראמפ לארדואן, החיבה שלו לדיקטטור החזק הזה, שממש אהבה מקלקלת את השורה, ולכן פה אני לא יודע אם נתניהו באמת יצליח לשכנע את טראמפ להעביר את הצינור, להעביר את הצינור דרכנו ולא דרך טורקיה. בסוף צריך לזכור שטורקיה, אתם יודעים, גם מדינה שהשטח שלה הרבה הרבה יותר גדול, והצבא שלה, כמו שטראמפ התפאר השבוע, גם זה משך אותו, ככה שהתחרות פה היא במפורש קשה. ישראל רוצה, אבל לדעתי זה גם כנושא שבסוף יגיע לפחות לפגישה בין ביבי לטראמפ, מתי שהיא תהיה.
0: אריאל כהנא, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום, תודה רבה לך, שבת שלום. ואיתנו פאנל הפרשנים שלנו, טל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של זמן ישראל, ואבי מימרן, רדיו קול חי, בוקר טוב לכם.
5: שלום, בוקר טוב.
0: פוליטיקה, קצת פוליטיקה, אנחנו שומעים על מפלגות קטנות שמכריזות על עצמם וכן או לא עוברות אחוז החסימה, ומצב הגושים בלי שינוי, כאילו גזירת גורל, זה המצב, לא משנה כמה שחקנים מופיעים על המגרש, התוצאות כתובות בסקרים לפחות. טל, מה את אומרת?
5: קודם כל, אגב, הקיפאון הזה בסקרים הוא אפילו מלפני המלחמה, אני חושבת. זאת אומרת, המון המון זמן, שכמעט לא רואים תזוזות, איראן, נסראללה, חיסולים, מלחמות, שבאמת תופעה מעניינת. אצלנו בסקר של זמן ישראל היה איזשהו מהפך קטן, אבל שוב, לא שינוי בגושים, ראינו את גדי אייזנקוט עולה מעל הליכוד במנדט אחד, שזה גם בטעות הדגימה כבר לפני שבועיים. צריך להגיד, סקר של יוסי טטיקה. אז פשוט עכשיו אתה רואה גם שזה קרה ב-12-13 בערוצים אחרים, אבל צריך להיזהר, כי זה באמת, הסקרים הם נותנים לך רק מה שבאותו היום ששאלת, והם גם, יש את הטעות, כי בסופו של דבר זה כמות מוגבלת של אנשים, אז אתה לא יודע. ומספיק שמישהו לא עובר תחוז החסימה, זה משנה את כל המפה. אז אנחנו ראינו תקופה ארוכה את סמוטריץ', ועכשיו הוא כבר התייצב על 5, אני רואה עכשיו את רם, שהם לא נכנסים לתוך האיחוד, ואתה רואה את חדש טל ובלד, את האיחוד הזה מביא טיפה יותר מנדטים, ואת רם נמצאת על 4, שזה אומר שהם גם יכולים לא לעבור את אחוז החסימה, במיוחד אם יש...
1: טל, אותי מעניין את השאלה בסקרים, מה הצפי לאחוזי ההצבעה של החברה הערבית? אני מזכיר, זה מעל 2 מיליון נפש, 2.2.
5: אז בדיוק מה שבאתי להגיד, שאם השיעור השתתפות, אתה יודע, הרי שיעור השתתפות הוא גם נגזר ממה שקורה בשאר החברה. אם השיעור השתתפות, אנחנו היינו ב5 מערכות בחירות, על 70%, בין 70-71, 69, זאת אומרת, זה גם היה מאוד יציב, למרות שהיו חמש מערכות אחת אחרי השנייה, ציבור הכללי, שזה כולל גם את היהודי וגם את הערבי, הגיעו בין 70-71. ובציבור הערבי זה היה, זה ירד אפילו ל-45, זה היה הכי גבוה 60. אז קשה לי מאוד להגיד לך לאן זה הולך איתם, כי אנחנו, אתה רואה גם, שוב, אם שיעור ההשתתפות בציבור היהודי יקפוץ הפעם, נניח הוא יהיה 75%, אני פשוט סתם נותנת פה איזשהו שיעור, איזשהו ניחוש, והחברה הערבית, השיעור אחוז החסימה יהיה כמו בעבר, 45-50, אז הארבעה מנדטים
0: האלה... זה יוריד מהנו, עוד יותר את,
5: ערך הקול הערבי. ואז אם רע"מ לא עוברים את אחוז החסימה ונכנסים, כל המפה נכון. הפוליטית בעצם מקבלת טוויסט אחר לגמרי, ומה שאנחנו רואים היום לא רלוונטי.
0: אבי, אבי, המהלך של המפלגות החרדיות לחוק יסוד לימוד התורה, באמת חשוב להם באלקטורט שלהם? על האלקטורט יש... יש סיכון, הם רואים סיכון בזה ש, שמצביעי המפלגות החרדיות יברחו מהם?
6: לא ממש, אבל זה לא רק, אני לא חושב שזה הסיפור, הם לא עושים את זה רק בשביל להביא מצביעים או לגרון מצביעים לא לברוח. יש גם הבדל גדול בין ש"ס ליהדות התורה בסיפור הזה, כולם רואים את המפלגות החרדיות כמקשה אחת, זה לא בדיוק מקשה אחת. דיברתם קודם על הגושים, אז זה שימת מאוד דומה למה שקורה בגושים, כי בעצם יש פה במדינת ישראל שני עמים של כן ביבי, לא ביבי, שזה מעל הכל, ובמפלגות החרדיות זה אותו דבר, יש לנו את הגוש החרדי אשכנזי, שלא משנה מה יקרה, מה יעשו הפוליטיקאים או לא יעשו, יעבור או לא יעבור, הוא הולך ביום הבחירות ומצביע למה שהרבנים אומרים, יש גוש כזה גם כן בשס, אבל יש שניים שלושה מנדטים מרחפים שהם... הם יותר פריחים, והם לא אנשים שבאים על אוטומט. וגם חוק יסוד לימוד תורה או חוק אחר, לא זה החוק שיביא אותם להצביע. אלא בעצם יש תחושה כללית, שהייתה פה קדנציה מאוד מאוד ריקה, מבחינת עשייה של המפלגות החרדיות, או היכולת שלהם לבצע משהו. כידוע, כל מה שהם ניסו לעשות לא צלח מול הייעוץ המשפטי, גם חוק הגיוס וכל הנושא הזה גם כן לא התקדם, היינו בתקופות מלחמה שבהם לא היה שיח בכלל לעסוק בעולמות האלה, במושגים האלה, עד שכבר הגיעו לחוק שכמעט
1: אנחנו
6: היה...
1: אנחנו עדיין במלחמה.
6: נכון, עדיין במלחמה, ועד שהיה חוק שכמעט היה אמור לגייס אלפי אלפי חרדים, לצערנו יולי אדלשטיין לא התקדם איתו, עצר אותו, נשארנו תקועים שנתיים באותו מצב מאז.
1: דבר איתי על הכיתוב אבל, אבי, בכל החוקים האלה יוצרים לפחות אצל החילונים, כולל אצל כאלה שהם שומרי מסורת, כן? חילונים שבאמת שומרי מסורת, גוררים אצל החילונים רגש שישפיע, אתה יודע, גם על הקדנציה הבאה, זאת אומרת, גם על הממשלה הבאה, כל דבר, ואני לא מדבר איתך על אנשים שהם מהדמוקרטים. עברתם, אני אומר, ההנהגה החרדית קצת עברה את הגבול, חרגה ממעטפת המגבלות.
6: בשביל זה אני קורא לשמאל הישראלי לצאת ולהצביע. בגלל זה אני קורא למשחק הדמוקרטי באמת להמשיך ולהתנהל. בגלל זה אני קורא באמת להחזיר את הכוח לנבחרי הציבור, מכוח של קבוצת השופטים שלא קיבלו שום מנדט מהעם, להתעסק בענייני מחלוקות חברתיות ואזרחיות, לא בענייני משפט. זאת בדיוק תרלול שאנחנו נמצאים בו.
1: זאת אומרת, אתה רוצה להמשיך את ההשתמטות, להנציח אותה לעולמי עד?
6: לא זה מה שאמרתי.
0: לא, להפך.
1: זה הפעולה יוצא.
6: אני אומר לך לבוא להשתתף בבחירות ולעצור את ההשתמטות לדידך.
1: איך אני יכול לעצור את ההשתמטות?
6: תביא רוב.
1: אתה מאמין שממשלה חלופית, ממשלה חלופית לממשלה הזו.
6: בלי חרדים ובלי ימין, ובלי אנשים שלימוד התורה הוא ערך, ובלי שנצטרך חוקק חוק הזוי ומצחיק שכזה, היא תוכל לעצור את התהליך הזה. ואתם בשביל זה צריכים להתעורר בבוקר הבחירות ולבוא לקלפי.
0: טל, זה הולך להיות נושא מרכזי במערכת הבחירות?
5: זה נושא מרכזי, ברור, זה נושא מאוד מרכזי, אני חושבת, אבל גם, בניגוד למה שאבי אמר, זה לא עניין של רק ביבי, כן ביבי, לא ביבי, אני חושבת שיש, הנושא הוא ועדת חקירה ממלכתית. הנושא הוא טבח שביעי באוקטובר, הנושא הוא ימי מילואים, הנושא הוא
6: מתוקות...
5: אני לא יודעת, אבל אני יכולה להגיד לך שהנושא הוא לא רק כן ביבי לא ביבי, אלא גם... גם הנושא הוא גם הנושא הוא גם שנייה אבי דיבר אני עכשיו מדברת הנושא הוא גם המצוקה הכלכלית של יישובי דרום וצפון שפונו ולא חזרו לעצמם עד היום זה הנושאים של הבחירות למה אין שינוי בגושים זה שאלה
1: לצערי אין להם אלקטורט על לצערי אני אומר
5: שכאמור הסקרים לא יכולים להגיד לך מה יהיה ביום הבחירות. בסופו של דבר יהיה פה איזושהי הפתעה לכאן או לכאן, כיוון שכרגע הם מבטאים לך משהו מאוד מסוים, אבל הם לא יכולים לנבא קדימה מה הולך לקרות, והם לא יכולים לנבא קדימה את שיעור ההשתתפות. ולכן אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו צריכים הכל נורא בצניעות וזהירות, ואנחנו רואים שכרגע, נכון ליום זה, לגוש של נתניהו, אין לו בלוק להרכיב ממשלה, זה הבעיה שלה. אגב, וזה אבי אולי מומחה יותר ממני, והוא יגיד את ה... אני אשמח אם הוא לשמוע ממנו, שס יש לה היום בכנסת 11 מנדטים, ובסקרים היא בערך על 8, לפעמים טיפה יותר, אבל רוב הזמן על 8 מנדטים. ולמה אני שואלת את זה? כי בשס יש ציבור בוחרים, שכן, כן, כמו אבי למשל, שעשה צבא, אבי, אם אני זוכר תכון, הוא סרן, מסע צבא, מסע מילואים, עשו דברים, ולכן אני חושבת שיש אנשים שבמעטפת של שס, שלא מרוצים ממה שהם רואים עם חוק יסוד לימוד תורה, עם הערכת ימי המילואים, עם חוק השחרור מהחנינה לעצורים או חנינה לכלא למשתמטים. יש קבוצה שכנראה זה לא בא לה בתור הסיפור הזה, ואתה רואה שלא רק הליכוד יש לו
1: פרסום, אבל זה מעבר, טל, זה מעבר לעניין הזה, כאשר אתה רואה באמת הפגנה של חרדים, נכון, פלא קיצוני, נגד מעצר של מתפרע בתשתית הרכבת הקלה בירושלים, הם לקחו שיטה, גם אם היום תתפוס באמת גבר שנהג באלימות בתוך הבית ועצרו אותו, גם תהיה הפגנה. הם קלטו את האירוע. אנחנו פשוט לא אנחנו פשוט לא יכולים לעצור את זה.
5: נתחיל מזה שלהפגין מותר. אבל אתה רואה
1: יש הפגנה, האירועים, יש הפגנה ויש אלימות.
5: אתה רואה שהאירועים של השחרור עצורים, בסופו של דבר, הבחור בבגד ים בתאילנד, אז כאילו אנשים הבינו מהר מאוד, שאנשים שמשתמטים מצהל הם בכלל לא בחורי ישיבה. זה אנשים שמטיילים בכל העולם. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. כל הרבה צעירים בישראל רוצים עכשיו להיות רשומים בישיבות, כי אחר כך הם נוסעים לטייל בסקי ובתאילנד ובלמה לא, אבל אני חושבת שהציבור, הבוחרים, גם של הליכוד וגם של שס, מזהה, חלק ממנו, לא כולו כמובן, אבל חלק מסוים מזהה את זה, ואתה רואה ירידה במנדטים שלהם, שליכוד נמצאים על 21 ושס ירדו מ-11 ל-8.
0: אבי,
5: איפה בוחרים האלה?
6: אני אשמח אם יורשה לי לענות אחרי כל השיח.
0: תענה ויש לי, ואחר כך תמשיך לעוד שאלה אחת, ברשותך תגיד לי למה החרדים לכאורה התקפלו בחוק יסוד לימוד התורה וויתרו על מוזני הצדק.
6: אני אסביר, אני רק באמת, גם לתקן כמה עובדות וגם להסביר כמה דברים. קודם כל, אנחנו מדברים על קבוצה מאוד מאוד גדולה של בחורים במדינת ישראל, שהם בגדר עריקים, יכולים לייצר בכל יום, אלו לא אנשים שנוסעים לתאילנד, אלו לא בחורים שקרובים בכלל לעולמות ולמושגים האלה, מדובר בתלמידים שמבוקר ועד ערב נמצאים בבית המדרש ולומדים תורה, זה אחד. לגבי בוחרים בשס שעושים צבא, יש הרבה מאוד כאלה, ועדיין גם רוצים לימוד תורה, ועדיין רואים ערך גדול בלימוד התורה, ולכן הם מצביעים לשס, למשלגה שמנסה לשלב גם לעמוד על העקרונות של שמירת התורה וההלכה, וגם לשלב הרבה מאוד אנשים שיש בהם באמת אוריינטציה ציונית וגיוס לצהל, והדבר לא סותר האחד את השני, שלא כמו בציונות הדתית, שזה חלק מהאידיאל נושא השילוב, אלא מתוך הבנה שיש מי שרק לומד תורה, ויש מי שהולך ועושה צבא, וביחד הם שותפים. הם יוצרים שותפות שהאחד כאן והשני כאן. בסדר, זה הדעות שלך.
0: יש לנו חצי דקה. חצי דקה.
6: אז בחצי דקה האחרונה, אני רק אתייחס למה שאתה שואל לגבי חוק יסוד לימוד תורה, החרדים מתקפלים מהרבה הרבה מאוד דברים. וגם בנושא הזה, שוב פעם, בגלל שהנושא המשפטי, הוא הבעיה, זה לא בגלל שיש פה רוב או אין פה רוב, או שהחוק טוב או לא טוב.
0: שהחוק מלא ייפסל.
6: בגלל חברים, שיש גורם משפטי שנותן להם דגל אדום, והם חייבים לשנות הניסוחים.
0: טל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של זמן ישראל, ואבי מימרן, רדיו קול חי, תודה רבה לכם, שבת שלום.
5: תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה.
0: זהו, תמה השעה הראשונה, נשוב אליכם בשעה השנייה עם עוד שלל נושאים.
7: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריאל דד ב-103 FM.
8: אני באה לשבת עם אורחים שמסיימים את התוכנית.
9: אלה שוב.
10: יהושע סובול. מה לי חירות, כפית
9: את רצונך.
8: אלבום הוא חדש והוא נקרא בזמן הזה, אתם תשמעו ותפעלו. יש לנו את יוסי שיפמן ואת בני ציפר ואת יבגני דודינה, כדאי.
9: ואת רבקה מיכאלי.
7: באה לשבת עם רבקה מיכאלי. היום בשלוש. 103 FM. 103
11: FM. את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר! רבע גמר מונדיאל!
14: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
15: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
16: הנה זה בא!
17: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, רבע גמר המונדיאל, ספרד ולמין ימל מול בלגיה וקורטואה, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: רבע גמר מונדיאל!
4: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
5: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. לא מאבדים את הצפון. פרויקט מיוחד עם החקלאים ובעלי העסקים שמחזיקים את הצפון ומתעקשים לשדר אופטימיות זהירה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי דוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם ניר קיפניס שיצא לירח דבש בחיפה. ודודי פטימר שחושף את הסיפורים מאחורי השירים של שייקה פייקוב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: 103FM. מיד ב-103FM. רון קופמן ואריאל דד. סיכום השבוע. 103FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
10: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
11: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים, ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך עם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית טראמפ, שוחחו בטלפון, כך עדכנה אמש לשכת ראש הממשלה. על פי ההודעה, טראמפ עדכן את נתניהו במהלכים של ארצות הברית במפרץ, ונתניהו העלה בשיחה את התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן, ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. לאחר הירי מאיראן לעבר מדינות המפרץ, ברשות שדות התעופה מבהירים כי אין כרגע שינויים בלוח הטיסות. כתבנו דין פישר.
15: בנמל התעופה בן גוריון שומרים על שגרה מלאה בימי השיא של הקיץ עם עשרות אלפי נוסעים שממריאים ונוחתים בכל יום. כרגע חולים בנתב"ג כ-25 מטוסי תדלוק אמריקנים בלבד, זאת בהשוואה ליותר מ-80 מטוסים כאלה שהיו כאן בימי מלחמת שאגת הארי. רשות שדות התעופה הבהירה שאין כל שינוי בהנחיות, וארצות הברית עדיין לא עוטטה לישראל על כוונות להשאיר מתדלקים נוספים לארץ, ונתב"ג בפרט. זאת המוכנות גבוהה, תוך 48 שעות יוכלו להשיב את המתדלקים לנמל התעופה בן גוריון במידת הצורך.
14: נסיגת צהל מדרום לבנון, צבא לבנון צפוי להיכנס לשטחים שצהל יפנה כבר בימים הקרובים. כתבנו ניצן שפירה פרסם.
16: לפי המידע שהוא עבר לישראל, צבא לבנון החל בהליך תכנון נרחב לקראת תחילת הפיילוט שבו הוא צפוי להיכנס לשני מרחבים בדרום לבנון ומהם צהל ייסוג, זאת כחלק מהסכם המסגרת שנחתם בין ישראל ללבנון. התכנון כולל גיבוש היקף הכוחות שידרשו לטובת המהלך, פריסת הכוחות בשטח ואופן הכניסה שלהם לשטח. על פי המידע שהוא עבר לישראל, הכניסה של צבא לבנון לשני המוקדים תבוצע במקביל, ולא בצורה הדרגתית כפי שסברו קודם במערכת הביטחון. לוח הזמנים לביצוע המהלך עדיין לא ברור, אך לפי דיווחים עשוי להתחיל תוך ימים.
14: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, אחרי כמה ימים נוחים יחסית לקיץ הישראלי, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. היום תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמשך היום בהיר. הטמפרטורות כאמור ממשיכות לעלות, בתחילת השבוע הבא כבר יעשה מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
18: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: עכשיו, ב-103 FM, רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
21: חזרנו לשעה השנייה של סיכום השבוע, שגם אותה עורכים ומפיקים סער פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחרי על השידור יואב מנדלוביץ'. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את פרופסור אייל זיסר, מזרחן, אוניברסיטת תל אביב.
22: שלום ובוקר טוב.
23: בוקר טוב פרופסור.
21: אנחנו היינו עדים השבוע, התחיל כבר לפני, אני יודע, שבועיים בערך, להלוויה הבלתי מסתיימת של עלי חמינאי, סוף סוף הובא לי קבורות, זה כמעט כמו המונדיאל, הוא זוכה ויזכה להערכתך למעמד של שהיד בכיר?
22: כן, בקרב אלה שתומכים בו, אנחנו ראינו הלוויה המונית, אבל צריך לזכור שאיראן זה 90, למעלה מ-90 מיליון תושבים. אנחנו אומרים, רוב הציבור באיראן מתאב את המשטר, אבל יש לו גרעין קשה של, של, של תמיכה, 15-20%, אולי קצת יותר, מ-90 מהמיליון, זה בדיוק המיליונים שאנחנו רואים ברחובות, והאנשים האלה, לא האיראני הפשוט, אבל האנשים האלה ותומכיה של איראן, חיזבאללה ואחרים, כמובן מעלים אותו על נס, ורואים בו את בחיר השאית, את על קדוש השם.
23: איך, פרופסור זיסר, ממה חיים אותם עשרות מיליונים? הרי אין כלכלה שם באיראן. ואין להם גם סיוע הומניטרי של אננס וטעמי, כמו בעזה. ממה כל בית אב חי שם?
22: טוב, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא מדברים על

0: סוריה בזמן מלחמת האזרחים והיום, זה המצב של מרבית תושביו של המזרח התיכון. כשלא היה לך מזמן חשמל, אז אתה לא מתרשם מזה שגם עכשיו, מזה, לאור העובדה שלא היה לך מעולם מוצרי שפע, ואתה, אם אתה בכפר, אתה חי על החקלאות הבסיסית ועל מה שאתה מגדל. אז לא צריך להתפלא על כך שהאוכלוסייה מגלה במרכאות מה שנקרא...
1: אבל גם יש חקלאות, אתה יודע, צריך דשנים, צריך, אתה יודע, חומרים אורגניים.
0: צריך מים ואין מים באיראן, נכון. אבל זה בדיוק התהליך שעליו אנשים מדברים של הטווח הארוך, זה לא יהיה בר קיום. אבל אנחנו רואים שמדינות... במזרח התיכון וגם בעולם, איך ונצואלה חיו עד שטראמפ השתלט על המדינה הזאת, והיא ממשיכה להיות, והייתי, אנשים חיים, אנשים שורדים, אנחנו שרגילים לנורמות מערביות לא מבינים את זה. אני חושב שנקודות שבר זה שאם פתאום אין מים, מיליונים גובים ברעב, ואגב גם באפריקה לא ראינו שזה...
1: יש רעב כיום באיראן? יש רעב במסות?
0: לא, אני לא יודע, אני יודע על מחסור חמור, אני לא עד לתופעות של אנשים שהם מתים מרעב. אני חושב שבשלב הזה המשטר כן מצליח לקיים את הכלכלה הפרימיטיבית, ועוד מעט בכלל מצבו יהיה טוב.
2: כן, אם הוא יקבל הרבה כסף, מצבו באמת ישתפר. אני תמה על עניין רגשי ודתי בחברה באיראן. אנחנו מכירים את ערך נקמת הדם בחברות המוסלמיות סביבנו. זה תופס גם באיראן, כלומר, אם מוג'תבא לא ינקום את דם אביו מידיו של טראמפ, הוא לא גבר? הוא המית קלון על המשפחה?
0: אנחנו יודעים את טקסי השורה אצל השיעה, וכל המשמעות של המהפכה האסלאמית זה להפוך את השיעה ואת השיעים מקורבנות שמצליפים בעצמם עם שלשעות ברזל עד זוב דם, מקורבנות פסיביים למי ש... עכשיו, מי שזוכר אירוע שקרה לפני... למעלה מאלף שנה וקורא לנקום אותו ובפועל גם נוקם אותו כנגד מי שהוא רואה כאויביו, אז לא צריך להתפלש.
2: אתה מדבר על אלי, קרבלה, הסונים, שיעים.
0: כן, כן, כן, כן.
2: אז זה עובד. כלומר, זה מניע לא רק בקריאות פוליטיות לנקום את דמו של אלי חמינאי, אלא גם ברמה הרגשית והדתית.
0: כך אני תופס את זה.
2: עכשיו, אנחנו שומעים, אני רואה איזה דיווח בניו יורק טיימס השבוע, שהנשיא פשקיאן ושר החוץ אראקצ'י נפצעו כאשר הותקפו השבוע על ידי המון איראני שמתנגד למסע ומתן עם ארצות הברית. כלומר, יש אופוזיציה באיראן, אבל היא יותר קיצונית מהמשטר.
0: נכון, בקרב המשטר אחרי חיסולו של חמינאי, אנחנו מדברים על הפנים הגלויות החייכניות של הראקצ'י ואחרים שמחפשים הסדר. ואנשים שחושבים ש, מה שנקרא, קפיצה קדימה, זאת אומרת, החרפה והסלמה, היא זו שתביא במיטב הרעיונות המשיחים, היא זו שתביא לישועה. זה אופייני באיראן, ראינו את זה אצל החמאס במקומות אחרים. זה, כן, יש קבוצה שחושבת שצריך להמשיך ולהקצין.
1: השאלה היא באמת שאלה שמעניינת עכשיו לנוכח ההתחזקות של טורקיה, שבסדר, תומכת באחים המוסלמים, אבל האם המזרח התיכון, כאשר יש בו גם את מצרים, יכול לקבל באמת את ההתחזקות, גם אם איראן תלך ותחלש?
0: אז קודם כל, כמו שאנחנו רואים, איראן חלשה, אבל היא עדיין מאיימת, מטילה את צילה בוודאי על מדינות המפרץ, עדיין יש לה השפעה בלבנון.

0: לא במקומות אחרים, וכמו שאנחנו רואים, הממשל האמריקאי, לפחות חלקים בו, פועלים במרץ כדי שאיראן תשוב ותהיה great again, כן? אז איראן ישנה. טורקיה זה היריב המסורתי, גם על רקע דתי עם איראן, וכמובן שהיא מנצלת גם את הידידות שלה עם ארצות הברית והופכת להיות מעצמה משמעותית. מדינות ערב לא קיימות, כן? מה המזרח התיכון שאנחנו מכירים של נאסר ומצרים במרכז, אף אחד לא סופר, זה איראן, זה טורקיה.
1: אולי זה לא טוב שהם לא סופרים?
0: זה לא טוב, אבל זאת המציאות, זה תהליך מתמשך של הרבה שנים, שבו אנחנו בכלל, יש מלחמה באיראן, הייתה פלישה אמריקאית לעיראק, שומעים על הערבים, הייתה מלחמה בעזה, שומעים, רואים שהעולם הערבי זה איזשהו כוח בעל עוצמה קצת, מדינות המפרץ, שגם מרוכזות בעצמן וגם נורא, אנחנו רואים כמה הן חלשות, ואפילו על עצמן הן לא מסוגלות להגן. אז ישראל, טורקיה ואיראן, הן נותנות אטון תוך תחרות ביניהן. עם איראן יש לנו תחרות גלויה, איזה עימות, עם טורקיה הזאת תחרות, שאני מקווה שלא תידרדר אל מעבר לכך.
2: כלומר, בשלב הזה, וזה מעניין, איראן לא חוששת מחילופי מהלומות עם ארצות הברית, אבל בניגוד למה שעשתה לשכנות שלה שם, תקפה אותם, היא לא תקפה אותנו. למה? היא חוששת מאיתנו יותר ממה שהיא חוששת מטראמפ?
0: לא, כי אני חושב שזה לא הגיע לשלב הזה. אתה קורא לזה חילופי מהלומות, כן? איך לפני יומיים האמריקאים הודיעו, תקפנו והשמדנו 60 סירות קלות של... מה זה סירות קלות אחרי שטראמפ הודיע
2: שכבר... קופמן כבר התייחס לקייקים.
1: דוגיות וקייקים.
0: וזה אחרי שטראמפ הודיע שבמלחמה הוא השמיד את כל הצי האיראני. מה בדיוק תוקפים שם? מקאמים אחרי שהם תקפו...
2: עכשיו את צירות ההצלה.
0: אוקיי, אז אני לא מתרשם, ואני מניח שגם האיראנים לא מתרשים. איך אומרים? If you want to shoot, shoot. אם לא, אז אתה משמיע קולות של מתקפה רבת עוצמה. האיראנים תוקפים, זה לא עולה לאף אחד שום דבר, ולמי זה אכפת, אפילו לאמריקאים זה לא אכפת, שיורים על קווייט או על קטר, אין בעלות הברית שלהם. אז ברגע שהאיראן מרגיש או שזו מלחמה אמיתית, אני...
1: אבל אתה אומר, פרופסור, אתה אומר תוקפים את קטר. קטר ופקיסטן מעורבות במסע ומתן מול ארצות הברית, ועדיין האיראנים כל פעם מקים בהם. עכשיו נכון שבאמת קטר זו מדינונת ברמה צבאית. איך בדיוק זה, איך עובדת הסינרגיה הזאת? אתה יודע, שמצד אחד הם מייצגים אותו, מצד אחד הם אוכלים מהם.
0: קודם כל, טכנית, האיראנים אומרים, וזה איזה היגיון, יש שם את הבסיס האמריקאי הכי גדול, למרות שהוא לא כזה מאויש, אז אנחנו תוקפים עוד, נתתם לאמריקאים בסיס, אז תוכלו אותה. דבר שני, כשאתה חלש, אתה רק מזמין, הרי מה אתה רוצה מהאיראנים? הם תוקפים ואז רואים איך מדינות המפרץ זוחלות על כחונן אליהן, הם תוקפים ואז הם רואים איך קטר נותנת להם, מציעה לתת להם מיליארדים של דולרים, הלוואות גישור עד שהאמריקאים ייתנו את הכסף. אז אם זה עובד, מה המסקנה? צריך להרבות בזה, צריך להמשיך בזה. אין שם איזה הערכה.
1: אבל מה יקרה אם קטר באמת יבוא האמיר ויגיד, עד כאן, די, נמאס לי מכם, אתם ממשיכים לתקוף, תעשו מה שאתם רוצים, ובאמת הם מאבדים את הקשר למערב.
0: אנחנו ראינו שזה קורה, אנחנו לא רואים שזה קורה, כי האמיר של קטר יודע, לטראמפ יש תאריך תפוגה, יבוא נשיא אחר, ונס, לא מעניין אותו קטר, הוא יישאר עם האיראנים, אז צריך להמשיך ולהתרפס ולקה, כי זה מה שהמדינות האלה במהותן עושות כל הזמן.
2: כשטראמפ אומר על האיראנים שהמנהיגים שלהם גיוניים וזה משטר אחר ועכשיו אפשר לעשות את המסקים והם בסדר וכעבור רבע שעה הוא אומר חלאות ואי אפשר לסמוך על אף מילה שלהם, פעם ראשונה הם שמחים, פעם שנייה הם נעלבים או שהם לא מתייחסים אל זה?
0: הם מבינים כמונו מי זה טראמפ, כן? שלא צריך לקחת בשום מקרה ובשום אופן שום דבר שהוא אומר. היום הוא אמר שאנחנו ניסוג מלבנון, אחר כך אולי מי דיבר איתו, אז לא ניסוג מלבנון. יש היגיון בשיגעון, הוא נבחר להיות נשיא ארצות הברית, הוא מוביל אותה, יש לו תמיכה נרחבת, יש גם איזה מצפן, כן, כיוון שהוא רוצה להביא, אבל ההתנהלות, אז למה שהם יקחו אותו ברצינות? יצא נגדם למלחמת עולם כדי להפיל את המשטר, אחרי חודש התחרט ושלח את ונץ שהמסר זה אנחנו נתקים מגע, אז הגיעו איתם להסכם הבנות שכאילו מעורר געגועים להסכם של אובמה.
2: לא, יש הסכם הבנות, אבל מה שאלה מבינים ואלה מבינים לא בדיוק אותו דבר.
0: יש הסכם הבנות שיסעו ויתנו, כן? אבל אין הסכם כמו עם לבנון, כן? אין הסכם על הפרטים, מאיפה ניסוג, האם יפרקו את חיזבאללה, מתי יפרקו את חיזבאללה. אז עכשיו יש מסע ומתן לדבר על הדבר הזה, כמו במזרח התיכון בכיפופי ידיים, ואני מקווה שלא האיראנים הם אלה שיצאו עם ידם לעליונה, בשים לב להתנהלות האמריקאית.
2: כן, זה תקווה משותפת לכולנו. פרופסור אייל זיסר, תודה רבה לך.
1: תודה, שבת שלום.
2: תודה רבה.
0: שבת שלום.
2: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את רמי שני, כתב מעריב בדרום, שלום לך.
3: שלום וברכה, שבת שלום.
1: שבת שלום, עוד לא שתכף נגיע לשבת שלום, אבל בוקר טוב.
2: כתבת מאמר, כתבה עם מספרים מדהימים לגבי היקף ההריסות בעזה, כמה יעלה וכמה זמן ייקח כדי לפנות אותם ולעשות מהם חצץ לבנות מגדלים חדשים?
3: פחות לבנות מגדלים חדשים, לא מהם, יתרחו עוד הרבה מאוד מלט, ואנחנו יודעים מה קורה לפעמים למלט שנכנס לרצועת עזה, הוא לא תמיד הולך לבינוי מעל הקרקע, הוא הרבה פעמים הולך למה שנקרא תת קרקע.
2: אתה מדבר על 10 מיליון טונות של הריסות, מאיפה המספרים?
3: זה מוערך ב-40 מיליון טונות, זה מה שאומרים בחברות ש...
2: 40 מיליון טונות, אז אני צריך להביא את האוטו הגדול.
1: כן, אבל לוקחים בסך הכל, מבחינת המיפוי מהאוויר, היו כך וכך מבנים שעכשיו אינם. אז עושים מכפלה.
3: כן, זה נכון, עושים סוג של מכפלה, פחות או יותר בכמה בטון צריך להשתמש בכל בניין ובניין, ומגיעים לאיזשהו מספר. תראו,
1: אבל רגע, רבי, לפני המספר, למה אנחנו צריכים לעשות את העבודה?
3: למה ישראל צריכה לעשות את העבודה?
1: כן.
3: ישראל, תראה, ככה חברות ישראליות יכולות להרוויח מזה.
1: כן, אבל מי ישלם את 10 מיליארד? הרי אתה לא מביא את הסחורה לך.
3: אני חושב שמי שישלם ומי שהקים את הוועדה, את הוועדה לטיפול ברצועת עזה, או החברים בוועדה הזאת יעבירו את המימון לזה. המימון, הכסף שייכנס משם, אמור לממן את ההקמה של המתקנים כדי לבצע את הפינוי של הרצועה. הרי אי אפשר יהיה להעביר את כל השברים משם לתוך שטח ישראל ולבצע פה את הגריסה, למרות שזה יכול לתת לישראל איזושהי כמות די גדולה של אגריגטים לכל מיני צרכים.
2: אני חושב שהיה רצוי מאוד לישראל אם ההריסות היו נשארות 100 שנים ככה. אבל לא שאלו אותי בעניין הזה. כשנהרסה פעם, לאורך ההיסטוריה אנחנו מכירים מה זה תל, ונבנתה עיר על תילה. כלומר, כשנהרסה העיר היו בונים על החורבות, לא מפנים אותם לשום מקום, שכבה על שכבה על שכבה על שכבה. מה מפריע להם להקים את עזה עילית על החורבות? למה הם צריכים לפנות אותם ולעשות מהם חצץ?
1: יש שם גם קצת חומרי נפץ, קצת הרבה גופות, חומרים כימיים.
2: זה לא מטריד.
3: קודם כל צריך לחסות את כל מה שנשאר. כי אחרת, אתה יודע, לחיות בין שברים, זה לא, זה בהחלט לא נעים.
2: כן, אבל ליישר זה לא לפנות 40 מיליון טון.
3: אז אתה צריך להטמין את זה באיזשהו מקום, וזה להטמין 40 מיליון טון, זה גם בעיה.
2: למה, זה השאלה, למה להטמין? למה לא לבנות על? לחסות ולבנות על.
3: ראיתי באחת התגובות מישהו הציע לקחת את כל ההריסות האלה ולהקים מהן אי קצת מרוחק מהמקום של הרצועה.
1: כן, אנחנו כבר שומעים 20 שנה להקים אי.
3: ושמה לבנות את זה. אתם צודקים, אני חושב שאת עזה איזשהו צריך צריך לשנות את המבנה, גם המבנה הטופוגרפי שלה וגם המבנה, וגם את מבנה האוכלוסייה, או לפחות לשנות להם את דרך החשיבה. אני גר ליד הגבול עשרות שנים, ואנחנו לא יכולים להמשיך לסבול מהם את מה שאנחנו סובלים עד עכשיו, ובאיזושהי צורה צריך לעשות את זה. עכשיו תשאלו למה האומדן של הזמן שיקח לעשות את זה הוא כל כך הרבה. הסיבה לזה, הסיבה לכך, תראו, בחברה שאיתה דיברתי, תלור קרדי, יש להם 5 מפעלים בארץ, והמפעלים האלה מצליחים לבצע טיפול בפסולת בניין בהיקף של בערך 1.6 מיליון טון בשנה. שם יש 40 מיליון, אז צריך להבין כמה זמן הדבר הזה ייקח. ואחד הרעיונות הוא להקים בתוך הרצועה את המפעלים, את מפעלי המחזור.
1: אבל יש פה עוד דבר שגם קראתי אצלך בכתבה, וגם ידוע גם שאתה מדבר על אנשי צמא שהיו ברצועה, שיש שם באמת חומרים דליקים, חומרים נפיצים, כל הדברים האלה, ואת זה זה פינוי כבר של חבלנים מיומנים, כך שבאיזשהו מקום אני רואה גם פתאום את חיל ההנדסה מתעסק בקטע הזה, כי זה לא קטע אזרחי.
3: צריך לעשות את זה בהחלט באופן סטרילי, כלומר, כשהאזור הוא סטרילי ונקי מכל סימנים כאלה, כלומר,
1: לא, את הדמולישן, את ההריסה, כאילו לעשות שזה סטרילי. אבל
3: תראו מה קורה למשל במדינות, בעיקר באפריקה ובמזרח אסיה, שבהן עוד לא הוציאו את כל המוקשים מהאדמה אחרי כל המלחמות שהיו בהן, ואז יש שם הרבה מאוד אנשים שהולכים בלי רגל או בלי יד.
2: באנגולה למשל יש חברות ישראליות שמתמחות בפינוי מוקשים, לא חיל ההנדסה. אבל אני מזכיר שבהסכמים שאותה מועצת שלום גלובלי בעזה הקימה וניסחה נקודות של טראמפ, קודם יש פירוז הרצועה. יש פירוז הרצועה מהחמאס ורק אחר כך שיקום. אתה אומר שהתהליכים מתקדמים לפני פירוק החמאס בנשקו?
3: תראה, אריאל, מה שאני כתבתי זה לא בהיבט המדיני של האירוע הזה, אלא בהיבט הפרקטי, המעשי, איך עושים את זה ואיך ניגשים לזה. אם להביע דעה, למה אנחנו צריכים לפרז את עזה, אז אמרתי
2: לא, אני מדבר על הרמה העובדתית, האם יש תהליכים כבר של שיקום לפני הפירוז?
3: יש, אתה יודע מה, אם אתה קורא למחשבה על מכרז, על תכנון מכרז כדי לפנות את עזה, לפנות את השברים מרצועת עזה, אז כן, כבר יש. אבל זה ברמה הזאת, זאת אומרת, אני לא בטוח שזה אפילו על הנייר, באופן רשמי, כדי להביא את זה בצורה מסודרת לאיזשהו...
1: אצלנו כשמתכננים מכרז זה 3 שנים בערך,
3: כן, נכון, בסדר, אז בגלל זה תלוי מי עושה את זה, ואנחנו יודעים מה קורה כשוועדה עושה את זה. אז שם, אז אם לשים, אם להתחיל לתכנן את המכרז הזה על הנייר, זה לקדם את הפינוי של עזה עוד לפני הפירוז, אז כן, זה מה שנעשה. חברות בישראל אומרות שהמכרזים עדיין לא יצאו, למרות שמקורות זרים שאנחנו מסתמכים עליהם כבר אומרים שכן, שכבר יש התחלה של תכנון מכרזים לפינוי הזה. וכן, וזה בהחלט, אנחנו רואים שזה נעשה לפני הפירוז. כלומר, כל צעד שנעשה, כל צעד שיעשה בכיוון הזה, הוא יעשה לפני הפירוז. זה ששמענו השבוע שחמאס הודיע שהוא מוכן לתת לוועדה הטכנוקרטית להיכנס ולשלוט בעזה, זה לא אומר שהוא מוכן להתפרק מהנשק.
2: לא, הזאת. כן, הוא רוצה להשתחרר מקצת אדמיניסטרציה ולראות כאילו. רמי שני, כתב מעריב בדרום, תודה רבה לך, שבת שלום.
1: תודה רמי, שבת שלום.
3: שבת שלום.
2: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את אבישי שושני, לוחם מילואים, פוסט-טראומטי, נפצע בחרבות ברזל. שלום לך.
4: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: היית השבוע בכנסת ודיברת, ודבריך הותירו רושם, לפחות בציבור, אני לא יודע על כמה מחברי הכנסת. ואתה אומר ש... למרות שאתה מוכר כפוסט-טראומטי, שירתת במילואים, ורק לאחרונה משרד הביטחון פסל אותך משירות, כי יש נועל חדש, שכל מי שמוכר כפוסט-טראומטי, נפסל אוטומטית משירות כלוחם. עכשיו, אולי גורמי בריאות הנפש בצהל, משרד הביטחון הגיעו למסקנה ששירות עלול להחמיר את הפוסט-טראומה, אולי זה לטובתכם.
4: אוקיי, אז בוא נתחיל מההתחלה. הייתי השבוע בכנסת בחור בשם עמית, הוא כבר 20 שנה משרת עם פוסט-טראומה. 20 שנה הוא נפצע קשה בצוק איתן. באישור של קרפל חזר לשירות, 20 שנה משרת במילואים, גם אותו הם פסלו. כן, פעם הוא איזשהו קו, כל מי שמוכר...
1: לבישי, לא שומעים אותך טוב, אתה עמום, אתה יכול לשפר מיקום?
4: רגע. אני...
2: יותר טוב.
4: אז אני אתחיל עוד פעם, הייתי בכנסת בחור בשם עמית, שנפצע לפני 22 שנה בצוק איתן, פגיעה קשה. יש לו בין הפגיעות הפיזיות גם פגיעה נפשית, 30% על פוסט טראומה, הוא סיפר את זה, לכן אני מרשה לעצמי להגיד את זה גם, והוא משרת 20 שנה במילואים, גם אותו הם פסלו. מה קרה בעצם? משרד הביטחון או אגף השיקום וצהל, לא ידועים כגופים שמדברים אחד עם השני, ופתאום הם התחילו. וכשהם התחילו לדבר, הם פשוט העבירו להם את כל המידע הרפואי שלנו באופן, כנראה אסור על פי החוק, כי זה בניגוד לחיסיון הרפואי שיש לנו. וככה כל פקיד של אישות באוגדה שלי, מהאוגדה לחטיבה לגדוד, לפלוגה, יודע שאני מוכר על פוסט טראומה של 30%. לא שהסתרתי את זה גם קודם, ובכל זאת. עכשיו, למה הם עשו את זה? זאת השאלה שצריכה לעניין אותנו. אגף השיקום מנסה לגרום לנו, לאנשים שנפצעו, לא לגשת ולבקש הכרה, ובצורה הזאת הם מבקשים לגרום לזה שזה יעלה לנו. כי אני יכול להגיד לך על עצמי ועל רבים מאוד מחבריי, שלו ידענו שהכרה על פגיעה נפשית תפסול אותנו משירות מילואים, לא היינו מגישים בקשה להכרה, משרד הביטחון יודע את זה ולכן הוא עושה את זה.
1: עכשיו, אבל אני רוצה, אני רוצה,
4: הבנתי... אני אענה לשאלה.
1: לא, אני רוצה לשאול לך גם מאוד שאלה, כן.
4: כן. האם זה לא לטובתנו? ואני אענה לך... שאת זה יגידו אנשי המקצוע, ואני הבאתי להם אישור של הפסיכולוג שלי שממליץ לתת לי לחזור למילואים, לשירות שלי, כי הדבר הזה הוא טוב להחלמה שלי, וכי אני יכול לעשות את זה, ואני אגיד לך יותר מזה. בכל פעם שאני יוצא מפסיכיאטרית, אני עושה את זה אחת לכמה חודשים בדרישת אגף השיקום, ומהפסיכולוג שלי כל שבוע, כשהם מוצאים דוח, כתוב בקצה של הדוח, אין מסוכנות, אין אובדנות. כי יש, צריך להבין, מעל 100 חיילים, מילואים וסדיר, התאבדו במהלך המלחמה הזאת. מעל 100 איש זה המון, נכון? אבל אתה יודע כמה מהם היו מוכרים באגף השיקום? התשובה היא אפס. אלה שמבקשים הכרה ומקבלים טיפול, הם מטופלים, וזה לא הקהל שמתאבד. אבל אתה יודע מי כן מתאבד? אלה שלא הולכים לבקש עזרה.
2: שלא הולכים. אני מזכיר, מזכיר למאזינים, ואולי גם לך, הייתי בצבא בחיל רפואה הרבה שנים, ואז היה מקובל שהטיפול הנכון בפוסט טראומה הוא להחזיר אותם לתפקוד, להחזיר אותם לשירות. כמו טייס, כמו צנחן. כמו צנחן. מיד מעלים אותו עוד פעם.
4: בדיוק.
2: אתה חושב שמשהו השתנה בתפיסה המקצועית, או שהם רוצים לחסוך כסף?
4: הם רוצים לחסוך כסף. אני יכול להגיד לך שבהתנהלות שלי מול אגף השיקום, ויש לי ניסיון של 2.5 לצערי, קצת יותר, באגף השיקום לא תבקש, לא תקבל. יש לי שכן ברחוב, ילד בגיל של הילדים שלי, שאיבד עין. חצי שנה הוא ישב בבית, כי פשוט הוא לא ביקש. למה לא, אני לא מקבל אותו? כשהוא ביקש הוא קיבל. לא תבקש, לא תקבל. הם רואים את עצמם, לא כך רעים על השיקום שלנו, אלא כשומריה.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, אבישי. לשאול אותך, בהתייחס למה שאמר פרופסור אלדד, לקטע, אתה לא ילד כבר, אתה מעל 50, נכון?
4: נכון.
1: ואתה ברמה של מתנדב כבר, אתה לא, מה שנקרא...
4: 10 שנים לפני המלחמה הזאת כבר
1: התנדב. יפה. עכשיו, אתה משוכנע, נכון, מה שאמר פרופסור לקטע של להחזיר את האדם לזירה, שזה יעשה לך טוב?
4: אני משוכנע, אתה יודע, זה לא רק תיאורטי, אני בשנה שעברה עשיתי 104 ימי מילואים. בשנתיים ושמונה האחרונות, הזמן היחיד שבו הרגשתי נורמלי, סליחה על הביטוי, הוא כשהייתי במילואים. וכמוני, החברים שלי, אני נמצא בקבוצת וואטסאפ עם מאות אנשים כמוני, מאות. הצבא מנסה, יד אחת עם אגף השיקום, להגיד, קודם כל אתם פסולים, ועכשיו בואו תוכיחו שאין לכם אחות, קרי אתם יכולים לחזור לשירות, ואנחנו טוענים שהנועל צריך להיות הפוך. מי שיש עליו אינדיקציה של אובדנות או מסוכנות, הוא זה שצריך לפטור אותו משירות, ויפה שעה אחת קודם. ולכן הקריטריון צריך להיות, אם החייל, יש חיילים שנפצעו ולא רוצים לחזור ומותר להם, הכל טוב. אני ועוד הרבה כמוני, מעל 2,000 איש, רוצים לחזור. אז זה הקנה הראשון שהחייל רוצה. השני, שהמפקד שלו יגיד, אני מכיר אותו, מפקד בדרגת סגן אלוף ומעלה, מכיר אותו וסומך עליו, ויודע שאני יכול לקחת אותו חזרה. והשלישי, הוא שאיש מקצוע יקבע שאין בנו אובדנות או מסוכנות. אני אומר לך שאני עומד בקריטריונים האלה, ורבים אחרים גם.
1: אני רוצה לדבר איתך על הקטע הופעת בכנסת.
2: מה שהיה לי בצבא, היה פעם מוסד שנקרא ערכות עמיתים, ערכות מפקדים, ערכות פקודים. היה שם סעיף אחד, אתה דיברת עליו כרגע, ששואלים אותך לגבי קצין, או לגבי מפקד שלך, או לגבי מישהו שאתה מפקד שלו, האם אתה מוכן שהוא יילחם לצדך במלחמה? וזה צריך להיות הקריטריון הכי חזק. כי אם המפקד שלך אומר, כן, אני רוצה אותו איתי במלחמה, במקום שאתה יודע שהחיים שלך תלויים בו, ולהפך, זה קריטריון שהוא אמור להיות בעל עוצמה אדירה.
4: איך בנוי האתוס של צהל? אריק שרון מגיע חזרה עם התחבושת, יום ברח מבית חולים. החייל שמפנים אותו על האלונקה בצוק איתן, והוא מרים
1: ידיים. גם עכשיו היה בצוק איתן את רסן עליאן, המחת של...
4: נכון, ככה זה עובד.
1: אבל אני רוצה לשאול לך לגבי ההופעה בכנסת. הייתם אתה ועמיתך בכנסת, ואתה יודע, אני עקבתי אחרי הדיונים, זה נראה לי פשוט התייחסות מזעזעת, שאני שומע חבר'ה יותר צעירים ממך גם אומרים שלא דואגים להם, אתה יודע, מבחינת טיפולים, מבחינת קצבאות, כל הדברים האלה. ולעומת זה, אתה יודע, באמת זורקים מיליארדים על, פשוט על כספים קואליציונים.
4: אני אגיד לך בזהירות. א', אני לא רוצה להיכנס פה לשאלות הפוליטיות, בדיוק בשביל לא להיכנס לעין הסערה של העניינים הפוליטיים, אבל אני כן אענה לך בצורה עניינית, שמול אגף השיקום, יש יתרון לזה שהגעתי פצוע למלחמה הזאת בין 50 פלוס, כי אני יודע איך להתמודד עם בירוקרטיה. אבל גם אותי יש ימים שהם שוברים, ואני אומר, אני לא יכול כבר איתם, באמת לא יכול, כי אם אתה לא תדרוש את מה שמגיע לך, לא תקבל. וגם כשאתה דורש, אתה לא תמיד מקבל, ואיכשהו, כשנגמר התמרור הנעצים בלבנון בסיבוב השני, פתאום בבת אחת, וזה משהו שקיבלתי אקרוס לבורד מהרבה מאוד חברים, בהרבה מאוד קבוצות, כאילו מישהו הוריד גיליוטינה ואמר, חבר'ה, עד כאן. ועל כל דבר נלחמים איתנו. אני יכול להגיד לך שהכסף שאני מקבל ממשרד הביטחון פתאום מפסיק, פתאום מתחיל, פתאום מקוצץ באופן משמעותי, כל מיני דברים שהיו לי קודם פתאום נעלמים. משהו, וזה לא רק משהו סובייקטיבי שלי. יש פה איזושהי תחושה שברגע שהאינטרס הציבורי קצת העין שלו זזה מלדאוג לנו, ולא כל הזמן עין עלינו, אנשים מרשים לעצמם בחושך לעשות יותר, ואנחנו לא ניתן להם. מה שהם לא מבינים, זה שאנחנו לוחמים. אני לוחם. זה מה שעשיתי 30 שנה. אבא שלי לימד אותי, שכמו שסבא שלי היה באצל והוא היה בצלחנים, אני צריך לשמור במשמרת שלי, ככה גם לימדתי את הבנים שלי. הבן שלי עכשיו בשירות מילואים, בסוריה, הוא כבר עשה מעל 500 יום, פשוט כי בערך 100 הימים הראשונים של המלחמה הזאת, הוא עוד היה בסדיר. אז הם לא מבינים שהם מנסים להילחם איתנו, אבל אנחנו יודעים להילחם על מה שחשוב לנו, ואנחנו גם יודעים לנצח. אנחנו בסוף, האנשים האלה, הפצועים האלה, אנחנו אנשים מנוסים. תאמין לי שמפקד, פשוט בהנחה שהקשירות קיימת, כל מפקד היה לוקח אותנו איתו, אני נמצא בחפק של הממפי שלי, הייתי שם לפני שנפצעתי, וחזרתי להיות שם גם אחרי שנפצעתי. הצורה שבה הם בבת אחת, תוך כדי שאני בשירות מילואים, מגיעה לי הודעה דרך הפקיד הפלוגתי ששמע מהקצין של אישות הדודי, ששמע מאיזה פקידה בחטיבה ובאוגדה, אתה מוקפא, אפילו לא תרחו להודיע לי את זה באופן אישי, בסדר? ככה, שמע, בוא, אנחנו צריכים לקחת לך את הנשק ואת הציוד, זהו, אתה מוקפא, אתה חייב לטפל בזה.
1: מה אתה עושה בחייך, אבישי?
4: שמע, לפני המלחמה הייתי מנכ"ל של חברת הייטק, בתחום של אונליין גיימינג, הכי לא קשור לכל הסיפור הזה. מהמלחמה הזאת לא חזרתי אותו בן אדם, זאת עובדה. באמת, בהרבה דברים בחיים חזרתי בן אדם אחר. לחזור לעבודה היום זה לא משהו שאני מסוגל לעשות, עברתי כבר ועדות ונשארו את הדבר הזה. אבל באמת אני אומר שהדבר היחיד שאותו עשיתי בשלוש שנים האחרונות ובו הרגשתי נורמלי, במשך תקופה משמעותית, הייתי מעל 100 יום במילואים בשנה שעברה, זה פשוט כשהייתי עם החברים שלי במילואים, ותפקדתי והייתי, ותאמין לי שאני יודע שגם אם יהיה אירוע אמת, הראשונים שירוצו עדיין נהיה אנחנו הזקנים המנוסים, כי זה מה שימנו אותנו 30 שנה לעשות. מגולנצ'י, כן מה לעשות.
1: שאלה היא מה היינו עושים בלעדיכם.
2: כן, הערכים שלכם מחזיקים אותנו.
4: הערכים שלנו הם הערכים שהתבנו את המדינה הזאת.
2: נכון.
4: הם הערכים שגם ימשיכו איתה הלאה. כל השאר זה רעשי רקע, זה ילך.
1: יש לי בשבילך הודעה אישית שבאמת יש לך חיבוק משר. שהוא העורך שלנו, משר פלסנר, והוא מבקש באמת לחזק. ואמן לי באופן אישי, אני פעם ראשונה מדבר איתך, אתה ראות, ואני מקווה מאוד שכולך יישמע במאבק של אלומי הקרב, ושאר הפצועים שהם גם אלומי קרב, אוקיי? כדי לתקן את כל העוולות, אני אלרגי לעוולות.
4: אנחנו בימים האלה מגישים בגץ, אני אחד מאלה שמייצגים אותנו, את הקבוצה שלנו, ושלא יהיה ספק, אתה בפעם הבאה שתדבר איתי, אני כבר חזרה בשירות מילואים עם החברים שלי. זה שבפעם האחרונה נאלצתי לעזוב אותם באמצע, זה כמו פצע פתוח אצלי, והפצע הזה ייסגר.
2: אבישי שושני, שהפצע הזה ייסגר במהרה, בהחלמה מהירה, כי זה הפצע של כולנו. תודה רבה לך.
1: תודה, שבת שלום. לכם.
4: בוקר טוב, שבת שלום.
2: שבת שלום, ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את ירון רוזנטל, ראש מועצת גוש עציון. שלום לך.
5: שלום שלום ושלום למאזינים.
2: שמענו על מהלך של המועצה שהוא מהלך מאוד מעניין, מבורך בוודאי לטעמי, שאתם מודיעים שגוש עציון מתחייבת להקצות דירות לבעלי צרכים מיוחדים בכל שכונה חדשה, בכל פרויקט שיש בו מעל 100 יחידות, 3% מהדירות יוקצו לאנשים עם צרכים מיוחדים. איך זה הולך לעבוד? ומה גרם לכם לעשות את זה?
5: דבר ראשון, מקור המוטיבציה. בגוש עציון יש אתוס ארוך שנים לשילוב בקהילה, שילוב של אנשים צרכים מיוחדים. עם כלל הקהילה, למעשה לפני למעלה מ-25 שנים, קם בית ספר, ספר ראשית, בית ספר שזה היה הדגל שלו, הקימו אותו תמר אקשר ונועה מנדלבום, הקדישו לזה את חייהם, שתי מחנכות, הלכו נגד הזרם, וקיבלו החלטה שהן רוצות שהילדים שלהם, ורוצות לעשות את הדגל הזה, אז זה בית ספר שעד היום קיים אצלנו בגוש עציון, יש כיתות משולבות. אחר כך הילדים שהתחילו את השילוב הזה גדלו, והיו צריכים תיכון, אז הקימו תיכון, ואחר כך הם כבר גדלו והפקדו את אנשים מבוגרים, אז הקימו להם בעצם סוג של כפר משלב, זה היישוב גבעות, עד היום הוא בנוי ככפר משלב של אנשים צריכים להיפרדים ביחד עם הקהילה. וככה בעצם זה התחיל וככה זה התגלגל. עכשיו, ביישוב גבעות יש כאמור קהילה משלבת, אבל יש עוד דבר, יש פרויקט, חבר'ה התפתחו בגבעות, עוברים לגור ביישובים אחרים, נגיד בקיבוץ שלי, כפר עציון, יש שתי דירות כאלה, אנשים צריכים מיוחדים שהם חלק מהקהילה, קהילת כפר עציון. הבסיס החינוכי שלהם נמצא בגבעות, הליווי מגיע מגבעות, אבל הוא חלק מהקהילה שלנו. מתפללים איתנו, פנים איתנו, שמחים איתנו ועצובים איתנו. ואנחנו רוצים בעצם להרחיב את הדבר הזה לשלב.
1: ירון, מדובר, אתה יודע, 100 דירות, נכון שאתה יודע, בתל אביב זה פחות מבניין, ממגדל, אבל בתוך כמה שנים מקבלים אישור לבניית 100 דירות בגוש?
5: בגוש עציון אנחנו בעשרת השם מתקדמים הרבה מאוד תוכניות, יש לנו פה למעלה מ-2,000 יחידות דיור שאפשר כבר לבנות אותן מאושרות, ואנחנו עובדים על עוד יחידות דיור, והרעיון שבכל תוכנית חדשה, במכרזים מסודרים, הקבלן יבנה 3 דירות.
1: כן, את זה הבנתי.
5: על כל 100 דירות, עוד משפט. והדירות אלה בעצם יהיו דירות לטובת הקהילה. כמו שלפעמים יש מכרזים שהקבלן צריך לבנות מטלות ציבוריות, אז זה תהיה המטלה הציבורית שלו. מטלה ציבורית שאומרת שגם אנשים צריכים מיוחדים, זה גם חלק מהקהילה. כמו שאתה בונה פארק ואתה בונה כבישים.
2: הקבלן צריך לתת 3% מהפרויקט לדיור כזה? הוא יכול למכור אותו? מה ההסדרים הכלכליים שלו?
5: יש איזה הסדר כלכלי שבסופו של דבר זה כמו היטלים. אני לא אכניס את זה, זה מאוד מאוד מורכב. אבל מחיר הקרקע נקבע לפי כמות ההיטלים ולפי המטלות הציבוריות. וזה עוד סוג של מטלה ציבורית. אתן דוגמה, בסוף מחיר הקרקע בפרויקט בתל אביב, אם צריך לבנות שביל אופניים סמונפן, אז בסוף מחיר הקרקע הוא טיפה יורד, כי חלק מהמחיר הולך על, על שביל אופניים. אז בואו ניכנס עכשיו לפרקטיקה המשפטית, כי היא מורכבת, וגם אגב היא לא סגורה. זאת אומרת, בהחלטה של מועצת גוש עציון, אנחנו עכשיו הולכים למדינה עם הדבר הזה, עושים את הדגל הזה, ואומרים, כמו שכשקבלן בונה מבנים, לפעמים הוא נדרש לבנות מתנס או בית כנסת, בשביל אופניים הוא גם צריך לבנות את הדבר.
1: בכמה שנים אתה מעריך את הבירוקרטיה לאישור האירוע?
5: זו פרקטיקה מקובלת במדינה, פשוט להכין אותה על אנשים עם צרכים מיוחדים, זה דבר די פשוט. זה כמו שיש...
1: לאדם הפשוט כמוני, זה צריך להיות ישיבה אחת, כולם אומרים כן, יאללה בוא נתחיל לרוץ. אבל אתה איש מקצוע, אז תגיד לי אתה.
5: אחד זה החלטה לגבי הטבעות החדשות שלנו.
2: אתם הולכים להקים עיר בגוש עציון.
1: כן, אבל אני אומר, אתה יודע, כמה זמן זה, אתה יודע, מהרגע להרגע.
5: זה יכול לקחת 3 שנים, זה יכול לקחת 7 שנים. הליכי התכנון במדינה הם ארוכים מאוד, ואנחנו יחסית עובדים מהר, לכן גם גוש עציון זה המועצה שגדלה הרבה ביוש, ב-3.5%, ב-2.5% בשנה 2005, ב-2.5% מהממוצע הארצי. ואנחנו יודעים איך עושים את זה, אוהבים לעשות את זה, מאמינים שזה חשוב, הרחבה והגדלה של גוש עציון, ומאמינים שיש עוד דברים חשובים חוץ מהתיישבות, וזה הדבר הזה. וזה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה קל, יהיו מן הסתם צריכות בהתחלה, אבל איפה אומרים, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, ואנחנו לא מפחדים מדרך ארוכה, ואנחנו מבינים שבשביל לבנות חברת מופת, אנחנו צריכים לבנות... את כל האוכלוסייה, אגב, כשאני עשיתי קורסים של... נבחרתי, אז הלכתי לקורס כזה של ראשי רשויות שאני בקרוב. ואז נותנים לכל אחד פרופיל של הרשות שלו. וגיליתי, מה שידעתי, ידעתי וידעתי. זאת אומרת, ידעתי, אבל לא הבנתי עד כמה, בגוש עציון יש הרבה מאוד אנשים צריכים מיוחדים הרבה מעבר לממוצע. למה זה קורה? כי במשך השנים יש פה הרבה מענים, יש פה הרבה מסגרות, הרבה מאוד אנשים, ילדים צריכים מיוחדים, עברו לגור פה. אמרו, נולד לו ילד עם צרכים מיוחדים, אתגר משמעותי לפעמים. גוש עציון זה המקום שעוזר להתמודד עם האתגר הזה. אז אנחנו שמחים לקבל את המשפחות האלה, ומבינים שהחברה שלנו תהיה יותר טובה. עכשיו, צריך להבין, אנחנו בכפר עציון שיש לנו את הדירות האלה עם החבר'ה האלה, עם צרכים מיוחדים, אנחנו לא מרגישים שאנחנו עושים להם טובה. מרגישים שהם עושים לנו טובה. הם אנשים מתוקים, אופטימיים, חיוביים, שכולם מאוד מאוד מאוד אוהבים, ולכן לא ברור מי יותר נהנה מהשילוב הזה.
2: יש לנו עוד דקה וחצי בערך, ואנחנו בקיץ, אני שמעתי שאתם ממלאים את הבריכה במים. את הבריכה של הורדוס, בהרודיון. יש כן, מים כבר, אפשר לבוא לשחות?
1: כבר ראינו תמונות ששוחים.
5: עדיין, עדיין לא, לא,
2: לא, לא, לא, ראית תמונות של אזור פצאל מהבקעה.
5: ארץ ישראל גדולה, וגם הורדוס היה, הורדוס הגבר כגדול, אז יש לו בריכה בכל חור. אבל אנחנו בעצם, יחד עם תמת אקיאולוגיה, שר המורשת, חברנו מיכאל אליהו, כבר עבודות השחזור של הבריכה הסתיימו, עכשיו צריך לטייח אותה ואז למלא אותו במים, זה עוד יש עבודה. אבל הושקעו כבר מיליונים, והמראה חגיגה על העיניים.
2: אבל זה יהיה רק קישוט, או שבאמת
1: זה יהיה פתוח גם לציבור, ירון?
5: השאלה אם יהיו מים או לא יהיו מים, בעזרת השם כבר נקלטה, אנחנו פועלים כדי שזה יקרה, עוד יש דרך, אבל זה יקרה. השאלה מה יעשו במים האלה, זו שאלה שעדיין לא סגרנו אותה, יש כאלה שרוצים... שזה תהיה בריכת שחייה, יש כאלה שאומרים רק מקום לשכשוך, אולי לשייט בסיבות קטנות כאלה, אולי רק לראותם בלבד. יש לי את העמדה שלי, אנחנו עובדים על זה ביחד עם רשות הטבע והגנים, ביחד עם...
1: אני חושב שבתקופת הורדוס רק סחרו, בלי סירות.
5: אתה יודע מה? זו שאלה מעניינת מה היה בתקופת הורדוס. זו שאלה מעניינת מה היה בתקופת הורדוס. ואנחנו נסים גם לשחזר את העבר, אבל גם לדאוג להווה. וגוש עציון הוא מקום הרבה מאוד מעיינות, הרבה מאוד תיירות, שבילי אופניים, צימרים, גובה של כ-1,000 מטר מעל פני הים, המקום האידיאלי בקיץ.
2: מקור המים של ירושלים באותם תקופות, אמות המים הגדולות להר הבית הגיעו מהשטח שלכם.
5: נכון, אמת הביאר זה עדיין אתר פעיל, אתר תיירות פעיל, מומלץ מאוד, אבל צריך להגיד שאמת הביאר סיפקה מים גם לירושלים, גם לבית המקדש, לארמון הורדוס, בשער יפו, אבל גם להרודיון. זאת אומרת, המים בהרודיון הגיעו מאותו מקום שהגיעו המים למקדש, זה היה פרויקט הנדסי בלתי רגיל, וכל מי שמגיע לגוש עציון נהנה לבקר.
2: מי שלא מכיר את ההרודיון, זה הזדמנות, ואת אמת הביאר זו הזדמנות, ויש עוד מאות אתרים באזור. ירון רוזנטל, ראש מועצת גוש עציון, תודה רבה לך, שבת שלום. שלום ובוקר טוב לשרית זוסמן, אמו של בן זוסמן שנפל בקרב בעזה. שלום לך.
6: בוקר טוב רון, בוקר טוב אריה,
2: בוקר טוב
6: למאזנים.
2: מה את רוצה לבשר לנו השבוע בנושא הדיבור? כי לפחות מה שאני שומע בחדשות, המצב לא הולך ומשתפר.
6: נכון, באמת אנחנו נמצאים, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, בתחילתה של תקופה שמן הסתם תלך ותהיה סוערת עוד יותר, תקופת הבחירות שבה המילים יככבו ברוב עוז ברשתות שלנו ומסכי הטלוויזיה. ודווקא היום אני רוצה לדבר איתכם על שקט, שזה מאוד מצחיק, כמי שעומדת בראש מיזם של, שותפה במיזם של מילים, דווקא השקט השבוע הציב אותי. ואני חושבת שזו נקודת ההתחלה שאנחנו אשמח שתצטרפו אליי לנקודת ההתחלה הזו, כדי שאולי נצליח לשנות משהו פה במדינת ישראל. אז אני מתייחסת לגילויי האלימות שהופנו נגד מערכת ערוץ 12 וגם מערכת עיתון הארץ, מעשה הוונדליזם שנעשה שמה. ולמה אני אומרת שהשקט
2: רק מזכיר
6: אותי?
2: לציבור אול פנים, אולי אותו אחד אפילו השליך לבנים בדלתות הכניסה גם של ערוץ 12 גם של הארץ וניפץ אותם.
6: נכון, אז זה באמת נקודת ההתחלה שלי היום היא דווקא בשקט, שקט שאין בו מילים אבל יש בו אמירה מאוד חזקה שמטרידה אותי, השקט של שר התקשורת אחרי מעשה האלימות האלה שהופגנו כלפי גופי תקשורת. לא מצאתי שום תגובה שלו או גינוי שלו למעשה האלימות האלה, ואני חושבת שזה הולך בקשר ישיר עם ביטויים שכבר כאילו כמעט התרגלנו להם, שאנשים מכנים את גופי התקשורת גם מתוך הכנסת ומתוך הממשלה, ערוץ תבהלה מכנים את ערוצי התקשורת, ערוץ אל ג'זירה, והרבה אנשים, אתם יודעים, מדברים איתנו כשאנחנו משוחחים את המנהיגים.
1: אבל גם אנחנו, שרית, גם אנחנו בצד השני, שלא בדיוק ערוץ 14 יודעים להחזיר גם להם. זה, אני חושב, מלחמה הוגנת.
6: רגע, שנייה. אני מדברת על כלל הקשת הפוליטית. גם ערוץ 14, אם אתה מכנה אותו מהצד השני, גם זוכה לגינויים ולשמות גנאי, בוודאי.
1: כן, כן, הם התחילו, אז בסדר.
6: אני לא יודעת מי התחיל, ואתה יודע, אני עבדתי שנים רבות בגן, וכשילדים היו רבים, הגננת המיתולוגית המדהימה שעבדתי לצידה, אמרה, זה לא מעניין אותי מי התחיל. השאלה היא מי הראשון שיפסיק. וזאת צריכה להיות השאלה שלנו.
2: אבא שלי היה אומר, אדוני השופט, זה התחיל ככה, הוא החזיר לי מכה.
6: אוקיי, אז אנחנו מבינים לאן הסיפור יכול להתגלגל, אם זו נקודת הפתיחה. אבל אני רוצה להגיד שהרבה אנשים אומרים על המיזם שלנו, אתם מתעסקים במילים, ומתעקשים על מילים, אבל מילים הם רק מילים. ואנחנו רואים בתהליך הזה שזו הייתה הנקודה האחרונה שלו, שהסתיימה באלימות, שמילים יכולות לייצר מציאות. ומילים יכולות לדרדר למציאות שאנחנו, אני חושבת, כולנו רוצים להימנע ממנה. אנחנו מדברים הרבה על שיח שהוא בונה, מול שיח שהוא מפרק, שיח בונה הוא תשתית, הוא לא כלל הבעיות של מדינת ישראל, אבל בלי השיח הזה אי אפשר לפתור את הבעיות, כמו שאגב שר התקשורת לשיטתו מנסה לטפל בנושאים דחופים שירשום על שולחנו, אבל הדרך של הסתה במילים, של שימוש לרעה במילים, של התנגחות במילים, הוא לא שיח שיותר תשתית של בנייה.
2: איפה עובר הקו בין ביקורת? אני חושב שערוץ מסוים זורע פאניקה בציבור. מה? ולכן כינו אותו ערוץ התבהלה. זה ביקורת לא לגיטימית?
6: אני חושבת כשאתה מחתים ערוץ כערוץ התבהלה, אתה הופך את כל מה שנעשה בערוץ כמכוון למשהו אחד. אתה מוחק את המורכבות, מוחק את הגם וגם. אני לא חושבת שאפשר להגיד על שום דבר שהוא רק דבר אחד.
1: אבל אני חושב שהוויכוח הוא לגיטימי, שרית. גם אנחנו, כמו שארי אומר, אם בימין חושבים שזה ערוץ תבלה, לגבי ערוץ לא נגיד את שמו, אנחנו אומרים על ערוץ אחר שהוא השפעה, וגם כמי לומר את שמו. אני חושב שהעימות, כל עוד הוא ורבלי, במגודר, אין בו שום בעיה.
6: אז אני לא מסכימה איתך. אני חושבת ששיח גם חייב גבולות, שיח שהוא לא מגודר, גם אם דעתך היא מאוד מאוד נוקבת בעניין, אפשר לנסח אותו באופן א', שהצד השני יקשיב ויוכל לשמוע מה אתה אומר ולעשות איזושהי בדיקה פנימית אצלו ולראות איך עובד, וגם שיח בסופו של דבר כאשר הוא מתלהם, זה בדיוק על זה אני מדברת, הוא יוצר מציאות שמאפשרת לאלימות או לאנשים לקחת ולעשות מעשה, הוא מסתיים באלימות. ראינו את זה היום, ולכן בעיניי זה לא לגיטימי. לשיח צריך שיהיו לו גבולות, צריך שיהיה טעם, צריך שיהיו חוקים מאוד מאוד ברורים שאפשר בתוכם לנהל את השיח, לחלוק, להתווכח, אבל לעשות את זה באופן שבו אפשר לשמוע את מה שנאמר, את המילים, ולראות אם לוקחים את זה לעבודה, אם מתעלמים מהדבר הזה, בסדר, אנחנו מדברים כאן על קצוות שחושבים אחרת, אבל כל עוד אנחנו מדברים בסיסמאות, בבוטות, במחנאות, השיח הזה לא יוביל אותנו לשום מקום, ואני קוראת לכם וגם לי, כי כמובן גם אני לפעמים נכשלת בעצמי בשיחות פה בבית, בשיח שלי, לקחת אחריות, המילים שלנו מייצרות מציאות, ואנחנו רוצים שהמילים יעשו מציאות של אופק, של תקווה, של עבודה משותפת לטובתה של מדינת ישראל, האהובה שלנו, ולטובת כל מי שנלחם כדי להגן עליה ולשמור עליה מפני האויבים האמיתיים שלנו שנמצאים בחוץ. האויבים האמיתיים שלנו לא נמצאים בתוכנו. האויבים שלנו הם בחוץ, ואנחנו חייבים לשוחח גם עם מי שחושב אחרת מאיתנו, לא לקרוא לו אויב, לא לקרוא לו
2: גוף לא להשוות אותו לחמאס האויב. למשל, כפי ששמענו השבוע.
6: בוודאי, ומי שיכול להגיד לנו, אלו רק מילים, וזה רק היה בשביל להוכיח נקודה. לא, יש גבולות לשיח, יש מילים שלא צריכות לאמר, ואנחנו צריכים להוקיע אותם, ונצליח לעשות את זה, אם נעשה את זה ביחד.
2: שרית זוסמן, אמו של בן זוסמן, פרויקט הדיבור, מיזם הדיבור, תודה רבה לך, שבת שלום.
1: תודה שרית,
6: שבת שלום.
2: בשורות טובות. סליחה,
1: ביות.
2: זהו, תמו השעתיים של סיכום השבוע, אני מקווה שסיכמנו אותם לסבירות רצונכם. ערכו והפיקו אותנו היום שער פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, אחראי על השידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו עידן נאור, אחיד לוק ועומר אוקון, ומיד אחרינו מיכל דליות. תודה רבה רון, שבת שלום.
1: תודה רבה פרופסור, שבת שלום. בוא נקווה ששבוע הבא יהיה משעמם, נוכל לדבר על המונדיאל.
2: אמן.
7: מיד ב-103 FM.

0: רבע גמר מונדיאל!
1: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
2: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i Digital.
8: הנה זה בא!
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, רבע גמר המונדיאל, ספרד ולמין ימל מול בלגיה וקורטואה, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. לא מאבדים את הצפון. פרויקט מיוחד עם החקלאים ובעלי העסקים שמחזיקים את הצפון ומתעקשים לשדר אופטימיות זהירה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי דוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם ניר קיפניס שיצא לירח דבש בחיפה. ודודי פטימר שחושף את הסיפורים מאחורי השירים של שייקה פייקוב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: 103 FM. מיד ב-103 FM. מיכל דליות. 103
7: FM. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
8: אלוהי דוטה דמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003 שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
9: כוכבית 2003 שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך אם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. לאחר הירי מאיראן לעבר מדינות המפרץ, ברשות שדות התעופה מבהירים כי אין כרגע שינויים בלוח הטיסות. כתבנו דין פישר.
12: בנמל התעופה בן גוריון שומרים על שגרה מלאה בימי השיא של הקיץ עם עשרות אלפי נוסעים שממריאים ונוחתים בכל יום. כרגע חולים בנתב"ג כ-25 מטוסי תדלוק אמריקנים בלבד, זאת בהשוואה ליותר מ-80 מטוסים כאלה שהיו כאן בימי מלחמת שאגת הארי. רשות שדות התעופה הבהירה שאין כל שינוי בהנחיות, וארצות הברית עדיין לא עוטטה לישראל על כוונות להשיב מתדלקים נוספים לארץ, ונתב"ג בפרט. זאת המוכנות גבוהה, תוך 48 שעות יוכלו להשיב את המתדלקים לנמל התעופה בן גוריון במידת הצורך.
10: המשטרה תפסה נשק ארוך, רימון, מחסניות ותחמושת רבה בפשיטה מבצעית על ביתו של חשוד בכפר ירקה. לוחמי משמר הגבול ובלשי המשטרה איתרו מצבור אמצעי לחימה סמוך לביתו של החשוד, בן 22, שנעצר לחקירה ובסיומה נכלא. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט. כתב אישום מוגש נגד תושב אום אל פחם שפגע עם רכבו בלוחם מילואים שרחב על אופנוע, ובמקום להעניק לו עזרה, הציט את רכבו שלו ודיווח כי נגנב. לוחם המילואים נהרג באירוע שהתרחש סמוך ליוקנעם. כ-200 מטרים מהזירה נמצא רכב שעלה באש, ולאחר מכן התגלה כשל הפוגע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: שלום לכם, אחרי כמה ימים נוחים יחסית לקיץ הישראלי, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. היום תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמשך היום בהיר. הטמפרטורות כאמור ממשיכות לעלות, בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
16: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
19: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: עכשיו ב-103 FM,

0: 103 FM, שלום ובוקר טוב. אתם איתי כאן בין 10 ל-12 כמדי יום שישי, ואיתי ואני זו מיכל דליות. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב עידן האור, אחיעד לוק ועומר אוקון, ומי שאחראי על השידור הוא יואב מנדלוביץ' שלנו. אתן מתקשרות ומתקשרים ל-0552-103-103, וגם כותבות וכותבים הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ, 054-70-103-70, ואתן כבר יודעות ויודעים שתכתבו, זה מגיע למאירה, היא רואה את זה, נשתדל להעלות אתכם היום, ואם לא היום, אז ביום אחר, אבל לא להתייאש, לכתוב, לשאול, בתקווה באמת שאני אגיע, אני אשמח לעזור. זהו, יאללה, אנחנו בחופש הגדול, חלק מהקטנים עוד בקייטנות, המתבגרים ישנים, יום שישי, אז אולי הם לא קמו לעבודה, אני מאוד מקווה שלמתבגרים, מגיל צעיר, יש כבר מה לעשות בבקרים, קצת עבודה, קצת להרוויח כסף. אם תרצו, אני אדבר איתכם קצת על איך נותנים כסף, מה עושים עם הילדים, או איך גורמים להם לצאת קצת לעבוד בחופש הגדול. כי אני מוצאת בעבודה ערך מאוד מאוד חשוב של עצמאות, של אחריות, של תחושת ערך, של עשייה, בכלל גם להעריך כסף, כי כסף זה משהו מאוד מופשט, ואם לא קורה משהו בפרקטיקה של החיים, והם לא מרוויחים אותו באיזשהו אופן, דרך עבודה קשה דרך אגב, הם לא מעריכים, ואז מצפים מהם, אי אפשר להעריך משהו שלא מבינים אותו, או שלא עובדים עבורו. אז זהו, אז אולי נגיע גם לדבר על זה, אבל אני אתחיל כבר מהמאזין או מהמאזינה הראשונה ונצא לדרך. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: היי, שלום.
1: שלום, אני לאה.
0: אלן לאה.

0: מאוד מאוד מאוד מאוד בכור.
1: שרגע, מה המשמעות שיש לה אופי בכור? למה
0: אתם מתכוונים? היא מאוד אוהבת להחליט ולבחור דברים לבד, ומתי יהיה כל דבר, והיא מאוד אחראית וחושבת.
1: זה בעצם היא רוצה לקבוע, היא רוצה להגיד את המילה האחרונה, היא רוצה לשלוט. היא רוצה לשלוט במצב, לא באופן דווקא, היא רוצה לשלוט במצב, היא מחליטה, היא קובעת, היא, אוקיי? היא, זה יפה, אבל יחד עם אחראית ועצמאית, אוקיי, בסדר. זה הטיפ, בת כמה היא?
0: היא בת 5.
1: זה נשמע כמו אם מדברים על בת 15, אבל גם בת 5, אוקיי. אוקיי, אוקיי.
0: והנקודה שרציתי לשאול אותך עליה, היא שלעיתים קרובות, היא לוקחת ממתקים לבד.
1: אוקיי.
0: עכשיו, זה התבטא בעיקר בשוקולד. עכשיו, היא הייתה כזאת מתוקה ובוגרת, ואני אמרתי לה, אבל שוגי, את יודעת שאמא לא מרשה לקחת שוקולד לבד, נכון? אז היא אומרת לי, כן, אמא, אם את לא רוצה שאני אקח שוקולד לבד, אז תשימי אותו כבר שאני לא אגיע אליו.
1: צודקת.
0: וממש צודקת.
1: אפרופו להגיד לכם, כל ההורים, שנייה, תכף נמשיך. בעיקרון, פרצה קוראת לגנב. יש ילדים שאומרים להם, לא, אתה לא לוקח מהמי, אתה יודע שאני לא מרשה, והם לא ייקחו. ויש ילדים שלא מצליחים לעמוד בזה. או מתוך אהבה לשוקולד, או מתוך הרצון לקבוע ולהחליט, או מתוך איזשהו סוג של מרדנות. סיבות יכולות להיות הרבה. אבל איזה מתוקה, שימי גבוה. טוב, אוקיי.
0: ממש, אבל כשנעלם השוקולד, ובאמת החבאתי אותו בכל מיני מחבואים משונים, אז פתאום מצאתי מתחת לקרית שלה, היה עטיפה של סוכריה על מקל, או בין המיטה לקיר, היה עטיפה של עתיק אבטיח, או כל מיני דברים מיוחדים. אז בתחילה זה היה מסוג...
1: אבל מאיפה היא הגיעה לזה? היא קיבלה לדעתך, או מהבית?
0: לא, היא מטפסת על הכיסא בר, ומחפשת. היא כאילו מחפשת משהו גבוה, ומטפסת עליו.
1: כן.
0: אז היה כל מיני מרצבים שאמרתי למשל, אוקיי, ארטיק הזה אנחנו מחלקים בשבת, אז את קיבלתי את הארטיק שלך כבר עכשיו, אז את לא תוכלי לקבל בשבת. או למשל...
1: ואיך זה עובר? וכשאת נוקטת ומייצרת לזה תוצאה, נכון, נכון, היא כבר אכלה את הארטיק, אז היא לא יכולה לקבל בשבת, כי הוא פשוט איננו, הוא נאכל. איך היא מקבלת את זה?
0: היא יכולה להגיד כמו, אם אתה תביא לי אני אקח לבד, אבל למעשה היא לא לוקחת. היא כאילו זו טקטיקה שלה, או שהיא למשל מבקשת מאח שלה, מהעתיק שלו קצת, או כזה.
1: אוי, זה ממש, כן.
0: למעשה היא פשוט הולכת לחדר כדי לא להתגרות.
1: וואו. קשה לה להתאפק, כן.
0: מאוד.
1: אוקיי. אוקיי, ושאלתך, תחדדי לי אותה.
0: כן, אני כן רוצה גם להגיד שהיה איזה פעם שבעלי קנה לי חבילה של פיזית זמנה גדולה, האצבעות, ושמתי את זה בתיק, אמרתי, אופי מציעה, ממש יהיה לי כיף בעבודה לאכול מזה. אני קם בבוקר, אני רואה את כל הפנים של המצוחות בשוקולד.
1: אני עוצרת אותה רק רגע. שנייה, אני עוצרת אותך רגע, כי קרה משהו לקליטה, ואני מאוד מתקשה להבין אותך, האם את היית בתנועה, ואם כן תחזרי לאיפה שהיית בהתחלה אולי, שם זה היה מעולה.
0: לא,
1: את לא בתנועה?
0: לא, אני שומעת
1: את עכשיו טוב? עכשיו טוב, עכשיו יותר טוב, כן. בקיצור, היה איזשהו משהו קטן, בעלך כאן תכננת לקחת את זה לעבודה, אוקיי, ואז...
0: ואז קמתי בבוקר ואני רואה את כל הפנים של המלוכלכות בשוקולד, אני מסתכלת בפח ואני רואה את זה בפח.
1: כן.
0: אז אמרתי לה, שוגי, תקשיבי, שוקולד כזה בחנות עולה 12 שקל. את אחרי תצטרכי לעבוד בשביל להשיג 12 שקל, אם את עולה בישון בזמן זה שקל, אם את אוכלת ארוחת ערב בזמן זה שקל, ככה את תצברי 12 שקל ואז תצטרכי ללכת ולקנות לי שוקולד חדש. היא נורא התלהבה, שיופי, יכולה מהכסף שלה לקנות לאימא, זה היה בשבילה פינוק מטורף, יופי, הנה, אני קונה לך ממש מתנה, זה כאילו היא קנתה לי מתנה ליום הולדת, בשבילה.
1: אבל, והתנהגה, היא עבדה עבור השקלים האלה?
0: כן.
1: אוי, שזו ילדה, וואו, וואו, אוקיי.
0: ולמעשה זה לא מגיר את התופעה.
1: לא, זה לא.
0: שוב ושוב ושוב, אוי, לוקחת. עד שכשגיליתי שזה פשוט תופעה, אז הספקתי להגיב בצורה של מבצעים וכאלה, פשוט לא ידעתי איך להגיב, אז אמרתי לה, שוגי, שתדעי, אמא לא מרשה לקחת בלי רשות, את לקחת בלי רשות, ואני מאוד עצובה.
1: אוקיי, עכשיו, מאוד עצובה זה בסדר, זה נכון, העניין הוא שזה צריך, אוקיי, רק רגע, והסיפור ממשיך באיזשהו אופן?
0: כן.
1: אז רגע, אני מנצלת את ההזדמנות כדי,

0: אגיד לכם, אנחנו הרבה פעמים אומרים לילדים, זה אני מאוד עצובה, אני נורא נעלבתי, או אני ממש כועסת עכשיו, כל מיני דברים כאלה. אני רוצה שתבינו, להגיד את זה, זה בסדר, זה להגיד את זה. זה לתת מילים לרגש, לתת מילים למה שעובר עלינו, עליהם. העניין הוא שזה צריך לבוא לידי ביטוי בחיים. אם אנחנו אומרים, זה ממש עושה אותי עצובה, עכשיו, כמי שעצובה, איך זה בא לידי ביטוי? האם אני לא מספרת סיפור? האם אני לא מקלחת, מישהו אחר מקלח ומתקלחת לבד? האם אני רגע מבקשת שלא תפנה אליי, תני לי להירגע כי אני נורא עצובה? האם בגלל שאני עצובה, אנחנו לא יורדות לגינה למרות שהבטחתי, כי אני ממש אני מצב רוח ואני עצובה ואני לא רוצה לרדת? אוקיי? זאת אומרת, להגיד את זה סתם לילד, זה שוב, זה מילים. איך זה בא לידי ביטוי, מה המשמעות של אמא עכשיו עצובה? עכשיו, למה זה צריך לבוא לפרקטיקה של החיים? כי ילדים לומדים מחוויה, ממציאות, מדברים שקורים, לא ממילים, לא מדיבורים, לא מהסברים, לא מהרצאות, לא משיחות, זה להפך, זה עוד מזין את המשך ההתנהגות. אוקיי, אז אני כל פעם מנצלת את ההזדמנות קצת להרחיב להורים על דברים שאמרת. אז אמרת לה, אמא מאוד עצובה, ואיך זה המשיך?
1: פחות או יותר פה זה נגמר, כי יכול להיות שבאמת לא היה לי מאוד מאוד מאוד להפעיל אותי, ואז לא היה לי חשק לספר לה או להיות איתה או כזה.
0: כן, התנהגת עם העצובה, בסדר גמור, כן.
1: אבל פחות או יותר פה זה נגמר.
0: בשאלתך, לאה.
1: איך באמת להתנהג כדי שזה...
0: יופי. תודה, טוב שאת... תקשיבו חבר'ה, קודם כל היו פה מהלכים נהדרים שלך, וגם קשר מעולה עם הקטנה החכמה והמדהימה בת החמש. יש לה אח צעיר ממנה, הבנתי, נכון?
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו, הילדה יודעת שקשה לה, אז אם את חמש, היא לא באה ואומרת, אם את תקשיבי ממש קשה לי להתאפק וזה, אבל היא כאילו אומרת, שימי את זה גבוה, זאת אומרת, תקל לי עליי. אבל ברגע, כי אני לא מצליחה להתאפק, זה מה שהיא אמרה. את רוצה שאני לא אוכל, שימי זה גבוה, שם גבוה, והיא עדיין לא מצליחה להתאפק. ואז היא בזבזה 12 שקל, והיא עבדה בשביל זה, והיא עדיין לא מצליחה להתאפק. כשיש לי ילדה שאני מבינה, שהיא לא מצליחה להתאפק, היא מחביאה, היא מסתירה, זה כאילו בוא נגיד זה חזק ממנה. זה ממש חזק ממנה. במקרה הזה, אני צריכה לדעת, שאין לי מה לבוא אליה בדרישות, ילדה טובה, ילדה מתוקה, ילדה חמודה, היא משלמת, היא מוכנה לשלם את המחירים של הדברים שהיא עושה, אבל עדיין היא עושה את זה. תראו, הילדים של פעם, שההורים שלהם היו מרביצים להם מכות, לא היו נוגעים יותר בשוקולד. כי העונש, בוא נקרא לזה, או הפחד, התוצאה של המעשה הרע שלי, זה שאמא או אבא מרביצים לי. או שמים לי חריף בפה, או שמים אותי בחושך בחדר, הרי זה מה שעשו פעם. והתוצאה כל כך נוראית מבחינת הילד, שהוא לא יעשה את זה שוב. והנה לי ילד שמשתף פעולה. מתוך הפחד של התוצאה של הבחירה שלו ושל המעשה שלו. אנחנו היום לא מאנישים בדברים האלה. אנחנו היום לא מגיבים בעוצמות האלה. לא רוצים להכאיב לילד, לא רוצים להשפיל לילדה. לכן אנחנו בעצם לא מייצרים תוצאה שהיא עוצמתית מספיק ללמד את הילד לשתף פעולה. ואז יש לי ילדה שאנחנו מנסים, מרימים, מחביאים, גורמים לה לשלם, עושים כל מיני דברים, ועדיין זה לא עובד לנו. ואז אני אומרת לעצמי, זה חזק ממנה. אם אני עדיין, אם הערך שלי הוא הילדה, לא תאכל דברי מתיקה, כי זה לא בריא, כי זה לפני האוכל ואני רוצה שתאכל, כי היא כבר צחצחה שיניים ולפני השינה, כי, אני לא רוצה, כל הערכים האלה, לא כי בא לי שהיא לא תאכל, כי יש מאחורי זה ערכים וחשיבה של עולם המבוגרים, את הילדה זה לא מאמין, זה לא מעניין, באמת, ילדים לא מעניין אותם כקליפת השום, היא רוצה שוקולד, וזה כל כך חזק בה, או אולי היא רוצה לקבוע, או היא רוצה להחליט, אוקיי? והיא מבינה ויודעת לעמוד בגבול, היא עולה בזמן למיטה, היא מצחצחת שיניים, היא עושה כל מיני דברים, כי היא מבינה שהיא צריכה לשלם על הדבר הזה. לא רק זה, זה גם עוד יצא לה כמשהו כיפי, הנה תראי, אני מחזירה, אני משלמת על מה שעשיתי, ועוד לטובתך, עבורך. אם אני מבינה שזה ככה, אני אומרת לך, תוציא את זה מהבית. תבואי ותגידי לה, וזה לא עונש, תגידי לה, כל מיני דרכים ניסינו, כדי לגרום לך לא לאכול את השוקולדים. עכשיו, תראי, יש הבחנה בין לא לאכול שוקולד, כי זה לא טוב, בגלל זה אני אוסרת עלייך, לבין אסור לאכול שוקולד כי אמא לא מרשה. אוקיי? אם זה בגלל שאמא לא מרשה, מבחינת הילדה זה לא סיבה מספקת. אם זה נורא לא בריא, ולמרות כל מה שניסיתי, לא סתם אני לא מרשה לך. אני לא מרשה לך כי יש בזה הרבה סוכר וזה לא בריא. אני לא מרשה לך כי אם את אוכלת את זה, את אחר כך לא אוכלת ארוחת ערב מלאה, ואז הרופא יכעס עליי שאת לא בריאה, כי אני אחראית. לכן לא הרשיתי לך לקחת, אבל אני רואה שזה קשה לך, את נורא אוהבת. את לא מצליחה להתאפק. לכן, בבית לא יהיו יותר דברי מתיקה, או את מוציאה מהבית, הרי למה זה בבית? כי את קונה. זה לא הילדה אחראית על הדברים האלה. זה אנחנו קונות.
1: כן, אבל אני חושבת שבסוף כן צריך שיהיה בבית שוקולד. בסוף אנחנו מכינים עוגות, בסוף...
0: אז במקרה הזה, קודם כל את יכולה להחליט שכל יום כשאת חוזרת מעבודה, מבחינתי שימי בבגאז' כל מיני דברים שהילדים אוהבים, וכל יום שאת חוזרת מעבודה, את נותנת אחד לו ואחד לה. תראי, אני יודעת מה שאת אומרת, זה צריך שיהיה שוקולד עבור העוגות ועבור הדברים האלה. אבל אם אני רוצה להכניס את הנוהג החדש הזה, שאין, כדי שהיא תפסיק לחפש, תפסיק לחטט, תפסיק להיות, יפסיק להיות בדרייב הזה של איפה זה, איפה זה, איפה היא מחביאה, אני רוצה, היא תפסיק להיות עבריינית קטנה גם בעיני עצמה, ואז היא גם מוצאת, גם מחפשת, ואז היא גם מסתירה. כל הדברים הרעים האלה שקורים כאן, היא כרגע לא מצליחה לשתף איתך פעולה, לא מצליחה. אני אומרת לך, זה חזק ממנה. אז או שתמצאי סנקציה, וואו, שתגרום לילדה להתאפק, שוות ערך בעוצמתה על המכות או לפלפל החריף או לחושך של פעם, באמת, את מבינה?
1: אני כן חייבת להעלות כאן עוד נקודה.
0: המסר עצמו הוא לא מספיק חזק. המסר של אני לא מרשה, לכן לא אוכלים, הוא לא מספיק חזק אצל הילדה עם הטמפרמנט המסוים הזה. אצל ילד אחר זה עובד, אצלה זה לא. תגידי מה שרצית להוסיף.
1: אני רציתי להוסיף שניסיתי עוד איזה אופציה, שלמשל הכנתי איתם בצהריים כדורי שוקולד, ואז אמרתי להם, זה שהבאתי לכל ילד ביד עיסה, ואמרתי לו זה שלכם, עכשיו כל אחד עושה עיסה וכדורים, והכדורים שלו הוא שלו, כל מי שמכין זה שלו, שם את זה בצלחת בנפרד, ואתם שמים את זה במקרה, ואתם מחליטים מתי לאכול את זה. אתם יכולים לאכול את זה תוך 5 דקות, ואתם יכולים גם תוך שבוע.
0: אני עוצרת אותך רגע, תקשיבי טוב, אם אני עשיתי, הייתי עושה את זה עם הבנים שלי, יש לי 2 בנים ושתי בנות, אם אני הייתי עושה את זה עם הבנים שלי, תקשיבי טוב, אחד מהם, שניהם היו עושים 5 כדורים, אחד מהם היה אוכל 1 ביום על פני כל השבוע, והשני היה גומר את כל 5 באותם יום, באותו יום. ואז כל השבוע היה רב עם אחיו. תן לי ביס, תן לי ביס, תן לי ליקוק, תן לי ביס. אמא, תגידי לו שתן לי ביס, תן לי ביס. וזה מראה לך את הטמפרמנט השונה של הילדים.
1: זה באמת מה שקרה, כי הקטן חיסל את זה תוך שעתיים, אבל הגדולה, שהיא באמת היותר בעייתית פה, בעניין הזה, אז היא באמת לקחה 1 כל יום. היא כאילו רצתה שיהיה לה את האפשרות הזאת של לקחת מתי שאני רוצה.
0: זה רק מראה שבעצם, את יודעת מה זה מראה משהו אחר? כשאומרים לה לא, זה יוצר בתוכה אנטיגוניזם ואת הרצון לעשות דווקא. אמרת לי לא? אז דווקא אני לוקחת. כאילו אוסרים עליה, ואז דווקא זה מייצר לה את הצורך אפילו, לקחת עבור עצמה. כשנותנים לה ואומרים לה זה פתוח בפנייך ואת בוחרת כמה לאכול ואיך לאכול, שם היא דווקא מסתדרת יותר טוב. אז אולי על זה תלכי, על זה תלכי, על זה תלכי. ומה זה אומר? זה אומר שאת יכולה להחליט שכל יום ראשון בבוקר את יורדת עם הילדים לפיצוצייה, ולכל אחד מקבל ביד שקית, ובשקית שלו הוא שם 5 דברי מתיקה, משמעותיים, כיפים, שהוא אוהב. וזה לכל השבוע, ואת ממליצה 1 ביום. עכשיו, יכול להיות שלה, אותה זה יספק, ואז היא לא תצטרך, ממינה יש לה תחושה של שליטה, כמה, mm-hmm. היא, כמה היא אוכלת, ואיך היא מחלקת לה את זה, וגם יש לה תחושה של בחירה, זו עוצמה מאוד גדולה, אני מחליטה, הנה, אני מחליטה, אני בוחרת, יש לי עוד, יש לי עוד, פותחת המקרר, היא מציצה, זה עוד שם, זה שלה, היא מתאפקת, היא פה מתאמנת על המון דברים מאוד חשובים. לה זה טוב, הקטן לא יחזיק עם זה מעמד, הוא יהיה נורא מסכן. אבל יכול להיות שלקטן בן כמה הוא בן שלוש? שנתיים
1: כן, שלוש.
0: אז הוא, את יכולה לעזור לו. זה הגיל שאתה עזרי לו. תגידי לו, אתה רוצה שזה יהיה לך כל השבוע? כן, מאמי? אתה רוצה לאכול גם היום וגם מחר, וגם אחרי מחר, וגם אחרי מחר. תפרקי את זה, אל תפסירי, זה מופשט, שבוע. זה זמן, זה דבר נורא מופשט. אם ככה, אז בוא תיקח עכשיו אחד, ותסגרי את השקית ניילון באופן כזה, של קשר כזה שאנחנו עושות עם האצבע, שאת יודעת שהוא כנראה לא יצליח לפתוח. ואז הוא יבוא לקחת, תבואי ותגידי לו, אתה בטוח שאתה רוצה לאכול עכשיו, כי לא יהיה לך למחר ולאחרי מחר. וחבל, למיכלי כן יהיה. בוא נחשוב, תסגרי את הדלת של המקרר, או שאת המגירה, תגידי לו, בוא, בוא, בוא, בוא נחשוב. מה אנחנו רוצים נורא? עכשיו, עכשיו, אבל אז לא יהיה לך, אוי, ואם לא יהיה לך, מה יקרה? תהיה שמח או תהיה עצוב? אני אהיה עצוב. אז אולי בוא תתאפק. אתה יודע מה, במקום זה, בוא נלך ונעשה משהו כיפי. בואי תלמדי אותו איפוק, בואי תלמדי אותו תכנון. הוא קטן. יש פה הזדמנות, היא כבר יכולה. היא כבר יותר מבוסתת רגשית, היא כבר יודעת לעשות רווח ומחיר, היא כבר מבינה אם היא משאירה מה יהיה, הוא לא, הוא בן שלוש, קוגנטיבית הוא אפילו עוד לא יכול. אז תעבדי איתו על זה. יכול להיות שזה, יכול להיות שזה העניין. עכשיו, אני חושבת שבתקופה הראשונה שאת עושה את זה, אפילו בשבועיים הראשונים, אל תחזיקי את כל הדברים האלה שאמרת, שוקולדים לעוגות וזה וזה, או שתחזיקי ותבדקי, בואי תבדקי, אנחנו יכולות להרשות לעצמנו, נכון? כי את עושה עבודה נהדרת ולאה, זה שהתחלת ואמרת שאת אימא טובה, אני אומרת לך, את אימא מצוינת. מעולה. איך את כל הזמן חושבת, לא נלחצת, לא נבהלת, לא מענישה, אלא הולכת, זה נפלא, תראי, חינוך זה, גם החיים שלנו בכלל, זה ניסוי ותהייה. והדברים שמצליחים לנו מעולה, אנחנו לשחזר אותם. והדברים שלא מצליחים לנו, מחייבים אותנו להיות יצירתית ולחשוב הלאה וקדימה. פה נמצאת הצמיחה דרך אגב, גם שלנו mm-hmm. וגם של הילדים. Mm-hmm. ומה שעובד, אז לא מחליפים סוס מנצח, אז זה עובד. ולאט לאט היא תגדל, ולאט לאט היא תבין יותר, ולאט לאט יש דברים שהוא אכפת לה יותר, מבינה? אבל תראי, זה דבר נהדר, שכשהיא אכלת השוקולד, וכולה הייתה מלוכלכת מהשוקולד היקר שלך, לא שאלת אותה, את אכלת לי את השוקולד? את יודעת מה היא הייתה אומרת? יש סיכוי שהיא הייתה אומרת, לא, מה פתאום? לא אני. אנחנו דרך אגב קוראים לילדים בור ליפול בתוכו. כי ילדים הם תמימים בסיכומו של דבר, ואם הם יכולים להחביא ולהסתיר, היא לא יודעת שהפה שלה מלוכלך משוקולד, מבחינתה ההזדמנות פה פתוחה לשקר, למה לקחת אחריות, למה להגיד כן, למה להיות לא בסדר, ואת לא עשית את זה שזה נחמד. אז זה מה שאני מציעה, תעבדי קודם, תראי אם זה נראה לך, כי זה צריך מאוד להתאים, ההדרכה שלי או ההצעה שלי, צריכה מאוד להתאים לערכים שלך, לדרך החשיבה שלך, לבית, לאיך זה עובד, לאיך זה הולך. ודרך אגב, ברגע שהבנת שהיא צריכה לעבוד עבור ה-12 שקלים האלה, והיא ראתה את זה כפרס, והיא אמרה, אמא תראי, אני עובדת ואני קונה עבורך, אפשר היה גם להגיד לה, אני לא מבינה למה את שמחה מזה, כי אני עצובה. אני עכשיו צריכה לחכות כמה ימים, עד שיהיה לי עוד פעם את הדבר הנהדר הזה שאבא קנה לי. אבא קנה לי. גם אותו ציארת שתדעי לך את זה. כי הוא קנה את זה לי. זאת אומרת, אני רוצה להוריד מזה את תחושת הפרס שלה. שלא תחשוב שהיא עושה לי טובה. את מבינה?
1: הבאתי לה כביכול דמי כיס ולכי תפנקי אותי.
0: כן, אני, כן, בדיוק. אני לא רוצה שתחשוב שהיא עושה לי טובה והיא עושה משהו, והיה פה, וקרה פה משהו טוב. ופתאום, הנה, יש לה הזדמנות לשמח אותי. סליחה. לאבא הייתה הזדמנות לשמח אותי, ועכשיו בגללך אין לו את זה, לקחת ממנו את ההזדמנות הזאת, גם הוא נורא עצוב. תקשיבי, אנחנו חייבים לייצר פה איזשהו משהו חינוכי, היא צריכה להבין את התוצאות, ואת התוצאות אני אומרת לה, אבא עכשיו עצוב שבגלל זה, אני עכשיו עצובה, עכשיו אני צריכה לחכות כמה ימים, עד שיהיה 12 שקלים לקנות לי חדש. מבינה את הקטע? זה לא, איזה כיף, אמא תראי, אני משמחת אותך, סליחה, זה לא זה בכלל. מבינה את הקטע?
1: כן.
0: קיבלת מענה אליה?
1: כן, כן, מאוד, תודה, תודה רבה.
0: יופי, כל טוב.
1: תודה, שבת שלום.
0: בהצלחה, שבת שלום. כן, אני רוצה, אני רק דבר אחד לוקחת מפה, חבר'ה, תאמינו בזה שאתם הורים טובים, תסתכלו בראי ותגידו, אני מהממת, אני אבא נהדר, ברור, אני כועס, אז מה? ברור, אני גם עושה טעויות, אז מה? תראו לי בן אדם שלא עושה. אבל אני אבא טוב, אני משתדל, אני חושב, אני מייצר, אני בונה, אני לא משפיל את הילד, אני מחפש, אני לא כועסת, אני לא אומרת בלבי, ככה, היא לא עשתה מה שאמרתי, עונש. לא, ממש לא. זה כל הזמן, איך אני בונה את זה, איך אני עושה את זה נכון. זהו, אז מי שחושב שהוא הורה טוב, סבבה לגמרי. ואני ממשיכה לשיחה הבאה. שלום.
2: שלום וברכה, מיכל.
0: שלום.
2: מדברת איתך סבתא בת 85.
0: שלום לך, סבתא.
2: כן, יש לי נכדים ונינים.
0: אוש, זה כיף.
2: אני רוצה רק להקדים ולומר שאני אדם מאוד מאוד עצמאי. לפני פחות משנתיים אני נעשיתי אלמנה. אני גרה לבד. ואני עצמאית ב-100%, זאת אומרת אני נוהגת, אני עובדת עדיין.
0: מעולה, מעולה, גם אני אהיה ככה. מעולה.
2: 5 פעמים בשבוע, אני עושה קניות, הכל לבד, אוקיי?
0: כן.
2: הכל אפילו עוזרת, אני לא רוצה. אוקיי, אני פשוט מקדימה ואומר לך שיש לי בעיה לא קטנה עם הילדים שלי. אני מעולם לא מבקשת מהם כלום, אני לא מתערבת להם, אני לא שואלת אותם אם הם לא אומרים לי, הכל בסדר. אבל הם, עוד מעט יש לנו אירוע של נכד שמתחתן, והם מכריחים אותי לקנות צמלה חדשה ונעליים חדשות. עכשיו, הם גם מתערבים לי בבית, מה פג תוקף, תזרקי את זה, תעשי את זה, הם כאילו משתלטים לי על מה שיש לי, מה אכפת לכם?
0: כאילו, קופים עבורי, מה אכפת להם? אכפת להם כי הם מפחדים. הם רואים, סליחה, זה גם מה שהנכדים שלי רואים, הילדים שלי אולי לא, כשהם מסתכלים עליי, הם רואים אישה זקנה, ואני לא עושה פוליטיקלי קורקט, הם רואים אישה בת 85, מדהימה, עצמאית, והם לוקחים אחריות, שזה לא מתאים לך, זה סיפור אחר. אבל למה הם עושים את זה? כי הם חושבים שהם עושים טוב. הם בודקים לך את המקרר, הם אומרים, אולי היא לא שמה לב, היא קנתה מזמן, היא קצת אולי הם אומרים בליבה, היא גם קמצנית, היא לא תזרוק את הקוטג', למרות שפק תוקפו, חס וחלילה, היא עוד תהיה לה הרעלה, זה מה שאנחנו צריכים, ואז הם אומרים, למה את שומרת? והם זורקים לפח. בגלל זה הם מתערבים. הם מתערבים כי אכפת להם. זה שזה לא מוצא חן בעינייך, אני מסכימה ואוהבת, והם צריכים להפסיק. אבל קודם כל, שתביני מה עומד מאחורי זה. לא רוע לב, אלא איזשהו סוג של אכפתיות וצורך לעזור, וצורך ורצון לעזור ולטפל. זה לא מתאים לך, זה לא מתאים לך, זה סיפור אחר. עכשיו, אני רוצה, אבל סבתא לרגע, אני רוצה, אמא לב וסבתא, אני רוצה לעשות הפרדה בין זה שהם מכריחים אותך לקנות סמלה ונעליים, לבין זה שהם מפשפשים לך במקרר וזורקים לך קופסאות שפג תוקפם. אני רואה את זה כשני דברים שונים. כי אני רוצה להגיד לך עליי, גם אם הייתי נורא כועסת עליהם, מה אתם דוחפים את האף ומסתכלים לי במזווה וזרוקים לי קוטג' מקולקל, מי ביקש מכם, אוקיי? זה משהו אחר שאולי הייתי אומרת, אולי גם לא, ואולי אחרי שהם היו הולכים הייתי מוציאה מהפח בחזרה למקרר, אני לא יודעת, אני רוצה להראות לך את האופציות שעומדות בפנינו, יש לי אופציה שלא להגיד להם כלום, יש לי אופציה של להחזיר למקרר אחרי שהם הולכים, יש לי אופציה של להגיד להם, אני מהיום, לפני שאתם באים, נועלת את המקרר, אתם לא תחטטו לי יותר, לא אוהבת, לא אוהבת, אני אריל את עצמי בסדר, לא יקרה כלום. ויש לי אופציה גם לא להגיד כלום ולהגיד אכפת להם. זאת אומרת, תראי כמה אופציות יש לנו להגיב על אותה התנהגות של הילדים. אבל אני עושה הבחנה בין זה לבין הסמלה והנעליים. זה עמוק. זה כל כך חשוב להם. שאני אפילו, זה כל כך חשוב להם, הילד מתחתן, וואו, וואו, וואו, זה נקודה בחיים, וכל כך חשוב להם שתהיה להם סמלה ונעליים חדשים, שהם יוכלו גם להתהדר בך, בך.
2: אני לא שוללת את זה, שאני לא אקנה או משהו,
0: okay.
2: אבל ההתערבות הזאת, mm. בכל דבר שאני עושה,
0: כן.
2: אני רק אומר לך שאני במקצועי אחות, כך שאני יודעת מה בריא ומה לא בריא, ומה צריך ומה לא צריך.
0: כן. אז תגידי, תראי, כמה ילדים יש לך? שלושה? ארבעה?
2: ארבעה.
0: ארבעה. יש את אותו אחד, שאת יודעת, שאת תפני אליו או אליה, והיא תהיה הכי פחות שיפוטית, או הוא יהיה הכי פחות שיפוטי. תמיד יש את אותו אחד.
2: נכון.
0: ברור. שאת יודעת שאת יכולה, גם לי יש ארבעה, ואנחנו יודעים את זה. לכי אליו, תכיני את עצמך. תכיני מונולוג. עכשיו אחרי השיחה שלנו, תכתבי אותו, תחזרי, תתקני, תשני. יש לך כמה ימים, תכיני מונולוג. תלכי לבן או הבת הזאת, ותגידי, יש משהו ש... מתבשל אצלי כבר הרבה זמן, ואני רוצה את עזרתך, אני צריכה את עזרתך. Okay. יש לי הרגשה שאתם, מתוך אכפתיות, אם לא תעשי את זה עם המון כבוד, וכאילו תתני לזה כוונה טובה, זה ייתקע. זה ישים אותם okay. במגננה.
2: Okay.
0: אני יודעת שמתוך אכפתיות, אתם עושים, ואז תגידי, פותחים את המקרר, זורקים דברים, בודקים מה זה. בתחושה שלי, מתערבים לי כל הזמן. וזה ממש ממש מפריע לי. אני תופס את עצמי כאישה עצמאית ואישה אחראית, ואני יודעת מה טוב, מה לא טוב, מה בריא, מה לא בריא, מה כדאי, מה לא כדאי. והתחושה הזאת שאתם כאילו באים לקבוע עליי, נורא קשה לי, מפריע לי. אני רוצה שתדברי עם האחים שלך והאחיות שלך.
2: אני חושב שהם צריכים להגיד תודה שאני אימא שלא מטרידה, ולא מבקשת שום דבר, ולא...
0: אז אם את מכניסה את זה, אל תכניסי בזה שאתם צריכים להגיד תודה, אלא תגידי, אני, בהרגשה שלי, מאוד שומרת על הגבולות שלכם, לא מתערבת, לא שואלת אם אתם לא מספרים לי, לא דוחפת את האף לעניינים שלו שלי, ויש לי הרגשה שאתם עושים לי את זה, וזה ממש מפריע לי. ואני רוצה שתדברי עם האחים והאחיות שלך, לראות כמה אתם יכולים להמעיט בזה, או אפילו להפסיק את זה בכלל. עכשיו,
2: נכון.
0: קודם כל, אני אגיד לך מה יקרה, את תגידי את זה, את צריכה להגיד את זה בחוכמה, את צריכה להגיד את זה באופן כזה, שאת יודעת שלא יפגע בהם, זה צריך להיות מה שאני קוראת לו, בקשת עזרה. ובתוך בקשת עזרה, אין ביקורת, אין דווקא, אין תגידו לי תודה, יש מציאות, ולי זה קשה, ואני מבקשת את עזרתך. זו בקשת עזרה. צריך להיות נורא נקי. עכשיו, אני אומרת לך, תקשיבי לי טוב, יכול להיות שזה לא יעזור. יכול להיות שזה לא יעזור, כי יש לך ארבע ילדים, וכל אחד הוא עולם בפני עצמו, ואחד יותר דוחף את האף, ואחד פחות מתערב, ואחד יותר אוהב לעזור, ואחד קולט אותך, אחד אפילו זה שאת לא מתערבת, ולא פונה ולא שואלת, נורא מפריע לו. למה היא לא מתערבת ולא פונה ולא שואלת, היא רואה דברים, למה היא לא מהירה? אז הוא הפך להיות טיפוס שכל הזמן דוחף את האף. לכי תדעי לאן זה לקח את הילדים שלנו. וכל אחד זה לקח אותו לעולמו. לכן, אם את רוצה משהו אחר, תבקשי עזרה. תפני ותגידי, חבר'ה, אני בטוחה שזה מכוונה טובה. זה לא טוב לי. תראו איך אתם יכולים לעשות. עכשיו, אם זה לא יעזור וזה לא יקרה, את תצטרכי, למרות שאת בת 85 ואישה גדולה כבר, ילדה גדולה, את תצטרכי לעשות עבודה אצלך בראש, אצלך בקוגניציה, ואת תצטרכי למצוא לכל מה שאנחנו קוראים להם היום, התערבות, הם מתערבים לי בחיים, את תצטרכי לתת לזה פרשנות אחרת ולהגיד, הם עושים את זה מטוב, הם עושים את זה מאכפתיות, הם עושים את זה מכוונה טובה, הם עושים את זה כי הם דואגים. ואז זה פחות יפעיל אותך ברגשות כן. השליליים.
2: הבנתי.
0: מבינה את הקטע?
2: את מבינה אותי שזה דבר שמטריד אותי.
0: כן,
2: כאילו
0: כן.
2: אין
0: כן.
2: לי דעה משלי, אין לי...
0: נכון, אבל זה לא מה שהם חושבים. הם יודעים שיש לך דעה משלך, והם נותנים לך לחיות חיים עצמאים לגמרי.
2: כן.
0: והם דואגים, הם דואגים, הם רואים משעסקנה, הם פחדים. אנחנו בסוף נופלות ושוברות את האגן, הם דואגים.
2: ותאמיני לי, אני בכלל לא מדמה את עצמי לאישה סכנה.
0: אני מאמינה לך, אני מאמינה לך.
2: ממש
0: אני
2: לא.
0: אני מאמינה לך, אני יודעת. אבל זה מה שהם רואים בעיניים. וזה קצת מפחיד אותם. בגללך, לא רק בגללם. ולכן, או שתגידי, ואם את לא רוצה להגיד, וזה לגמרי לגיטימי, לא לפתוח את זה ולא להגיד את זה, אז העבודה היא שלך. וזאת ההצעה שאני יכולה לתת לך. תתחילי לראות את זה אחרת. אל תראי את זה כביקורת עלייך, תראי את זה כאכפתיות ודאגה אמיתית. כן. תראי את זה ממקום של אהבה ודאגה, ולא ממקום של ביקורת.
2: 100%.
0: בהצלחה.
2: בהצלחה. תודה רבה ושבת שלום, ועזרת לי מאוד.
0: יופי, ביי ביי. באהבה. ורגע לפני שאני מסיימת, אני אתן לכם את המסקנה של השיחה הזאת שהייתה לי איתה. אנחנו לא יכולים לשנות אף אדם, אין לנו שליטה על אף בן אדם ביקום, לא על ילד, לא על ילדה, לא על הילדים שלנו כשהם בשנות ה-50 וה-60 שלהם, וגם לא על הילדים שלנו כשהם בני 6, ולא על בני זוג, ולא על החמות, ולא על החותנת, ולא על אף אחד. יש לנו יכולת לשלוט רק בתגובה שלי, או בפרשנות שלי לדבר הזה. זה כמו שלאה, האמא הקודמת, לא ראתה, לא הנישה את הילדה כי לא עשתה מה שאמא אומרת, אלא היא חיפשה איך לעזור לילדה בעניין הזה. אותו דבר גם האמא הזאת שהיא בת 85. אוקיי? הפרשנות היא, זה לא שהם מבקרים אותי. זה שהם דואגים לי. אני עדיין לא אוהבת את זה. אבל לפחות זה לא מרגיז אותי. זהו. אני יוצאת לכמה דקות של פרשומות, ואתם ממשיכות וממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, ושלחו דעות וואטסאפ קצרות כתובות ל-054-70-103-70. כמה דקות, אל תלכו לאף מקום, ותכף אני חוזרת.
3: אתם מאזינים למיכל דליות, ב-103 FM.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: רבע גמר מונדיאל!
8: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
9: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. לא מאבדים את הצפון. פרויקט מיוחד עם החקלאים ובעלי העסקים שמחזיקים את הצפון ומתעקשים לשדר אופטימיות זהירה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי דוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם ניר קיפניס שיצא לירח דבש בחיפה. ודודי פטימר שחושף את הסיפורים מאחורי השירים של שייקה פייקוב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: 103
3: אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM.
6: 103
0: רגע, צריך לפתוח את המיקרופון, אם לא פותחים את המיקרופון אז אני מדברת אל האוויר. היי, הנה חזרתי אליכם, ומאירה מעבר לזכוכית אומרת לי שיש שיחת טלפון. שלום.
10: היי, שלום.
0: היי, שלום.
10: נעים מאוד, אני חני.
0: היי חני.
10: מה שלומך?
0: בסדר. מאירה אומרת לי שאנחנו, אני מדברת עם זוג.
10: נכון, אנחנו היינו זוג, אנחנו אבא ואמא לילדה, אנחנו גרושים.
0: אהלן, ומי אתה? איך קוראים לך?
14: היי, שלום לך, אני שלו. שלום. דיברתי איתך בעבר.
0: אוקיי, היי שלו. ואתם זוג הורים לגרושים לילדה בת?
10: בת שבע.
0: אוקיי, בת יחידה? ילדה אחת יש לכם? אוקיי. קודם כל, אני חושבת שזה פעם ראשונה ב-14 שנים שאני ברדיו, שאני מדברת עם זוג, תראו, תמיד יש משהו חדש. נהדר, וזה מחזיק לי מהירה את שני קווי הטלפון, אז כרגע היא לא תוכל לקבל שיחות מאחרים, אבל זה מעולה. יאללה, בואו נדבר. איך אני יכולה לעזור?
10: קודם כל, כיף לחדש לך.
0: תודה.
10: אז ככה, בגדול, כמו שהבנת, אנחנו גרושים, יש לנו ילדה מדהימה, באמת מדהימה, בת שבע, בכיתה א' עולה לכיתה ב' עכשיו. מגיל קטן, ברגע שהיא קצת התחילה יותר להבין, היה לה באמת קשיים, קשיי הסתגלות בגן, קשיי פרידה.
0: קשיי הסתגלות, בוא נגיד, אני באמת ספציפית, האם חני זה היה ממש בפרידה, הייתה בוכה, היה קשה לה, היה זה, כל מיני, אבל אז אחרי כמה דקות שהלכתי, היא נרגעה והיא שיחקה טוב?
10: כן, כן,
0: בדרך
10: כלל כן, יותר קשיי פרידה, כן.
0: בדיוק, אוקיי, יותר בפרידה, כן.
10: נכון.
0: וזה היה לאורך כל השנה כמעט?
10: זהו, שבדרך תלוי בתקופות, נגיד בשנה האחרונה שלה בגן, כן, זה ממש היה, היו תקופות רגיעה, אבל לאורך, די לאורך כל השנה היה לה את זה.
0: וחני, רגע, ושלב, גם, חני, גם לך וגם לך? כי הרי מדי פעם אבא הביא אותה לגן, ומדי פעם אמא הביא אותה לגן. אז האם עשתה אותו דבר לשניכם, או רק ספציפית לאחד מכם?
10: אולי אתה תענה ממה שאני יודעת לשנינו אותו דבר, אבל...
0: שלב?
14: אנחנו דיברנו על זה בעבר, איתך, ממש על הנקודה הזה. ואת אמרת לי על זה של להביא אותה לגננת בידיים, ומה שהיא בוכה היא בוכה, וזה לא משנה מה המומימי. אז וזה עבד יופי, כאילו יחסית.
0: זאת אומרת, רגע, לחדד לאנשים, זה להביא אותה באדיבות, עם הרבה חמלה, להגיד לה, אני יודע שקשה לך, אבל תכף יהיה לך טוב בגן, והנה את הולכת לגננת, ואתה מעביר אותה מפה לפה, והולך.
14: נכון.
0: זאת אומרת, מייצר כאילו... פרידה מאוד קצרה. זה הרעיון. הרעיון הוא פרידה מאוד אוהבת, אבל קצרה, חיבוק נשיקה, חיבוק נשיקה, שלום. ברור שהילד יבכה ויצרח, אבל פרידה ארוכה, נורא קשה לילדים. היא מושכת את הזמן, מושכת, מושכת, כי יודעת הרי שבסוף נלך. ואז אנחנו עצמנו עוד מותחים את זה. וזה עזר, אוקיי, די טוב, אוקיי.
10: זהו, אז השנה האחרונה עלתה לכיתה א', נורא חששתי מזה, מקום חדש, הרבה יותר כזה הומה, אז היה לו קצת קשיים בהתחלה, אבל האמת שמאוד מאוד מהר היא הסתגלה, כאילו, באמת הייתה לנו שנה ממש טובה יחסית, אפשר להגיד, היא מאוד חברותית, היא מאוד טובה בלימודים, באמת ילדה מאוד חכמה, בעיניי גם אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה, אני רואה את זה בהרבה דברים.
0: יפה, יפה. אני רוצה שבאינטליגנציה רגשית, דרך אגב, חני, היא גם כאילו נעלבת וגם מעלבת מהר, יודעת להסביר את עצמה, אבל היא גם רואה את האחר. היא גם רואה, יפה, יפה, נחמד, אוקיי.
10: עכשיו, ממש, אולי אפילו פחות מחודשיים, חודש האחרון אפשר להגיד, פתאום נהיה לה מאוד מאוד מאוד קשה. אני לא יודעת לשים את הנקודה מאיפה זה התחיל. היו איזה יומיים שאני לא הרגשתי טוב, היא מאוד טיפלה בי כזה, ומאוד דאגה לי, ואז היא לא הרגישה טוב. אני מרגישה שכאילו זה התחיל מאותה תקופה, יש לה קושי נוראי בפרידה ממני, היא כל הזמן גם מתגעגעת, היא מתקשרת מלא מהבית ספר, כאילו לצוות החינוכי גם זה מאוד מאוד קשה.
0: אוקיי, שלב, מה רצית להגיד?
14: לא, כן, רציתי להגיד שמאז כאב לה אוזניים, ואז כאילו לא יודע, זה סוג של נמשך כזה, והיא המשיכה את זה עד כמה ש...
0: כן,
10: זה התחיל, אבל זהו, אני מרגישה שזה התחיל קצת קודם, עוד לפני שהתחילו לחוב לאוזניים.
0: תראי, הקצת קודם הזה, יש לו... מה שאנחנו, מה שאת מתארת לי עכשיו, זה מה שאנחנו קוראים, זה רגרסיה. אוקיי? זה רגרסיה. היה, עכשיו, אנחנו הרבה פעמים לא יודעים מה הטריגר אצל ילדים. יכול להיות שאבא כעס עליה. יכול להיות שאת כעסת עליה. לא יודעת, על משהו כזה קטן שאפילו חצי שעה אחרי זה לא זכרת. יכול להיות שסיפרת לסיפור שאת הולכת עם חברות, או שלאמא יש חבר חדש. יכול להיות שהיית אולי, שהיית חולה, והיא נורא נורא דאגה. יכול להיות שמישהי בכיתה, ילדה של אמא בכיתה, לא יודעת מה, חולה, נסעה לחול, מישהי בכיתה ליווה אותה, מה שהוא קרה שם שהוא טריגר לבוא נקרא לה לאיזושהי סערת רגשות למשהו שעבר על הילדה והיה לה קשה איתו, היא הייתה עצובה, היא הייתה מוטרדת, היא הייתה מתוסכלת, היא הייתה מבולבלת, אנחנו לא יודעים, הייתה דואגת. אוקיי? לילדים יש עולם ומלואו שדרך אגב, למעלה מחצי חיים, זה גם לא עובר לידינו. זה בבית ספר או בגן. וקוראים שם המון דברים שמפעילים מבחינה רגשית את הילדים. והמשהו הזה שעבר על הילדה, החזיר אותה אחורה מבחינה רגשית. עכשיו שתביני, אני רואה אותך כמשהו מאוד משמעותי בדבר הזה, כי אם אני זיהיתי נכון מכמה מילים שאת אמרתי בשיחה, את מהדואגות, את מהחוששות, את מאלה שקצת פוחדות על הילדה. ואני בטוחה שלך הפרידה יותר קשה מה שלשלב.
10: אחד משמעית.
0: יפה. עכשיו, מספיק לי שתי מילים לשמוע כדי לדעת, כן, לנתח את זה. אני רוצה להגיד לך, את האקס פקטור, חני יקרה. את לא עוזרת לה להתגבר. כי תראי, זה כמו ילד שמצץ 4 שנים, נגמל מהמוצץ, כי חשבנו שזה מספיק, ואז, חצי שנה אחרי זה, הייתה מלחמה, פחדים איומים, ריצה לממד, ועכשיו הילד מחפש את המוצץ. זה מוכר לנו. עכשיו השאלה, האם אני אתן לו את המוצץ, כן או לא. עכשיו אני רוצה, אני מלאה חמלה עם הילד, הוא מחפש את הדבר הזה שמרגיע אותו, הוא הולך להתניה שלו, זה התניה. הוא הולך להתניה שלו. והשאלה, איך אני עוזרת לילד ברגעים הקשים האלה? האם אני אתן לו מוצץ? או שאני לא אתן לו מוצץ, ומה אני אעשה במקום? כי אני כן רוצה להרגיע אותו, כי הוא ילד קטן, כי ילדה בת 7, זה הכל. ואת, אני חוששת, לא עוזרת לה בהתגברויות. את בעצם מתמסרת לקושי של הילדה. עכשיו, תקשיבי, קשה להעלמת. אני לא, אף אחד פה לא עושה הצגות. היא זאת רגרסיה. היה שם איזה משהו שאנחנו לא יודעים, אבל ברגע שהילדה קשה לה, התפקיד שלנו זה לא לעקוף את הקושי, זה לא לרחם, התפקיד שלנו זה מתוך אהבה וחמלה, לגרום לה לעבור בתוך הקושי. חוסן, הפסקנו לדבר על המילה הזאת, אבל 3 שנים פה, מ-7 באוקטובר 23, דיברו על חוסן כל הזמן. חוסן זה לא משהו שקורה גם לנו כמבוגרים, ובוודאי לילדים, מתוך זה שאני מדברת, אוי, אתה גיבור, אוי, אתה יכול, אוי, איזה ילד גיבור, אלוף, אלוף. מתוך זה לא יש חוסן. חוסן זה מתוך זה שהילד נמצא בתוך מצב קשה, ובעצם נאלץ, בגלל המציאות, בגלל החברים, בגלל המורה, בגלל אמא, בעצם נאלץ להתגבר על הקושי. אם הילדה הייתה יודעת, שכשהיא מתקשרת אלייך לעבודה, את לא עונה, כי אמרת לה, כי את בישיבה, כי יש אנשים, כי בסוף יפטרו אותך, ואמא לא יכולה להיות מפוטרת, היא חייבת ללכת לעבודה, להרוויח את הכסף הזה. לכן, מהיום כשיהיה לך קשה, לכי למורה, לכי למזכירות, אשתי כוס מים, אבל אין מה להתקשר אליי, כי אני לא עונה. שמה היא תאלץ להתגבר על הקושי. כל זמן שאת עונה לה, היא עכשיו בהתניה, היא נרגעת רק כשאת עונה לה.
10: אז עכשיו כבר לא נותנים לה להתקשר, אז כל פעם שאני באה לאסוף אותה, היא ממש ממש בוכה, במיוחד איך שהיא רואה אותי.
0: ברור, ברור.
10: והיא אומרת לי שהיא
1: נכון. ככל שילדים יותר הולכים, אז נהיה לה יותר קשה, והיא מפחדת שאני אחר, ולמרות שאני בחיים לא מאחרת, ואני...
0: אז תגידי לה, אז תגידי לה את זה בלי ליבה אל עכשיו. את נבהלת מזה. את ישר אומרת, יוי, יוי, יוי, יוי, יוי, יוי, יוי, כמה רע לה, כמה קשה לה, אוי ובוי, אוי ובוי. אבל עובדה שהיא שרדה עוד שעתיים בבית ספר, יפה מאוד. ואז איך שהיא רואה אותך, אני אומרת לך את האקס פקטור, איך שהיא רואה אותך, היא נהיית קורבנית. את מפעילה שם משהו. עכשיו, אני, ברגע שהיא עושה את זה, תגידי לה, בטח זה קשה, אני יודעת. ברור. גם אני מבינה שפחדת, למרות שאני לא מבינה למה, זה אפילו מעליב אותי שאת אומרת לי, כי אני אף פעם לא מאחרת. אז למה שתפחדי שאני אאחר? זאת אומרת, תעני לזה, תעני לזה בהרבה אהבה, בשימת לב. לא, לא בלהגיד, אוי, אוי, אוי, ישבה שעתיים והיא חיכתה, לא, היא לא. את יודעת שהיא לא. את מבינה? את בעצם לא מאפשרת לה להתגבר על הדבר הזה, ולהפסיק לעשות לך רגשי. היא לא עושה את זה ביודעין, היא לא עושה את זה באופן מודע, היא לא עושה את זה במזיד. היא עושה את זה כי זה מביא לה אימא מפצה, מרצה, דואגת. אני רוצה שתפסיקי לדאוג לילדה, יש לך ילדה מדהימה. מדהימה! תתחילי להגיד לה, פיצקי, את מתגברת נהדר על הפחדים ועל החששות שלך. ואני שמחה, אבל כן, אבל פחדתי ועל זה ועל זה, כן, אני מבינה. תעני, תעני קצר, תעני ענייני, תדברי על החוזקות, ותפסיקי להתפרק מכל דבר. מה השלב?
14: אני אשמח להוסיף איזה כמה דברים.
0: כן.
14: קודם כל אני חושב שחני צריכה להגיד לה את זה, שלא מקובל שמתקשרים, לא צריכים להתקשר, ולא מקובל גם הבית ספר וגם לא לה. כאילו אני אמרתי לה את זה, וזה עבד, זה יחסית כאילו
0: תראי,
14: עבד,
0: וזה יכול, תראה, עובדה, תראה, מכיוון שלחני קשה, חני היה צריכה הדרכת הורים, ותכף אני אגיד לך עוד משהו, אני אשלח אותך עם שאלה לעבוד עליה בשבת. בראש, כן? ואם לחני קשה, ולחני קשה, שלב, אז בית ספר עשה את העבודה בשבילה. בסדר. בסדר גמור. וחני, את יכולה להגיד, אני שמחה שבית ספר עושה את זה, כי בית ספר הבין שלא מתקשרים להורים לעבודה. זה נכון, אתה מבין? איפה שחני קשה, אז החוכמה היא גם לדעת אנשים שעוזרים לנו לאורך הדרך. איפה שקשה, זה אחד. שתיים, חני, אני שולחת אותך לחשוב. מה זה אומר להיות אמא טובה? האם אמא טובה, תפקידה, לא, תחשבי על זה לבד, מה זה אומר להיות אמא טובה? אני רוצה להגיד לך מה זה אומר מבחינתי. בקצה, לא איך להגיע לשם. אמא טובה זה אמא שמכשירה את הילדים שלה להתמודד טוב עם החיים האלה. עכשיו תפרקי את הנושא של מה זה אומר להתמודד טוב עם החיים האלה. יש בזה אהבה, יש בזה עצמאות, יש בזה אחריות. בא אליי לקליניקה אמא, ילד בן 10, שהיא מתלוננת שהוא לא עצמאי והוא לא אחראי. וכשאני מדברת איתה, היא אומרת לי, אני יודעת, כי אני את העבודה מבינה, אני שואלת אותה, אז אמא אכילה אותו, בן 10, אמא אכילה אותו, אמא מלבישה אותו, היא יושבת לידו עד שהוא נרדם, היא מקלחת אותו והיא מנגבת לו את הטוסיק. כן. אז תגידי לי, אמרתי לה, את רוצה להאכיל אותו? היא אומרת לי לא. אמרתי לה, אז למה את מאכילה אותו? מה היא ענתה לי, חני? כי אם אני לא אכיל אותו, הוא לא יאכל. אז אני אמרתי לה, אני לא ראיתי ילד בן 10, שאם הוא רעב, הוא לא יפתח את המקרר ויקח משהו לאכול. אם את רוצה שהילדה שלך תפסיק לפחד, את צריכה לפתח באומץ. מתוך חמלה ואהבה. אבל זה התפקיד שלך. אם את רוצה ילדה אחראית, תני לה אחריות. להתגבר על עצמה, להתאפק. אל תעשי דברים עבורה. כי אם את אומרת לעצמה, אני עושה עבורה דברים, כי ככה זה מה שעושות אמהות טובות. לא נכון. אמהות טובות עושות עבור הילדים המון, המון, כן. אבל ככל שהילדים גדלים, הם יותר ויותר לא עושות עבור הילדים. כי הילדים צריכים לדעת, זה מה שאומר להיות אחראי? זה מה שאומר להיות עצמאי?
1: אז זה קורה לי גם, ואז היא אומרת לי, אני אומרת לה, כאילו, אופי, היא רוצה שאני אלביש אותה גם, וזה, אז אני אומרת לה, תתלבשי לבד.
0: אז היא אומרת לך?
1: אז היא אומרת לי, גם אני עושה בשבילך דברים, גם אני עוזרת לך.
0: יפה, הילדה, יש לך ילדה חכמה, לשלב היא לא תגיד את זה. אצלך היא יודעת מה כן להגיד לך, היא עובדת עלייך. רגשי, והיא מתוקה וחכמה. זה מה שעושים ילדים. לילדים יש אינטרס אחד, וזה הם. זהו, עכשיו, זה בסדר, ככה אלוהים ברא אותנו. זה בסדר גמור. העניין הוא האם אני ממלאת את האינטרס שלו, כן או לא. ככל שהם יותר קטנים, אני יותר ויותר עושה כל הזמן, רק עבורם, רק זה, הם יצורים, הם חסרי ישע, ברור, ואהבה גדולה, והכל והכל, ואני אפנק אותם גם כשהם בני 50, לא רק כשהם בני 5. את חושבת שאני לא מפנק את הילדים שלי היום? בגילאים? ברור. אחר כך גם את הנכדים ואת כולם, ברור. אבל, כשאת היא אומרת תלבישי, ואת אומרת לה לא מתוקה, אני עסוקה בבוקר בלהתארגן, בלעשות בזה, תתלבשי לבד, ואז היא אומרת, אני לא רוצה. והיא אומרת, אני עושה עבורך, תגידי לה, נכון. כל אחד עושה עבור עצמו כל מיני דברים, אבל תעשי עבור עצמך. תלמדי איך לעשות את זה. או תלכי, תקבלי הדרכת הורים, תעשו הדרכה משותפת. ושלב, לא להגיד לה, אני אמרתי לך, אלא לתת לה לעשות את התהליך לבד. אתה מבין את הקטע?
14: כן. אוקיי. יש לי עוד איזה משהו קטן, אם אפשר?
0: תדבר עם מאירה, אוקיי? מאירה תיקח את השיחה, היא תדבר איתכם. חבר'ה, אתם שומעים את המוזיקה, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות. תמשיכו להתקשר. 054-70-103-70, זה הוואטסאפ. כמה דקות, ואני אחזור.
3: אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM.

0: קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: רבע גמר מונדיאל!
3: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
4: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: 103 FM.
12: מיד ב-103 FM. מיכל דליות.
11: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך עם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. המשטרה תפסה נשק ארוך, רימון, מחסניות ותחמושת רבה בפשיטה מבצעית על ביתו של חשוד בכפר ירקה. לוחמי משמר הגבול ובלשי המשטרה יתרו מצבור אמצעי לחימה סמוך לביתו של החשוד, בן 22, שנעצר לחקירה ובסיומה נכלא. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט. כתב אישום הוגש נגד תושב אום אל פחם שפגע עם רכבו בלוחם מילואים שרחב על אופנוע, ובמקום להעניק לו עזרה, הציט את רכבו שלו ודיווח כי נגנב. לוחם המילואים נהרג באירוע שהתרחש סמוך ליוקנעם. כ-200 מטרים מהזירה נמצא רכב שעלה באש, ולאחר מכן התגלה כשל הפוגע. גבר כבן 50 במצב קשה לאחר שנפל מגובה על פסי הרכבת הקלה בפתח תקווה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, אחרי כמה ימים נוחים יחסית לקיץ הישראלי, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. היום תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמשך היום בהיר. הטמפרטורות כאמור ממשיכות לעלות, בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
19: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: עכשיו, ב-103 FM,

0: 103 FM. היי, בוקר טוב, כאן מיכל דליות. אנחנו בשעה השנייה שלנו, כי אני מדי יום שישי פה בין 10 ל-12. עורכת ומפיקה מאירה פרץ. על הדיגיטל בפייסבוק לייב, עידן נאור, אחיעד לוק ועומר אוקון, ומי שאחראי לשידור הוא יואב מנדלוביץ'. אתם מתקשרים ל-0552-103-103, ושולחות ושולחים הודעת וואטסאפ ב-054-70-103-70. יש לי על הקו עדיין את חני ושלב, כי יש להם עוד איזושהי שאלה שקשורה לביתם בת השבע. אז היי חבר'ה, הנה אני כאן איתכם שוב. שאלו. היי. כן.
1: היי, שלום.
0: אהלן.
1: רציתי לדבר על זה שיש לי, אני גר בירושלים היום, יש לי אחות שיש לה מלא ילדים, והיא גם גרה בירושלים, והיא ממש אוהבת לשחק איתם, והיא מאוד כיף לה איתם, אבל אין סיכוי בעולם שהיא נותנת לי שהיא תהיה שם אצלם בבית, ואני כאילו לא אהיה איתה. זאת אומרת, אני חייב להיות איתה, אין סיכוי בעולם, אפילו רק לא לשבת צהריים.
2: אני אגיד יותר מזה, כאילו, אצל המשפחה שלי כן הייתה יותר נשארת לבד וחופשי, הייתה ישנה אצל החיות שלי, וגם בתקופה האחרונה היא לא
0: מוכנה.
2: לא מוכנה.
0: תראו, אני לא יודעת למה, ואני אומרת, אם היא לא מוכנה, רדו מזה. זה יכול להיות תוצר של המלחמה, זה יכול להיות משהו שהיא עברה, משהו אישי שלה בבית ספר, בגן, זה יכול להיות סרט שהיא ראתה, זה יכול להיות סיפור שהיא שמעה, מה שהוא עובר עליה, והיא פוחדת. תניחו את זה, תניחו לזה, זה נכון, זה תיק, היה הרבה יותר קל אם הייתם יכולים לשים אותה, במיוחד עכשיו בחופש הגדול, עם הבני דודים שלה והמשפחה, וסבא וסבתא ולישון, וקצת אתם לאיזשהו סוג של יציאה לבד או משהו כזה, אבל היא כרגע לא יכולה, ואני רוצה להגיד לכם משהו, כשאנחנו מדברים עם הילדים ומפצירים בהם, לפעמים, אבל תראי, אבל מתוקה, אבל את יכולה, והנה הבני דודים, זה נורא כיף כאן. זו בעצם הפעלת לחץ. מכיוון שהילדה יודעת, הכל באופן לא מודע, שהיא לא מסוגלת, ויודעת שאתם רוצים, והיא לא מסוגלת לתת לכם את מה שאתם רוצים כרגע. ואני לא יכולה לדעת למה זה. אבל אנחנו רואים המון, המון, המון תוצרים של השנה האחרונה על ילדים, של השנתיים האחרונות של המלחמה שבאה והלכה, באה והלכה, באה והלכה. ויכול להיות שכל הסיפורים שסיפרת עכשיו עם הרגרסיות והכל גם יושב על זה, חני. הייתה פה מלחמה.
2: גם כן אמרה לי שאחד הדברים שאולי הכי חשובים שלא ציינתי, שהיא אמרה שהיא מפחדת שאני אמות.
0: אז תראי, אז היא שמעה סיפור על מוות. כשאת מסתכלת, בפעם הבאה שהיא תגיד את זה, תגידי לה, מאמי, אני כל כך צעירה. לא רק זה, את יודעת שרופאים היום עובדים על תרופה שאנשים בכלל לא ימותו? מה, מי לא צריך לדאוג, אני נהדרת. ותקלילי את זה. אל תסיס השיחה על מוות, ולא, לא נורא, אין דבר, עוד הרבה שנים. זה לא מה שילדים צריכים לשמוע. ילדים צריכים לשמוע.

0: שם לבד, לא, אל תחשוב על זה, כי היא לא תאפשר לך, ואתה לא רוצה לעשות את זה. אני רוצה להוריד את הלחץ, והלחץ יורד כאשר אין לו שיח, אין לו מקום, אין... אתמול שמעתי את... אוי, אני נורא אהבת אותו וברח לי השם שלו, צפיקה הדר, בתוכנית המצחיקה של שי שטרן. אתמול שמעתי את צפיקה הדר אומר משהו שמפיקים תמיד אומרים, אם אין אולם, אין אירוע. אוקיי? תפסיקו להיות אולם, אז לא יהיה אירוע, האירוע ייגמר. אם אין קהל, אין הצגה. זאת אומרת, במקרה הזה זה יותר נכון, אם אין אולם, אין אירוע. היא לא חולה, היא לא רוצה, משהו יפחיד אותה, זה יושב עמוק בפנים, אולי באמת היא פוחדת שתמותי, אולי היא ילדה חכמה ויודעת רק להגיד את זה כי זה מפעיל, זה תמיד מפעיל אותנו, כשהילד אומר דברים כאלה. תרדו מזה, תרדו, שחררו, שחררו, שזה לא יהיה שיח בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, בכלל. ואם אתה אומר יאללה בואי ניסע לדוד הזאת, והיא אומרת מה ונשען שם, תגיד בטח שנינו ביחד. ואם היא תגיד, אבל אתה לא משאיר אותי לישון, תגיד לה, מה פתאום? לא, את לא רוצה, אז לא. ונגמר השיח. אוקיי? יאללה, בהצלחה, גם לך.
1: תודה רבה.
0: בבקשה, בבקשה לשניכם. וחבר'ה, אני אוהבת את זה. אני אוהבת את זה שיש פה איזשהו שיח של שני בני הזוג, שגם רוצים להגיע ככה אל הקו, אל קו שווה, אל אותו דבר, שזה טובת הילדה בסיכומו שווה. ושימו לב, אנחנו יודעים את זה המון אצל הורים גרושים. לא, גם בבית, דרך אגב, לא צריך להיות גרושים בשביל זה. שונות מאוד גדולה בהתנהגות של הילדים עם אבא, ובהתנהגות של הילדים עם אמא. מכיוון שהם יודעים, הם קוראים אותנו כמו ספר פתוח, והם יודעים מי מופעל איך. וכמו שאמרתי מקודם, עוד לפני החדשות, ילדים הם ילדים הם ילדים, והם רוצים שנראה אותם ונדאג להם ונטפל בהם וניתן להם ונוותר להם, והם רוצים לנצח אותנו והם רוצים לקבוע גם עליהם וגם עלינו. ופה כן נכנס התפקיד, לפעמים מוותרים, לפעמים גם לא, לפעמים תקיפים, לפעמים גם לא. והילדים מבינים, הם מאדימים. יאללה, נעבור פה למישהו שמחכה לי על הקו. שלום.
2: שלום.
0: וברכה, היי.
2: היי.
0: כן, מי זאת?
2: טוב, שמי עינב. אני אמא לילד בן שנה ותשעה חודשים.
0: איך שנה ותשעה חודשים, כן.
2: ואני עוברת איתו בשבועיים, שלושה האחרונים. קושי בבקרים, הוא לא היה ככה. אני באמת פשוט לא יודעת כבר, ניסיתי הכל, ניסיתי לחבק, ניסיתי לדבר, ניסיתי להתעלם.
0: בואי תגידי לי, מהו הקושי? מהו האירוע, עינב?
2: הקושי הוא מתישהו בשלב של עד הכניסה לגן, זה יכול לקרות בכל שלב שהוא, או איך שהוא מתעורר, או איך שאנחנו יוצאים מהבית, או בכניסה לגן, שהוא פשוט תופס קריזה, אבל משהו לא... לא הגיוני. כאילו, זה לא מדבר את טנטרום, הוא לא נשכב, הוא לא עושה דברים כאלה, אבל זה פשוט בכי לא פוסק, ופשוט כאילו, הוא לא רוצה כלום, לא רוצה שידברו איתו, לא רוצה שיחבקו אותו, לא רוצה אוכל, ואני כאילו בבוקר מנסה כאילו הכי להסביר לו, ורוצה שיהיה לו יום טוב, ופשוט...
0: תגידי רגע עיניו, שנה ותשע, הוא פשוט בוכה, זה מה שאת אומרת.
2: פשוט בוכה.
0: בוכה, בוכה, בוכה, ואי אפשר להרגיע אותו.
2: אי אפשר.
0: הוא רוצה לקחת אותו על הידיים, הוא דוחף, הוא לא רוצה על הידיים, את מדברת...
2: לא, הוא רוצה על הידיים, הוא שמח להיות על הידיים, אבל את יודעת, בוקר מתארגנים, כאילו, לא תמיד אפשר. אני לפעמים מרגיעה, זה, אבל אם אני מניחה אותו, הוא פשוט כאילו אין.
0: שוב. עכשיו, זה לא קורה בשעות היום האחרות?
2: לא, תקשיבי, אני אוספת אותו מהגן, ילד אחר, וזה גם לא היה ככה לפני, ילד אחר, עד שהוא הולך לישון, אני כאילו, קשה לי אפילו לקום מהמיטה לידו, אחרי שאני מרדימה אותו, כל כך ילד טוב, כל כך כאילו, באמת, אין לי מילים, כל כך אוהבת אותו, וכאילו בבוקר משהו קורה כבר שלושה שבועות, אני פשוט מתוסכלת, אני אומרת לך, אני הולכת עם זה אחרי זה כל היום.
0: ברור, זה עלינו, זה משפיע מאוד. תגידי, תגידי,

0: קורה משהו בגן, התחלפה גננת, באו ילדים חדשים, עזבו לא. חלק מהילדים, איזשהו שינוי קרה שם?
1: ממש לא.
0: שאנחנו יכולים
1: לא.
0: לייחס את זה אליו? לא.
1: לא, לא משהו בגן, לא. הוא נכנס לגן כן יחסית מאוד מאוחר, הוא היה איתי בבית שנה וחצי, ונכנס, ואת יודעת, מלחמה, וזה כן, כאילו
0: okay, קרוב. אבל את אומרת שזה משהו חדש, זאת אומרת, היו איזה חודשיים, כן. שלושה שהוא נכנס כן, טוב, ופתאום כן. זה קורה. תראי, אחד מהדברים שקורים לנו במצבים כאלה, אנחנו תמיד מחפשות סיבה, ובצדק, למה מה קרה? מה יום מיומיים? למה שלושה חודשים הוא הלך נהדר, ופתאום התחיל הסיפור.
1: זה לאו דווקא הלך נהדר, סליחה שאני קוטעת אותך, כמו שכאילו אני מרגישה שזה לא קשור לגן, זה לא קשור לגן, גם אם הוא היה בוכה כן. בגן, כאילו בכניסה, בהיפרדות ממני, זה לא קשור לגן בשום צורה, זה קורה בבית, גם אם אני מאירה אותו הכי נעים, גם אם אני כאילו כן, מרצה אז... לו עוגיה, ואפילו טלוויזיה, אני אומרת לך באמת,
0: אז תקשיבי.
1: חושפת את כל הקלפים שלי.
0: איך, שאת חמודה. תקשיבי.
1: לא עובד.
0: בואי אני אגיד לך, כי מה שאנחנו צריכות זה לקנות שקט נפשי לנו, כדי שנוכל לעזור לילדים ברגעים הקשים האלה שלהם. זה מה שאנחנו צריכים. אני רוצה להגיד לכם מה זה בעיניי הכלה, עינבי. הכלה זה לא לתת לילד מה שהוא רוצה. הכלה זה מהמילה מייחל, ואני עושה פה ככה, זה משהו סגור, אוקיי? הכלה זה בעצם לראות הילד מתפרק, וזה מה שקורה לבן שלך, ולא להתפרק בעצמי. זאת אומרת, לחשוב, איך אני יכולה לעזור, מה אפשר לעשות, מה יפתור את זה, מה יקל עליו, מה ילמד אותו, אוקיי?
1: נכון,
0: משהו אחר, משהו
1: זה
0: חדש.
1: מה שאני מנסה.
0: כן, בדיוק. עכשיו, אני חושבת שאנחנו יכולות לשייך את זה להתפתחות הפסיכולוגית שלו,
1: כן.
0: ולהבנה הפסיכולוגית הלא מודעת של הפרידה ממך.
1: אוקיי.
0: זה בדיוק הגיל, הילד שלך מפותח. מה שקורה בדרך כלל לקראת גיל שנתיים, קורה אצלו בשנה ותשע. הוא מבין שהוא הבוקר הולך להיפרד ממך. ופרידה זה משהו קשה. פרידה זה משהו שמצריך הסתגלות רגשית וקוגנטיבית מאוד רצינית. אז מצד אחד הוא מתפתח. את יודעת, המוח שלנו גומר את ההתפתחות שלו בגיל 24. עכשיו, כשהילד שלך, ושל כולם, גם את, גם אני, כשנולדנו, אנחנו עם מוח של ציפור, חטלטול, והוא הולך וגדל, הולך ומתפתח. פיזית הוא גדל, הילד גדל, הראש שלו גדל, המוח נהיה יותר גדול. והחיבורים, יותר חיבורים בין הנוירוטרנסמיטורים, יותר תובנות, יותר ניסיון חיים, יותר להבין את אמא, את אבא, יותר לקלוט דברים, יותר להבין. וההבנה הזאת מייצרת פחדים. ההבנה הזאת מייצרת התנהגויות. וההבנה הזאת היא גם לא מודעת. כאשר עדיין... הוא גם לא מסוגל עוד אורגנית לבסט את הרגשות שלו. הוא גם לא יודע לעשות הבחנה בין תסכול, פחד, כעס. לא יודע. לא יודע להגיד, אנחנו לאט לאט נשים לו את המילים, להגיד, אתה כועס, ברור, כי אמא לא נתנה לך. או להגיד, ממי, אני רואה שאתה עצוב, כי אתה רצית עכשיו, ואני לא מרשה בשעות כאלה. את מבינה, אנחנו מתחילות לשים שם המילים, ולייצר לילד את ההבנה על החיים ועל מה שעובר בו. עליו. אז אני, לשם אני משייכת את זה כרגע, להבנה שלו ולקושי בפרידה. כי הוא יודע שהוא הולך להיפרד ממך. כשהוא שם, הם שולחות לך גם תמונות משם, ואת רואה שטוב לו?
1: לפעמים, אבל הוא הולך באמת כאילו יחסית בכיף, כבר, עכשיו.
0: כן.
1: הוא לא היה ככה, אבל הוא כבר הולך כאילו
0: אוקיי, יחסית בכיף. אז תראי, תחליטי, כשזה קורה בבוקר כשהוא רק מתעורר, איך אני מגיבה? כשזה קורה בבוקר כשאני באמצע התארגנות, איך אני מגיבה? כשזה קורה בפרידה בגן, איך אני מגיבה? תחליטי בינך, מה את עושה שמתאים לך ושנותן מענה כרגע לצורך הרגעי הזה, הפסיכולוגי העמוק של הילד. ולכן, כשהוא מתעורר בבוקר והוא מתחיל לבכות, והוא רוצה על הידיים, את יכולה גם להגיד לו, תגידי לו, לא צריך לבכות, תגיד ידיים, ידיים ואני לא קחת אותך, וקחי אותו על הידיים, זמזמי לו, זמזמזום, בום בום בום, נדנדי אותו, הוא נרגע, ועד שהוא עדיין מחובק, תגידי לו, עכשיו אני אוריד אותך, תודיעי לו מה את הולכת לעשות. בפדגוגיה קוראים לזה התרמה, מהמילה בטרם, תתרימי, תגידי לו מה הולך לקרות. עכשיו תכף אני אוריד אותך, כי אני צריכה להתלבש, או כי צריך להכין לך את התיק להגן. אוקיי, נכון, צריך לסגור תריסים, תגידי מה שצריך, לא חשוב. ואז תורידי אותו, ואז את יכולה להגיד לו, אתה רוצה לבוא לראות איך אני מכינה את התיק לגן, או אתה רוצה לבוא, קחי אותו אחרייך, תזמיני אותו. אל תשאירי אותו לבד. מבינה? תזמיני אותו. או תגידי לו, כי אמא צריכה להלביש אותך? איפה החיתול? איפה הזאב? את מבינה? כאלה. תהיי קטנה, דברי כמו ילד קטן. כשזה קורה, נגיד, אם הוא יתעורר בבוקר, והחלפת את החיתול ואת הבגדים, וזה וזה, ועכשיו את במטבח ואת מארגנת דברים, ופתאום הוא בוכה. תחליטי מה מתאים לך באותו רגע. תבואי אליו, תגידי לו, מי רוצה על הידיים? והוא יגיד, אני. אז תגידו, לא, לא צריך לפקוט. תגיד, ידיים, ידיים, תעשה ככה. תגידי זה פעם אחת. ואז תקחי אותו רגע. תגידי, אני מחבקת. חיבוק גדול גדול לאמא, ותכף אני מורידה. כי אני צריכה להמשיך לסדר. ואז את מורידה אותו, ואולי הוא בעצם ממשיך לפקוט. ואת מסתכלת עליו בחיוך, ואת אומרת לו, עוד רגע אני מסיימת ואני מתפנה. ואני אקח אותך שוב ונרד לאוטו. נגיד, או, וניכנס לעגלה. את, עינב, אני מובנת לך קצת, את מבינה מה אני עושה כאן בעצם?
1: את מובנת מאוד, זה נשמע ממש קל, הלוואי כאילו, הלוואי שאני אצליח
0: תראי, זה לא, לא, את תצליחי, את תצליחי, כי תהיי מנותבת, תהיי מנותבת כוונה, מנותבת רעיון. הכוונה היא, בואי לעזור, קשה לו על אמת, לא ברור לגמרי למה, נגיד אנחנו, מה שמיכל דליות אולי מקובל עליי, אז זה, אוקיי? הידיעה של הפרידה קשה לו, אז א', אני מקלה עליו, וב', גם כשהוא ממשיך אולי לפקוט, אני מסתכלת ואומרת לו, אני יודעת שאתה רוצה חיבוק, אבל אני עסוקה. עוד רגע, עוד רגע. מי מחכה? ואז תמציא שיר, מחכים לו, מחכים, זה ילד קטן. תעשי לו דברים שילדים קטנים. את מבינה? תעזרי לו כאילו לצאת מתוך זה. ואני מקווה שזה יעזור. תתקשרי עוד שבועיים ותגידי לנו אם זה עזר.
1: יאללה.
0: טוב.
1: תודה רבה,
0: מיכל. בבקשה, שבת שלום. כל טוב, כל טוב גם לך. היה לה בהתחלה כל, חשבתי שהיא ילדה שרוצה לדבר על אח שלה. היא ילדה, נכון, חמודונת. ועכשיו לשיחה הבאה. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מיכל.
0: היי, שלום.
2: היי, קודם כל רוצה להודות לך על התוכנית המאמנת שלך.
0: תודה, תודה, תודה, תודה.
2: אני מודה שאני קצת מתביישת אפילו לשתף מה שאני הולכת לשתף. אז יש לי בן בן 9, ילדה בת 7, ועכשיו אני, בימים האחרונים הייתי קצת חולה עם הווירוס הזה של ההקאות והזה, וחום גבוה וזה.
0: Okay.
2: עכשיו ביקשתי, הילדים קצת, תניחו לי קצת, לא, תניחו לי, אני לא מסוגלת לעמוד על הרגליים, והם פשוט הגיעו למצב שבאמת הוציאו אותי מהדעת. הגעתי לתגובות שאני אומרת להם כאילו, את כמה אני מאוחזרת ממכם, יאללה. וכמה אני מתוסכלת ממכם, ולמה אתם לא נותנים לאמא קצת כן. מנוחה, אני מבקש ממכם, אני לא מרגישה טוב, למה אתם ככה, הם כאילו מרבים בלי הפסקה, אבל באמת, ופשוט באים וקופצים עליי, ולא נותנים לי באמת 5 דקות רגע לנוח, אני עם חום, כאילו...
0: אז תקשיבי.
2: אני צריכה לסלוט בעצמי, תקשיב, ו...
0: כן. וואי וואי וואי, א', אני מבינה את זה, ב', אני רוצה... שכשאת דורשת משהו מהילדים, הילדים גדולים, 7 ו-9, ואת לא מקבלת את זה, תייצרי את זה לעצמך. ברגע שאת חולה, והיית חולה כמה ימים, ואת ביום הראשון חולה ועם חום, ואת אומרת, בבקשה, תניחו לי, אני שוכבת, תפתחו את המקרר, תיקחו לבד, אז הם יומיים לא יאכלו את הקציצות במיץ, והם לא, והם יאכלו סנדוויצ'ים עם שוקולד, מה קרה, נגיד, אוקיי? והם לא, רגע, בדיוק, והם לא עושים את זה, כדי ללמד אותם. תראי, אנחנו בעצם, אנחנו לא יכולות לגרום לילדים לעשות, לשתף איתי פעולה. אני לא יכולה לגרום להם לא לקפוץ עליי. אני לא יכולה לגרום להם לא להגיד, אבל אימא, אבל אימא, אבל אימא, אבל איפה, אבל אי. אני לא יכולה לגרום להם לא לריב. אני רק יכולה לשלוט בעצמי, ובתגובות שלי. אני יכולה להחליט איך אני מגיבה. אם אני חולה, ויש לי בבית 2 ילדים שלא משתפים איתי פעולה, אני או נועלת את הדלת של החדר שלי, ואומרת להם, ויודעת שהם בועטים בדלת, ובוכים, ומאחורי הדלת, ממש, את אומרת להם, אני נכנסת לחדר, אין לי ברירה אלא לנעול את הדלת, אני חייבת לישון, יש לי חום מאוד גבוה, אני לא רוצה להגיע לבית חולים, ומכיוון שאתם לא מניחים לי, אני נועל את הדלת. אם את אומרת בליבך, מיכל, זה לא יעבוד, אצלי זה לא יעבוד, הם ישברו לי את הדלת, אני הייתי מייצרת מצב שהייתי מביאה סבתא, הייתי יוצאת מהבית. לא כדי להחלים, אלא כדי ללמד אותם את התוצאות של הבחירות שלהם. אני צריכה לנוח. אם אתם לא עוזרים לי לייצר מצב שבו אני אנוח ואחלים, אז אני עושה את זה עבור עצמי.
2: זהו, לצערי לא הייתה לי אופציה להחלט.
0: אוקיי, אז בואי נחשוב הלאה.
2: אני כאילו הבן, כן.
0: אז בואי נחשוב, אז מחשב, אז חושבים הלאה. יש כאלה שאומרים לי, אני לא יכולה. חושבים הלאה, כל מיני דברים. אני לא יודעת איך, האם אפשר, יש אנשים שאולי מבחינה כלכלית לא מסכימים או לא יכולים. אולי אני ננעלת בחדר ואני לוקחת מישהו שיהיה עם הילדים. וכל פעם שהם רבים, אני מרחיק אותם מהדלת. וכל פעם שהם צועקים, אמא, אני, משהו. זאת אומרת, המחשבה היא שוב, לא יודעת מה עשית.
2: אני רק אגיד לך שניסיתי את זה, זאת אומרת, יש לבן שלי חונכת, כי הוא,
0: כן.
2: אותי זה לא משנה, הוא בתפקוד גבוה, הוא כאילו, לא,
0: לא, הוא כאילו לא אוטיסט, כן, הוא מבין.
2: הוא כאילו לא ברוב הדברים, אבל...
0: אני יכולה לצפות, בקיצור, אני יכולה לצפות ממנו לשתף איתי פעולה.
2: בדיוק. והייתה חונכת פה, והיא ניסתה להרחיק אותו, והוא כל הזמן נכנס לחדר וקפץ עליו, ולא משנה כמה היא ניסתה. בשלב מסוים, ביום השני, אמא שלי כן הייתה, אז אמא שלי לקחה אותה. אם שניהם ביחד זה לא אפשרי, אז היא לקחה אותה, ועדיין הוא לא נתן לי, אז הבאתי את החונכת, והיא ניסתה ולהוציא אותו מהחדר שלי שייתן לי... אין, 5 דקות לא היה לי, כאילו...
0: אם הייתי אומרת לו, בוא תשכב פה לידי, אבל אל תקפוץ עליי ואל תפריע לי, הוא היה שוכב לידך בשקט?
2: כן.
0: זהו.
2: אבל עוד מי ידבק ממני.
0: אבל, אז מקסימום היה חולה ומקיא, והיה לומד מזה לבד. תראי, הוא בכל אופן אחר. ואת ראית עכשיו תגובה אוטיסטית. זאת אומרת שלעיתים, אני יכולה לעשות כל מיני דברים מסוימים, ולצפות שתהיה שם את הקוגניציה המספקת, כדי לעשות את התוצאה, את הסיבה תוצאה, התנהגות תוצאה, את מבינה? אבל במקרה הזה הוא לא היה מסוגל, הוא לא היה מסוגל לשחרר אותך, הוא נורא פחד, הוא נורא דאג לדעתי. והוא היה אובססיבי על העניין. וכשהוא היה אובססיבי על העניין, שום דבר לא יעזור, שום כוח בעולם, הוא לא מסוגל. זה ההבדל.
2: ואיך אני מגיבה לכל הדברים שאמרתי?
0: אבל אני רוצה לשאול אותך דברים אחרים. ביום יום, כי פה הייתה פה סיטואציה אחרת, את היית מאוד חולה, זה מעורר דאגה, אצלו במיוחד, אוקיי? באופן כללי, הילדים הם ילדים שמשתפים איתך פעולה, או שהם מפונקים וחוצפנים?
2: הם חוצפנים, הם תלוי מתי, אבל בתקופה האחרונה, מאז המלחמה עם איראן, הם יותר, פחות משתפים פעולה והרבה יותר רבים. הרבה יותר רבים, זה כאילו על כל דבר קטן ברמה
0: איתך של... איתך או ביניהם? הכיסא. ביניהם?
2: הם רבים ביניהם, אבל זה ברמה שהם ישר באים אליי עם צרכות של... שנקות, אני מנסה לא להיות האולם, ההצגה,
0: כן, כן,
2: לזה.
0: כן.
2: זה לא עוזר, זה לא עוזר, כי כאילו גם כשנעלתי את החדר וגם את זה עשיתי, זה לא עוזר, זה כאילו, זה מגיע לטרפת, ושוב זה בחודשים האחרונים,
0: תראי.
2: פשוט מטורף מה שנהיה פה, אבל מה שהיה בשלושה ימים האחרונים
0: זה... זה היה נורא, כי גם היית חולה, ריבון העולמים, נכון, היית באפיסת כוחות. גם אפיסת הכוחות הזאת הביאה אותך גם לנבוח עליהם בסוף, זה כל נכון, כך מובן, נכון. אנחנו, גם אנחנו בני אדם, רבק. תגידי, את איתם, את מגדלת אותם לבד?
2: כן, אני יחידנית.
0: את יחידנית. שאוי, הנה, עוד קושי על קושי. הלבד הזה הוא כזה לא פשוט. תראי, קודם כל זה יעבור. אבל... אני רוצה שזה יעבור טוב, זאת אומרת, הם גם מפורקים, המלחמה עם איראן וכל הדבר הזה, ובכל אופן הילד אוטיסט, בכל אופן, לא חשוב כמה שהתפקוד גבוה, יש שם דברים או סממנים או תגובות או התנהגויות שהם טיפוסיות, זה אי אפשר ככה. ודרך אגב, אם תקבלי הדרכה, אם תחליט שאת רוצה קצת הדרכה, את צריכה לעשות אותה, אצלי בצוות יש 2 שמתמחות בהדרכת הורים להורים עם ילדים אוטיסטים. כי זה אחרת. זה כמו להדריך ילד עם הפרעת קשב, זה אחרת. כשיש לו ניהול זיכרון דל. ניהול, זה אחרת. זה, זה, זה משהו אחרת בנוירולוגיה. אוקיי? את מבינה? בתפיסת מצבים, ביכולת האיפוק, בהתרחקות, בתקשורת, תלוי במה, תלוי בילד הספציפי, שזה גם כן צריך להבין גם את זה. לכן ההדרכה מאוד חייבת להתאים לכולם. אבל אני כן רוצה להגיד לך בקשר למריבות. בעיקרון, יש שני סוגי מריבות ילדים. אחד, אובייקטיביות, שזה שבו לראות טלוויזיה וכל אחד מהם רוצה את השלט. אחד, זה אם שניהם באותו חדר, אחד רוצה אור, אחד רוצה כבר חושך כי רוצה ללכת לישון. זה מריבות על אמת. או, או, או, או, או, ולא יודעת מה, לכל אחד יש 10 שקלים, והם הולכים וקונים משהו, ואז הם מקנים אחד בשני, למה שלא ולמה גמרת. זה, זה ממש עובד. ויש מריבות שנועדו למשוך אותך פנימה.
2: זה לגמרי זה.
0: נכון.
2: זה לגמרי המריבות האלה.
0: אני אגיד לך איך, וזה יהיה קשה לצאת, כמו שאמרתי, אם אין אולם, אין אירוע, או אם אין קהל, אין הצגה, איך לא להיות קהל, כי זה מאוד מאוד קשה. זה קודם כל לקחת את שני הילדים, ברגע של נועם ושקט, לא ליד האירוע, ולהגיד להם, חבר'ה, אתם לפעמים רבים, אחים רבים, אני רבתי עם אחותי מאוד, נגיד את אומרת להם, אם יש לך אחות, אחים רבים, ממש, חבל לך על הזמן מה האחים שלי עשו. אני שמעתי סיפורים מהבת שלי בשבוע שעבר, מה האחים שלה עשו כשלא הייתי בבית. תקשיבי, הם כמעט העיפו אותה מהמרפסת למטה, הם היו מאיימים עליה. לא, זה מה שהאחים עושים, זוועות. חבל שלא ידעתי את זה קודם, אבל גם לא היה לי מה לעשות. עדיין יצאתי מהבית וישארתי 4 ילדים לבד ושמחתי להם, ועובדה שהם לא העיפו אותם מהמרפסת. כמעט, אבל לא. עכשיו, באמת עליהם, מעריצה אותם. זאת אומרת, יש את הגם וגם וגם, זה חלק ממערכת היחסים. בכל אופן, לכן את אומרת, ילדים רבים, ואז אתם באים אליי, ואתם רוצים שאני אעזור לכם, ואני אפתור לכם את זה. תקשיבו מתוקים שלי, אני לא יודעת לפתור לכם את זה. לא תמיד הייתי, לא תמיד ראיתי. אני גם לא רוצה להיות האמא הרעה שתמיד מחליטה משהו, ואולי אני גם לא צודקת. ואז אתם מתלוננים עליי שאתי לא צודקת, וזה לא פייר, ואתם צודקים. בגלל זה מהיום, דרך אגב, תקשיבי אחר כך לשיחה הזאת כדי לעשות את זה בדיוק כמוני. בגלל זה מהיום, כשאתם תריבו ואם תבואו אליי, ותבקשו עזרה או פתרון, אני אחבק אתכם, אני אעשה איתכם שוקו שוקו, אם אתם רוצים ביחד נעמוד נפה עוגה, כולנו שלושתנו, אבל אני לא אנסה לפתור את המריבה, כי אני לא רוצה לצאת לא צודקת, ואני לא רוצה לצאת כזאת שהילדים שלה כועסים עליה. אמרת, הם שמעו, מעניין את הסבתא שלהם. 10 דקות אחרי זה הם יריבו. את שומעת את המריבה, את מחכה בסלון, כי מיכל דליות אמרה, לא לבוא, לא לבוא, לא לבוא, לא לבוא, והם באים אלייך, בצרחות אימים, ואת, וזה הקושי, פוקר פייס, זה נורא קשה, אבל זה כן כשאנחנו מחליטים, זה כמו שלא קשה לדתיים, לנסוע לחול עם קופסאות שימורים, ולאכול כשר, ברגע שזה ברור לנו, וזה סגור אצלנו, זה עובד לנו, זה עובר גם לילדים, ואז, הם באים אלייך בריצה ובצעקות, והם אמרו, והם לקחו, והוא עשה לי, והוא עשה. ואת אומרת לך בראש, מחמדליות, מחמדליות, פוקר פייס, פוקר פייס, אין קהל, אין קהל, אוקיי? ואת אומרת להם, מי חיבוק? מי עצוב? מי עצבני? למי בא לבוא איתי עכשיו למטבח? מי חיבוק? מי, מי, מי? והם צרוכים! והם, אני יודעת איך הם מגיבים. ואת לא נוקטת עמדה, זה קשה, מאמי. אבל זה אפשרי. אני תמיד אנחם, תגידי להם, אני תמיד אנחם. אני תמיד יהיה. אבל אני לא תמיד יודעת ויכולה לפתור. אני לא רוצה לצאת, לא צודקת למישהו מכם, פעם לך ופעם לך. בואי נראה. את חושבת שזה יעבוד אחרי 3-4-5 ימים זה יעבוד? כי זה לא אחרי פעם אחת. זה ייקח ימים. עכשיו, זה לא יבטל את כל המריבות. אבל זה יוריד מאוד את המינון שלהם ואת העוצמה שלהם. כי סיבות לריב תמיד יש. והם בדרך כלל גם אובייקטיביות, זה כמו שאמרתי. אוקיי? ואז אם הם רבים על השלט, את באה ואת אומרת, לקחתי אותו. תמצאו פתרון מתוקים ואז אני מחזירה. שוב, בלי כעס ובלי לנקוט עמדה. בלי להחליט מי. או שאת לוקחת אותו ואת אומרת, בואו רגע נשב ונעשה ימים, יום אחד את, יום אחד הוא, יום אחד את, יום אחד הוא, ומי מחליט מי, מי היום? זורקים קוביה, לא יודעת. וברור שזה לא צודק, והם כולם כועסים, והם כולם צועקים, ברור. המקום הוא, הוא לא להתרגש, הוא לדעת שזה חלק מהחיים, חלק מהחיים. ולא להתערב זה אומר גם לא לקלקל ביניהם את היחסים, ביניהם. כי היום שם יש...
2: אני רוצה להפריד ביניהם, כאילו, אתה יודעת, הייתי בחדר שלה, הוא יהיה כאילו ממש כמה שיותר להפריד ביניהם, כדי שזה יהיה יותר רגוע.
0: אז בזמן המריבה את נכנסת, ואם המריבה אצלו בחדר, את מודיעה להם מראש. ברגע שהמריבה היא בחדרים של מי מכם, אז אני את השני שולחת לחדרו. את אומרת להם שזה מה שהולך להיות. פשוט כדי להפסיק את הריב. בלי שאני אנקוט עמדה, כי אני לא ראיתי, לא הייתי, לא ידעתי, לא רוצה, לא רוצה לצאת לא צודקת. ולכן אם זה בחדר שלה, את אומרת לו מה מלך לחדר. ואם זה בחדר שלו, את אומרת לה, לכי לחדרך. זה, והם צורחים. וממשיכים לצרוח ולצוק. זה לא יהיה כזה שקט כמו שאני אומרת לך את זה עכשיו. ואז הוא גם לא ירצה אולי ללכת, תצטרכי להוביל אותו. תגידי לו, מאמי, אני מפסיקה את הריב, אני פשוט מפסיקה את הריב. ואין לי ברירה אלא להפריד ביניכם, כן? ומחר זה יהיה כנראה הפוך, אני צריך להוציא אותה מחדריך. זה מה שיש לי להגיד. ובקטע הזה של השינה, כמו שאמרתי, שהוא נשכב עליי וזה, בפעם הבאה תחפשי משהו שמתאים לילד. הבנת הקטע?
2: כן.
0: אז הוא היה שוכב לידו, והיית אומרת לו, מאמי, אני מסובבת את הגב אליך, כדי לא להתעטש עליך, לא לזרוק עליך את כל החיידקים שלי, אני לא רוצה להדביק אותך. ואז הוא היה אומר, לא, לא, אמא, לא, לא, אז תסובבי עם הפנים אליו. אבל אם את רוצה שיהיה שקט ותוכלי להירדם, והוא לא יציק לך, הוא היה צריך כנראה להיות שם. זה היה קשה.
2: לא, הוא גם עולה עליי ולא מפסיק לנשק אותי.
0: אוש, מאמי לי. אז פה הייתי דוחפת אותו. הייתי אומרת לו, תרד ממני. פה אני גם רוצה שתלמדי אותו לשמור על המרחב של האחר, את חייבת. וזה התפקיד שלך. מבינה? ואין לו את זה. אין לו את זה, אז את חייבת ללמד אותו. ובדרך כלל לומדים בדרך הקשה, הורים יקרים. מה לעשות? לומדים רק מחוויה, לומדים רק מניסיון. עכשיו, זה נורא לא נעים שאמא דוחפת אותך. אבל כשאמא אומרת, זה לא נעים לי ואני מורידה אותך ממני, פעם אחרי פעם אחרי פעם.
2: אבל עשיתי את זה כמה וכמה פעמים, והוא אמר לי, אבל אני אוהב אותך, ובגלל זה אני מנשק אותך.
0: אז תגידי לו, תאהב אותי מרחוק, אני לא רוצה עכשיו נשיקות. זה לא אומר בגלל שהוא אומר, והוא עושה לך רגשי, זה לא אומר לרצות אותו.
2: זה קשה, ברור.
0: אני רוצה שהוא ילמד שכשאומרים לו לא, בגוף של מישהו אחר, הוא לא נוגע.
2: נכון.
0: כשחברה שלו תגיד לו, אני לא רוצה שתמזמז אותי, הוא יגיד לו, אבל אני נורא אוהב אותך. והוא מצפה שתיתן לו, לא. היא אמרה לו, לא הולך אחורנית.
2: נכון.
0: עכשיו זה מתחיל, זה היה צריך להתחיל בגיל 3 דרך אגב.
2: לא, אני עושה את זה כל הזמן, זה פשוט בינתיים עוד לא עובד.
0: כי את מתרצה בסוף.
2: לא, לא פתאום, לא מתרצה.
0: לא, את לא? למרות שלא נעים לה?
2: לא נעים לי, אבל אני לא. בלב שלי אני כאילו כואב לי.
0: הבנתי, כן, כן, כן. הבנתי.
2: אבל זה עדיין לא...
0: זה עדיין לא עוזר. אז... אז צריך
2: ברגליים לה... מנשק אותי, כן? לא, זה ברגליים.
0: אז צריך פה לתקס,
2: אז, לי, כאילו,
0: אז כן, כן, אז צריך פה לתקס את צה. צריך כן. פה לתקס את צה, זה מעניין, טוב, אני לא ארחיב עכשיו, אני צריכה לתת לפרסומות,
2: כן.
0: אבל זה מאוד מעניין מה קורה עם חברים. זה משהו ששווה לעבוד עליו, עם הדרכה, כן. כדי לבדוק כן. מה הכי מתאים לך, מה הכי מתאים לו, לזכור את כל הפרמטרים שלך, שאת גם לבד, וגם יש ילדה אחרת בבית, אם היא לא אוטיסטית, אז היא אחרת. זה, כן, שני דברים שונים. טוב, קצת עזרתי בנושא, אולי?
2: מאוד, מאוד עזרתי.
0: יאללה, אני שמחה. יופי. שבת שלום, יקירתי. כל טוב. כל טוב, שבת שלום. לכולכם אני אומרת, תקשיבו לתוכנית הזאת מוקלטת, במיוחד לשיחות שהן רלוונטיות גם לכם. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, אל תלכו לאף מקום.
3: אתם מאזינים למיכל דליות. ב-103 FM.
4: 103 FM. 103 FM.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים? תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: רבע גמר מונדיאל!
7: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
8: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i
10: דיגיטל. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. לא מאבדים את הצפון. פרויקט מיוחד עם החקלאים ובעלי העסקים שמחזיקים את הצפון ומתעקשים לשדר אופטימיות זהירה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרון, רוני, מתי דוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם ניר קיפניס שיצא לירח דבש בחיפה. ודודי פטימר שחושף את הסיפורים מאחורי השירים של שייקה פייקוב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28 וגם באתר מעריב.
4: 103
3: FM. אתם מאזינים ל... מיכל דליות. ב-103 FM.
4: 103
0: FM. אהלן, אני כאן. תראו, אני מנצל את ההזדמנות שאנחנו, יש איזה אימא שרוצה לעלות, היא כרגע לא יכולה, אז תכף מאירה מחפשת אותה. אני רוצה בינתיים לדבר איתכם על הקטע שאמרתי אותו מקודם, הנושא של כספים. קודם כל, אני חושבת שאתם יודעים כבר, אני מאוד בעד לתת לילד כסף, מה שאנחנו קוראים לו דמי כיס. אני חושבת שאפשר להתחיל עם זה כבר בכיתה א', כשילדים הולכים לבית ספר. וצריך לזכור שלדמי הכיס יש סיבה אחת בלבד, והיא חינוך פיננסי. שהוא צריך היה להיות בבית הספר, והוא לא, אבל חבל. אז לפחות אנחנו ההורים צריכים לעשות את זה. וזה אומר ש... אז שתבינו את הקטע, אנחנו נותנים לילד כסף מהכיס שלי, ברגע שנתתי לילד את הכסף הזה, הוא צריך לדעת שהכסף הזה, הוא יכול לקנות דברים מסוימים שאני כבר לא אקנה בכסף הזה, כי נתתי לו אותו. אתם מבינים את הקטע? זה לא שאני נותנת לו 20 שקלים, והוא יעשה עם זה מה שהוא רוצה, ואני ממשיכה לקנות לו ארטיקים, גלידות, מתנות, בגדים, כל מיני דברים כאלה. לא, זה לא זה. לא זה. זה, אני הורדתי ממני, זה עכשיו אצלו, לכן גם הורדתי ממני את הדאגה לדבר הזה. את הממתקים בדרך לבית ספר, את הקנייה בקפיטריה של בית ספר, אוקיי? או עושים חיסכון. זה דמי כיס. עכשיו, אם מתבגרים, עם ילדים גדולים, שעולים הון תועפות בחופש הגדול, לדעתי, בלי למצמץ, אפשר להגיע ל-400 שקל בשבוע. תעשו חשבון. פעם בשבוע הם הולכים לסרט, כמה עולה להם הסרט, הם קנו או מקדונלדס, והם לא, אז הם קנו שם פופקורן ושתייה, ועלה להם הכרטיס, והם יצאו והם קצת שיחקו שם במשחקי זה, 100 שקל. ואחר כך, למחרת הם הלכו לבריכה, וקנו שם ארטיקים, ואמרתי כבר, תקנו גם משהו קטן לאכול, שבקי אין בבית, וזה וזה, עוד הלך 100 שקל. חבר'ה, המון כסף. יושבים עם הילדים, ואומרים, בוא תעשה לי חשבון, נעשה חשבון, שנינו ביחד, כמה כסף תצטרך כל שבוע בחופש גדול. וכשהגענו לסכום, אם זה 100, או אם זה 200, או אם זה 400, אומרים להם, אני נותנת לך חצי. אתה צריך לעבוד עבור החצי השני. וילדים יכולים לעבוד בהכל. בלגזום, בלטפל, בלעשות דוג סיטר, בייבי סיטר, בלגרוס ניירות במשרדים של אבא, סבא, סבתא, לשמור על אחותו כשאני הלכתי לנוח, שהוא ירגיש שהוא עובד עבור הכסף הזה. רק אם אני לא נותנת לו את כל מה שהוא צריך, וזה דרך אגב גם אם אני מאכילה ילד או מלבישה ילד, אם אני לא נותנת לו את כל מה שהוא רוצה או מה שהוא צריך, הוא ילמד להשיג את זה לבד. אחרת לא לומדים. אם אין צורך, לא לומדים. אם אני מאוד מאוד מאוד מאוד עשירה, ואין לי איזושהי תשוקה של לעבוד קשה, אני לא צריכה לעבוד. לא צריכה. רוב האנשים צריכים לעבוד כדי להרוויח כסף, כדי לחיות. אוקיי? זה העניין. אם אני לא מקפטרת אותו, הוא צריך ללמוד לקפטר כפתורים. או להחזיק מזלג. וזה הקטע. אפרופו חופש הגדול. ואפרופו כספים. חברים, אתם רוצים שיגדלו לכם ילדים ערכיים? תלמדו אותם לא להיות טפילים, תלמדו אותם לעבוד עבור עצמם, תלמדו אותם לתרוח עבור עצמם. יש בזה אחר כך גם עצמאות, יש בזה אחר כך גם לקיחת אחריות, יש בזה גם את המקום של לדעת להעריך. בוודאי כסף שהוא משהו מופשט. אוקיי, בינתיים יש לי מישהו על הקו, אז אני לוקחת את השיחה הזאת. בוקר טוב.
9: היי, בוקר טוב, מיכל יקרה.
0: בוקר טוב, היי.
9: תראי, מיכלי, אני מקשיבה לך כמה, כל, כאילו אני לא יכולה לא להקשיב לך. אני בת 85.
0: אוקיי.
9: ויש לי 5 ילדים שכולם גרושים או נשואים, לא חשוב. הכי קטנה בת 50 עוד מעט. הכי גדול, הכי גדולה בת 65.
0: וואי.
9: עכשיו נוסף לזה שאני בת 85, אני מאוד עצמאית ואני עיוורת. בסדר?
0: כן.
9: זה קצת עליי.
0: אוקיי.
9: עכשיו, הבת הגדולה שלי, הבחורה שלי, שאני מאוד אוהבת את כולם, גידלתי את כולם למופת, את 5 הילדים. נפלא. כולם עשו צבא, כולם נהדרים, יש לי נכדים מדהימים.
0: נהדר, יאללה.
9: הבת הגדולה שלי, כל מה שאני מדברת איתה, היא עונה לי הפוך. ולא, בשום אופן לא מסכימה איתי על שום דבר. אני החלטתי אולי ביני לבין עצמי, אולי להגיד לה כן ולא, וזהו, ולא להגיב על כלום. מה את אומרת?
0: תני לי שתי דוגמאות.
9: וואי. לא יודעת להגיד לך, באמת, מיכל, אני לא יודעת להגיד לך.
0: זה קשור למשל להחלטות שלך של קנות לבית?
9: לא, ואנחנו מדברים על כל מיני דברים אחרים. סתם דוגמה, אתמול היו לי אורחים, לא חשוב, אחת מהם, אני כשדיברתי עם הבת, אמרתי לה, נחשבתי טיפשה. למה היא טיפשה? אמא, למה ככה? לא.
0: הבנתי. את אומרת משהו, בעצם לא רק שהיא כאילו תוקפת אותך.
9: כן, אבל היא מאוד, אני מאוד קשורה אליה. היא יד ימין שלי, מאמי, שלא תחשבי, כאילו. את מבינה, אני עיוורת ואני עצמאית ואני עובדת.
0: בגלל זה היא עושה את זה. זה קצת מזכיר לי את השיחה, כי אני יודעת ששמעת את השיחה הקודמת.
9: בגלל זה, נכון, בגלל זה נעליתי, נכון.
0: זה קצת מזכיר לי את ה... היא עושה את זה בגלל שהיא כל כך... קשורה עליי, כשאת אומרת משהו כמו, תחשבי רק רגע, אני באה לבת שלי ואני אומרת לה, תקשיבי, אני יושבת פה עם רחלי, אני יושבת, אני מדברת איתה, היא עונה לי והיא ממש מוציאה אותי טיפשה. עכשיו, הבת שלי שומעת את זה, היא במקום של להגן עליי, כי היא, היא, היא, היא, היא הגדולה, היא הבחורה. כן. היא למדה לדאוג לי ולטפל בי במקום של להגן עליי. עכשיו, ברגע שהיא רוצה להגן עליי, היא אומרת לי, אבל לא נכון. למה את חושבת? את הרי לא טיפשה. למה את חושבת שהיא חשבה שאת טיפשה? את מבינה מה היא עושה כאן? מתוך המקום להגן עליי, היא בעצם מבטלת את מה שאני אמרתי וחושבת.
9: אוי, אבל לדעתי, טוב, אני לדעתי, זה לא בסדר. כאילו, לא, סתם דוגמה, טוב, שוב, שלשום באתי מהעיר עם המקל שלי, עם הדברים.
0: כן.
9: הנהג הוריד אותי, ממש, הבנתי זה בתחנה, עליתי על המדרכה, התחלתי למשש את המכוניות שלגיע למעבר חצייה. לא הרגשתי, עברתי, הסתובבתי בכביש, מישהו עצר לי, כאילו, רמת בכביש, עכשיו מסבירה לבת שלי. אבל אמא, אבל נאבה, אבל אני סליחה, הוא הזכרתי את השם שלה.
0: אבל היא מתוקה, אבל את מבינה מכמה שהיא דואגת לך?
9: אבל אמרת לה, אני ירדתי נכון, אבל לא,
0: תקשיב. היא אוהבת אותך והיא דואגת לך כל כך, היא רק מוציאה את זה באופן כזה, היא כל כך דואגת ונסערת וחוששת, היא כל כך רוצה לשמור עלייך שזה יוצא כמו מתקפה. עכשיו את, אז אני אומרת לך בדיוק את מה שאמרתי לאישה הקודמת, תקשיבי יקירה, היא לא תצליח לשנות. אם היא הייתה יושבת מולי עכשיו, אני הייתי אומרת לה, מתוקה, זה פוגע באימא שלך, היא נעלבת מזה, תשתדלי להגיד את זה אחרת, תשתדלי להגיד את זה בטון אחר, את נורא דואגת לה, אז תגידי לה, אז איך הסתדרת, מי עזר לך, במקום להגיד לה, אז למה את יורדת, במקום
9: אז למה ככה,
0: אבל לא היא יושבת מולי, את יושבת מולי, ולכן את ההיצעה אני יכולה לתת לך, ועצתי לך היא.
9: לא, לא, לא, לא להגיד לה שום דבר.
0: לא, להגיד לה, להגיד לה הכל. וברגע שהיא, בשפה שלנו, נגיד, נקרא לזה, תוקפת אותך.
9: כן.
0: באותו רגע, תראי, אתת מה, אני אעשה איתך רגע איזה תהליך פסיכולוגי. תביני. אני רוצה שתביני איך אנחנו כל בני אדם מתנהגים
9: בעולם. סליחה, מיכל, עוד משהו, כאילו, משהו פוליטיקה, אני לא מבינה שום דבר, אני כואב לי על החיילים, אבל ככה, אבל הוא עשה זה, אבל...
0: כן, הבנתי, הבנתי. אז בואי, תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. זה משהו בקשר שביניכם, זה הרי לא חדש, והיא כבר אישה מבוגרת, רבה.
9: נכון, היא באמת, נכון.
0: עכשיו תראי, איך אנחנו עובדים? אנחנו, הנשמה הזאת, הבן אדם שאנחנו, אנחנו בעצם לא מגיבים לחיים, אנחנו מגיבים לפרשנות שלנו את החיים. אם למשל, אני הולכת ברחוב ובן אדם נופל, יש בן אדם אחד שיגיד, אידיוט, למה הוא לא מסתכל לאן שהוא הולך?
9: נכון.
0: יש בן אדם אחר שיגיד, וואי, מסכן, מסכן. יש מישהו שירוץ ויעזור לו, יש מישהו שיגיד, אנשים יודעים לקום. שיקום ויסתדר. עכשיו, איך זה קורה שלאותה מציאות, לאותה מציאות יש אנשים שמתגרשים, אנשים שלא. לאותה מציאות יש אנשים שעושים אחד, ויש אנשים שעושים שתיים. עכשיו, לכן, צריכים להבין, משהו קורה, קודם עובד לנו הראש, הקוגניציה. אנחנו מפרשים, הפרשנות סבתא, הפרשנות מגייסת רגש. את אומרת לבת שלך, את רוצה לשתף אותה על משהו שקרה, ואולי אפילו לא נעים, והיא במקום להגיד לי, אוי מסכנה, איך הסתדרת?
9: לא צריכה להגיד לי מסכנה,
0: והיא במקום זה להגיד, וואי לה כל הכבוד עם מה שאת בכל זאת מסתדרת לבד, במקום זה היא נובחת עליי.
9: כן.
0: אוקיי, עכשיו, זה מה שאת אומרת לעצמך, זה הראש. עכשיו, איזה רגש זה מגייס? תסכול, כעס. אולי אפילו אצל אנשים מסוימים גם אולי תחושת נחיתות.
9: הכעס אצלי.
0: בדיוק, בדיוק. לכן, העצה שלי אלייך היא, מכיוון שאני מדברת, שכשזה קורה, במקום להגיד, עוד פעם היא תוקפת אותי, למה היא מבקרת אותי, תגידי לעצמך, כמה היא אוהבת אותי ודואגת לי. ואם את תצליחי להגיד לעצמך, היא עושה את זה מאהבה ומדאגה, איזה רגש יצא משם?
9: לא, אבל נכון, אני יודעת, אבל בכל זאת קשה לי עם זה.
0: נכון,
9: את יודעת, מיכל...
0: זה הדבר, דרך אגב, זה הדבר הכי קשה, זה הדבר הכי קשה, גם בהדרכת הורים.
9: אני יודעת, ואני לא יכולה ליישם את זה.
0: לא, השינוי, שינוי התפיסה.
9: זהו, בדיוק.
0: שינוי הגישה. זה כן. הדבר הכי קשה. כי את מגיבה, כמו הילדה הקטנה שאת, גם בי יש ילדה קטנה. את מבינה, את מבינה, וזה גם באמת הקושי בתהליך של הדרכת הורים. לראות אחרת את הדבר הזה. כי היא, לא, היא עושה את זה מאהבה, היא לא עושה את זה מרוע.
9: את כל כך צודק, יש לי עוד שנייה, אם את יכולה להקשיב לי.
0: שנייה, יש לי בדיוק שנייה.
9: שנייה. גם לפני כמה חודשים באתי מהשוק, דעת, אני אישה עיוורת לחלוטין, ואני עצמאית. עכשיו אני יושבת, אני שאלתי, אם מהאוטובוס של 60 מגיע, מישהו יכול להגיד לי. אז אישה אחת אמרה לי, למה את לבד? למה שמטפלת? אמרת לה, שיהיה לך מה לשאול, ואז היא תקפה אותי בצורה לא יפה, טוב שאת עיוורת, אלוהים, את הלך
0: ככה. שתיכם...
9: את צודקת.
0: את יודעת מה, שתיכם ילדות קטנות. כי כשהיא אמרה לך, למה את לבד?
9: למה אין לך מטפלת? מה אכפת לך? אבל אני רק שאלתי אם יש אוטובוס.
0: אבל את מבינה שהיא עושה את זה מאכפתיות, אבל את לוקחת את זה למקום... של נחיתות שלי, כאילו היא פוגעת בעצמאות שלך. אם את היית אומרת לעצמה, בעצמך, האישה כנראה דואגת, היא לא מבינה, היא לא יכולה להאמין שאני כזאת היא עצמאית כמו שאני. לא יכולה. זה לא היה מנגן לך על, על, על, על הרגשות. היית אומרת לה, כי אני לא צריכה, אני אישה עצמאית. היית עונה באופן ישיר לשאלה שלה. אבל את לא ענית באופן ישיר לשאלה שלה, כי את נפגעת.
9: נכון.
0: ואת נפגעת, כי את עיוורת, ילדה קטנה עיוורת, שכל היום לגלגו עלייך. ואת בחרת להיות עצמאית וחזקה. היא לא יודעת את זה.
9: אבל נכון,
0: היא לא יודעת את זה, והיא דוחפת האף לעניינים שלו שלה. אבל היא אמרה שאלה מאוד מתוך אמפתיה.
9: יכול להיות.
0: אבל את הרגשת מותקפת. לכן, את צריכה לעבוד על המקום הזה, שאנשים דוחפים את האף שלהם לעניינים שלו שלהם, גם הבת נכון. שלה, וגם האישה באוטובוס, לא כי הם אנשים רעים, אלא כי אכפת להם, ואת צריכה להפסיק להלב.
9: וואי, עכשיו... מיכל, לבדי, אני אוהבת אותך, את נהדרת, אבל את נהדרת.
0: תודה רבה.
9: תמשיך לתת לנו את הדברים הכי טובים.
0: תודה רבה, ושבת שלום.
9: שבת.
0: כל טוב. יאללה, ויחד עם זה, בסיכומו של דבר, המסקנה היא שכולנו בפנים ילדים קטנים, ואמא ואבא שלנו שמו שם את הדברים הכי חשובים שהיום מנהלים אותנו. אז תודה רבה למאיר הפרט, תודה רבה לעידן האור, אחי עד לוק, עומר אוקון, יועד מנדלוביץ', וכתמיד תודה רבה לכם מאוד על האמון, על השאלות, על הפתיחות, על היכולת גם לתת לי לתרום ולהיות משמעותית ולעזור לכם, ולכל האחרים ללמוד מזה גם. תישארו פה כמובן, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן, אחריה פרופסור רפי קרסו, ופה ב-103 FM תסכם את השישי רבקה למיכאלי. לכולכם שבת שלום וכל טוב, ולכם ולי יש פגישה שישי הבא ב-10. ביי.
18: מיד ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן.
19: אני באה לשבת עם אורחים שמסיימים את התוכנית.
20: איילה אשוב.
21: יהושע סובול.
22: מה לחירות, כפית את רצונך.
19: האלבום הוא חדש והוא נקרא בזמן הזה, אתם תשמעו ותפעלו. יש לנו את יוסי שיפמן ואת בני ציפר ואת יבגני דודינה, כדאי.
20: ואת רבקה מיכאלי.
18: באה לשבת עם רבקה מיכאלי. היום ב3, 103 FM.
23: 103 FM.
24: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: רבע גמר מונדיאל!
27: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
28: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
29: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
30: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
31: כי אם לא תשלח...
30: איך תיקח?
32: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
33: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
34: כללית סמייל,
1: רפואת שיניים
2: מתקדמת.
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, רבע גמר המונדיאל, ספרד ולמין ימל מול בלגיה וקורטואה, וגם אוסקר גלוך ואייאקס, ומחר מסי וארגנטינה מול שוויץ, ארלינג הולנד ונורווגיה מול הארי קיין ואנגליה.
1: חבילת הערוצים הטובה
5: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: איי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
10: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. לא מאבדים את הצפון. פרויקט מיוחד עם החקלאים ובעלי העסקים שמחזיקים את הצפון ומתעקשים לשדר אופטימיות זהירה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי דוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם ניר קיפניס שיצא לירח דבש בחיפה. ודודי פטימר שחושף את הסיפורים מאחורי השירים של שייקה פייקוב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: 103 FM.
0: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
11: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
12: אם אתם רעבים, לתפריט שטוב לגוף שלכם,
11: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
18: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
11: מוזמנים להאזין.
12: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
18: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי. מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן.
1: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
31: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום הוגש נגד 4 צעירים מהפזורה הבדואית בנגב בגין תכנון פיגועי טרור. כתבנו בדרום איתי גלון.
34: משטרת ישראל ושבק עצרו 4 תושבי הנגב שעל פי החשד תכננו לבצע פעילות טרור נגד כוחות משטרה וביטחון ופיגוע בעיר באר שבע. בוקר הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדם במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי. נחשפה למעשה התארגנות של 4 תושבי היישוב סגב שלום. על פי החשד הם תכננו לבצע פעילות טרור נגד אותם כוחות וגם פיגוע בעיר באר שבע.
31: ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים, ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך עם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. העיתון השארק אל-אוסט הסעודי מדווח כי חמאס העביר חלק משמעותי ממרכז הכובד שלו לטורקיה במהלך החודשים האחרונים. הדבר בא לידי ביטוי בהחלטת ארגון הטרור לקיים את הבחירות הפנימיות לרשות הלשכה המדינית באיסטנבול. עוד על פי הדיווח, רוב בכירי חמאס שוהים כיום בטורקיה לתקופות ממושכות, בהם בכירים שמשפחותיהם מתגוררות בקטר, וכל הפגישות המתקיימות בתקופה זו מתקיימות בטורקיה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. גבר כבן 50 במצב קשה לאחר שנפל מגובה על פסי הרכבת הקלה בפתח תקווה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים, מחוסר הכרה, עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, הטמפרטורות היום עלו מעט וחזרו להיות רגילות לעונה, בשעות הערב והלילה עדיין מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. ההתחממות כאמור תימשך גם מחר ובתחילת השבוע הבא, עומס החום יהיה בינוני עד כבד. בתחילת השבוע הטמפרטורות יעלו אל מעל הממוצע לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
4: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
18: עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן.

שלום, צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אני הכנתי נושאים ממש מעניינים, אבל אני ממש ממש ממש אשמח אם תשתתפו בסקר שהעליתי בדף הפייסבוק של הרדיו, שלי, של הקבוצת רדיו. מה גורם לכם במידה הרבה ביותר לאכילה רגשית או זלילה מיותרת? כעס ועצבים, אכזבה מאחרים ומעצמי, עייפות או חוסר שעות שינה, שיעמום, בדידות, לחץ ומתח או שמחה וחגיגות. טענו, טענו, טענו, אני רוצה להתייחס לזה גם בתחילת התוכנית וגם בסוף התוכנית. אחר כך אני גם רוצה לדבר על בצל. כל המיתוסים על בצל, למה הוא טוב נגד הצטננות, והאם מותר לשים במקרר, האם נוצרים בחומרים רעילים אם שומרים במקרר וכל שאר המיתוסים, גם על תפוחי אדמה שכדאי לשמור אותם במקרר בקיץ, ולמה היה פעם מיתוס שאומר שלא כדאי, גם אני רוצה לדבר איתכם על המחקרים שמראים למה מדד BMI זה כבר לא מה שנקרא. גם אני רוצה לשאול מה עדיף, הרבה ארוחות ביום, 6 ארוחות או 2 יותר גדולות. ובסוף מתכון שכבר העליתי לכם השבוע, על גלידת, בננה וחומוס. לא מרגישים את הטעם של החומוס, אבל זה עושה גלידה מהממת. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103, או עדיף לשלוח וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אפשר גם להצטרף לשידור החי בדף הפייסבוק של הרדיו או בקבוצת הרדיו שלי, שמה לענות על הסקר. כנסו עכשיו, תענו, אני מחכה לכמה שיותר תשובות. אני פה עם העורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורך הדיגיטל עידן נאור, ואחראי על השידור בפייסבוק עומר אוקון. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לספר לכם ככה. למה העליתי בכלל את השאלה הזאת על הגורמים לזלילה או לבולמוס או לאכילה רגשית? כי אני עשיתי את זה בקורס שלי בפייסבוק ונתתי אופציות, והאופציות היו מה גורם לנו לאכילה רגשית. מה הכי גורם לך, כל אחד עונה כמובן, לאכילה רגשית? אז כעס ועצבים, כעס. עצבים על משהו לא משמעותי כתבתי להם, אכזבה מעצמי, או אכזבה ממישהו אחר, או משהו אחר כתבתי. עכשיו, או רגשות טובים ושמחה. עכשיו, אלה הם רגשות שגורמים לאכילה רגשית. ואז אני קיבלתי תשובות, ובתשובות הכתובות, פתאום הופיע הגורם שלו, הכנסתי אותו בכלל לשאלון, והוא היה שיעמום. וגם הופיע המילה עייפות. מעייפות ומשעמום אנחנו אוכלים יותר. עכשיו אנחנו צריכים להבדיל. לאכול יותר או לאכול סתם, או לאכול כי יש לנו זמן, או לאכול כי אין לנו מה לעשות, זה לא בהכרח אכילה רגשית. אכילה רגשית היא, אני חשבתי לפחות, כתוצאה מ...

היצירתיות שלי אני עכשיו אעשה במטבח. ואז בעצם בדקתי מחקרים, מה קורה על הקשר בין שעמום לאכילה רגשית, ומסתבר שיש, למה? כי שעמום הוא באמת מצב נתון אובייקטיבי, אני משתעממת, אין לי מה לעשות, אבל הוא גורם לרגש אחר, שבמחקרים בפסיכולוגיה מצאו שהוא קשור בעיקר לרגשות שליליים כמו חוסר משמעות או עצב. ואז בעצם עשו מחקר שפורסם בירחון פסיכולוגיה על 552 אנשים, ומצאו שאם הם משתעממים אז הם חד משמעית אוכלים יותר. שוב, זה מחוסר גירוי, חוסר משמעות וכל מיני כאלה. מה אוכלים יותר? אני חשבתי שאוכלים יותר פחממות וסוכרים, אז לא. בשעמום אוכלים יותר מהכל, גם יותר חלבונים נאכלו במחקר הזה, גם יותר שומנים, יותר אוכל באופן כללי. עכשיו, גם עלתה השאלה במחקרים אחרים, איך זה יכול להיות שלמישהו משעמם בעידן הטלפונים? דקן לא משעמם לנו, אין לנו איזה גירוי מספיק, אפילו אני רואה סדרה שהיא לא מספיק, מספיק, מספיק, סוחפת אותי, טרח אני אחסת לטלפון לראות מה מעניין. אז איך זה יכול להיות? אז מסתבר שהגלילה הבלתי פוסקת הזאת בטלפון, היא כן נתפסת אצלנו כשעמום. היא כאילו משהו לעשות, אבל הגירוי לא מספיק תמיד, הוא לא ממש נחשב לבאמת גירוי שמעסיק אותנו, וזה לא מפחית לנו את האכילה המיותרת, או אני לא יודעת אם לקרוא לזה עדיין אכילה רגשית. עכשיו צריך לשים לב גם שאם יש לאנשים יותר מדי זמן פנוי, והם נורא יצירתיים. אז במקום לעשות משהו יצירתי, שהוא נגיד אולי אין לי את החומרים, נגיד קרמיקה, פסיפס, משהו, אז אני הולכת למטבח, את הקמח תמיד יש לי, ביצים תמיד יש לי, אני יכולה לעשות איזה עוגיות. או איזה מאפה אחר, או איזה, אני לא יודעת מה, אפילו פשטידה מוקרמת. אז לשים לב, אם אנחנו עושים משהו משעמום, או מחוסר זמן, יש לזה פתרון כנראה. הפתרון הוא קודם כל למצוא דברים אחרים, לעשות אולי יוגה, אולי ספורט, אולי לצאת להליכה, אולי לצאת מהבית באופן כללי. ואם כן רוצים להיות יצירתיים במטבח, אז יותר קשה, תקשיבו, להגיע לתוצאה נורא טעימה, מדברים שהם דלי קלוריות, להגיע לתוצאה טעימה, בלי יותר מדי שמן או שמנת או בצק או, או, או מוקרם, או אני לא יודעת מה. יותר מירקות ודברים שיהיו מעניינים, ולא חסר רעיונות כאלה אם אתם ממלא ברשתות וגוללים בטלפון, אז אפשר לראות הרבה רעיונות מצוינים. והשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, לפני שאנחנו פותחים שוב את המקרר, האם האוכל באמת יפתור את השעמום? כי הוא פותר רעב, השעמום יחכה לנו אחרי שאנחנו נכניס בשנייה אחת אלפי קלוריות לפה. אני מחכה שתענו לי לסקר בה, פייסבוק, בינתיים אני יכולה לשתף אתכם כמה אנו עד עכשיו. אז ככה, התוצאות הן כאלה, מכעס ועצבים 14%, אכזבה 11%, עייפות 24%, הכי הרבה, מקום ראשון בינתיים, שעמום 21%, וכל השאר פחות. האמת שגם לחץ ומתח פה תפס מקום יפה. אני מחכה שתענו, אני מחכה לתשובות של כוכם, נתחס שוב לתשובות לקראת סוף התוכנית. ואני עוברת לפינת החקלאות, והיום אני רוצה לנפץ מיתוסים על בצל. בצל, האמת שהוא איתנו כל השנה, אבל זה החודש שלו, עכשיו, יולי. אז אנחנו מכירים אותו מזה שהוא עושה לנו הרבה דמעות, שהוא מאוד מאוד חשוב לכל הבישולים שלנו, שייצאו הרבה יותר טעימים. להרבה אנשים יש בעיה עם הטעם של הבצל שנשאר הרבה זמן אחר כך, כי הוא מאוד מאוד חזק, אבל כיועצת מדעית של מועצת הצמחים, אני רוצה לדבר איתכם על כמה תכונות רפואיות של הבצל. קודם כל, יש בו חומר שנקרא אליצין, אנחנו מכירים את החומר הזה משום, הוא נמצא גם בבצל, ויש לו תכונות אנטי-מיקרוביאליות. עוד משהו שיש בו, זה עוד חומר קוורצטין, עוד נוגד חמצון עם תכונות, שימו לב, אנטי-דלקתיות ואנטי-ויראליות, אוקיי? בעיקר בבצל אדום. בנוסף, נמצא בבצל חומרים שמפחיתים את הסיכון לסרטן המעי הגס, ולסרטן השד. עכשיו, לא מזמן יצא עוד מחקר שטענו שבבצל יש חומרים שמפחיתים את רמות הסוכר והכולסטרול בדם.

0: ממש כמעט כמו שום. עכשיו שימו לב, בבצל יש בערך 5-6% סוכר, אנחנו בדרך כלל לא מרגישים אותו כי יש חומרים חריפים, החומרים החריפים האלה מתפרקים בזמן החימום, הטיגון, זה נקרא קרמליזציה, ואז אנחנו מרגישים את הטעם המתוק. עכשיו, האם מותר לשמור בצל במקרר? כן, בעיקר בקיץ, אני דווקא חושבת שיש לזה עדיפות, אני שמעתי את המיתוסים האלה שזה הופך לרעיל, אין לזה שום הוכחות מדעיות. אפשר לחתוך אותו ולשמור אותו במקרר בכלי סגור, הרבה זמן אפילו, האמת. אפשר להקפיא אותו, יש הטוענים את החתיכות של הבצל. דרך אגב, אפשר לקנות בצל כפוי של חברות שמוכרות ירקות כפויים. וגם אפשר לשמור אותו במקום קריר ויבש, מחוץ המקרר. עכשיו, אם זה חתוך בכלי סגור או עטוף בניילון נצמד, אם אין ריח מוזר, אם המרקם לא מתרקח מאוד, אז הוא בסדר. אם יש ריח מוזר או אם זה רך מדי, להזרוק. טוב, ועכשיו יש לנו מאזינה על הקו, שלום. מאזין, שלום.
1: אהלן.
0: מה קורה?
1: מה העניינים? בסדר. אם כבר את מדברת על בצל, אני רציתי לדעת אם אתה מבשר בצל, אז מה, הוא לא מאבד מכל הערכים שלו?
0: תראה, גם בשום, יש לנו ירידה מסוימת בתהליכים של חימום, אבל עדיין נשארים חומרים. הבדיקה של הכמות של נוגדי החמצון, כמו הליצין והקוורצטין, היא בבצל טרי. אני לא בדקתי באחוזים כמה נשאר, אבל אני יכולה להגיד לך מנוגדי חמצון אחרים, כמו ויטמין C למשל, שיש ירידה עם הזמן. ככל שמבשלים ומחממים יותר, יש פחות ופחות מנוגדי החמצון האלה. הרמה הגבוהה ביותר היא בטרי מאוד, ושהוא גם נקטף לאחרונה, לא אחד שעמד חצי שנה אצלנו בבית או משהו כזה. בעיקרון, מאחר שהרוב האכילה של הבצל, או אני יכולה אפילו להגיד גם של השום, היא בצורה מבושלת, אז אני יכולה להגיד שיש עדיין את החומרים הפעילים, ברמה יותר נמוכה מאשר הטרי, אבל יש.
1: עכשיו, זו בדיוק השאלה גם לגבי בצל וגם לגבי שום, אבל וכל התבלינים, כן, קורקום, הקורקום, השום, וכל מיני דברים כאלה, אז אתה קונה בקופסאות ואתה שם בבישול, מה, חוץ מטעם, כמובן, המסעמים, תבלינים, כן, לטבל, אבל השאלה אם יש לזה ערך תזונתי.
0: אבל בוא נפריד, כי בבצל והשום אתה לוקח את הערך הטרי פחות או יותר, אלא אם כן אתה שם אבקת שום, ואז זה כמו אבקת קורקום או אבקת תבלינים שהם מיובשים אחרים. מתי שאתה מודד את החומרים הנוגדי חמצון בחומר היבש, זה כבר אחרי שזה עבר כל מיני תהליכים. אם נשאר שם משהו, זה בסדר גמור, כן? בהפקת שום ברוב המקרים כבר לא יש, בשום טרי.
1: נכון, בגנל קורקום.
0: נכון, אבל לא, זה לא כנל. לכל אחד יש דברים נוגדי חמצון אחרים, עם עמידות שונה לחום או לתהליכים או לשמירה. בעיקרון שאלו אותי לפני שבוע מים לשים בפריזר, ומסתבר שזה שומר מצוין על הערכים, אם אתה רוצה לשמור את זה בימים החמים האלה במקפיא, בצורה סגורה הרמטית לחלוטין, אז זה גם כן טוב.
1: בסוף, סיום, מבטרים על השום ועל הבצל, בגלל שאם אתה תאכל אותו חי, אז יש בעיה בזה, את מבינה?
0: חד משמעית.
1: אז בסוף אתה מבשל, אבל אתה מאבד את כל הערכים.
0: נכון.
1: אוקיי, 100%, תודה רבה.
0: זה, אוקיי, תודה רבה, תודה לך.
1: כל טוב.
0: כל טוב, ונעבור לפינת המיתוסים.
2: מנפצים את המיתוס.
0: טוב, עם קשר להכל מסתבר, אז האם תפוחי אדמה מקפיצים את הסוכר בדם, והאם אותם מותר לשמור במקרר? אז קודם כל ככה. מה זה מקפיצים את הסוכר בדם? אינדקס גליקמי זה מדד שאומר על כמה מהר אוכל מסוים מקפיץ לי את הסוכר בדם. מה זה אומר כמה מהר? זה אומר שאם אכלתי את אותו אוכל לבד, בלי שום דבר סביבו, ככה זה נבדק. נגיד אכלתי רק תפוח אדמה, בהשוואה לרק סוכר לבן, בהשוואה לרק בננה, בהשוואה לא משנה למה, רק משהו אחד, על קיבה ריקה לגמרי, מה קרה עם רמות הסוכר אצלי בדם? אז כן, לתפוח אדמה יש אינדקס גליקמי גבוה, הם אוכלים אותו לבד על קיבה ריקה, אבל אתם מכירים מישהו שקם ב-5 בבוקר ואוכל ארוחת בוקר תפוח אדמה וזהו? אני לא מכירה. בדרך כלל תפוח אדמה הוא חלק מהארוחה. חלק מהארוחה שמכילה עוף, שמכילה סלט, שמכילה דג, אולי מכילה טופו, אולי מכילה קטניות אחרות, במקום העוף או הדג. אין משמעות לאינדקס הגליקמי הגבוה של תפוח אדמה במקרה כזה, כי הגוף מעכל את הפחממות כחלק מהתערובת של הארוחה, יחד עם החלבונים, יחד עם השומנים, יחד עם הסיבים התזונתיים, יחד עם הכל. זה מעכב מאוד מאוד מאוד מאוד את קצב ספיגת הסוכר אל הדם. מה זה אומר? זה פחממה טבעית, זה פחממה טובה, אם אוכלים אותה לבד, אז יש להם אינדקס גליקמי גבוה, אבל אם אוכלים אותה כתערובת, אין להם אינדקס גליקמי גבוה לפחממה של תפוח אדמה, ולכן אפשר לשלב תפוח אדמה בארוחה שהיא תהיה בריאה, גם אם יש סוכרת או טרום סוכרת, כמובן במידה הנכונה. האם זה נכון שאסור לשים תפוח אדמה במקרר, שמעתי? אז מה שקורה ששמים במקרר, חלק מהמילנים מתפרקים לסוכר. מה רע בזה, אתם שואלים? הכמות הקלורית לא משתנה, אבל היו מחקרים שהראו שתפוחי אדמה עם אחוז סוכר יותר גבוה, אם עושים מהם צ'יפס, אז הצ'יפס נשרף יותר מהר, ואם הצ'יפ נשרף כזה, אז השרוף הזה זה מכיל כל מיני חומרים רעילים, אקרילמיד, שהם מסרטנים. אם אתם לא עושים את תפוח אדמה צ'יפס, או שורפים אותו בדרך אחרת, אז אין שום בעיה עם זה שחלק מהמילן מתפרק יותר מהר לסוכר, ההפך, אולי זה אפילו יותר טעים. עכשיו, לשמור תפוח אדמה, אם אתם לא שמים במקרר ואתם שמים בארון, לשים לב אם יש נבטים או קליפה ירוקה, זה לא טוב, זה מעיד על זה שתפוח אדמה מרגיש שהוא מחוץ למקרר, מרגיש במרכאות, והוא פוחד מחרקים שיבואו ויזיקו לו, ולכן הוא מפתח בקליפה רעלנים, פיטואלקסינים קוראים להם. הרעלנים האלה נועדו להגן על תפוח אדמה, אבל הם גם לא בריאים לנו. אם אתם רואים ירוק או נבטים, לא טוב. אם זה הרבה נבטים והרבה ירוק, תזרקו לפח. אם זה קצת נבטים וקצת ירוק, תקלפו עווה, ואז זה מספיק טוב. אוקיי? ועכשיו יש לנו באמת מאזינה לקו, שלום.
2: הלו.
0: כן, מה נשמע?
2: שלום, שלום, וואי, תודה לך, התוכנית המדהימה.
0: תודה רבה.
2: אני רציתי לשאול אותך, יש איזה חברה של תרופות, אני אגיד את השם?
0: לא יודעת. מה השאלה, בוא נתחיל.
2: יש להם מיצוי שורש ליקורית.
0: נו, אז אוקיי, מה השאלה?
2: הוכח מחקרית להורדת חמצון הקולסטרול המניעת שקיעתו בכלי הדם.
0: הוכח מחקרית. את רוצה להראות לי את המחקרים בעיתונים המדעיים, או שכתוב כותרת הוכח מחקרית?
2: לא, אבל הם ממש נותנים את זה למי שיש ורידים ברגליים.
0: הם נותנים, יופי. יופי. תקשיבי, אני מאוד סקפטית לגבי פרסומים כאלה.
2: כאילו, זו חברה מאוד גדולה שמייצרת רכיבים כאלו, והם אומרים שזה מרפא, שזה בעצם מוציא מהכלי דם ברגליים את כל הקולסטרול והשומנים, ויש זרימה דם טובה.
0: זה מוציא בדיוק מהכלי דם ברגליים את כל הקולסטרול והשומנים, ויש בדיוק שם זרימה דם טובה, כן?
2: לא, אז אני אגיד לך מה, אני פשוט כבר התנסיתי בזה, לקחתי את זה במשך שנה, והיה לי הקלה מאוד גדולה בכאבי הרגליים.
0: את בטוחה שזה מזה?
2: זהו, זה מה שרקתי שאותך, אולי זה בגלל שגם ירדתי במשקל בתקופה הזאת.
0: אני חושבת שזה כי ירדת במשקל, ואל תאמיני לפרסומים כאלה, ואין, בטח, את לא רואה מחקרים, את רואה את הפרסום. את יודעת שהיום שיווק לומדים תואר שני, דוקטורט, איך למכור לנו דברים, והם יכולים להגיד מה שהם רוצים וזה עדיין חוקי? את יודעת, זה עדיין חוקי, זה יכול להיות חברה מאוד גדולה ומאוד רצינית, והם יכולים להגיד מחקרים, יכול להיות שהם עשו מחקר במימונם. וקיבלו את התוצאה שהם רוצים, יכולת, לא בטוח. אבל הם יכולים לכתוב, וזה לא יש שקר, כל עוד זה לא מזיק. אז זה שזה לא מזיק, זה לא אומר שזה עוזר. את רוצה להוריד קולסטרול, אז כמו שעשית.
2: לא, אני רוצה להקל על כאבי הרגל.
0: אז גם, כמו שעשית, ירידה במשקל, פעילות גופנית, להוריד סוכרים, זה יוריד לך קולסטרול ויקל לך על הכאבים. יש דברים אחרים. את יודעת שנחשב, גם יש, אני לא יודע אם זה קשור, אבל יש בהולנד סוכריות דרופצ'יס. זה סוכריות שחורות כאלה, דרופ, שהן עשויות מליקוריץ, את מכירה? יש גם בארץ כאלה סוכריות גומי שחורות, אבל שם זה נורא נורא נפוץ בכל מיני צורות.
2: צבעוניות, אני מכירה את הצינורית הזאת בתוך הסוכריות הצבעוניות.
0: נכון, אז שחור הזה, יש רק את זה, ומוכרים את זה שם בכל מקום. אז מישהי שאלה אותי, ואז אמרתי, אני אבדוק, ומסתבר שדווקא בליקוריץ עצמו, בתמצית שמשתמשים, ולכל הדברים האלה, יש עוד דברים שהם לא בהכרח כל כך בריאים. אז אני לא יודעת להגיד לך. אני לא יודעת להגיד לך, אני לא ראיתי מה זה מכיל.
2: בגדול, את יודעת שהוא עוזר באמת להורדת חימצון וכל...
0: לא, הוא לא עוזר, הוא לא עוזר, עזבי, הוא לא עוזר. את רוצה תוכלית
2: זולה? וגם נתנה לי המלצה על שמן קצח בריכוז גבוה מאוד.
0: מי זה היא?
2: מי שמשווקת את
0: המוצר. יפה, הנה התשובה שלך שם. כמה אחוזים היא הרוויחה מזה? או שכל הכסף הולך אליה?
2: זה עלה לי לשנה, כאילו קפסולה ליום, למשך שנה, עלה לי 1,000 שקל.
0: אז יופי, אז בזבזת 1,000 שקל. את לא מעדיפה לקנות לך משהו אחר? אני שואלת, את מבינה שאת לבד אומרת זאת שמשווקת?
2: כן, אבל זה הקטע שבאמת הרגשתי הקלה מאוד בכאבים.
0: אבל את הרגשת כי את היית יורדת במשקל. עכשיו אם את יכולה להפסיק עם זה ולהמשיך לרדת במשקל, ולהמשיך לראות אם יש לך הקלה או לא.
2: עכשיו אני בקטע שעליתי, ואין, מה שאני עושה, אני לא מצליחה לחזור למה שהייתי. עליתי 5 קילו.
0: אבל זו שאלה אחרת כבר, את מביאה.
2: אני לא מצליחה, זה ממש...
0: אבל זה לא אותה שאלה בכלל. את לא, את שאלת על תוסף קודם, אני אומרת לך שאני חושבת שזה... איזה מילה יפה אני אשתמש? אין לי מילה יפה, אני חושבת ש...
2: חשבתי על זה שבאמת בתקופה הזאת שלקחתי את התוסף, באמת הורדתי, ולדעתי היה שם הקלה על הגוף, בכלל במשקל הגוף, לא שאני כזאת שמנה, אני 70 קילו.
0: אין שום דבר בליקורית שיכול לעזור לך להוריד במשקל. את עושה דיאטה, תרדי במשקל. את עושה ספורט ודיאטה, תרדי יותר טוב במשקל. ותקל לי לך על הרגליים. את צריכה לעשות דיאטה שמותאמת לחשיב,
2: זה משהו...
0: תקשיבי, יקירה, זאת שאלה אחרת, זאת שאלה אחרת. זה כבר עניין אחר. זה לא קשור לליקורית, את שאלת שאלה על זה?
2: לא, אז אני שאלתי אם הליקורית יעזור לי בכאבים.
0: לא, אני לא חושבת, אני לא חושבת.
2: זאת אומרת שהדיאטה יותר תעזור לי לכאבים.
0: חד משמעית. חד משמעית. בסדר? את צריכה למצוא תפריט שמתאים לך, ואני ממש ממש אשמח... אבל מאחר שדיברנו על זה כבר, אז אני אשמח בפעם נוספת, אולי בשבוע הבא, שתתקשרי ואני אעזור לך לרדת במשקל. בסדר, אם את תפריט.
2: אגב, כל הירידה הגדולה שלי בזכותך, אני מאזינה קבועה שלך, ואני לוקחת לך המון טיפים טובים, המון המון, פשוט... רק עכשיו אני בקטע שקצת קשה, אבל זה גם יעבור.
0: חד משמעית. לא, אף אחד לא הבטיח לנו שיהיה נורא קל תמיד. את יודעת, אני אומרת בקורס שלי, אם אני צריכה לנסוע לירושלים, סתם דוגמה לירושלים. אני יודעת שיש בדרך גם עליות וגם ירידות. אני לא יכולה שלימנע מהעליות בדרך, נכון? יש לפעמים עליות, לפעמים ירידות. אני לוקחת בחשבון שזאת הדרך. היא לא, אף אחד לא הבטיח לי שתהיה רק קלה. נכון?
2: נכון.
0: יופי, אז את פשוט תמשיכי.
2: טוב, תודה,
0: יופי, תודה. תודה רבה.
2: ביי ביי.
0: ביי, להתראות. יש לנו עוד מזינה? עוד מזינה, שלום.
3: שלום.
0: כן, מה שלומך?
3: אני בשידור, אני לא יודעת אם אני מדברת איתך, אני מדברת איתך, וואו.
0: תודה, תודה רבה, איזה כיף.
3: אני מריצה אותך, כל הספרים שלך.
0: איזה כיף. אז עכשיו אני התחלתי השבוע לעבוד על ספר חדש, תזונה לגיל השלישי.
3: באמת? אז זה בדיוק אני...
0: את יודעת, אני אגיד לך, יש איזה בעיה עם הפייסבוק בשבועיים שלושה האחרונים, אני כתבתי על זה בפייסבוק, ואני רואה שהפוסטים פחות מופצים, כי עכשיו פייסבוק שינו את האלגוריתם שלהם. אז תחפשי שם, ותכתבי לי איזה נושאים את רוצה בפייסבוק שלי, איזה נושאים את רוצה שיהיה בספר.
3: עוד לא יצא לקריאה וכל הדברים האלה.
0: אני רק עכשיו התחלתי לכתוב. זה יהיה מוכן אולי בחגים, אני מקווה משהו כזה.
3: עכשיו תראי, אני פשוט ראיתי אותך בפייסבוק עבור הקוטוניק.
0: לא.
3: מה לא?
0: זה AI, זה לא אני.
3: לא, זה
0: זה לא אני. אני לא מוכרת שום כדורים, אני לא מוכרת שום טיפות הרזיה, שום מדבקות הרזיה. הם לקחו סרטון שלי אצלי בבית או בקליניקה, עם החתולה שלי, עם התעודת דוקטורט מאחוריי, ושינו לי את הפה, ולקחו את הקול שלי, ועשו כאילו אני מוכרת כדורי הרזיה, או דיאטה קטונית, או דיאטה קשקושים. אני לא מוכרת דברים כאלה בחיים. אני לא אמכור דבר כזה, תזכרי טוב מה שאני אומרת. בחיים אני לא ארמה אנשים ככה. בחיים, בשביל שום הון בעולם. תתני לי עכשיו 5 מיליון שקל, אני לא אמכור לך כדורים של קטונית. בחיים אני לא אמכור את זה, ובחיים אני לא אעבוד על אנשים ככה, ואין דבר כזה, ואוי ובוי למי שקונה, כי הם לא שולחים אחר כך שום דבר, הם רק גונבים את פרטי האשראי של האנשים, ואחר כך הם צריכים לבטל את הכרטיס אשראי שלהם. אין איך להתחקות אחרי מי העלת את הסרטונים האלה, כי הם יושבים בכל מיני מקומות בעולם, מוזרים בטרוף, באסיה ובמזרח אירופה, ובכל מיני מקומות שאי אפשר להגיע אליהם, והם לקחו את הדמות שלי, והם מפרסמים, עושים סרטון של איזה 20 דקות, אתמול דודה שלי מנהריה כתבה שראתה את הסרטון הזה, ואני אומרת, תקשיבי, זה כבר, אני לא יכולה להתמודד עם זה, אני כבר לא יכולה. אני לא מוכרת דברים כאלה, הדברים היחידים שאפשר לקנות דרכי, זה הספר. ואם את רוצה להירשם לקורסים שלי אונליין, זהו. אני לא אמכור שטויות, ואני לא אמכור תרופות, ואני לא עשיתי מחקרים מפוברקים, ואני לא עשיתי דבר כזה, ואני ממש ממש ממש מקווה שעוד אנשים שומעים את זה, ואני מודה לך מכל הלב שהעלית את הנושא הזה, אני לא מוכרת שום דבר כזה, זה זיוף. אם תשימי לב, רואים שזה זיוף, יש שם טעויות במילים.
3: אז מה אני אעשה? אני לא יכולה לקחת את זה עכשיו, ומאוד חשוב לי בבטן.
0: חד משמעית. את קודם כל, את הזמנת את זה? אני לא מבינה.
3: כן, כן, בטח. ולקח לי המון זמן עד שקיבלתי את זה.
0: יפה שקיבלת בכלל משהו. עכשיו תבטלי את הפרטי אשראי שלך, כי את לא ראית את האותיות הקטנות שמורידים לך תשלומים כל החיים.
3: תשלומים? אני לא עשיתי
0: בתשלומים. את לא עשית, זה כתוב שם, שכתוב באותיות קטנות שמורידים לך כסף כל החיים. כתוב, אני ראיתי, כתוב. כתוב שזה לא מאושר על ידי משרד אף גורם בריאות עולמי, כתוב את זה, שזה לא מאושר על ידי ארגון הבריאות העולמי, תזרקי את זה לפח, תבטלי היום, אם את יכולה היום, או מתי שאת רוצה, את פרטי האשראי שלך, ותחליפי כרטיס אשראי, ואת מה שקיבלת, אני לא יודעת מה זה מכיל, יכול להיות שזה חומרים רעילים, יכול להיות שזה סתם סוכר, שזה גם מזיק עם סתם סוכר, ותזרקי את זה לפח מיד. ומה אני אגיד לך, הכי הרבה תודה בעולם על זה שעזרת לי להגיד את זה עוד פעם ברדיו, אין כדורי הרזיה בשמי, אין, אל תתפתו, אם מישהו פה מאזין, ובמקרה קנה את הכדורי הרזיה האלה, או את הקטוני כזה, תזרקו את זה לפח, ותחליפו כרטיס אשראי לצערי, מה אני אעשה? לא אחריותי. כן, אוי ובוי לגמרי, מה אני אעשה? אני כבר לא יכולה להתמודד עם זה, מה אני אגיד לך, אני כבר, אני לא יודעת מה לעשות, כל שני וחמישי אני פונה לה.
3: אני לא מדברת איתך, אז תגידי לי, אם את אומרת שזה לא טוב, אז תגידי לי איך אני מורידה את הבטן, כי אני לא מצליחה להוריד בטן.
0: קודם כל, אז בשביל זה אני אעשה את הספר עם הדרכה מדויקת, ומה שצריך לעשות זה דיאטה, ולא כדורים, ולא זריקות, ולא שום דבר. את יכולה...
3: ואני, הכל אני משתדלת בדיאטה והכל.
0: כן, אבל כנראה שאת עושה בכל זאת איזה שהם טעויות. להפחתת שומן בטני אנחנו צריכים קצת להגדיל פעילות גופנית, קצת להפחית פחמימות, גם אם הן טובות טיפה פחות, אנחנו צריכים טיפה לשמור על הכמויות, גם של השמן, גם של הדברים הטובים, כמו טחינה או אגוזים או שקדים. אנחנו צריכים להקפיד יותר על הכמויות ולהגדיל טיפה פעילות גופנית. אין דבר כזה שאי אפשר. עוד לא קרה לי מישהי שעשתה, נגיד אצלי בקורס, בצורה מדויקת ולא ירדה. אם עושים בצורה לא מדויקת, אז נשארים במשקל, אבל את יודעת, הם מחפפים פה ושם.
3: אני לא משתמשת בשמן, אני עושה הכל גריל. עושה לי בעיות עם השם.
0: את אוכלת לחם?
3: אני אוכלת כן לחם, זה היה כאילו ארוחת בוקר שלי.
0: רק בבוקר?
3: לא, בבוקר ובערב.
0: אז תורידי בערב כבר. את אוכלת פירות ביום?
3: פחות או יותר קצת.
0: מה אין קצת? אחד באחד. את אוכלת בצהריים אורז או פסטה או קוסמת או קינוע או בורגול או משהו כזה?
3: לא, אני אוכלת, יש לי כזה מין אוכל שמביאים לי.
0: אז הוא מלא שמן, תחליפי אותו, את יכולה לעשות לבד?
3: לא, יש לי בעיה עם זה.
0: אז את צריכה שיביאו לך משהו דל שומן, כי בטוח מתחבא שם מלא שמן שמביאים לך, וזה...
3: מביאים לי סלמון.
0: כן, אבל זה עם שמן, אני יכולה, את צריכה לחפש מישהו שיעשה לך לפי הוראות רפואיות.
3: זה מרות, זה לא עם שמן.
0: את לא יודעת.
3: טוב, אני רואה שזה ברוטב, אני לא יודעת מאיפה אני יודעת.
0: טוב, זה השינויים שאת בינתיים צריכה, בלי הרוטב ובלי שמן, לבקש את ארוחת הצהריים שלך משהו רפואי שיכינו לך במיוחד, להוריד לפרי אחד ביום, את הלחם רק בבוקר, ולעזוב, לזרוק את הכדורים, ולבטל את הכרטיס השוריים שלך, מה אני אעשה?
3: בכלל לא
0: לנגוע
3: בזה, בגלל זה אני
0: התקסרתי. לא לנגוע, אני לא יודעת מה זה מכיל, מה את רוצה שאני אגיד לך? אני לא יודעת מה זה מכיל, אולי זה מכיל חומר רעיל. מאיפה אני יודעת? אני לא יודעת מאיפה זה הגיע אלייך.
3: אני פשוט נראיתי לא רק אותך, אני ראיתי גם דוקטור מור פלומוס, אני לא קיבלתי עדיין את הכדורים שלו.
0: מה את כה יושבת וקונה מלא כדורים במקום לעשות דיאטה?
3: לא, פשוט זה.
0: תקשיבי, אני לא יודעת מה זה איתו, אני יודעת מה זה איתי. אני יודעת שאני לא מוכרת שום דבר, אין לי מושג מה יגיע עלייך.

0: להקשיב לגוף שלנו ולסמוך על הגוף, הגוף הרבה יותר חכם מכל מיני הוראות וטרנדים. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: שלומך, שמי רם.
0: היי רם.
1: ואשתי בהיריון.
0: מזל טוב.
1: בתחילת הדרך, תודה, והיא צמחונית או כמעט לגמרי טבעונית.
0: Mm-hmm. מה זה כמעט? אוקיי.
1: זאת אומרת שאם יש ביצים בתוך איזה מאכל, כמו עוגה או משהו כזה, אז היא תאכל את זה, אבל היא לא תאכל ביצה. חלב, היא לא שותה חלב, אבל אם יש איזה גבינה קשה, פה ושם היא כן מסכימה.
0: אוקיי.
1: לאכול. זה מאוד מקשה עליי לבשלה, היא לא מבשלת, אני מבשלה, אבל אני מנסה למצוא תזונה עבורה שתכיל ב-12 וברזל וכל מה שצריך, גם המוגלובין שלה מאוד נמוך.
0: כן.
1: התשובה של הרופא כל הזמן, אז אם אתה מוטרד, אז תיקח ברזל, אם אתה מוטרד, אז תיקח ב-12, אבל...
0: טוב, אני אגיד לך, קודם כל, אתה נשמע לי בן זוג מהמם, אז שיתאריך את זה, גם דואג לה, גם מבשלה, כל הכבוד. זה לא אמור להיות קשה לבשל טבעוני טעים, אתה צריך פשוט סתם קצת להתרגל לזה, אבל זה כי זה, אני חושבת, אפילו יותר קל במידה מסוימת. עכשיו, להגיע לתזונה נכונה, צמחונית או טבעונית, זה גם לא קשה, אבל לקחת בחשבון כזה דבר, ההבדל, במה שבשר נותן, בשר עוף דגים וביצים, מה שזה נותן לגוף, ומוצרי חלב נגיד, אז מה שזה נותן לגוף זה חלבונים איכותיים, ברזל במוצרי בשר, סידן במוצרי חלב, ויטמין ב-12, בסדר? חלבונים איכותיים אפשר בלי בעיה לקבל גם בקטניות ובטופו. ברזל אפשר בקלות לקבל בתזונה צמחונית או טבעונית, משיבולת שועל, מקטניות, מאגוזים שקדים, תחינה וכו', אין שום בעיה. סידן אפשר לקבל גם ממשקי סויה ומטופו בלי בעיה, אבל ב-12 אין בתזונה טבעונית, באופן טבעי אין. אני מכירה את המיתוסים על מזונות מוצסים וכל הקשקושים האלה, זה שם אם יש, זה בכמות כל כך כל כך מזרית שהיא לא יכולה לספק את מה שצריך, ומזונות שהם מואשרים, נגיד סתם דוגמה, אם יש איזה חטיף שראית, שיש בו ב-12 חטיף צמחי שראית או טבעוני, שיש בו ב-12 עוד גני בוקר טבעונים שיש בהם ב-12, אז זה כמו שהם לקחו כדור ב-12 ופוררו לתוך המוצר לפני שהם הכינו אותו. אין הבדל בין מוצר טבעוני עם ב-12 לבין לקחת כדור ב-12. עכשיו, בתזונה טבעונית לא יהיה חסר שום דבר בסוף, אם אתה דואג לתזונה נכונה, חוץ מב-12. אז במקרה הזה אני חושבת שהרופא דווקא צדק. יש אופציה, והיא אופציה טובה ומאוד קלה, ובמקום להכריח אנשים, כמו שעשו פעם לפני 300 שנה, שהם היו חלשים ומאוד מאוד וסבלו מנשירת שיער ולא יכלו לזוז בסוף מחוסר ב-12, והכריחו אותם לאכול כל מיני בשרים כדי לקבל את מה שהם צריכים, או כבד, או אני לא יודעת מה הכריחו אנשים. אז יש לך את האופציה היום לקחת כדורים, וזה נורא קל וזה בסדר. עכשיו, מה שקורה שגם לאנשים שהם לא צמחונים עלו להיות חסר ב-12 בגלל שהספיגה שלו מתרחשת באמצעות גורם שנמצא בקיבה, הרבה אנשים שיש להם בעיות בקיבה גם סובלים מחוסר ב-12, זה עושה נשירת שיער, בעיות זיכרון, מצב רוח לא טוב, שינה לא טובה, ובהיריון בכלל לא כדאי שזה יקרה. אז לוקחים כדורים למציצה מתחת ללשון. יש בהם כמות ענקית, ואפשר פעם בכמה זמן, לא צריך כל יום שהיא תיקח ב-12. פעם בשבוע נגיד, פעמיים בשבוע גג, זה בסדר גמור. לגבי ברזל, שהוא אמר לך, אם הוא נמוך, והיא בהיריון, הייתי כן מציעה לקחת אוסף עד העלייה ברמה, כי זה לא טוב לחכות שזה יסתדר בתזונה, זה עלול לעבור יותר מדי זמן, וזה עלול להזיק לעובר בינתיים. אז כן הייתי בינתיים באופן זמני. העניין הוא שזה עושה תופעות בבטן, עצירות ושלשולים, ועוד כל מיני דברים זה יכול לעשות. ולכן אני כן חושבת שאפשר להיעזר בתוסף של הילדים לברזל. יש כל מיני מולטי ויטמין לילדים שמכילים כמות קטנה ועדינה של ברזל, אפשר 2-3 כאלה ליום, או תעסוקריות ברזל שיש לילדים, שגם אני לא אסור לי להגיד שמות, אבל גם אותם אפשר 2-3 ליום באופן זמני. איפה ברזל נמצא? בשיבולת שועל, בקטניות, בגוזים, בתחינה, בדברים שהם בתזונה בריאה. עוגה לצורך העניין, זה לא משהו שהייתי אומרת, בוא נספור שם את החלבון של הביצה, אז חלבון איכותי יש גם בקטניות,

0: מאוד בשילוב עם דגנים עוד יותר טוב, בטופו עם יוכלת כל יום, זה לא משהו שהוא בעייתי. אני הייתי יכולה לספור לך עכשיו את החלבון, אבל אני פשוט לא בטוחה שיש לנו מספיק זמן, אז מה
1: עוד שאלה עושה? קצרה אחת כן. בהקשר הזה?
0: כן.
1: האם עדיף, אני מכין לה כל יום או כחלבון או טופו באמת, שאני עושה אותו בכל מיני סגנונות, או משתמש בתחליף בשר מוכן של אחת מהחברות?
0: כן.
1: הטופו יותר איכותי, יש עדיפות להשתמש כן. בו על פני...
0: אני לא יודעת מה התחליף שאתה משתמש בו מכיל.
1: אני מנסה כל פעם משהו אחר, ומכילים שמכילים ב-12, ומכילים...
0: לא, זה מואשר, אותו דבר, זה מואשר, זה הם פוררו לבפנים. מה שקורה עם התחליפים של הבשר האלה, זה שהם לא מכילים רק סויה, הם הרבה פעמים מכילים, נגיד, כל מיני גלוטן חיטה פתאום, או כל מיני חלבונים פחות איכותיים, שהם סופרים אותם, וזה עלול להטעות אותך, כי זה לא חלבון איכותי בסוף. גלוטן חיטה הוא חלבון, אבל הוא לא חלבון איכותי.
1: הם סופרים... בבית זה עדיף על פני
0: כן, עדיף.
1: ולהשלים את מה שצריך באמצעות כדורים.
0: בחלבון לא,
1: ב-12
0: רק, ברזל רק באופן זמני, עד שזה יסתדר, כי אתה לא עכשיו, אתה לא רוצה לחכות עוד 3 חודשים שזה יעלה לה, כי 3 חודשים מתוך ההיריון זה הרבה זמן.
1: ברור. אני מאוד מאוד מודה לך.
0: אני שמחה, תודה רבה, שאלה מצוינת, ושיהיה לכם בשעה טובה ובבריאות ובמזל, ואם יש עוד שאלות, אני פה.
1: תודה רבה, שבת שלום.
0: תודה רבה, שבת שלום. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
2: זאת לידיה, מה שלומך?
0: שלום לידיה, מה שלומך? דיברנו כבר, אני מבין.
2: כן, דיברנו הרבה.
0: אני שמחה.
2: אני משתדלת, אבל הכל אצלי בסדר היה, עד ל3-4 חודשים האחרונים, שתקוע. אני עושה המון ספורט, כל יום כמעט אני עושה משהו, לא משנה מה, אבל אני בקאנטרי, 5 ימים בשבוע.
0: יופי.
2: יש לי שרירים, כן, אני שעה שוחה, חתירה, 3-4 פעמים בשבוע גם.
0: יאה.
2: ומה אני רוצה להגיד, לא שאני משוויצה חס וחלילה.
0: תשוויצי, זכותך המלא.
2: לא, זה רק בשבילי. זה רק בשבילי, כי אני אוהבת את זה, אני מאוד חזקה, מלא שרירית.
0: מה את אומרת? בת כמה?
2: אני בת 69.5.
0: איזה יופי, איזה יופי.
2: כן. אז מה אני מדאיג אותי, ופתאום, לפני כמה חודשים, אני עליתי 4 קילו, ובשום פנים באופן לא יורד לי.
0: מה תקוע? זה פתאום?
2: לא יודעת.
0: אולי את לא נשקלת איזה שנה, ופתאום נשקלת.
2: לא. אני אגיד לך, הבלוטת התריס התנפחה לי.
0: מה?
2: ועשו בדיקות.
0: זה, את צריכה להתקשר בעוד איזה 20 דקות לפרופסור קרסו, כי נפיחות של בלוטת התריס זה פחות התחום שלי.
2: לא, בכלל אני אומרת, אני לא יודעת למה אני משמינה, או שיש לי שרירים כבדים, יכול להיות שזה עושה את המשקל?
0: פתאום? לא, פתאום לא.
2: לא.
0: את יכולה לבנות שרירים, אבל אני לא יודעת באיזה תדירות אני נשקלת. 4 קילו שריר בגיל 69.5 זה לא משהו שאת יכולה לעלות בשבועיים, 3 חודש. זה לוקח יותר זמן קצת לבנות. נגיד נשקלת אחרי 4 חודשים ועלית 4 קילו שריר, אני את יודעת מה, אם את עושה המון המון ספורט באמת, וכמו שאת מתארת, את מאוד שרירית, אולי, אולי. אבל יכול להיות, יכול להיות שחלף משקל, אולי המכשיר מראה משהו אחר.
2: לא.
0: אז אני באמת, אולי זה באמת סתם, מה את מרגישה בגוף? את מרגישה נפיחות? את מרגישה שומן בבטן?
2: כן, שם קצת הבטן התחתונה שלי, קצת, אני חושבת שזה עלה, וכאילו שלא ירידה כזו.
0: אבל מה זה, זה פתאום? מה זה פתאום?
2: לא יודעת. אחרי כל הבלוטת התריס כנראה.
0: עשית בדיקות אבל?
2: הכל עשיתי, כל הבדיקות עשיתי.
0: נו, ומה אמרו לך
2: שיש שם? המשפחה שלי, היא אומרת שהכל בסדר אצלך, שום דבר אין.
0: מה? אבל איך, מאיפה את הגעת למסקנה שבלוטת התריס נפוחה?
2: זה הייתה נפוחה, ונתנו לי כדורים, וזה, טיפלתי בזה.
0: אז אולי זה בגלל זה, אז חכי, זה ירד לך לבד, אל תדאגי, תמשיכי מה שאת עושה ספורט ותזונה נכונה, וזה יסתדר, אני מקווה.
2: כן?
0: כן, פשוט אני לא יודעת להגיד לך על הנפיחות הזאת, אני לא יודעת מה זה, זה נשמע לי שאם הייתה איזה בעיה, וזה גרם לך לעלייה במשקל, שזה נפיחות בכל הגוף ולא רק בבלוטה, זה שסיכוי שזה יסתדר לבד. רק פשוט אם את רוצה לשאול עוד על הדבר הספציפי הזה, אני לא יודעת מה להגיד לך, וצריך לשאול את פרופסור קרסו, בסדר?
2: או שזה גיל.
0: לא עלים פתאום בגיל, לא עלים פתאום. גיל זה בא בהדרגה, את לא מהיום, היום את בת 60, ובחר את בת 69.5. זה לא עובד ככה, הכל קורה באמת כמו שאת אומרת, ויש עלייה, עלולה להיות עלייה במשקל עם הגיל, עלולה להיות ירידה בראייה עם הגיל, עלולה להיות נשירת שיער, אבל זה לא פתאום.
2: אבל בטן שלי שטוחה, ושרירית גם, שטוחה היא, לא...
0: זה נשמע לי שאין באמת בעיה, זה לא נשמע לי שיש בעיה. אז אני מתארת שזה ירד לבד עוד פעם, ואם לא, אז עוד שתתקשרי עוד פעם, נבדוק את התפריט, כי עכשיו סוף התוכנית, עוד שתתקשרי לקרס או לשאול, בסדר?
2: יופי. תודה, תודה, המון, תודה,
0: שבת שלום. תודה רבה, שבת שלום.
2: ביי ביי.
0: טוב, לפני שאני אספר לכם על גלידת חומוס, שזה מהמם אני מבטיחה לכם. אוי, שכחתי על ה-BMI, לא הספקנו, לא נורא. זה ידחה לשבוע הבא. אז לפני שאני אספר לכם גלידת חומוס, אני רוצה להגיד לכם את התוצאות של הסקר ששלחתי לכם בפייסבוק, המון ענו, אני שמחה, תודה רבה לכל מי שהשתתף בסקר. מה גורם לכם במידה הרבה ביותר לאכילה רגשית או זלילה מיותרת? טוב, ביחד, באותו מקום ראשון, עייפות וחוסר שעות שינה ושעמום. הם ניצחו בענק גורמים אחרים, אפילו כמו לחץ ומתח, בטח חגיגות ושמחה, כעס ועצבים, בדידות היה במקום האחרון. אוקיי, אם יש לכם עייפות, אתם יודעים איך לפתור את זה, זה לא אוכל, גם שימום. אוקיי, אנחנו נמשיך עם זה, אבל עכשיו אני חייבת להגיד לכם על גלידת חומוס. ראיתי באינסטגרם דבר כזה, אמרתי, זה לא נשמע טוב, אבל הייתי חייבת לנסות. בינתיים נעלם לי המתכון הזה, עשיתי משהו אחר, וזה ככה, הקפאתי בננות, שתי בננות, לקחתי את הפרוסות בננה במג'י מיקס עם כוס גרגרי חומוס מבושלים, וזהו. קצת חלב סויה שמתי טיפונת, ממש טיפונת, והפעלתי את המג'י מיקס, יצא גלידה מהממת. אם זה יוצא לכם טיפה נוזלי, שימו במקפיל לעוד חצי שעה. עכשיו ניסיתי את זה עם חמת בוטנים, ניסיתי את זה עם קקאו, ו... בכל המקרים יוצא פצצה, כל אחד יוצא משהו אחר, תתכנו את זה ממש טוב, אם יש לכם מכונת גלידה, אז אתם יכולים להקפיא את זה לגמרי, ואז להכניס לנינג'ו קרמי הזה, מה שזה נקרא, וזה יוצא מעולה, 4 גרם חלבון לכדור, עם הרבה סיבים תזונתיים, מסביע מיוחד בטירוף, ולא מרגישים שזה חומוס בכלל, לא הולך עם תחינה ופיטה, זה גלידה לגמרי. טוב, אז אני רוצה להודות לכל מי שענה לסקר, לכל מי שעלה לשידור, לכל מי שצפה, לכל מי שהזין. אני רוצה להודות למאיר הפרץ, ליואב מנדלוביץ', לעידן נאור ולעומר אוקון. מאירה, יואב מנדלוביץ' באמת. ואחרינו פרופסור רפי קרסו, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא. שבת בריאה לכולם. פרופסור רפי קרסו. 103 FM. אני באה לשבת עם אורחים שמסיימים את התוכנית.
3: איילה אשוב.
4: יהושע סובול. מה לי חירות, כפית
5: את רצונך.
6: האלבום הוא חדש והוא נקרא בזמן הזה, אתם תשמעו ותפעלו. יש לנו את יוסי שיפמן ואת בני ציפר ואת יבגני דודינה, כדאי.
7: ואת רבקה מיכאלי.
8: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב3, 103 FM. 103
9: FM. התנאים בדן, 100 מ-100.
10: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: רבע גמר מונדיאל!
14: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
15: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר. ספרד נגד בלגיה. נורווגיה נגד אנגליה. וארגנטינה נגד שווייץ.
17: יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים. Let's I'm digging down, I'm...
3: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's
5: iDigital. ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. לא מאבדים את הצפון. פרויקט מיוחד עם החקלאים ובעלי העסקים שמחזיקים את הצפון ומתעקשים לשדר אופטימיות זהירה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי דוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם ניר קיפניס שיצא לירח דבש בחיפה. ודודי פטימר שחושף את הסיפורים מאחורי השירים של שייקה פייקוב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
19: 103 FM. חווה אלברשטיין.
20: שירים עבריים כמובן שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
19: שלמה ארצי.
21: שבת עברית עם כל השירים. איך נגיד? קלאסיקה.
19: אילנית.
22: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
19: ירדן הרזי.
23: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
19: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע. כבר יותר מ-25 שנה.
20: הרבה מוזיקה טובה.
22: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
21: יפה, לא?
19: שבת עברית, היום החל מ-4 אחר הצהריים, ולאורך כל סוף השבוע, ב-103 FM.
24: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
25: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
26: אם אתם רעבים, לתפריט שטוב לגוף שלכם,
25: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
19: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
25: מוזמנים להאזין.
26: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
19: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי. מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
28: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
29: כוכבית 2003 שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
31: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
29: כוכבית 2003 שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד 4 צעירים מהפזורה הבדואית בנגב בגין תכנון פיגועי טרור. כתבנו בדרום איתי גלאון.
32: משטרת ישראל ושבק עצרו 4 תושבי הנגב שעל פי החשד תכננו לבצע פעילות טרור נגד כוחות משטרה וביטחון ופיגוע בעיר באר שבע. בוקר הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדם במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי. נחשפה למעשה התארגנות של 4 תושבי היישוב סגב שלום. על פי החשד הם תכננו לבצע פעילות טרור נגד אותם כוחות וגם פיגוע בעיר באר שבע.
27: ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך אם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. העיתון השארקל האוסט הסעודי מדווח כי חמאס העביר חלק משמעותי ממרכז הכובד שלו לטורקיה במהלך החודשים האחרונים. הדבר בא לידי ביטוי בהחלטת ארגון הטרור לקיים את הבחירות הפנימיות לרשות הלשכה המדינית באיסטנבול. עוד על פי הדיווח, רוב בכירי חמאס שוהים כיום בטורקיה לתקופות ממושכות, וכל הפגישות המתקיימות בתקופה זו מתקיימות במדינה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. 13 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 6 סמוך לקריית גת. בין הפצועים ילדה כבת 5 במצב קשה, מורדמת ומונשמת עם חבלת ראש. ילד בן 6 במצב בינוני, גבר בן 35 במצב בינוני, ו10 פצועים נוספים במצב קל. הפצועים פונו לבתי החולים במסוקי מדה ובניידות טיפול נמרץ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר,
0: עושים את זה פשוט.
1: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. הטמפרטורות היום עלו מעט וחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות הערב והלילה עדיין מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. ההתחממות כאמור תימשך גם מחר ובתחילת השבוע הבא. עומס החום יהיה בינוני עד כבד. בתחילת השבוע הטמפרטורות יעלו אל מעל הממוצע לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
2: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר,
0: עושים את זה פשוט.
1: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
19: עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפיקה.

0: FM, 104.5 FM. יום שישי, השעה היא 1:05:25 בדיוק. כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל עידן נאור, אחראי לפייסבוק לייב עומר אוקון, ואחראים על השידור ב-103 FM יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM אקל אשם. והטלפונים שלנו כרגיל, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לשידור, ובוואטסאפ 054-70-103-70. רק שנייה, יש בעיה קטנה. דקה אחת, הוחלף לי מיקרופון, זה המצב הטוב והדבר האופייני. דקה אחת. זה הדבר האופייני, זה שידור חי, ככה זה. שידור חי, זה שידור חי, ובשידור חי יש תקלות, ותקלות יכולות להיות, וברגע שיש לנו ב-103 FA, טכנאי כמו יואב מנדלוביץ', שאתה רק אומר ג'וק, והוא כבר נכנס ותיקן את הכל, אז אנחנו מדברים איתכם, ואנחנו מסודרים, ואנחנו ממשיכים או מתחילים, או איך שלא תרצו. אז מי שרוצה לנו תשדור 0552-103-103, ובוואטסאפ 054-70-103-70. אם להגיד את האמת, האשמה היא אשמה בי, כי אני לקחתי מיקרופון שהיה מרוחק וקירבתי אותו אליי, ולא השתמשתי במיקרופון שהיה לידי. אז אני מתנצל, יואב. בסדר, זהו רבותיי, אנחנו מתחילים, בלי הקדמות רבות, ומי איתנו על הקו. הלו?
1: הלו, שלום פרופסור, אני על הקו?
0: כן, כן, אתה על הקו.
1: אני מדבר בשם אבא שלי, בן 80, בריא בדרך כלל.
0: כן.
1: גילו לו לפני חצי שנה פיברוזיס ריאתי, ונתנו לו כדור אופוב.
0: אופוב, כן, זה אחד הכדורים שנותנים במחלה הזאת.
1: כן, הוא לוקח אותו במשך חודש, ואז בשבוע אחרי חודש...
0: צריכים לעשות לו תפקודי ריאה נוספים?
1: מה זה, עוד פעם?
0: עושים לו, אחרי חודש מה?
1: כנראה שזו השפעה של הכדור, 99% שזה הכדור, הוא התחיל להרגיש חולשה, כאבי בטן, ממש...
0: יכול להיות.
1: שלישולים, ולקחנו אותו למיון... הוא הפסיק עם הכדור, וכרגע הוא חזר לעצמו, אחרי שהוא כבר שבוע בלי הכדור.
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד, לספר למאזינים במה מדובר. פיברוזיס ריאתית, זו קבוצה של מחלות. יש איזה, אני חושב, כ-200 מחלות ריאה, שכולן יכולות לגרום להצטלקות של הריאה. עכשיו, זאת קבוצה של מחלות, כפי שאמרתי, שנוצרת דלקת. דלקת בריאות, אבל אני רוצה להבדיל בין כמה סוגים של דלקות. בעברית שאני אומר את המילה דלקת, אני מתכוון לשני סוגים של תגובות. אחת זה דלקת, inflammation, ואחת זה דלקת שזה infection. Infection זוהי דלקת מזיהום, מחיידק, מווירוס, מפטריה, מפרזיט. זה infection. אינפלמיישן זה תהליך דלקתי, שזה תהליך גופני שהגוף יוצר צלקת. כשהגוף שלנו למשל אנחנו נפצעים, הגוף יוצר על הפצע צלקת. התהליך הוא דרך תהליך דלקתי. והרבה פעמים כל המחלות או חלק גדול ממחלות האוטואימיוניות, הן מחלות שיש בהן תהליך דלקתי, שהגוף כאילו תוקף את עצמו. עכשיו, פיברוזיס ריאתית זאת קבוצה של מחלות שאופייני לכולן, שנוצר תהליך דלקתי ברקמת הריאה, נוצרת הצטלקות של הריאה, ככל שהריאה מצטלקת יותר, התפקוד שלה יורד, היא יורדת היכולת שלה להעביר את החמצן לדם, והאדם נושם פחות, מתקשה בנשימה, ובדרך כלל אלה מחלות שאם לא מטפלים בהן, הן מתקדמות. עכשיו, הטיפול בזה, קודם כל ההבחון על ידי CT, שאני יכול לראות את הצלקות, את חלקן בהדמיה, ובבדיקת נשימה. בבדיקת נשימה אני רואה ירידה בנפח הנשימה וביכולת הכניסת האוויר לריאות, וזאת מחלה שהיא לרוב מתקדמת אם לא מטפלים בה. זאת מחלה, והסיבות הן יכולות להיות כמה סיבות. רוב הסיבות אנחנו לא יודעים מה הסיבה, כי זאת מחלה אוטואימיונית. חלק מהסיבות זה תהליך דלקתי שהוא משני למחלות אוטואימיוניות אחרות, כמו למשל רומטואיד ארתריטיס, דלקת פרקים שגרונית, או למשל אנשים שסובלים עם סיליקוזיס, או אסבסטוזיס, מהם המילים המפוצצות האלה? אנשים שנושמים לתוכם מיקרו חלקיקים של אסבסט, או מיקרו חלקיקים של סיליקה, כלומר אלה שעובדים בתעשיית השיש, ולא ממגנים את עצמם, ובניסור או שיוף של שיש, או בניסור או שיוף של אסבסט, חלקיקים נכנסים לריאות, הם יוצרים תהליך דלקתי, כל המיקרו חלקיקים האלה יוצרים דלקת מסביבם, והופכים לצלקת. עכשיו, עופף זה אחד הטיפולים המקובלים והטובים, חוץ מזה יש עוד תרופה אחרת, יש עוד תרופה אחרת, שאני לא בדיוק זוכר את שמה, אסברית או משהו כזה, אני לא סגור עליה, שמעתי את שמה, אבל מאחר ואני לא עוסק באופן ישיר באסבסטוזיס ובדלקות בקבוצה של אותן מחלות של פיברוזיס, אני לא זוכר. ולפעמים אנשים צריכים גם בשלבים מסוימים להיעזר בחמצן או באמצעים אחרים. אז הדבר עכשיו, אין ספק שהתרופות האלה יכולות לעשות חולשה ויש להן תופעות לוואי. התרופה הופסקה וטוב שכך, ועכשיו מה שצריך לעשות זה ללכת לרופא ולנסות למצוא לו תרופה אחרת. ישנה עוד תרופה אחרת שכאמור, אסברית או אסברית, אני לא זוכר את השם שלה בדיוק, אבל אני בטוח שאפשר לנסות תרופה מסוג אחר. ואם לא, יש תרופות שגם משפיעות על מערכת החיסון ומורידות טיפה את מערכת החיסון, יש גם עוד תרופה נוספת חדשה, אז רופאי ריאות מכירים את המחלה, כאמור זו לא מחלה אחת, זה קבוצה של מחלות, לפעמים אנחנו יודעים את הסיבה ולפעמים אנחנו לא יודעים את הסיבה. אז קודם כל, אם הוא ירגיש חולשה והרגשה מאוד לא טובה, זה קרוב לוודאי תופעת לוואי של התרופה.
1: זה משהו שחולף, שגוף מתרגל אליו?
0: בדרך כלל התופעות הלוואי חולפות.
1: אוקיי, עכשיו, השאלה אם הורדת מינון יכולה לעזור, או שלהחליף תרופה?
0: תשמע, אני הייתי מציע להתייעץ עם רופא הריאות. אין לי ניסיון עם התרופה הזאת, כי אני כאמור לא מטפל במחלות ריאה, ואני לא נותן את התרופה הזאת.
1: אוקיי, עכשיו...
0: הרבה פעמים... הורדת מינון עוזרת למונע תופעות לוואי. השאלה אם הורדת המינון היא מספיק יעילה, אבל זה אפשר לנסות ולראות. אז בדרך כלל מפסיקים את התרופה לגמרי, ואחר כך מתחילים במינון הרבה יותר קטן, ועוקבים אחרי החולה ורואים איך הוא מרגיש.
1: סבני, דבר אחרון, האם כדאי לעשות פעילות גופנית שתאמץ את הריאות ותגרה אותן, או שלהפך?
0: יש פיזיותרפיה ריאתית, ואז צריכים לעשות פיזיותרפיה, שהיא פיזיותרפיה נשימתית, ואותה צריך וכדאי לעשות.
1: הבנתי, בסדר גמור, תודה רבה לך פה.
0: כל טוב, כל טוב. כן, ומאיתנו על הקו. הלו?
2: היי, שלום לך פרופסור.
0: שלום וברכה.
2: מדבר יובל.
0: כן, יובל. בן כמה אתה יובל?
2: 70.
0: כן, אני איתך.
2: תראה, דוקטור, אני מבקש ממך איזושהי הכוונה. אני סובל הרבה שנים, מה שנקרא תסמונת הפה הסורף.
0: כן. Burning Mouth Syndrome, תסמונת הפה הצורף או הסורף, כן.
2: סורף, הסורף. הוא גם צורף וגם סורף, מה שאתה רוצה, אני ממש ממש סובל מזה הרבה שנים, הרבה מאיכות החיים שלי נפגע,
0: כן.
2: תוצאה מזה. אתה יודע, אני לא נהנה מאוכל כבר.
0: כן.
2: התחיל לי בתחילת הקורונה. ואין שום קשר לקורונה.
0: קרוב לוודאי שאין.
2: כן, כי צריך לי יומיים, שלושה ימים לפני כל הפריצה הזאת. אני הייתי בזמנו לפני 3 שנים, אולי קצת יותר, אצל מומחית בבית חולים רמב״ם, פה ולסת.
0: כן.
2: היא עשתה לי כל מיני בדיקות, הייתי צריך סך הכל...
0: לא מוצאים בדרך כלל שום דבר בבדיקות. זאת תסמונת שהיא תסמונת נוירולוגית מוכרת, מופיעה אגב יותר בנשים מאשר בגברים, מופיעה בדרך כלל אחרי גיל 50, 55, 60, כאבים איומים בלשון, הלשון שורפת ובוערת,
2: לשון והפה מרק בבוקר, וכל הטעמים בעולם יש לי בפה.
0: כן.
2: זה ממש סבל, והייתי צריך שלוש פעמים אחרי כמה בדיקות, והיא פשוט תרים הידיים.
0: אז בוא אני אגיד לך מה ניתן לעשות במצבים כאלה. יש לי דווקא די הרבה ניסיון עם הפתיסמונת הזאת, כי אני עושה כמובן בכאב, וזה סוג של כאבים. אז קודם כל, יש אפשרות לרקוח כדורים שמכילים, כדורי מציצה, שמכילים כמות קטנה של קלונזפם. קלונזפם זה קלונקס.
2: קלונקס. שזה,
0: כן, אבל בכמות מאוד קטנה, ובכדורים שמכילים אותם, בכמות מזערית, וכדורי מציצה, איפה שרוקחים תרופות מיוחדות, זה בדרך כלל בפארמים, שיש להם בתי מרקחת, אפשר להזמין, רופא שעוסק בנושא יודע בדיוק איזה קומבינציה לתת, גם לפי מדובר באישה רזה וקטנה, או באיש גדול ושמן, זה דבר אחד שאפשר לעשות. דבר אחר שאפשר לעשות ועוזר, זה תרופות ממשפחת ה-SSRI. הן אמנם לא מרפאות את הצריבה, אבל הן משפרות בצורה משמעותית את הסבל מהצריבה. כלומר, אתה למעשה הולך כל היום שהמוח שלך, הראש שלך, המודעות שלך, התודעה שלך היא בצריבה של הלשון.
2: נכון.
0: וברגע מסוים, ה-SSRI עוזר לך לסבול פחות מהכאב. כאילו להפריד את הסבל מהכאב.
2: אוקיי, הבנתי.
0: וזה דבר שהוא מומלץ, כי אנחנו יודעים שבמעגל הכאב או בשליטה לכאב, יש קשר ישיר בין סרוטונין, בוא נגיד, אני רוצה אולי להסביר את זה בצורה יותר פשוטה. במוח שלנו יש מערכת מרכזית לכאב. המערכת הזאת נמצאת בגזע המוח ובאזור התחתון של המוח, ומשם יורדות מסילות שמרגיעות כאב לאורך עמוד השדרה, לפנים ולאורך עמוד השדרה. התרופות האלה, המערכות האלה, הן מושפעות על ידי חומרים כימיים שהמוח מפריש, שהמוח מכיר, וישנם שלוש קבוצות של תרופות, שמדכאות כאב מהמוח. אחת מהם נוירוטרנסמיטור שנקרא סרוטונין, אחד מהם נקרא אנדורפין, ואחד מהם נקרא קנבינואיד. סרוטונין אנחנו יכולים להעלות על ידי התרופות ממשפחת ה-SSRI.
2: סליחה רגע, F-S-R-I?
0: S-S, סמי סמי רפי ישראל.
2: סמי סמי, אוקיי.
0: כן, סמי סמי רפי ישראל, או S-N-R-I.
2: אוקיי. Okay.
0: כן? אלה התרופות שאנחנו גם משתמשים בהן בדיכאון, כי גם בדיכאון חסר סרוטונין, אבל למרות שפה הקשר לדיכאון הוא לא קשר ישיר, הוא יכול להיות קשר עקיף. כלומר, אנשים שסובלים הרבה זמן מכאב כזה, יכולים להיכנס לדיכאון תגובתי. אבל המטרה היא לא מטרה לטפל בדיכאון, אלא מטרה להעלות את הסרוטונין, כי כל תרופה שמעלה את הסרוטונין, בהגדרה היא גם מורידה את הכאב. דברים אחרים שיכולים לעשות את זה, שהם לא מומלצים או פחות מומלצים, זה תרופות שמעלות את האנדורפינים, שזה כל הסמים, כל הקודאינים למיניהם, וכל התרופות שאנחנו כולנו נגדם, אלא באופן חד פעמי או דו פעמי, והקנבינואידים, שזה הנגזרות של קנאביס. אז אני מציע לבקש מהרופא, תרופה ממשפחת ה-SSRI, לקחת בחשבון שהיא תתחיל להשפיע רק אחרי שלושה שבועות, או שבועיים וחצי, או שלושה וחצי שבועות.
2: אוקיי.
0: ואני מניח שאתה תרגיש יותר טוב עם זה.
2: זאת אומרת, אין לי משהו ללכת לרופא מסוים.
0: לא.
2: פשוט לנסות את הכדורים האלה של ה-SSRI.
0: כן, וזה יכול לעזור. ואם לא, אז צריכים לרקוח לך את הקוקטייל שמכיל כדורי מציצה, שמכילים בין השאר קלונזפם.
2: אני מבין שאתה ממליץ דבר ראשון את ה-SSRI.
0: כן, כן.
2: הבנתי. ובאופן עקרוני, המחלה הזאת שאני קורא לה, זה יעבור יום אחד או שזה כרוני?
0: תראה, יש מקרים שזה עובר ויש מקרים שזה נשאר. ואתה יודע מה זה סטטיסטיקה. אם יש בחדר אחד 30 אנשים ואישה אחת בהיריון, הסטטיסטית כולם בהיריון.
2: הבנתי אותך. אתה מאוד מאוד עזרת לי, פרופסור.
0: אני שמח.
2: תודה רבה.
0: כל טוב, טוב כל שלום. טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: שלום, שלום.
0: שלום.
3: מדבר בן 80 צעיר.
0: בן 80 תמיד צעיר, כפי שאתה נשמע, אתה צודק. רק תגיד לי גם איך קוראים לך, או איך נקרא לך בתוכנית.
3: בתוכנית בן 80 צעיר.
0: אוקיי, בן 80 צעיר. ומה שאלתך?
3: שאלה אקוטית, כי זה קרה לי לפני 3 חודשים באופן פתאומי, בן אדם שרץ אפילו תחרותית, 10 קילומטר, נרשמתי והכל, שבועיים אחרי שנרשמתי, בריצה קלה, סחרחורת, שמאז לא עזבה אותי כבר 3 חודשים, בחיים לא היה לי כזה דבר, סחרחורת נוראה, אין, לרוץ לאוטובוס, 10 מטר אני לא יכול לרוץ, בן אדם שרץ 10 קילומטר.
0: סחרחורת היא בריצה או סחרחורת גם בעמידה?
3: בתנועיות כלשהי, אני טוב לי רק בישיבה ובשכיבה. ברגע שאני עומד מהכיסא, וזה כללה, זאת אומרת...
0: אז בוא נפריד בין שני דברים. בוא נפריד בין הבחנה רוחנית, פילוסופית, לבין הבחנה רפואית נוירולוגית. מבחינה רפואית יש לך מה שנקרא positional vertigo, סחרחורת תנוחתית, ובדרך כלל הסחרחורת התנוחתית הזאת היא שפירה, והיא בדרך כלל היא קשורה כמובן, היא תמיד תנועה לפוזישן, לתנועת הצוואר, והסחרחורת הזאת בדרך כלל נגרמת, אם היא נמשכת 3 חודשים, מתזוזה של קריסטלים באוזניים. ופה פיזיותרפיסטים או רופאי אף אוזן וגרון, או נוירולוגים שעוסקים בסחרחורות, על ידי טיפול פיזיותרפי לצוואר ולראש, יכולים להחזיר את הקריסטלים ולשפר את מצבך.
3: מצוין, בסדר, זאת אומרת שאני אחפש מומחה קריסטלים באף אוזן גרון.
0: כן. בסדר, המחלה נקראת BPPV, בנייל, פוזישנל או פרוקסיזמל, פוזישנל ורטיגו. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, מבחינה פסיכולוגית רוחנית, אני רוצה לתת לך חומר למחשבה. יכול להיות שהמוח שלך ותת המודע שלך אומרים לך, צעיר בן 80, אולי מספיק לרוץ, אולי אתה לא צריך לרוץ יותר, רצת מספיק בחייך, ואולי אתה צריך לא לרוץ מרתון, אלא לרוץ להנעתך. וזה חומר למחשבה.
3: אני יכול לתת שתי מילות רקע?
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי.
3: יש לי שוונומה בת כמה שנים.
0: אוקיי, זה כבר אתה מוסיף לי אינפורמציה מאוד מאוד חשובה.
3: כן, ידעתי, כן. ידעתי. אז השוונומה הזאת בשנה האחרונה לא ב-0.1 מילימטר גדל, אלא פתאום גדל ב-0.3, והוצא לי לעבור קרינה, עברתי קרינה על ידי רופא מצוין ובית חולים מצוין, באוגוסט 25.
0: לוקח זמן עד שהקרינה מתחילה להשפיע והשוונומה נורדת. אגב, אני רק רוצה להגיד למאזינים, שוונומה זה גידול שפיר, שפיר, אני חוזר, גידול שפיר, על עצב השמיעה. אז בדרך כלל הוא מופיע גם עם ירידה בשמיעה. מה?
3: עצב 8.
0: כן, זה עצב של שיווי משקל, וזה עצב משותף שהוא קרוב מאוד, הם שני עצבים שהולכים ביחד, אקוסטיקו וסטיבולרי, עצב השמיעה ועצב שיווי המשקל. ולפעמים, והטיפול הוא או קריטה שלו, ניתוח שלו, או הקרנה שלו וצריבה שלו. והקרנה וצריבה לוקח להם זמן של כמה חודשים עד שהגידול מתכווץ ונמוג.
3: עכשיו, בקשר למתכווץ, הרופא שעשה לי את הקרנה, הוא לא הבטיח, הוא אמר שאני פוגם ב-DNA של השוונומה כדי שלא תגדל. הגודל שלה באמת נשאר יציב. במאי האחרון עשיתי MRI ראש, הגודל אותו גודל כמו שנה שעברה. אני הבן 80 הצעיר, אני לא רופא, חושב שזכותה, בגלל שהיא בחיים השוונומה, לשנות צד בשכיבה שלה, והיא זזה לפני 3 חודשים, על נקודה אחרת של אותו עצב הצב 8. אני חושב.
0: אני לא יודע, אתה חושב, אבל אני לא יודע, אני באמת לא יודע. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אנחנו לא יודעים איך בדרך כלל...
3: אני באופן פתאומי, עד לפני 3 חודשים, אני ממש בסדר, אני אותו צעיר רץ, עד, היום לקום מהכיסא,
0: אתה צריך לקום לאט. אתה יודע את זה.
3: אני עושה את זה, תראה, פרופסור קרסו, אני בן אדם עם לחץ דם נמוך, 40, 50, 60 שנה אומרים לי, אל תקום בבוקר מהמיטה מהר, אני קם כמו אריה, ולא קורה לי שום סחרחורת, כלום. Okay. ועכשיו אני קם כמו ילד עדין, עדין, עדין, והסחרחורת מרגישה רגש של המון אנטנות, היא מרגישה שאני עברתי לעמידה.
0: כן, זה לא הסחרחורת, זה המוח, זה מערכת, המערכת של ההתמצאות במרחב. אוקיי, מה אני אגיד לך? מתי הייתה הקרינה?
3: הקרינה באוגוסט, והאם יכול להיות שזה תופעת לוואי של?
0: לא.
3: 7-8 חודשים אחרי?
0: לא, 7-8 חודשים אחרי כבר היה צריכה להיות תגובה של הקרינה, ואני מניח שיש תגובה של הקרינה, וזה ש...
3: לא הייתה לי שום...
0: לא, תגובת... התגובה... הייתי מצפה שתהיה תגובה של הקרינה לשוונומה, כן, לא לחלל.
3: היא לא גדלה, זה הכל.
0: אבל אני חושב שצריכים לשלול אפשרות שלמרות הכל, לאור מה שאתה מספר לי, מדובר בבעיה של קריסטלים. אז אני מציע לך לפנות לרופא אף אוזן וגרון, או לרופא נוירולוג שעוסק בסחרחורות, שיבדוק, ולפעמים יש כל מיני טיפולים פיזיותרפיים שהוא יכול להציע לך ולעשות לך, שאם אכן מדובר, ואת זה הוא יכול לבדוק, בתזוזה של קריסטלי מתעלה אחת לתעלה שנייה, הוא יכול להחזיר את זה למקום, ואז הסחרחורת תחלוף.
3: תחלוף, איזה יופי.
0: יש לנו במוח כמו ג'יירוסקופ, אתה יודע מה זה ג'יירוסקופ? ג'יירוסקופ, רק נגיד למאזינים, ג'יירוסקופ זה אותו מכשיר שדואג לכך שגם ספינות וגם מטוסים יישארו יציבים ולא ייפלו ימינה ושמאלה. ויש לנו כמו ג'יירוסקופ במוח שלנו, יש לנו במערכת שיווי המשקל תעלות סמי צירקולריות, תעלות עגולות בשלושה מרחבים של החלל, שמעצבות אותנו, מייצבות אותנו, וגם כשאני עוצם את העיניים, אני יכול לעצום את העיניים ולהישאר ישר, ולא ליפול ימינה ולא ליפול שמאלה, ולא קדימה ולא אחורה. ואותה מנגנון הולכת עם קריסטלים עדינים, שלפעמים אחד זז מתעלה אחת לתעלה שנייה, ואז יש לי סחרחורות. אוקיי, יקירי.
3: תודה, אני הולך לכיוון הקריסטלים שדיברת. DPV.
0: כן, DPV, כן. ביניים פרוקסיזמל ורטיגו. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
4: כן, שלום לך דוקטור קרסו.
0: שלום וברכה.
4: מדברת יעל כרגע.
0: כן, יעל. מה זה כרגע? בעוד 5 דקות תדבר איתי מישהי אחרת?
4: לא, יעל.
0: כן.
4: זה שם בדוי.
0: כן.
4: אני... יש לי נכד בן 5, יליד אפריל, זה 5 וחודשיים, 3, ופשוט הוא נראה לי שהוא לא גודל מספיק, הוא לא גובע.
0: מה נכון, גובע?
4: כן. זהו, אני לא יודעת בדיוק מה גובע, אבל הוא נראה לי אותו דבר. הבן אומר שהרופא מה...
0: התפתחות הילד, תגידי לי, רק שאני, לפני כן אני עוצר אותך, אבל תגידי לי, את לוקחת אותו לפעמים מהגן?
4: לא, אני גרה בעיר אחרת, והוא גר בעיר אחרת.
0: חשוב לראות איך הוא בהשוואה לילדים אחרים, בני גילו בגן, מהמחזור שלו.
4: הוא אומר שהוא לא גבוה, הוא בין הנמוכים.
0: עכשיו, איך ההורים שלו גבוהים או נמוכים?
4: אמא גבוהה, האבא... 75, בסדר.
0: כלומר, האבא הוא הנמוך מבין האמא והאבא?
4: כן, כן.
0: האבא נמוך והוא 1.75 מטר.
4: כן, אני אימא גבוהה.
0: אוקיי.
4: אולי מטר 70, אולי...
0: מה שצריך, לא משנה, מה שצריך לעשות... זה ללכת לרופא ילדים ולעשות לו בדיקה של גיל עצמות. צילום של כף יד.
4: מה לעשות?
0: צילום כף יד לגיל עצמות. וצריכים לראות, יכול מאוד להיות, שגיל העצמות שלו הוא גיל 4. והילד הוא בן 5 או בן 6. בן כמה הוא 5?
4: הוא 5 ו3 חודשים.
0: אז יכול מאוד להיות שהילד בן 5, אבל גיל העצמות שלו הוא 3. ואז אנחנו יודעים שהוא יתפתח, שהוא עוד יגדל. הוא ודאי עוד יגדל. אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא צריכים להזדעק. אבל אם אנחנו רואים שהוא באמת נמוך, ואם עוד חצי שנה או עוד שנה עדיין הוא נמוך, ואם הוא נמוך הרבה יותר מילדיו בכיתה, ואני לא יודע עד באיזה מעקב הוא היה או לא היה מבחינת התפתחות הילד. כי בהתפתחות הילד, דקה, בהתפתחות הילד בודקים אחוזונים מסוימים. אז בודקים את הגודל שלו, את הגובה שלו, את המשקל שלו, את היקף הגולגולת שלו. ואז רואים אם הוא מתפתח באותו קצב תקין לאחוזון שלו. אז אפשר לקבל אינפורמציה על העניין. מצד שני, אם לא, תמיד עושים גיל עצמות, ואם יש חשש, בודקים בדיקה להורמון גדילה. ואם חסר הורמון גדילה, מוסיפים הורמון גדילה, והילד צומח וגדל.
4: אבל הוא יהיה גם נמוך יחסית. או בגיל הזה...
0: אם הוא יקבל, אם חסר לו הורמון גדילה, ויגלו את זה בעוד שנתיים או שלוש שחסר לו הורמון גדילה. לא, זה לא מאוחר.
4: לא?
0: בגיל 8 זה לא מאוחר. ויגלו בעוד 3 שנים שחסר לו הורמון גדילה, ויוסיפו לו הורמון גדילה, אז הילד יגיע לפוטנציאל הגובה שלו. אבל אם יש ילד שההורים שלו שניהם 1.50 מטר, ורוצים לא, שהילד יהיה אול סיפרי, אז זה לא, לא, אני נותן לך דוגמה על משהו לא, אחר.
4: כן. לא,
0: כן.
4: אני אומרת, סליחה דוקטור, יש לו אח בן 6 שהוא גבוה מפגילו, כנראה הוא דומה לאמא.
0: אוקיי.
4: והוא מגיל 3-4, קלתי להגיד לבן שאני לא רואה שהוא גודל, גם בקשר לבגדים.
0: הנקודה היא לא זאת. הנקודה היא, אם חסר לו הורמון גדילה, או לא חסר לו הורמון גדילה. אם הוא התחיל להתפתח יותר או לא, אז רופא ילדים יעשה לו את התמונה, את הצילום של גיל עצמות, אם צריך יעשו לו בדיקה של הורמון גדילה, ועם שני המדדים האלה, אפשר יהיה לדעת אם צריך לעזור לו או לא צריך לעזור לו. יש ילדים, אני רק אומר לך, שמגיעים לצבא 1.60 מטר ויוצאים מהצבא 1.80 מטר.
4: כן, אומרים שבנים מתפתחים בגיל אחרי הבר מצווה.
0: אוקיי, אז אבל צריך לדעת, צריך להיות ערני,
4: כן, בשביל זה אני...
0: אז בשביל זה אני אומר לך, לבקש מהרופא שלב ראשון גיל עצמות, ושרופא הילדים יגיד להם אם זה עדיין נראה תקין או לא. לרופאי ילדים יש הרבה מאוד ניסיון. רופאי ילדים יודעים מה טווח הגובה שצריך להיות, ויש גם עוד חלון הזדמנויות. הילד בן 5, הוא לא בן 18, הוא לא בן 12, הוא לא כבר בגיל ההתבגרות. יש עוד זמן גם לטפל, גם להתחיל אם צריך הורמון גדילה, גם להתייחס לכל הדבר. סבתא תמיד דואגת וטוב שכך, אבל צריכים גם לשאול את רופא הילדים, וגם אפשר לעשות לו גיל עצמות.
4: הרופא הילדים אמר לו שהוא באחוזון הנמוך.
0: הוא באחוזון הנמוך, כלומר הוא כל הזמן באחוזון הנמוך.
4: לא, נראה לי שקודם הוא היה יותר גבוה.
0: אז רגע אחד, אם הוא היה באחוזון יותר גבוה, וירד לאחוזון יותר נמוך, אז צריך לבדוק למה. האם הוא אוכל פחות טוב, האם הוא לא אוכל מספיק, או שלא שלא נותנים לו, אלא שיש ילדים שהם מאוד בררנים ואוכלים רק אני יודע מה אדנים.
4: הוא לא רוצה לאכול הרבה, הוא אוכל קצת ואומר מספיק לי.
0: אוקיי, בסדר.
4: אני לא מעין.
0: אז הוא ציפלון. אז בסדר גמור, תקשיבי, אל תדאגי. רק שיהיה במעקב של רופא הילדים, המודעות היא החשובה. ואם יש לך מודעות, ואם יש לאבא שלו ולאמא שלו מודעות, אז יש מספיק זמן כדי לטפל בעניין. בסדר?
4: כן, אז כל רופא משפחה שהוא לוקח, רופא ילדים.
0: כל רופא ילדים יודע בדיוק איך זה צריך להיות, כל רופא ילדים יודע בדיוק כמוני מתי ואם מוקדם או לא מוקדם לשלוח את היד לצילום כף יד. כל רופא ילדים יודע שאם הילד מגיע לגיל 7-8 ועדיין הרבה יותר נמוך מהגיל הממוצע שהוא צריך להגיע אליו גם לפי האחוזון שלו, לשלוח אותו לבדיקה של רמת הורמון גדילה. כל רופא ילדים יודע את הדבר הזה, זאת תלונה מאוד מאוד שכיחה.
4: אוקיי, תודה דוקטור.
0: כל טוב לך סבתא דואגת, כל טוב.
4: אין מה לעשות, אני דואגת.
0: בסדר גמור, גם אני סבא וגם אני דואג לפעמים, מה?
4: תודה רבה.
0: כל טוב יעל שם בדוי, כן, ומי איתנו על הקו?
5: שלום, פרופסור קרסו.
0: שלום וברכה.
5: קוראים שמי בוריס.
0: כן, בוריס.
5: אני יש לי בעיה באלרגיה הרבה שנים. עכשיו, הזמן האחרון יצא לי עוד משהו חדש שמגרד רק את הפנימי, גירות פנימי בכף היד ורגליים.
0: כן.
5: ועכשיו הייתי אצל אלרגולוג, נתנו לי תרופה בילקסן.
0: בילקסן, כן. זה, כן.
5: כן, בילקסן נתנו לי. עכשיו הייתי שותה אחד וזה נהיה יותר גרוע.
0: בילקסן זה האריוס, כן.
5: בבדיקת דם את ה-IGE יצא 257 הדבר הזה.
0: כן.
5: עכשיו היא אומרת, אם תשתה 2, אם לא עוזר 2, תשתה 4.
0: לא, אבל למה לא עושים לך בדיקה של אלרגיות?
5: רק טסט יצא בסדר, אבל רציתי לעשות בדיקה עמוקה, לא נותנים לי לעשות, היא אומרת, אתה לא צריך. רציתי לדעת מה מפריע לי בגוף.
0: אני הייתי, קודם כל הייתי מבקש ללכת לרופא אחר להיבדק. כלומר, אתה יכול כל 3 חודשים לעבור רופא, אם אתה בקופת חולים, עד כמה שאני יודע.
5: הייתי אצל 3 רופאים כבר.
0: כן, ואף אחד לא הציע בדיקה נוספת לעשות?
5: לא, אומרים, אתה לא צריך את זה. עכשיו, דבר קטן, אם לא מפריע לך, אני אגיד.
0: לא מפריע לי שום דבר.
5: שבאים בשישי שבת, שבאים אורחים או חתן וזה, לפעמים הייתי שותה אלכוהול.
0: כן.
5: זה... עכשיו, הפסקתי את זה, שהפסקתי את זה לשתות אלכוהול כבר חודש, אני שותה כבר תרופה אחת, לא 2 ולא 4.
0: וזה עוזר לך?
5: וזה קצת עוזר לי, כן.
0: אז אולי אתה אלרגי איזה אלכוהול אתה שותה? ערק, וויסקי?
5: לא, וויסקי זה כמה, זה כוסית, 2 כוסיות.
0: לא, זה לא משנה, אבל אם אתה אומר אני שותה פחות ופחות מגרד לי בידיים...
5: לא שותה בכלל.
0: לא שותה בכלל ופחות מגרד.
5: הגירודים מתחיל לא ב-4:30-5 בערב, מתחיל ב-8:00-8:30 רק מתחיל.
0: בערב.
5: כן, ואני שותה כל ערב את התרופה הזה.
0: אז אולי תשתה את התרופה בבוקר? אתה איתי?
5: תנסה, כן.
0: תנסה לשתות את התרופה בבוקר, זו תרופה שהיא לא, יחסית היא לא מרדימה.
5: לשתות בבוקר.
0: תנסה, מחר שבת, תנסה לשתות בבוקר ותראה מה קורה. ואל תשתה אלכוהול.
5: לא, אני לא שותה את האלכוהול, רק אני פשוט בבדיקות,
0: כן.
5: שביקשתי, רציתי לדעת מה עוד מפריע לי בגוף.
0: תראה, יכול מאוד להיות שכדאי לעשות מה שנקרא דיאטת אלימינציה. כלומר, לראות איזה סוגים של מזון אתה אוכל באופן קבוע, ולנסות אותם להוריד, כמו שניסית להוריד אלכוהול וטוב עשית ויש לך שיפור, אולי אם אתה אוכל עם האלכוהול, למשל אני סתם זורק בוטנים, תפסיק בוטנים, זה ייעלם לגמרי. אם זו תגובה אלרגית שיש לה קשר למזון, אז אם אתה מוצא מה באוכל שלך, כן, אולי זה תבלין שאתה שם בבישול, שאתה אוכל עם האוכל, כן?
5: כן.
0: אם אתה אוכל פילף, אם אתה אוכל אורז, כן? ואתה אוכל אורז ובאורז שמים תבלינים מסוימים, אולי אם לא תאכל את האורז, או אם תאכל אורז לבן בלי תבלינים, יכול להיות שזה לא יהיה.
5: אנחנו גם לא, כמעט לא משתמשים בתבלינים, בגללי לא שמה גם...
0: יש מה שנקרא כמעט ולא סמים, ויש מה שנקרא לא סמים. הכמעט, אתה יודע, זה כמעט, האישה הזאת היא כמעט בהיריון.
5: כמעט, הבנתי אותך. ושאלה שנייה, אם אפשר.
0: כן.
5: יש לי קרע ונוזלים בגידים.
0: איפה? בברך, בכתף?
5: בכתף.
0: בכתף.
5: כן, סנטימטר כן. קרע, ויש נוזלים, אמרו.
0: כן, הנוזלים זה הריאקציה, זה התגובה לקרע. כן.
5: כן, זה משתקם לבד או ש...
0: זה מצטלק לבד, אבל כדאי לעשות פיזיותרפיה כדי לשמור על טווח התנועה. ואם אין ברירה, צריך לעשות ניתוח, אבל אפשר גם, זה גם יכול להצטלק לבד. אצלי כל הכתף שלי קרועה, כל הגידים שלי קרועים, ולא עשיתי ניתוח. משום שאחרי ניתוח אתה צריך חצי שנה לפחות לעשות פיזיותרפיה, ואתה מוגבל בתנועות של הכתף, ואני עובד עם היד, ואני מזריק, ואני עושה כל מיני דברים שאני לא יכול להרשות לעצמי חצי שנה לא להזיז את הכתף. אז אני לא עשיתי, לא עושה, וחלק הצטלק וחלק כואב, אבל...
5: ופיזיותרפיה לעשות.
0: חשוב מאוד. עכשיו, כשאתה הולך לפיזיותרפיה, תראה איזה תרגילים עושים לך ותעשה אותם בבית. לא מספיק ללכת פעם בשבוע לחצי שעה לפיזיותרפיה ולחשוב שזה ירפא אותך. אבל אם אתה הולך, נגיד, עם אשתך לפיזיותרפיה, והיא מצלמת את התרגילים בטלפון, ואתה בא הביתה, וכל יום פעמיים אתה עושה את התרגילים האלה, אז אתה תשמור על הכתף, ואתה עושה את התרגילים עד גבול הכאב, עד שמתחיל לכאוב לך, וכל פעם טיפ-טיפה יותר, זה יצטלק, זה תהיה צלקת, ותרגיש יותר טוב.
5: אוקיי. תודה רבה.
0: כל טוב לך, בוריס.
5: שבת שלום. כל
0: שבת טוב שלום, לך. כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
6: שלום, פרופסור קרסו. שלום. נגיד וח... שקוראים לי לאה.
0: אוקיי, נגיד לאה, כן, כן לאה. בת כמה את?
6: בשנת...
0: רק 20... רגע, לאה, רק רגע.

0: אמר לי שבגלל העירוי שעשיתי, הוא לא יכול לבצע את העקירה, אני צריכה לחכות עוד זמן. הטיפול האחרון שלי היה בנובמבר...
1: זה אחד, למה עשו לך את זה? בגלל אוסטאופורוזיס?
0: לא היה לי, היה לי אוסטופוניה ויצרות התעלה, והדלקות שהיו לי כל הזמן, קיבלתי...
1: אני לא יודע מה זה פידימרונת.
0: מה זה?
1: מה זה פידימרונת?
0: פמידרונת. זה תמיסה כזאת שעושים לווריד.
1: בכאבי, ביצרות תעלת השדרה?
0: לא, לא, לא, ביד עשיתי את זה.
1: אולי דה פומדרול?
0: לא, לא, לא פומדרול, לא. פמידרונת קוראים לזה.
1: אוקיי, אני לא יודע מה זה, אני...
0: אתה לא יודע מה זה?
1: לא, אבל אני לא מכיר שום דבר שעושים ביצרות של תעלה. עשו לך את זה בשורש כף היד?
0: לא בשורש כף היד, זה פה, איפה שעושים בדיקות דם. באמצע.
1: במרפק. כלומר, הזריקו לך למפרק של המרפק חומר.
0: חומר, בדיוק.
1: בהזרקה, לא באינפוזיה.
0: קוראים לה פמידרונת. מכירים דווקא את זה, בנובמבר 25, אז הרופא סיניים אומר לי, החירוג, אתה צריכה לחכות.
1: אני אבקש מההפקה שינסו לראות באינטרנט, כי אני לא מכיר את החומר הזה, ואני לא מכיר חומר, אני מכיר דפו מדרול, שיש שאורתופדים מזריקים את זה למפרקים, אבל פמידרונת אני לא מכיר את זה. אולי זה שם מסחרי של משהו, אני... אוקיי, אז מה השאלה? אני לא מכיר שום חומר שמזריקים באופן, שאורתופד יזריק את זה. הלו, לאה?
0: כן.
1: זה אורתופד יזריק את זה?
0: לא, לא, לא, בית חולים.
1: אבל בבית חולים...
0: הזריקו לי זה פה, במרפק היד, שעושים בדיקות דם.
1: תראי, אם את מדבר, תראי, אני, יש לך עוד איזה מחלות?
0: אני אמרת לך, אני סובלת מצרות התעלה, ודיברנו פעם שעברה שקיבלתי הרבה הזרקות סטרואידיות.
1: אבל יש לך עוד איזה מחלות? יש לך, את בטיפול המטולוגי?
0: לא, לא, לא, זה לא אונקולוגי, לא,
1: לא. לא אונקולוגי ולא המטולוגי.
0: לא, לא, לא, לא.
1: אז זה יכול להיות רק שנתנו לך את הזריקה הזאת,
0: את העירוי הזה
1: רק את העירוי הזה לאוסטאופורוזיס זה
0: כנראה בגלל ההזרקות הרופא המליץ על טיפול כזה שאני לא אגיע לאוסטאופורוזיס כי אין לי אוסטאופורוזיס
1: אוקיי
0: אוסטאופניה
1: אם יש לך אוסטאופניה זה כנראה ביפוספנטים וביפוספנטים זה כמו אקטונל סליחה זה כמו זה גם אקטונל זה ביפוספנטים אבל זה כמו אקלסטה או כמו נותנים לך את זה הציעו לך את זה לקבל כל שנה או כל חצי שנה
0: לא לא לא לא בשנת 25 קיבלתי תשעה טיפולים כאלה
1: לא אז לא יודע מה זה אני מצטער, אני לא יכול לעזור לך, אני לא יודע מה זה, ואני לא... הדבר היחידי שאני יכול לחשוב, שנותנים באינפוזיה לפריד, ורופא שיניים לא רוצה לעקור שן, זה שקיבלת ביפוספנטים, שזוהי תרופה שנותנים לאוסטאופורוזיס, ואחד הסיבוכים שלה, זה נמק של...
0: נמק,
1: של,
0: זה מה שאמרו לי, שיכול להיות שיהיה לך נמק בלסת.
1: בדיוק, וזה אחד הסיבוכים הנדירים.
0: אני רוצה שתחכי עוד זמן, אני לא יודעת כמה זמן.
1: כן, אז זה העניין, אז מה השאלה?
0: כמה זמן צריך לחכות? שנה?
1: כמה זמן? כמה שיותר.
0: אני חושבת כמה שיותר.
1: כמה שיותר צריך לחכות, ואם לא, אם עקירת השן לא דחופה, אז היא לא דחופה. ואם עקירת השן היא דחופה, אז אפשר לעקור גם אחרי חצי שנה.
0: כן, כן, כן, אז אני פשוט אעשה חצי מהשיניים.
1: כן.
0: ובקשר, דיברתי פעם שעברה איתך בקשר להזרקות, עשיתי בעמוד השדרה, ואמרת שזה יותר מדי.
1: כן, אמרתי שעשית איזה 8 או 10
0: הזרקות.
1: עוד כל שנה.
0: לא הספקתי למצות את השיחה הזו איתך.
1: כן, כל שנה 8 הזרקות זה נראה לי הרבה.
0: נכון, נכון. שיקוף, תחת שיקוף. מה שקרה לי בזרקה האחרונה, אני כמעט חודש ימים עייפה, עייפות כרונית, מנמנמת, חולשה, ירידה בלחץ הדם, בחיים לא היה לי לחץ דם נמוך, והרגשתי בראש מין זעזוע. זעזוע זה, אני לא הסברתי את עצמי טוב לנורולוג, כמו רעידת אדמה שיש, ככה הרגשתי בראש.

0: הראש.
1: זה לא מתאים כל כך לזריקות אפידורליות, זה לא תופעת לוואי של זריקה אפידורלית. אם היית אומרת לי שהיה לך לחץ דם גבוה, אז לפעמים סטרואידים שמזריקים לעמוד השדרה יכולים לגרום ללחץ דם גבוה לכמה ימים. אבל זאת לא תלונה אופיינית, זה לא סיבוך, זה לא תופעת לוואי של הזרקה שקיבלת האחרונה, אלא זה קרוב לוודאי צירוף מקרים. ויכול להיות שיש לך שפעת, שהייתה לך שפעת, יכול להיות ש...
0: בגלל הכדורים שאני לוקחת, גבפנטין?
1: גבפנטין, כן, גבפנטין יכולים בפירוש לגרום לעייפות. גבפנטין אופייני שגורמים לעייפות, ולפעמים לסחרחורות. מה את אמרת?
0: קנאביס רפואי אני גם לוקחת.
1: אם את לוקחת גם גבפנטין וגם קנאביס רפואי, אם לא הייתה לך עייפות...
0: וגם נוקטורנו בלילה.
1: וגם נוקטורנו. אז תקשיבי אליי, אז אני מתפלשת בכלל לרעה ויכולה לדבר איתי. כי כל שלושת התרופות האלה הן מעייפות וגורמות לעייפות. אז זה לא פלא שאתה עייפה במשך היום, כי גבפנטין מעייף ויש לו השפעה ארוכה. קנאביס את מקבלת...
0: זה מה שאמר לי הנורולוג.
1: כן, אז הוא צודק. אני מניח שקנאביס את מקבלת בשמן.
0: טיפות ללשון, כן.
1: אוקיי, אז אם את מקבלת בטיפות, יש לזה השפעה ארוכה. אם מקבלים את זה בעישון, יש לקנאביס השפעה קצרת משך, ובטיפות ארוכת משך. כמה פעמים ביום את לוקחת קנאביס? בוקר וערב?
0: תראה, אני צריכה בוקר וערב, אבל אני מתמקדת רק בערב, כדי שנוכל לישון בשקט. יש לי כאבים לפעמים בבוקר, אבל אני מנסה להתגבר.
1: אוקיי, תקשיבי, כל החולשה וכל העייפות שלך נובעת מהתרופות. חד משמעית, ואל תחפשי דבר אחר. טוב, תחפשי דבר אחר, או שיבדקו דברים אחרים. אבל זהו. אוקיי?
0: לא הבנתי את המשפט האחרון.
1: המשפט האחרון אומר שאם את מחפשת סיבה לעייפות ולחולשה, הגבפנטין, הנוקטורנו והקנאביס, שלושתם ביחד יכולים להיות סיבה מספיק טובה לכך שתקופה ארוכה של 24 שעות את מרגישה חולשה, עייפות, ואם תגידי לי שיש לך מדי פעם סחרחורות, אני גם יאמין לך, למרות שלא אמרתי את זה.
0: לא משהו מי יודע.
1: כי זה גם יכול.
0: משהו קטן לפעמים.
1: אוקיי. בסדר.
0: אוקיי.
1: כל טוב.
0: תודה רבה.
1: תרגישי טוב. כן, ומי המאזין האחרון שלנו לשעה זו? הלו?
2: שלום עליכם.
1: שלום עליכם, עם מי הכבוד יש לי?
2: מדבר עם יצחק.
1: כן, יצחק, ובן כמה אתה?
2: בן 67.
1: כן, אני איתך.
2: מכינה, אני בן 67.
1: אתה מדבר דרך דיבורית?
2: לא, אני מדבר בטלפון.
1: אוקיי, שהפרקסת, שהפומית תהיה קרובה לפה, כי אני שומע אותך קצת מרוחק, כן.
2: עכשיו בסדר?
1: יותר טוב, כן.
2: כן, גודו, אז יש בצדיס... L5, בבלד L4, זה לא הבעיה שלי, הבעיה שלי ברגל, בצד ימין, יש לי ברגל איפה שהפיקה שם, בצד שמאל, יש לי כאבים.
1: ליד העקב?
2: לא, למעלה יותר.
1: בברך?
2: נכון.
1: בברך, כן.
2: אבל זה לא צד שמאל, הייתי אצל אורתופד, עשה לי כל מיני דברים לא עזר. אחר כך אמרתי לו, מה עושים? הוא עשה לי צילום, גם לא עזר.
1: הצילום לא יכול לעזור, הצילום יכול רק להבחן.
2: הוא הבחן אותי, ואומר לי, אני לא רואה כלום. נתן לי זריקה, קונטריזון, לא עזר. הוא לי הקוקסיה מהתרופות האלה, גם לא עזר. אז ביקשתי ממנו, אני יכול, כואב לי, אני דורך על זה, כואב לי. אמר לי, מה אתה רוצה? אמרתי, אני רוצה לעשות אונטרסל, עשיתי אונטרסל. היא אמרה לי, כן, יש דלקת קטנה מאוד. כאילו הביא לי איזה כדור פה, שם, לא עזר לי.
1: אז מה אתה שואל אותי, מה לעשות?
2: כן.
1: תשמע, אני לא יודע מה יש לך. אם יש לך כאבים, והכאבים הם כאבים שריריים, אז אתה צריך לעשות פיזיותרפיה. אם יש לך כאבים, אם מצאו, השאלה, מה מצאו באולטרסאונד?
2: לא מצאו כלום, אמרה לי, הכל בסדר, הברך בסדר. היה היום קצת מים, אז אמרתי, מים זה דלקת קצת.
1: נכון, אם יש קצת מים, זה יכול להסביר כאבים.
2: כן, אבל זה כבר, ככה כבר 5-6 חודשים, מה עליי לעשות, לא יודע.
1: מה עליך לעשות? עליך לנסות לבקש ללכת לרופא נוסף, ואולי לשלוח ולעשות MRI של הברך, ולראות אם יש סיבה אחרת, ואם אין סיבה אחרת, לעשות פיזיותרפיה, ולחזק את השרירים שתומכים בברך.
2: אני אני רוצה את זה, זה לא הכי טוב. יש עניין לעשות, לקנות, איך קוראים לזה, מדרסים, דוקטור?
1: אני לא חושב שמדרסים יכולים לפתור את הבעיה כשאין הבחנה. אם יש לך כאבים, צריכה להיות הבחנה. האם עשו לך, בין כמה אתה אמרת? 67?
2: 67.
1: יש לך עודף משקל?
2: לא, אני שוקל, אני גובה 1.67 מטר, אני שוקל 81, 82.
1: האם עשו לך צילום ברכיים בעמידה? צילום
2: כן,
1: רגיל?
2: בעמידה, כן.
1: בעמידה. אוקיי, ואין לך סימנים של שחיקה או משהו כזה?
2: לא. הייתי עושה הרבה ספורט, אבל אני לא רוצה, אני לא יכול. זה לא נותן לי.
1: אני הייתי מנסה ללכת לעוד רופא אורתופד שהוא מומחה לברכיים. לא, לא, לא, לא, יש רופאי, אתה יודע, ברפואה היום, יש תת התמחויות. אז יש אורתופד שמומחה לעמוד שדרה, ויש אורתופד שמומחה לכף יד, ואחר שמומחה לכף רגל, ואחר שמומחה לברך. הייתי הולך לאחד שמומחה לברך, מביא לו את הצילום של עמוד השדרה, את האולטרסאונד של הברך, מביא לו את הברך, בא עם הברך כמובן, מביא לו, אני צוחק כמובן, מביא לו את הצילום בעמידה, ורואה, אולי אתה צריך לעשות פיזיותרפיה ולחזק שרירים, הוא ייתן לך הוראות, או אולי הוא יחליט שהוא רוצה בכל זאת לשלוח אותך לעשות MRI ולקדם את ההבחנה.
2: טוב, עוד שאלה, אפשר בבקשה
1: קטנה? רק בזריזות, כי יש לנו חצי
2: כן,
1: דקה.
2: כן. יש לי פריצת דיסק ב-L5, ובנת ב-L4.
1: כן.
2: זה עובר בדרך כלל? מה
1: זה עושה? בדרך כלל משתפר, אבל לפעמים כאבים באזור L4 יכולים לגרום גם לכאבים בברך, ואנחנו חייבים לסיים שיש לנו כבר את האות ברקע. אז כשאתה הולך לאותו אורתופד, שהיא רגע, כי מה קורה ב-L3? כי L3, L4 יכולים להקרין לברך. אוקיי, יצחק, אנחנו חייבים לסיים. כל טוב, שבת שלום ומבורך, הרבה בריאות. כן, רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה. תודה למאירה פרץ ואייל פרנק, לעידן נאור, סליחה, לעומר אוקון, ליואב מנדלוביץ' ולאקל השם. תודה לכם המאזינים, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, 0552-103-103, ומי שרוצה שלחנו וואטסאפים קצרים, 054-70-103-70, פרסומות, חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.

0: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. התוכנית בחסות.
1: מצטערת אדוני, אין קבלת קהל, מה לא ברור?
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
3: זכותי. שירות אינו משפטי.
4: 103 FM.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, רבע גמר המונדיאל, ספרד ולמין ימל מול בלגיה וקורטואה, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. לא מאבדים את הצפון. פרויקט מיוחד עם החקלאים ובעלי העסקים שמחזיקים את הצפון ומתעקשים לשדר אופטימיות זהירה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם ניר קיפניס שיצא לירח דבש בחיפה. ודודי פטימר שחושף את הסיפורים מאחורי השירים של שייקה פייקוב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: התוכנית בחסות.
8: אבל גברתי, זה לא טופס מקורי. הבא בתור בבקשה.
9: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
10: זכותי. שירות אינו משפטי.
11: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד 4 צעירים מהפזורה הבדואית בנגב בגין תכנון פיגועי טרור. כתבנו בדרום, איתי גלאון.
17: משטרת ישראל ושבק עצרו 4 תושבי הנגב שעל פי החשד תכננו לבצע פעילות טרור נגד כוחות משטרה וביטחון ופיגוע בעיר באר שבע. בוקר הגיש הפרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדם במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי. נחשפה למעשה התארגנות של 4 תושבי היישוב סגב שלום. על פי החשד הם תכננו לבצע פעילות טרור נגד אותם כוחות וגם פיגוע בעיר באר שבע.
15: דובר צהל עדכן כי צהל חיסל ראש חוליית נוחבה שפשט למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר. המחבל פעל לאחרונה לקידום בתווי טרור נגד כוחות צהל וניסה לפעול לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור חמאס. עיתון השארק אל-אוסאט הסעודי מדווח כי חמאס העביר חלק משמעותי ממרכז הכובד שלו לטורקיה במהלך החודשים האחרונים. הדבר בא לידי ביטוי בהחלטת ארגון הטרור לקיים את הבחירות הפנימיות לראשות הלשכה המדינית באיסטנבול. עוד על פי הדיווח, רוב בכירי חמאס שוהים כיום בטורקיה לתקופות ממושכות, וכל הפגישות המתקיימות בתקופה זו נערכות במדינה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. 13 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 6 סמוך לקריית גת. בין הפצועים ילדה כבת 5 במצב קשה, מורדמת ומונשמת עם חבלת ראש, ילד בן 6 במצב בינוני, גבר בן 35 במצב בינוני, ו10 פצועים נוספים במצב קל. הפצועים פונו לבתי החולים במסוקי מדה וניידות טיפול נמרץ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, הטמפרטורות היום עלו מעט וחזרו להיות רגילות לעונה, בשעות הערב והלילה עדיין מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. ההתחממות כאמור תימשך גם מחר ובתחילת השבוע הבא, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בתחילת השבוע הטמפרטורות יעלו אל מעל הממוצע לעונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
20: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
11: עכשיו ב-103 FM. פרופסור

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, אורחים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל עידן נאור, אחראי על הפייסבוק לייב עומר אוקון, האחראים על השידור ב-103 FM יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM אקל השם, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103 ובוואטסאפ 054-70-103-70 לשאלות קצרצרות. אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו,
1: שלום, היי.
0: היי, שלום וברכה.
1: מדברת ירדן.
0: כן, ירדן. בת כמה את?
1: אני בת 73.
0: כן, ירדן.
1: היות ואימא שלי חולת פרקינסון.
0: כן.
1: לפני כחצי שנה התחלתי להרגיש רעד ביד שמאל, ורעד ברגל ימין.
0: רעד ביד יד שמאל ורגל ימין.
1: נכון. עכשיו, זה לא...
0: זה לא הולך ביחד כל כך, מבחינת פרקינסון, אז אני יכול להרגיע חלקית, כן.
1: זה כבר, כן, כבר הייתי
0: בסרטים.
1: בסרטים, חבל על הזמן איזה סרטים. עכשיו, הייתי באמת אצל נוירולוג, והסברתי לו את מה שאני מרגישה, והוא שלח אותי לעשות מיפוי.
0: כן.
1: משום מה, הרופאה שלי אמרה, ירדן, מה את צריכה את זה? עזבי, לא צריך, תמשיכי הלאה. עכשיו אני, אין לי בעיה, אני ממשיכה הלאה. אבל זה כאילו כמו שאתה אומר שזה לא נראה כפרקינסון, אבל אני בראש שלי בגלל שאימא חולת פרקינסון, אז כנראה שאני בקטע הזה.
0: א', זה לא חייב להיות, ממש לא. לא, הגנטיקה זה לא שאם לאימא יש, אז גם תמיד לבת ולבן יש.
1: כן, אבל בגלל שהייתה לי הסיטואציה הזאת...
0: כן, מתי הרד שלך הוא יותר במאמץ או יותר במנוחה?
1: אז זהו. במנוחה אין לי כלום.
0: במנוחה אין לך כלום.
1: שום דבר. כשאני למשל לוקחת צלחת...
0: אז היד רועדת.
1: כן, היד רועדת.
0: כן.
1: וברגל, כשאני נוהגת, אם הרגל שלי באוויר ולא, אתה יודע, על ה...
0: על הדוושה...
1: כן, על הדפשה, אבל אני מחזיקה אותה עליו באוויר, ולא על רצפת המכונית.
0: כן, את הקרסול,
1: אז אני
0: כן.
1: מתחילה להרגיש רעד, ואז אני מורידה את משעינה את הרגל, את הכף רגל, ולא קורה כלום. הכל בסדר.
0: תראי, אני בואי נגיד לך משהו שהוא, כתב היד שלך השתנה?
1: לפי דעתי כן, ולטובה.
0: ולטובה. קשה לך להסתובב מצד לצד במיטה?
1: לא, ממש לא.
0: ממש לא.
1: לא, ואני מתאמנת 3 פעמים בשבוע.
0: תקשיבי, בואי אני אגיד לך, בואי ננתח את זה בשני מצבים.
1: רגע, הייתה לי עוד סיטואציה, אני לא יודעת אם זה קשור. פשוט קמתי איזה בוקר ונמדתי לקחת איזה טופס מהשידה בבית. ופתאום, אני יכולה להגדיר את זה כמישהו כאילו לפת אותי בחוזקה, בכל הגוף, אני לא יכולתי לזוז כמה שניות, נבהלתי מאוד, והיה לי כאב חד, שקשה לי להגיד איפה היה, ברגליים, בכתפיים, נלחצתי מאוד והרגעתי את עצמי, אמרתי, ירדנה, תירגעי, תירגעי.
0: אוקיי, זה לא קשור
1: אז זהו, אמרתי, אולי...
0: לא, זה לא קשור. זה לא קשור, זה יכול לפעמים להיות איזה מצבים של איזה גירוי פתאומי או משהו כזה. תראי. רעד פרקינסוני הוא בדרך כלל רעד, מתחיל כרעד במנוחה. כלומר, שאדם יושב ולא עושה כלום, ואז הידיים רוטטות.
1: כן.
0: רד ראשוני, מה שנקרא essential tremor, או רד ראשוני שהוא משפחתי יותר, זה רעד, הוא נקרא intentional tremor, הוא רעד בכוונה. כלומר, אם אני לוקח, אם אני אוכל מרק ולוקח את הכף ומביא את הכף לפה, היד שלי רועדת עם הכף.
1: כן.
0: וזה לא רעד פרקינסוני בדרך כלל. כלומר,
1: את מתארת רעד...
0: גם עם הצלחת שלך.
1: אוקוס, כן.
0: כן, כלומר, אם את רוצה, אם את לוקחת עט ורוצה... רוצה לעשות את העת, אז שאת עושה, את רוצה לעשות משהו ואת עושה אותו, היד רועדת. אבל שאת לא עושה כלום ואת יושבת וצופה בטלוויזיה, ולא קורה כלום, זה מתאים יותר לרעד פרקינסוני. רעד פרקינסוני לרוב מופיע גם עם נוקשות מסוימת של השרירים. איך חוש הריח שלך?
1: מריחה בלי שום בעיה, מה
0: שגם
1: אחר לא מריח.
0: אוקיי, אז גם כן, זה אחד מעשרות הסימנים. עכשיו, אני, בואי נגיד, על פניו לא נראה לי שמדובר שיש לך התחלה של פרקינסון. עכשיו, בואי נגיד כך, זה לא נראה כפרקינסון. הרופאה שלך... צודקת ולא צודקת, ולמה היא כן צודקת, ולמה אני מחזק את דעתה? אני מחזק את דעתה, כי אני אומר לך ככה, תראי ירדן, אם עכשיו אני בא ואני אומר לך, יש לך סימנים של פרקינסון, מה את תעשי עכשיו? את תתחילי לא לחיות.
1: נכון.
0: את תכנסי למצב רוח לא טוב. את תגידי מה יהיה, אני אהיה כמו האמא שלי.
1: נכון.
0: עכשיו, כל זמן שאין לך את הביטחון שמדובר בפרקינסון, אלא להפך, זה נראה יותר כלא פרקינסון, את חיה יותר בשקט. עכשיו, אם הייתי אומר שאם אני הרגע אגלה שיש לך פרקינסון, אני אתחיל לטפל ואני אמנע את המחלה, אז המצב היה שונה. אני מציע לך, תעשי הסכם עם הרופאה, שאת לא תעשי את הבדיקה, אבל אם בעוד חצי שנה, שנה, שנתיים, תרצי את הבדיקה, היא תיתן לך אותה.
1: אוקיי, אז מה זה יכול להיות
0: ותרדי,
1: בכל
0: זאת? ותרדי מהסרטים, זה יכול...
1: לרדת מהפרקינסון. כן. אני חצי שנה, אני הראש לא עובד.
0: זה בדיוק, את רואה, ואז תתארי לך שעכשיו תעשי את הבדיקה, ויראו שאולי יש חד, לא חד משמעית, אולי כן, אולי לא, מתאים, לא מתאים, יכול להתאים כל מיני תשובות שהן לא דפיניטיביות.
1: Okay.
0: אז אם חצי שנה את לא חיה, עכשיו תמשיכי לא לחיות ויהיה יותר גרוע. Okay. ואם הסימנים מראים, לפחות לפי מה שאנחנו מדברים, שמדובר ברעד ראשוני, אז רעד ראשוני, אפשר לחיות איתו עד גיל, גם עם פרקינסון אפשר לחיות הרבה שנים, אבל עם רעד ראשוני, אז יש איזה רעד ראשוני שהוא לא בעייתי. רעד ראשוני הוא רעד לא... יש מה, הוא בדרך כלל יותר משפחתי, זה essential tremor נקרא, ואם אני תמיד אומר לאנשים שאני רואה, שבאים אליי ואומרים, אני מפחד שיש לי פרקינסון, ואני רואה שזה רעד ראשוני, אני אומר להם, יש גם רעד פיזיולוגי. בגיל מסוים, בגיל 70 פלוס, להרבה מאוד אנשים יש קצת רעד שהוא רעד פיזיולוגי, ושהוא רעד לא קבוע, ושהוא רעד יותר בהתרגשות. כן? ועכשיו, אם את הולכת פעם ברחוב, איפה את גרה? באיזה עיר?
1: ברחובות.
0: תעברי פעם ברחובות, ליד בית קפה, שישנם שם נשים צעירות, שמאשנות בחוץ, ותביטי על היד שלהם עם הסיגריה, ותראי איך שהן מחזיקות סיגריה ביד, ואיך היד שלהם רועדת. אז עוד רעד, רעד לא עושה, רעד קל לא עושה את ההבחנה.
1: וזה שזה יש לי כאילו ביד שמאל.
0: אם היית אומרת לי, זה מתחיל לי משהו ביד ימין, ביד ימין וברגל ימין, או ביד שמאל ורגל שמאל, או שיותר ביד מאשר ברגל באותו צד, הייתי עוד איכשהו, זה יכול יותר להתאים, אבל יד רגל ימין ויד שמאל, זה יכול להיות, הכל יכול להיות ברפואה, אבל זה סופר סופר סופר סופר לא מתאים.
1: זאת אומרת כאילו לא לגשת לראות מה, בסדר, הפרקינסון ירד מהפרק, אבל זה ש...
0: רעד ראשון, אני לא... עד כמה זה מפריע לך לראש, ועד כמה זה מפריע לך לתפקד?
1: אני תראה, זה מפריע לי, פגש אותי השבוע שהייתי עם הנכד שלי, ואמר לי, סבתא, מה קרה שהיד רועדת? אמרתי, הצלחת פשוט כבדה, אז אתה יודע, אני לא רוצה להלחיץ אף אחד.
0: כן. אני הייתי מחכה עוד קצת ורואה, ואם את רואה שתוך חצי שנה המצב לא משתפר, לא משתפר, אלא מחמיר, או יש לך סימנים נוספים או משהו כזה, תעשי, דברי עם הרופאה, תגיד לה, את יודעת מה, אני קיבלתי הפנייה, אבל בואי, אני מוכנה לחכות עוד, אבל רק אם אני אבוא אליך בעוד שנה ואבקש את הבדיקה, תני לי אותה, ואני לא אצטרך לרוץ שוב לנוירולוג ולחכות עוד 3 חודשים בתור.
1: כן, כי הנוירולוג הוא זה שלמעשה המליץ לי.
0: כן, נוירולוג ממליץ כדי לעשות את ההבחנה, למרות, הוא בדק אותך יסודית?
1: הוא בדק, כן. הלכתי, הוא אומר שגם בהליכה אפשר תמיד לראות, אבל
0: אין שום סימנים. כן, אני מתאר לעצמי שאין שום סימנים. לפי התיאור שלה.
1: אוקיי, אני מודה לך מאוד.
0: כל טוב, כל טוב.
1: ותודה לכם על התוכנית שהיא נהדרת.
0: תודה רבה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
2: שלום.
0: וברכה.
2: אני בת 98.
0: ואיך קוראים לך?
2: שם בדוי, סילביה.
0: כן.
2: תראה, ספורטאית כל החיים, מילדות.
0: כן.
2: מאמנת עד היום.
0: כן.
2: רוכבת אופניים, הכל אותו דבר כמו שהייתי לפני 30 שנה, חוץ מי, בפברואר התנפלתי, עשיתי תאונה עם אופניים.
0: נפלת, כן.
2: כן, התרסקתי, בוא נגיד, לא נפלתי, התרסקתי. הגעתי למיון, עשיתי ראשון, חוץ מכל הפציעות ברכיים, קרע בכתפיים, קרע ברצועות, שתי הברכיים, סיטי ראשון. אחרי חודש, שאני עדיין מתמודדת עם כאבים, יש עיניים קרית פה, קרית פה, הייתה תרה ראשונה, זקה, המלחמה, בסוף פברואר, התרסקתי שוב על הראש בתוך הבית. נפתח לי הראש, סיטי שני, בתוך חודש, לא הייתה ברירה, אנחנו מדברים על לפני 5 חודשים.
0: כן.
2: אני חזרתי לאופניים, עם כל החששות, הבנתי שזה הדרך שלי, להמשיך, לאמן.
0: אולי צריכה לחשוב שהדרך שלך זה להפסיק?
2: לא.
0: אני שואל, אני לא אומר מה לעשות. לא, אוקיי.
2: אני הבנתי, אני נוסעת מאוד בזהירות, החלפתי לאופניים יותר רחבות, כי הייתי רוכבת באופני כביש.
0: כן.
2: האופניים יותר רחבות. נוסעת מאוד בזהירות, הבנתי על התחלה שעליתי ברעידות, כי מאוד התרגשתי, שזה מאוד עוזר לשיווי משקל, להזכיר לך, יש לי קרע מלא ברצועה צולבת בשני הברכיים, זאת אומרת, אופניים גם בולם זעזוע של הליכה או כל דבר אחר, חזרתי לאמן, אני יודעת מה אסור לי בבחינה לשמור על מה שיש, חזרתי להתאמן.
0: מה את מאמנת? רכיבה מסוימת?
2: לא, אני מאמנת סטודיו, כל מיני.
0: סטודיו מה? סטודיו לריקוד, סטודיו כושר, סטודיו?
2: לא, כושר, כן.
0: כושר, אוקיי.
2: כן, אבל למה אני מתקשרת? עשיתי בדיקות דם גם לפני אולי 1.5 חודש, הכל בסדר, אני גם לא לוקחת שום תרופה.
0: אז מה את שואלת אותי בעצם, סילביה?
2: אני שואלת אותך, כן, שמתי לב, אני מרגישה עייפות נוראית. במצב כזה שצהריים מדברים איתי, קשה לי להחזיק שיחה. השאלה פה, הכל בסדר, כביכול בדיקות. השאלה, ואני חשבתי, אולי יש לי פיברומיאלגיה. יכול להיות מצב כזה, לא מבינה מה קורה לי. שהתחושה שאני לא
0: מצוות
2: אפילו לדבר מהעייפות.
0: תראי, את מתארת לי דבר שאם כבר זה כרוניק פתיק סינדרום, זה לא פיברומיאלגיה, איך את ישנה בלילה?
2: לא, לא טוב. אני עדיין, עקבים בכתפיים, ואני גם מודרת מכל המצב.
0: את לוקחת איזה שהם תרופות?
2: לא.
0: לא. עכשיו, איך מצב הרוח שלך?
2: בגדול שאני מתאמנת ומאמנת בסדר, אבל אני מוטרדת מכל הפסיעות שיש לי. מוטרדת מה יהיה. אם אני לא אתאמן, אני על כיסא גלגלים. זה מה שנראה לי.
0: זה לא נכון, אבל זה את החלטת, אבל זה לא נכון. אז למה שתהיה על כיסא גלגלים? אין לך שום פגיעה עצבית, אין לך שום דבר. יש לך חבלות גופניות שהם גם התאוששו עם הזמן, גם הקרעים יצטלקו או יטופלו. אין שום סיבה שתהיה על כיסא גלגלים, אם את לא נמצאת עכשיו על כיסא גלגלים. כלומר, זאת חרדה שאין לה שום אחיזה רפואית. כן? אלא אם כן תיסע על אופניים ותתרסקי פעם נוספת ויקרו דברים נוספים. תגידי לי, איך מערכת העיכול שלך?
2: כרגע טיפה יותר טוב, אבל כן, איזה שלושה חודשים כבי בטן ממש. עם המון גסים פנימיים. כן, אני אוכלת הרבה סיבים, אז חשבתי אולי, למה יש קשר?
0: יכול להיות קשר, כן, כי את מתארת לי, את מתארת מצב של תשישות כרונית. תשישות כרונית כן, יכולה כן. להיות אחרי טראומה אצל הרבה מאוד אנשים לתקופה מסוימת. בעיקר כן. בגיל 60 פלוס. כן, הגוף שלנו כבר מגיב אחרת, את זוכרת את סילביה, את לא סילביה, אבל לא משנה, את זוכרת את עצמך מגיל 50, מגיל 45, אומניפוטנטית וזה, ועכשיו אחרי שתי תאונות, הגוף יותר חלש, ולגוף לוקח הרבה יותר זמן להתאושש. וההתאוששות הזאת היא חלק מהשינה, היא צורך של הגוף להתאושש, להטעין את הסוללות מחדש. עכשיו, אם זה היה כרוניק פתיק סינדרום, אז היית קמה בבוקר כבר והיית כל היום עייפה. אבל את מתארת לי את העייפות שהיא אחרי כמה שעות, כן?
2: נכון, אבל ביחד עם זה, באופי, אני נלחמת. תמיד הייתי ככה, בן אדם okay. שורד, לא משנה מה.
0: בסדר, אז, אבל יש גוף ויש נפש. אז בנפש את שורדת. ובגוף, הגוף שלך עבר שתי טראומות אחת אחרי השנייה.
2: ויש לי לומר, שדן פרופסור,
0: כן.
2: שלפני חודש וחצי, על הדרך, היה לי במצח קרסינומה ביסיסי, שעדיין מהאזור הזה, וזה מתחת למצח שנפתח באחד הזקות.
0: אוקיי, אז BCC זה בזל צל קרצינומה, זאת קרצינומה שבדרך כלל מורידים אותה, אבל היתרון שלה שהיא בדרך כלל היא לא שולחת גרורות.
2: נכון,
0: אבל אם זה היה על צלקת, אז היה לך שלושה פליקים אחד אחרי השני.
2: בדיוק, ואז יש לי עדיין אדום לי במצח.
0: כן, זה יישאר אדום הרבה זמן, אבל זה יחלוף.
2: אני מותשת מהכל באמת.
0: אז יש פה שילוב של תשישות גופנית, של גוף שמתאושש יותר לאט בגיל 68 מה שבגיל 28, ושל תשישות נפשית, של בום אחרי בום אחרי בום, ואומרים שצרות באות בשלישיות, אז גמרת את הסדרה של השלושה, ועכשיו תתחילו להתאושש. אני לא חושב שמדובר בפיברומיאלגיה.
2: אוקיי.
0: אי אפשר לדעת, כי פיברומיאלגיה קודם כל זה מחלה שהיא, כדי לקבוע פיברומיאלגיה, אני צריך לשלול כל גורם גופני לכאבים. ודבר שני, אצלך, אם כבר מדובר בכרוניק פתיק סינדרום, וכרוניק פתיק סינדרום זה אמנם בדודה של פיברומיאלגיה, אבל אני מניח שאת הגעת להבחנה הזאת דרך ה-AI. או דרך,
2: לא,
0: או דרך האינטרנט או משהו.
2: לא, ממש לא. אני מאמנת 35 שנה. יש לי הרבה, קצת ידע בתחום מנשים שהגיעו מתעמלות עם פיברו. לא, ממש לא.
0: אז אצלהם הם עייפות בצהריים? הם עייפות?
2: לא, אבל אני אמרתי, לא הגיוני, שאפילו שאני לא מסוגלת לנהל שיחה. אז התחלתי אולי מהמכות שקיבלתי בראש.
0: לדעתי יש פה עייפות נפשית יותר מעייפות גופנית. לדעתי, אבל עוד פעם, אני לא מכיר, לא בדקתי, לא ראיתי, אבל אם את אומרת שכל בדיקות המעבדה שלך תקינות, ושאת עדיין מאמנת, ואת עדיין מתפקדת, ויש לך כאבים עוד, ויש לך, אז מבחינתי הכל מוסבר והכל מובן. אם היית אומרת שיש לך אנמיה, או שחסר לך ויטמין B12, או שחסר לך פריטין, או שיש איזה מחלת רקע, אז הייתי יכול להיות איכשהו לנסות לקשר ולחפש דברים אחרים. אני חושב שאת צריכה לתת לעצמך את הזמן לנוח, להתאושש, תרשי לעצמך לנוח אחר הצהריים, לקחת סיאסטה, ואני מניח שאת תתאוששי.
2: יש לי שאלה קטנה.
0: בבקשה.
2: שבעצם יצא לי, מה אני עושה, שני סיטי בתוך חודש.
0: שום דבר, שום דבר. אני אגיד לך למה שום דבר. א', מכשירי ה-CT בשנים האחרונות הם שונים ממה שהיה לפני 10-15 שנים, יש בהם כמות קרינה קטנה, ב', אנשים שעוברים תאונת דרכים, לפעמים אנחנו, או אנשים שיש להם בעיות אחרות, אנחנו לפעמים עושים להם CT, כל חודש או כל חודשיים, מספר גדול של בדיקות כדי להשוות בין בדיקה לבדיקה. את היום בת 68, אם את מפחדת מקרינה שהיא תגרום לך לסרטן, אז את תקבלי את הסרטן מהקרינה הזאת של ה-CT בגיל 302.
2: וואו.
0: אולי 303.
2: טוב.
0: לא קודם.
2: טוב.
0: אוקיי?
2: בסדר.
0: כל טוב.
2: נרגעתי, תודה רבה.
0: כל טוב. כן, ומי איתנו? הלו?
3: שלום, פרופסור קרסו.
0: שלום.
3: שמי יהודית, כן, אני בת 70.
0: כן, יהודית.
3: ואני רוצה להגיד לך, אמנם זה כבר משעמם אותך, שאני מקשיבה לך, מאז שאתה פעם ראשונה הופעת בטלוויזיה, ולמדתי ממך המון המון המון.
0: אני פעם ראשונה הופעתי בטלוויזיה בשנת 1972. 100% רייטינג, ערוץ אחד, אני מניח שלא
3: מאז. אני לא יודעת בדיוק באיזה שנה זה הייתה, שאתה התחלת להופיע עם אפרת. מאז אני הקשבתי לך.
0: אוקיי, זה בערוץ השני. אוקיי.
3: אוקיי, אז זה, ומאז אין לי עם כמה וכמה למדתי ממך, המון המון המון, קודם כל מהחוכמה. אוקיי, אז כמה שאפשר, כן? אני לא בא אפילו לקורסוליך. אוקיי. טוב, תראה, יש לי שתי דברים שרציתי להתייעץ, וקודם כל בקשר לגב. אוקיי. לי, יש לי בעיות בעמוד השדרה עם בליטות, התחלתי בבליטות דיסק, אחר כך גם כמה פריצות דיסק, משהו כמו 25 שנה. המון זמן, המון המון זמן. עוד בהתחלה אמרו לי שאני צריכה להכיר כבר אז, בהתחלה שגילו את זה, אמרו לי, יש איזה שלוש, שאני צריכה להתאמן. אני מאז מתאמנת כל יום, שעה וחצי, בבית, לא ב...
0: לא משנה, זה עוד יותר טוב.
3: והולכת ברגל. בקיצור, אני כל הזמן מתאמנת.
0: מצוין.
3: אבל זה לא עזר לי לזה, שהמשיכו לי הבליטות וה...
0: לא, הבליטות לא יכולות להיעלם, הן יכולות רק להחמיר עם הגיל.
3: לא,
0: הן
3: גברו. לא, גברו עוד ועוד ועוד.
0: בטח, עם הגיל הם הולכות לזה יותר קשה, לא יותר טוב, אבל תארי לך, אם לא היית עושה פעילות גופנית, זה היה הרבה יותר גרוע.
3: נכון, כנראה.
0: כן.
3: בכל אופן, ומה אני אגיד לך, זה לא כיף גדול, אבל אני עושה כי אין לי ברירה. אוקיי, בכל אופן, יש לי, גם זה כבר לפחות איזה 15 שנה, שיש לי זרמים של ברגליים, את הפריפריה הזה, ואני לפחות 15 שנה מקבלת ליריקה, שמאוד מאוד עוזר לי, שלא אם ישמור, שלא יפסיקו את הליריקה.
0: אם יפסיקו את הליריקה, יהיה גם הפנטין, ויפסיקו את הגם הפנטין, תהיה תרופה אחרת, אל תדאגי. התרופות רק הולכות ומשתכללות.
3: היו דברים אחרים, ולא עזרו לי, והליריקה עזרה לי שום תרופות לוואי כמה שידוע לי, ועוזר, אין מילים.
0: אוקיי.
3: אני לוקחת כל יום, פעם לקחתי 100, היום אני לוקחת 150 מיליגרם בערב, כי זה מעייף.
0: כן, נכון. אז את לוקחת 150 פעם ביום?
3: פעם ביום, היום. אבל לפני, נגיד לפני שנה לקחתי רק עוד 125, ולפני איזה 3 שנים לקחתי 100, זאת אומרת לאט לאט בגדל.
0: אל תדאגי, גם אם תגיעי ל-300 זה לא סוף העולם. אבל חכי, אבל רק אם צריך. אוקיי, אז מה את שואלת אותי?
3: אוקיי, עכשיו יש לי את, לפני 5 שנים הייתה לי פריצה דיסק שהרגשתי אותה, וזה היה משהו נורא והיום, ובירק אחד יש איזה, באותו רגע זה קרה, איזשהו שטח של, לא יודעת, 20 סנטימטר, שלא מרגישה שם שום דבר, זה ברוך השם יכולה ללכת, אבל שם כאילו אין...
0: איפה זה בירך?
3: בירך
0: בצד שמאל, והפריט הדיסק היה בצד ימין. זה יכול להיות שהתחושה שם תחזור אחרי כמה זמן, לפעמים זה נעלם לכמה זמן וחוזר.
3: לא, זה כבר 5 שנים ככה.
0: כמה, 5 שנים?
3: כן.
0: אוקיי.
3: אבל מה שמעניין, זה גם, בוא נגיד, שייך לזה שלמרות שאני לא מרגישה שם,
0: זה אזור, זאת, זה אזור יפי... של, זה אזור כמו ביצה של איזה 20 סנטימטר?
3: לא, קצת יותר, בוא נגיד 25 בפס בצד שמאל של הירך.
0: אוקיי, בסדר גמור. בסדר, כן.
3: זה היה הפריצת דיסק ב-L1, L1-2 ב-L1.
0: זה מתאים, זה מתאים.
3: זה מה שאמרו לי, כן. אחרי לא יודעת כמה מלא, עשיתי המון MRI'ים, זה מה שאמרו לי, והזמן האחרון, ממש הזמן האחרון, התחילו לי זרמים שם, זאת אומרת, מה שאני מרגישה בשוק ימין, התחיל לי באזור הזה של אדום בעצם. אחד, רציתי לשאול מאיפה זה יכול לבוא, אבל אני צריכה עוד להוסיף משהו. בנוסף לזה, יש לי כאבים בירק ממש שנה, וזה יורד ועולה, אתה יודע, יש איזה בא בגלים, אבל עכשיו כל הזמן כואב לי. לפי דתי ב-L4-5.
0: לא, תגידי לי איפה כואב לך, אל תגידי לי איזה
3: זמן. כואב לי בגובה הזה, ימינה מימות השדרה.
0: עוד פעם.
3: זאת אומרת, יש, לא עמות השדרה כואב לי, אבל ימינה ממנו אמרו שזה במפרק.
0: איזה מפרק?
3: לא בטוחים,
0: רגע אחת, אל תגידי לי L4, L5, כי את לא יכולה לדעת איפה זה אצלך.
3: איך אני יכולה להגיד לך אז איך?
0: תגידי לי איפה כואב לך, כואב לך בגב או כואב לך ברגל?
3: בגב,
0: עכשיו כואב לך...
3: בגב תחתון בצד ימין.
0: גב תחתון בצד ימין, כן.
3: כן. בעירת, אבל אין לי
0: איך
3: להגיד לך.
0: עכשיו, אז בואי אני אכוון אותך. אם את נוגעת, את יודעת איפה נגמר עמוד, איפה שנגמר אגן הירכיים?
3: סרקה לי כאילו.
0: את אישה רזה או שמנה?
3: רגילה.
0: את יודעת איפה נגמר אגן הירכיים? איפה, את יכולה לשים את היד בצד ולהרגיש איפה נגמר את העצם? של אגן הירכיים?
3: אבל אגן הירכיים אני מרגישה בצד ימין, לא באמצע.
0: לא, עזבי, אז... טוב, אני לא...
3: אני יודעת, בסדר, כן, אני יודעת איפה זה נגמר.
0: עכשיו, זה באותו גובה?
3: כן, פחות או יותר.
0: פחות או יותר, מעל הגובה, מעל הסוף של אגן הירכיים, או מתחת לסוף של אגן הירכיים?
3: ממש שם.
0: ממש שם, אז זה בסביבות, אז זה L3, כן.
3: אוקיי. אז כאשר עשיתי את MRI, רופא אמר ש-L3, אבל הוא אמר שהוא לא בטוח, וזה יכול להיות שזה במפרק שבין, אני לא יודעת אם זה נכון.
0: סקרואיליאק ג'וינט, נכון. המפרק שבין אגן הירכיים לעמוד השדרה, שנקרא המפרק הסקרואיליאקלי, כן.
3: אוקיי. אז עכשיו, מכיוון שזה התלוננתי, אז בערך אז שזה התחיל, לפני בערך 9 חודשים, הלכתי וקיבלתי אחרי כל מיני דברים אחרים שלא עזרו, הזרקה לשם של קורטיזון,
0: כן.
3: לאזור הזה, שזה לא עשה לי כלום. Mm-hmm. כאילו, שום דבר, כאב לי בעוד ככה יומיים, אבל השפעה לא הייתה לו לחלוטין. חוץ מהקורטיזון לצערי שלא ישנתי וכל מיני דברים, לא, לא טוב, לא, ממש לא יודעת. בקיצור, לא עזר לי לכאב, אוקיי? Mm-hmm. אחרי שזה היה, באמת כל הסיפור הזה התחיל לפני שנה, שזה התחיל מאוד מאוד לכאוב לי, וברגע שזה כאב לי, אני לא יכולתי לדרוק על הירך ימין, שזה היה תקין לחלוטין לפני כן. עד כדי כך שזה קרה, אני לא, אולי זה נותן איזושהי אינפורמציה, שניסיתי לעלות מדרגות ולשים כאילו משקל על הירך ימין, אני כמעט שלא יכלתי. כמובן שלחו אותי ל-MRI לירך ימין, ושלחו אותי לאולטרסאונד של ירך ימין, שאמרו שאין שם כלום, אמרו אולי יש קצת דלקת בבורסה, אבל לא משמעותי, ולא מצאו הסבר למה אני לא יכולה. זה עבר לי, כאב הזה אחרי...
0: מה נשאר עכשיו?
3: עכשיו זה קבוע כואב לי שם אחורה בגב, בצד ימין, באמת כואב. אני ממשיכה עם ההתאמנות והכל, אבל זה כואב כל הזמן, ובנוסף לזה התחיל ירך ימין שלי, לא יודעת אם זה קשור או לא, כל הזמן כואב לי, ממש כאילו יש פגיעה, עשיתי צילום, ואמרו שבצילום שלא רואים משהו, שנותן אינדיקציה לכאבים שיש לי בירח ימין, ואורתופד גב אמר לי לעומת זאת, מנתח גב אמר שזה לא, הוא לא חושב שזה מהגב. אז עכשיו אני תקועה בזה.
0: יכול להיות שזה משהו.
3: כואב לי ירח ימין מאוד מאוד, כואב לי הגב מאוד, זה לחלוטין, ואני תקועה בזה עכשיו.
0: אני צריך לבדוק.
3: אמרו לי, מי שהזריק לי לפני שנה, כן. פה אני גם לשאול, שהוא יכול לנסות עוד פעם, להזריק, אז הוא הזריק לי לחוט השדרה, אבל לא לעצב, זה מה שאמר, ועכשיו הוא אמר שהוא יכול להזריק לי למפרק הזה.
0: למפרק הסקרואי לקלי.
3: זה כאילו אמור להיות עוד איזה שבועיים, אני לא יודעת אם להזריק בכלל.
0: תראי, אם יש לך כאבים ואת לא יכולה, אני פשוט לא יכול לדעת, אבל יש בדיקות שאפשר לעשות, כדי לראות אם זה מהמפרק או לא, כלומר, יש בדיקה פיזיקלית שאפשר לעשות. אני אבל לא יכול... בדיקה פיזיקלית, הרופא יודע להשכיב אותך על הצד, ללחוץ בזווית מסוימת, לראות אם כואב או לא.
3: אבל זהו, שלא כואב לי. שמשכיבים אותי, עשו לי את זה,
0: השכיבו אותך על הצד?
3: משכיבים אותי, לא כואב לי, לא הגב ולא הירך.
0: לא, אבל השכיבו אותך על הצד ולחצו על אגן הירכיים?
3: נכון, ולא כואב.
0: ולא כואב. ולחצו על המפרק עצמו?
3: כן, גם.
0: ולא כואב. אז אם יחצו על המפרק...
3: אבל כשאני דורכת והולכת זה כואב.
0: שמה?
3: וגם כשאני יושבת.
0: באותו מקום?
3: בירך?
0: לא, לא בירך.
3: בירך או בגב?
0: בגב.
3: בגב, כואב לי גם בישיבה וגם בעמידה וגם בשכיבה, כואב לי כל הזמן.
0: לא, קשה.
3: אבל זה לא חצים אליו, לא כואב.
0: תקשיבי, אם תקבלי זריקה אחת למקום, להזיק זה לא יכול, הכי הרבה יהיו לך כאב.
3: אבל האמת, השאלה היא באמת להזריק למקום
0: אני
3: הזה,
0: לא, כי אני לא, מרגישה... זה אני לא יכול להגיד לך בלי להתרשם, כלומר...
3: אני מרגישה מהרופא שמזריק שהוא
0: בעצמו לא יודע.
3: מאוד מאוד מנוסה וטוב, אני מכירה אותה הרבה שנים, הוא אמר שהוא באמת לא יודע בדיוק איפה להזריק לי, הוא יכול לנסות.
0: הניסוח שלו הוא הוגן מאוד, אני מוכרח להגיד לך, הוא הוגן מאוד, אבל לפעמים אנחנו לא יודעים, ולפעמים עושים זה מה שנקרא תרפויטיק טרייל, תרפויטיק טסט. אני עושה טיפול ואני רואה אם זה עוזר או לא עוזר, אני גם לפעמים עושה את זה, אומר למטופלים, תשמע, אני יכול לנסות לעשות לך שניים, שלושה טיפולים, אם זה יעזור טוב, אם לא, צריכים לחשוב על אסטרטגיה אחרת. אבל אני באמת, בלי בדיקה פיזיקלית ובלי רושם ובלי בדיקה של EMG ובלי בדיקות נוספות, אני קשה לי לקדם לך את ההבחנה. הדבר היחידי שאני יכול להציע לך זה לנסות להתייעץ עם אורתופד נוסף.
3: עכשיו הייתי בסיבה, אסור להגיד, אוקיי, הייתי אצל אורתופד, בקיצור, אורתופד גב ממש עכשיו,
0: כן.
3: וכמובן הם עושים את הבדיקות התדע טוב מאוד, ולעשות ככה וככה, והוא שלח אותי הביתה, הוא אמר, למרות שכל הגב שלך ככה, עד בתפקוד מאוד גבוה, אמרתי שאולי מכל ההתעמלות וכל זה,
0: והכל תקין
3: ולקי הביתה.
0: אוקיי.
3: את עשי ניתוח, זה מה שאמרתי.
0: לא, זה בוודאי לא לעשות ניתוח. הוא בוודאי לא לעשות ניתוח, השאלה היא אם לא לעשות, ניתוח בטח לא, השאלה היא מה לעשות כן, לא מה לא לעשות.
3: את זה הוא לא אמר, לקי לקהילה.
0: כן. אוקיי, אני לצערי לא יכול להגיד לך בלי להתרשם, אבל...
3: נשמח להתרשם, אבל אתה יודע שאתה... אני לא יודעת איך אפשר.
0: לא, לא, מה שאני מציע זה לנסות אולי לנסות פיזיותרפיה ולבדוק את זה, לראות אם יש איזה שריר תפוס שם או משהו כזה, אבל ככה...
3: יכול להיות אני... דבר כזה?
0: כן,
3: אני
0: יכול
3: גם
0: להיות.
3: קראתי באינטרנט שיש איזשהו...
0: יכול להיות.
3: סקרלי, משהו כזה?
0: כן, יש, יכול להיות נכון? שזה משהו סקרלי, יכול להיות שזה כאב מוקרן ממקור אחר, יכול להיות שזה, זה הרבה דברים יכול להיות, יכול להיות שזה...
3: איך יכול הירק כל כך לכאוב לי, אבל ממש נורא נורא כואב, ולא לא, לא, לא ראו אינדיקציה בצילום כן. למה.
0: כן, זה גם כואב
3: לא
0: לך
3: מישהו. לא רואים שיש שחיקה דפוס, זאת אומרת משהו מינימלי, אבל
0: לא, לא, לא, זה צריך להיות משהו שאפשר לגרות אותו, זה צריך להיות משהו שאפשר, ישנם שרירים במקום עמוקים שאפשר לגרות אותם. זה יכול להיות, יש שריר שנקרא גלוטוס, השריר של הטוסיק, ויש שם שלושה שרירים, הגלוטוס הקטן, הבינוני והגדול, ובשרירים האלה לפעמים השריר האמצעי תפוס, ואז במקרים כאלה אפשר להזריק אפילו בוטוקס למקום. יש הרבה דברים שאפשר לעשות, אבל פשוט ככה קשה.
3: אני עושה את זה. כאילו, איפה אפשר לעשות את זה?
0: אנשים שעוסקים בכאב יודעים את זה.
3: סיפרתי לך. הלכתי לשניים.
0: אוקיי, זה מה שאני יכול להגיד לך. אוקיי, זה מה שאני יכול להגיד לך. יש אפשרות לאתר את זה, לחפש, לבדוק, לבדוק איזה שרירים רגישים יותר, לראות אם יש שרירים בעומק של הישבן, שאם לוחצים עליהם הם כואבים, לאו דווקא ללחוץ על מפרקים ועל זהו, לפעמים שרירים תפוסים או שרירים מגורים, יש להם מצב מסוים, יש כמה תסמונות.
3: מה אפשר לעשות איתם? בואי נגיד שמצאתי איזה מישהו שאני, אין לי מושג, כי עד עכשיו אף אחד לא אמר לי את זה. איך אני, כאילו, מה אפשר לעשות שם?
0: מה אפשר לעשות? נגיד שאני מוצא שריר מסוים, אני יכול להזריק לשם בוטוליניום טוקסין ולשחרר אותו. ואז לפחות אני משחרר אותו לשלושה חודשים, ואני יכול לגרום לאותו מעגל קסמים להפסיק. זאת דוגמה אחת. כן. דוגמה שנייה.
3: גם מה שרציתי לשאול אותך, שבירך, הבנתי שאפשר לירך להזריק חומצה היאלורונית. האם אתה חושב שזה עושה קורטיזון?
0: אם אני מוצא שיש לי סימנים של מצוקה של הירך, אז כן, אז יש טעם לעשות את זה.
3: בהחלט
0: אבל
3: יש.
0: אם שאני משקיב...
3: מאוד כואב לי.
0: לא, כואב לך בצוואר הירך?
3: כואב לי בצוואר הירך, נכון? הכל מסביב, קדימה.
0: אם כואב לך בצוואר הירך, אז סביר להניח שהבעיה היא מצוואר הירך שיכולה להקרים.
3: אבל לא מוצאים בצילום כלום.
0: לא, זה לא שלא מוצאים בצילום, זה לא אומר שום דבר.
3: אז איך אני יודע מה יש?
0: אם יש סימן על שם פטריק, למשל, אחד הסימנים בבדיקה פיזיקלית, שבודקים, מקפלים לך את הרגל, מקפלים לך את הרגל ומושכים אותה עד סוף, עד הסוף לצד ימין או עד הסוף לצד שמאל.
3: אוקיי, אז שאני עשו את זה, זה אפשר לעשות את זה, אמרו שיחסית...
0: יחסית, אבל הם הצליחו לגרום לפרובוקציה של כאב?
3: לא, אבל אני יכולה לעצמי לגרום לזה, אם אני עושה את התרגילים האלה שאני מסובבת
0: אז ימין אז, אז,
3: את הירק, שאני מסובבת לבפנים, אז כואב.
0: אז זה סימן, מוגבל. זה אחד הסימנים. אז למה שאת עושה את זה?
3: כנראה הם רופאים לא יודעים לעשות, עשיתי לעצמי.
0: אוקיי, אני חושב שתנסה ללכת לרופאים נוספים, כי אין לי ספק שאם את עושה את זה לעצמך, ואת מגיעה לפרובוקציה של כאב, ורופא עושה לך את אותו דבר ולא מגיע לפרובוקציה של כאב, אז חד משמעית, מה שאת מתארת עכשיו מתאים לבעיה של צוואר הירך, נקודה.
3: לא, זה בנוסף לגב, לא קשור.
0: כן. לא, זה לא בנוסף, כי בעיה בצוואר הירך יכולה להקרין לגב, ויכולה להקרין למפרק הסקרו-איליאקלי גם כן. יש מה שנקרא כאב מוקרן. אוקיי, אני חושב שאנחנו...
3: אוקיי, רק מה שעוד לא... בבקשה, תן לי עוד לשאול את זה. האם רוצים להזריק, האם חומצה היאלורונית להזרקה לירך, יכול לעשות אפקט במקום קורטיזון?
0: זה

0: כאבים בתנועה. כנ"ל לגבי קורטיזון, אבל קורטיזון פועל בצורה אחרת. חומצה היאלורונית היא יותר משמנת את המפרק, וסטרואידים וקורטיזון נותנים יותר כשיש סימנים של דלקת במפרק.
1: הבנתי. רק עוד טיפה, רק תגיד לי, אני מעשה מפוחדת מהקורטיזון, שאני גבולי ב... 6.1
0: הסוכר
1: שלי, אני פוחדת
0: שיעלה לי. 6.1 זה לא נורא, 6.1 מוגלובין A1C זה לא נורא, יכול לעלות לך לקצת למשך שבוע וירד.
1: אוקיי, ממש תודה רבה.
0: כל טוב לך, כל טוב. כן, ומי איתנו? הלו?
2: צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים, כן.
2: ישר כוח.
0: תודה רבה.
2: על הסבלנות שלך.
0: כן, כבר כמעט ואין כוח, כן.
2: אני פונה אליך בקשר לבעיה. שמי חיים, אני בן 74.
0: כן, חיים, אני איתך.
2: אז אני מדבר איתך, אני רוצה לשאול אותך על הבעיה שהייתה לי, שיש לי בעיניים. הבעיה היא ניסטגמוס.
0: כן, אני רק אגיד למאזינים שלנו מה זה ניסטגמוס. ניסטגמוס כן. אלה תנועות עיניים מהירות, ואם אתם מסתכלים, אם אתם נמצאים בחוף הים, ומסתכלים על, על אנשים שמשחקים פינג פונג, או על אנשים שמשחקים טניס, ואתם מביטים להם לעיניים, אתם רואים שהעיניים זזות מצד ימין לצד שמאל, עוקבות אחרי הכדור. והתנועה המהירה הזאת של ריצוד העיניים מימין לשמאל ומשמאל לימין, כשהיא מהירה מאוד, זאת תנועה של ניסטגמוס. עכשיו, ניסטגמוס יש תורה מולד, אצל חלק מהאנשים הם נולדים עם ניסטגמוס. ניסטגמוס מופיע אצל אנשים מאוד מאוד בהירים, או אנשים שסובלים מתסמונת משם אלבינוז, וניסטגמוס מופיע אצל אנשים שהם עיוורים, וניסטגמוס יכול להופיע במחלות או בפגיעות מסוימות שקשורות לקורדינציה של העיניים. עכשיו מה השאלה?
2: השאלה היא, אני יודע שאני נולדתי עם זה.
0: אוקיי.
2: אני, 74 שנים אני...
0: אתה עם ניסטגמוס, כן.
2: אני עם ניסטגמוס. וכל השנים היה לי ליקויים, זאת אומרת יש לזה מוגבלות בראייה, יש בזה הרבה מוגבלות בחיים, אבל אני...
0: אבל אתה יכול לחיות, אתה יכול לחיות עוד 74 שנים עם זה.
2: אני עד עכשיו חי עם זה והכל בסדר. רציתי לשאול אותך אם יש אפשרות להטיב עם המצב באיזושהי צורה, אם הרפואה התקדמה, כדי להטיב עם הבעיה הזאת.
0: אם זה מולד למיטב ידיעתי, אין מה לעשות, ולמיטב ידיעתי זה גם לא צריך להפריע לך לראות.
2: לא, אם... האמת היא שאני רואה, נו... אבל לא כל דבר שאני רוצה לראות.
0: גם אני יש הרבה דברים שאני לא רוצה לראות ואני רואה אותם. הרבה מאוד מאוד דברים שאני רוצה לראות שאני לא רוצה לראות ואני רואה. גם הרבה דברים שאני לא רוצה לשמוע ואני שומע.
2: אבל יש לי מצבים שהניסטגמוס הוא מאוד מאוד חזק. יש איזשהו טיפול שיכול להרגיע לי את זה?
0: תראה, זה מפריע לך? במה זה מפריע לך?
2: האמת היא שכשאני יוצא לשמש, כשיש לי
0: אוקיי.
2: כשיש לי יותר מדי אור, אז זה זז יותר מדי חזק וכואב לי האור.
0: נכון, נכון, כי אתה, יש לך מה שנקרא פוטופוביה, רגישות לאור. וזה, אתה בלונדיני, אתה מאוד מאוד בהיר?
2: לא, אני לא בלונדיני, אני שחור, נולדתי בארץ, אני ספרדי.
0: אוקיי. לא, לא, לא, כי זה מאוד אופייני לאנשים בהירים מאוד מאוד.
2: לא, אין לי את הבית.
0: ולאלבינוס, אבל תשמע, congenital ניסטגמוס, כלומר ניסטגמוס מולד, זו תופעה שאנחנו מכירים אותה, היא לרוב לא מפריעה לראייה, אבל היא באמת, יש דברים שמגרים אותה יותר, ואור חזק, או לפעמים פרוז'קטורים, או לפעמים פלשים, או לפעמים טלוויזיה שהיא מאוד חזקה ומוארת, יכולה לגרות את המערכת. ואז הדבר היחידי הוא משקפיים, ויש משקפיים שהם עם פילטר. ואתה צריך לבקר, אפילו משקפיים, אם אתה לא זקוק למשקפיים, לעשות משקפיים, רק משקפיים שמכות את, את האור החזק. גם כן. לפעמים כשאתה יוצא ממקום חשוך למקום מואר, אתה לא רואה כמה שניות, נכון?
2: נכון, נכון.
0: כן, אוקיי.
2: האמת היא, האמת שיש לי משקפיים עם צילינדר, וניסו להתאים לי משקפיים כדי שהראייה שלי תהיה יותר טובה, אבל שום דבר לא עוזר.
0: לא, אבל בוא נפריד.
2: אני מעט לקחת משקפי שמש.
0: כן.
2: והמשקפי שמש שהן טובות, אז אני רואה יותר טוב איתן.
0: נכון.

0: רק משקפי שמש וכהים.
1: וכהים.
0: ובלילה, בלילה אתה נוהג?
1: לא, אני לא נוהג.
0: אתה לא נוהג, אוקיי.
1: ואני אגיד לך את האמת, גם בלילה, אני בלילה לא צריך משקפיים, אני רואה יותר טוב.
0: כן, אני יודע, אבל בלילה אני אפילו מציע לחלק מהאנשים לזהות עם משקפי שמש חלשים. כלומר, שמשקפי שמש שאותמים מעט. וביום, בשמש, במשקפי שמש שאותמים הרבה. כהים מאוד. כי כן. יש אנשים שגם בלילה, אם הם נמצאים עם משקפיים, אפילו אם את צריך אופטי, אז אופטי, ואם לא, אז משקפיים שכאילו בדרגת פילטרציה נמוכה, הם רואים יותר טוב, הם מסתנברים פחות.
1: כן, כן. עכשיו רציתי לשאול לך עוד שאלה.
0: בבקשה.
1: אתה מדהים, אתה איזה סבלנות. כל הרופאים שהייתי אצלהם לא ענו לי כמו שאתה עונה לי. באמת, באמת. אני לזכותך.
0: לצורך זאת התוכנית.
1: אז אני גאה בך. קודם כל, רציתי לשאול אותך אם זה דבר שהוא מחמיר.
0: בדרך כלל לא.
1: זאת אומרת, אני יכול לחיות את זה עד שאני אגיע?
0: עוד 74 שנים.
1: אוי, אתה יודע מה, הרגעת אותי, כי מה, אני זוכר כשהייתי, לפני שרציתי להתחתן או כל דבר אחר, כשהייתי הולך לרופא עיניים, הוא אמר שזה תורשתי, וזה נכון?
0: לפעמים כן, לפעמים לא, תלוי, זה, אני לא זוכר אם, לפעמים זה מופיע יותר במשפחות, אבל עד כמה שזכור לי זה לא תורשתי.
1: זה לא תורשתי, נכון? לא,
0: עד כמה שזכור, לא, עד כמה שזכור לי לא, אבל אני רוצה להגיד לך שאני לא, לא בקי בגנטיקה של זה, עד כמה, ב-90% זה לא תורשתי, עד כמה שאני זוכר.
1: אני רוצה להגיד לך, לפי הגנטיקה שלי, שיש לי בנות, כן. הם רואות 10-10, 6-6, והם רואות חבל על הזמן.
0: כן.
1: וזה אני מודה לקדוש ברוך הוא, ולך על הייעוץ שנתת לי.
0: על הכיפה.
1: יישר כוח, באמת, תודה לך.
0: תודה, תודה כל תודה טוב לך, כל טוב. ביי. כן, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
2: שלום.
0: וברכה.
2: מדבר אלכסנדר.
0: כן, אלכסנדר.
2: אני 72.
0: כן.
2: ואני מועמד לניתוח אורולוגי בנושא של הידרוצל.
0: הידרוצל, כן.
2: רציתי לשאול מה...
0: אז קודם כל, רק מילה אחת להגיד למאזינים, הידרוצל זה מצב שבסק האשכים, בדרך כלל זה בצד אחד, אבל יש מצב שזה בשני הצדדים, מופיעים נוזלים, והאשך, זה נראה כאילו שהאשך מאוד מאוד מאוד גדול ונפוח, ויש ניתוחים, והניתוחים הם ניתוחים די, יחסית די פשוטים. מה השאלה לגבי הניתוח?
2: השאלה שלי בעיקר, האם זה יכול לחזור?
0: התשובה היא כן. התשובה היא כן. לפעמים מנתחים צד אחד, וזה כאילו עובר, אבל זה לא עובר. וזה מופיע בצד שני. לפעמים מנתחים צד אחד, וזה חוזר. ולפעמים מנתחים צד אחד, וזה בסדר גמור, זה לא תמיד חוזר. וזה, כלומר, הניתוח הוא ניתוח יחסית פשוט, יש אפשרות לעשות אותו אפילו במקרים מסוימים בהרדמה מקומית, אבל אני מציע תמיד לעשות אותו בהרדמה כללית, כי יש שלב אחד בניתוח שבו צריכים למשוך את אחד השרירים שנקרא קרמסטר, ואז כשמושכים אותו, זה דבר שהוא כואב, ואז לכן רצוי הרדמה מקומית, כללית. אבל אפשר גם לעשות אותו בהרדמה מקומית, ורק להגביר אותה טיפה בזמן הניתוח, זה ניתוח קצר, בדרך כלל הוא מוצלח, ואתה למחרת חוזר הביתה, אם לא באותו יום אפילו.
2: תודה לך, פרופסור
0: קרסו,
2: שבת שלום.
0: שבת שלום. תודה. כל טוב, זהו רבותיי, סיימנו להיום. לא לפני שנודה למאירה פרץ ויאל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, לעידן נאור שאחראי על הדיגיטל, לעומר אוקון שאחראי על הפייסבוק לייף, ליואב מנדלוביץ' שאחראי על השדור ב-103 FM, ולאקל אשם שאחראי על השדור ב-104.5 FM, ותודה לכם המאזינים שהייתם איתי. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחרי השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. אז סוף שבוע טוב, אמור להיות חם, אז תיזהרו, אם אתם לא חייבים לצאת, אל תצאו החוצה. להתראות, שבת שלום.

0: מיד ב-103 FM. באה לשבת עם רבקה מיכאלי. 103 FM. התוכנית בחסות.
1: אדוני, חסר חומר בתיק הרפואי שלך.
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
3: זכותי. שירותנו משפט.
4: 103 FM.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: הנה זה בא.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, רבע גמר המונדיאל, ספרד ולמין ימל מול בלגיה וקורטואה, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. לא מאבדים את הצפון. פרויקט מיוחד עם החקלאים ובעלי העסקים שמחזיקים את הצפון ומתעקשים לשדר אופטימיות זהירה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרון, רוני, מתי דוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם ניר קיפניס שיצא לירח דבש בחיפה. ודודי פטימר שחושף את הסיפורים מאחורי השירים של שייקה פייקוב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28 וגם באתר מעריב.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. 103
7: FM. התוכנית בחסות.
8: מספר 24 לעמדה מספר 1.
9: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520. זכותי.
10: שירות אינו משפט.
11: מיד ב-103 FM באה לשבת עם רבקה מיכאלי.
12: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. לפי דיווח בניו יורק טיימס, קטר מנהלת שיחות עם ארצות הברית ואיראן כדי להביא להרגעת המתיחות בימים האחרונים בעקבות הירי לעבר מדינות המפרץ. אמש דווח באיראן כי גשר רכבת אסטרטגי המשמש לסחר עם רוסיה וסין הותקף בטילי שיוט. על רקע הדברים, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן אמר כי התקיפה של תשתיות במדינה תיענה בתגובה דומה. גם המשטר הציוני לא יהיה חסין מפנינו. כתב אישום הוגש נגד 4 צעירים מהפזורה הבדואית בנגב בגין תכנון פיגועי טרור. כתבנו בדרום, איתי גלון.
17: משטרת ישראל ושב"כ עצרו 4 תושבי הנגב שעל פי החשד תכננו לבצע פעילות טרור נגד כוחות משטרה וביטחון ופיגוע בעיר באר שבע. בוקר הגיש הפרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדם.
18: מי שברה
17: מרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, נחשפה למעשה התארגנות של 4 תושבי היישוב סגב שלום. על פי החשד, הם תכננו לבצע פעילות טרור נגד אותם כוחות וגם פיגוע בעיר באר שבע.
12: דובר צהל עדכן כי צהל חיסל את ראש חוליית נוחבה שפשט למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר. המחבל פעל לאחרונה לקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל וניסה לפעול לשיקום יכולתיו של ארגון הטרור חמאס. במקביל בתקשורת בסעודיה מדווחים כי חמאס העביר חלק משמעותי ממרכז הכובד שלו לטורקיה במהלך החודשים האחרונים. הדבר בא לידי ביטוי בהחלטת ארגון הטרור לקיים את הבחירות הפנימיות לראשות הלשכה המדינית באיסטנבול. עוד על פי הדיווח, רוב בכירי חמאס שוהים כיום בטורקיה לתקופות ממושכות, בהם בכירים שמשפחותיהם מתגוררות בקטר, וכל הפגישות המתקיימות בתקופה זו מתקיימות בטורקיה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. הטמפרטורות היום עלו מעט וחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות הערב והלילה עדיין מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. ההתחממות כאמור תימשך גם מחר ובתחילת השבוע הבא. עומס החום יהיה בינוני עד כבד. בתחילת השבוע הטמפרטורות יעלו אל מעל הממוצע לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
10: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר,
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: את החדשות ערכה הדר אקרי, שום ויה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
18: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
11: עכשיו, ב-103 FM, באה לשבת, עם רבקה מיכאלי. 103 FM.
20: מפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורג, על הדיגיטל עידן נאור. אל תכסי עיניים שלי. קמתי ממך ללכת אל ארץ אחרת. ב-1983, כאשר יעקב גלעד כתב את הגרסה העברית לעיניים שלי, היה ברור שהארץ האחרת היא ארצנו. היום החץ עושה סיבוב פרסה. הפנים מופנים, לא עלינו, לשם, ליוון. אבל הם יגיעו לבחירות, אם וכאשר. בשבועות האחרונים יהודה פוליקר חזר לאפר ואבק, ובספטמבר הוא חוזר להיכל התרבות עם עיניים שלי.

0: מבינה מה זה שאנחנו נעשה עכשיו צ'כוב? אני עושה שחף, כי אני עוד תודה להן זוכרת איפה באתי ולמה יש את התיאטרון, אבל איזה ביקוש, כמו לתחורים. בגלל זה, ובגלל שאני אוהבת אותך, אני שמתי אותך בקומדיה. ישראלי מקורי, חדשה, שאת תנשקי לי את הרגליים, שיהיה לך כסף לבית חדש.
1: אני לא רוצה, אני מסוגלת לעשות נינה.
0: את טיפשה כמו פרה מול רכבת, זאת קומדיה מדליקה לזוג.
1: בשביל מה באתי לתיאטרון הזה? בשביל מה? את יודעת שאמרתי לסוכנת שלי שאני מפסיקה לעשות טלוויזיה וסדרות נוער, כי אני מכוונת עכשיו לתפקידים איכותיים, ורה, אני פה כדי לעשות תפקידים גדולים, נקודה. אני נינה.
0: את לא.
1: אני נינה.
0: את לא.
1: אני נינה.
0: סיימת?
1: כן.
0: יופי. מה שכן, נינה עשית תפקיד לבחורה בדיכאון, ועצובה כמו המוות, ורוצה את מה שהיא לא מקבלת. ואת עכשיו יפה ושמחה, ואת מתחתנת, יש לך כסף, מקבלת כל מה שאת רוצה. מה את צריכה את זה?
2: יבגניה דודינה, שבת שלום.
3: שבת שלום, רבקה.
2: אני פותחתי בציטטה מתוך הסדרה של התאגיד חזרות, שעומדת לחזור לעוד עונה, וגם כדי להזכיר למי שלא יודע מי את, ואולי לרמוז למטען התרבותי שלך. עכשיו אני יכולה להתפנות לשיחה על הסרט החדש, מאמה. הבחורה העולמית שלו התקיימה בפסטיבל קאן, בינתיים כבר הוקרן ב-20 פסטיבלים ביותר, טורונטו, ורשה, ירושלים, טאלין, סידני. מאמה זוכה הסרט כסרט הטוב ביותר בפסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים בירושלים, וזה הזמן לומר שבת שלום לבימאית, תסריטאית, מאמה אור סיני, שלום לך.
4: שלום, שבת שלום.
2: תשמעי, איזה סרט, ישבתי מרותקת וקינאתי בפולנית של יוגניה. כן, אני ניסיתי, אני עברתי טיפולי שיניים אחרי שדיברתי פולנית בסרט. אבל בואי נספר על מילה. עובדת זרה מפולין, בארץ, מנהלת משק בית, עוזרת, והנה היא שוברת את היד, ובעלת הבית הישראלית שלה, חביבה, מציעה לה לבקר את בעלה ואת ביתה. בואי נשמע את חלי גולדברג מדברת עם יבגניה.
5: תשמעי, גדעון ואני דיברנו, ושנינו חשבנו שבגלל היד, אולי זה זמן טוב שתיסעי הביתה עכשיו. כבר לא ביקרת המון זמן. אל תדאגי, תקבלי פיצוי מהיד. את לא צריכה לדאוג בגלל כסף.
6: אבל יד חזקה שלי בריאה, אני יכולה לעשות קריסה, מדיר.
5: אני רוצה שתנוח ותחזרי אליי כמו חדשה. את יודעת שאני לא יכולה בלעדייך. רבקה שעה, בוא לך לטפל בך קצת, יהיה לך כיף.
2: ומה קורה למילה כשהיא נוסעת חזרה הביתה לפולין?
4: מילה, בדיוק מה לא קורה לה.
2: א', היא עוברת לפולנית ומאותו רגע הסרט הוא בפולנית.
4: נכון מאוד, נכון. עם כמה הבלחות בעברית אחרי זה בהמשך, אבל כן. והיא בעצם שבויה באיזשהו רעיון על הבית שלה, ועכשיו היא נאלצת להיווכח שהדברים הם לא בדיוק כמו שהיא השאירה אותם.
2: לא הבעל ולא הבת.
4: נכון, ובכלל כל השייכות שלה שם היא כבר שונה.
2: איך את הגעת לסרט הזה? את בעצמך אור סיני.
4: הגעתי אליו מתוך הבית שלי. אמא שלי לצערי מאוד מאוד חולה בפרקינסון, ולפני כמה שנים ההורים שלי החליטו להכניס לתוך הבית עובדת זרה. וזה באמת היה רגע מאוד מכונן בחיים של כולנו, כי פתאום הייתה עוד אישה בבית, והיא זרה, אבל חיה איתם. וזה מאוד השפיע על כולנו, ובהתחלה גם הייתה כמובן מבוכה גדולה, ואף אחד לא ממש ידע איך להתייחס אליה. ואני מאוד הסתקרנתי, וגיליתי אישה ממש מצחיקה ומלאת חיים, והיא גדולה ממני רק בכמה שנים, אז גם מהר מאוד התחלנו לדבר שיחות נפש כאלה, והיא סיפרה לי סיפורים על המשפחה שלה שנשארה בסרילנקה.
2: אני רוצה לשאול בכל זאת את יבגניה, כן. איך את קיבלת את מילה ואיך עברת לפולנית? אני מבינה שהשתלטת על גרמנית בינתיים.
3: כן. חוץ משפת האם שלי אני השתלטתי עליו בדברים.
2: עברית?
3: כן, עברית, כן. אבל אחרי עברית שום דבר לא יכול להפחיד אותך. מה זה פולנית אחרי עברית? איך אני קיבלתי את מילה בהתחלה בבעלה? אבל לאור יש את היכולת הנדירה הזאת ליצור דמויות כל כך מעניינות, מורכבות, וכשזאת שבמבט ראשון נורא קל לשפוט אותם, אבל אחד כך מתקרבים אליהם כמו בזום, ולאט לאט מגלים עוד שכבה ועוד שכבה. וזה הדמות, זה סרט על אימהות, אבל לא רק. זה דמות על אימהות ולא רק, אלא גבולות של אהבה, שצריך גם לדעת שעצם האהבה עצמה היא לא מבטיחה שום דבר. צריך לדעת גם לשחרר ולתת... לתת לבן אדם הקרוב לחיות
2: החיים. זה מתבטא בייחוד ביחסים שלך עם הבת.
3: נכון, על זה אני מדברת.
2: את מגינה עליה, עד כדי כך שאת לא אומרת לה את האמת.
3: אני מגינה עליה, אני חושבת שהיא מגינה עליה, אבל בעצם אני עושה נזק.
2: בסופו של עניין, אתם מתפייסות, אני חושבת, אני מקווה. אני הייתי ממש ממש מרותקת לסרט הנפלא, ואני רוצה להזכיר למאזיננו, שיבגן הדודינה היא לא סתם, פרס רוזנבלום לשנת 1988, פרס קלצ'קין, פרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל הקולנוע היהודי בוורשה, פרס התיאטרון לשחקנית השנה ב-2001, ואולי לא אמרתי את הכל.
3: לא הכל, אבל זה בסדר.
2: בגשר, עכשיו אנחנו נראה אותך גם באמא קוראז' ב-16, ב-17, אני יודעת שיש לך הצגות של אמא קוראז', אבל את חוזרת לנשמות, הצגה הזאת הרסה אותי נשמות, אני מוכרחה לומר.
3: תודה.
2: וזה את עושה כבר...
3: התרגלתי כשבת.
2: נכון, וזה את עושה כבר בשבת.
3: אני עושה את זה בשישי ובשבת.
2: יפה. אז אני אשמיע קטע לפרידה מתוך המונולוג הזה. את יש לך תפקיד, את עושה רוסייה, זה נורא מצחיק שאת עושה רוסייה בתוך המחזה הזה.
3: אני אשמיע אותו באהבה גדולה.
2: אני אשמיע קטע קטן ממנו. אני אומר לכם שבת שלום והצלחה גדולה. הסרט עלה אתמול, ממה, באמת מומלץ.
4: נכון, לכו תראו בקולנוע.
3: תבואו לראות אותנו, אנחנו מתרגשים מאוד ומזמינים.
2: תודה לבימאית אור סיני ולך יבגני דודינה.
3: תודה רבה.
2: להתראות.
7: מה, מה אתם מסתכלים? זה גן חיות? זה חיים של אנשים פה. רוצים להציץ, תציצו לשכנים. בושה וחוצפה. לי מותר להסתכל, זה בן שלי. מתי יש לי גרישה פובליקה, הכל אצלו גרנדיוזי. ואל תגידו לי, באומנות מותר פנטזיה. אנחנו משפחה אינטליגנטית, אני יודעת מה זה מטאפרה ומה זה אליגוריה. ואל תקשיבו שבגלל שהקיד שלי לא טוב, אני בלי מוח.
2: מתוך נשמות של רועי חן, הבימאי איתי טירן, ועכשיו טל על פרחי הזמן. טל סונדק. וטל לא רק על פרחי הזמן, הוא גם באות.

0: שבת שלום טל.
1: שבת שלום רבקה.
0: יפה שהגעת לאולפן. מתי נכתב השיר הזה טל על פרחי הזמן?
1: ממש בתקופת הקורונה. פניתי ליצחק קלפטר שאני מאוד מאוד אוהב.
0: והוא גם מנגן וגם משתתף בשיר.
1: נכון, והוא גם הלחין את השיר. אז אמרתי לו, תשמע יצחק, אני, אחד החלומות שלי זה לשתף איתך פעולה. אנחנו ככה בתקופה כל כך קשה, אם מישהו יכול להגיד שיהיה בסדר ושנהיה אופטימיים, זה רק אתה.
0: עכשיו, אתה יודע, אחת הסיבות שאני רציתי שתבוא לאולפן, כי אתה היחידי שאופטימי בין כל אלה שיהיו היום.
1: כן,
0: כי אתה מפזר אופטימיות. ועוד יותר מזה, אתה שמח שבת שלך התגייסה. ובעיניי אתה תמיד צעיר נצחי, ופתאום מסתבר שאתה מגייס את הילדה.
1: פתאום אני מוצא את עצמי בלשכת גיוס, מסתכל ימינה שמאלה, לא מאמין שאני נמצא במעמד הזה, ואוטוטו אני הולך להיות שם שוב, כי גם
0: יותר מרגש מהאירוויזיון?
1: משהו אחר לגמרי. פתאום גם הבת האמצעית שלי באוקטובר הקרוב מתגייסת.
0: על כמה אנחנו מדברים ילדות יש לך?
1: שלוש.
0: וואו.
1: שלוש בנות. אז זה מעמד מרגש, והחלטתי שאם אני עכשיו וככה לציון 25 שנות יצירה שלי מוציא שיר חדש, אז אני אפנה ליוצר מוכשר מאוד, קוראים לו מאור טיטון, ואני אספר לו את ההרגשה שלי, ואני רוצה שיכתוב על זה שיר. ועל זה הוא כתב את ילדה במדים, השיר החדש.
0: היא מרוצה?
1: וואה, היא מבסוטית. היא מבסוטית שלחה גם לכל החברות, אתה יודע, עכשיו כל החיילות, יש להם כזה שיר שמלווה אותם בדרך הביתה.
0: ילדה במדים, אני מודה לך טל סונדק שהגעת, ותקשיבו לשיר החדש.
1: איזה כיף.

0: בעצם כשאתה מדבר על אימא, אתה מדבר על זמרת ליווי שלך, כשהופעת באירוויזיון באין דבר, אני חושבת ב-2001.
1: כן. זמרת הליווי של איטלי, מאז אנחנו ביחד התחתנו, והנה.
0: שלוש בנות, ואחת כבר במדים, והשנייה בדרך, והשלישית בקרוב.
1: יש לה זמן, אבל כן.
0: טוב, אז מזל טוב, ושוב תודה, טל סונדק.
1: תודה, רבקה.

0: טל סונדק, ושלום לך, שבת שלום, בני ציפר.
1: שלום, שלום.
0: אני לא האמנתי שאני אהיה מרותקת לאפוס, לעלילות גילגמש, בתרגום החדש מהאקדית, עם דברי פרשנות של המתרגמים. זה יצא בחודש מרס השנה, בהוצאת קרמל, ואתה תמשיך מכאן.
1: אוקיי, אז המתרגמים הם המשורר והאשורולוג נתן וסרמן, והעמיתו האשורולוג יורם כהן, ששניהם לקחו...
0: שניהם פרופסורים, צריך לומר.
1: שני פרופסורים, שני מה שקוראים אשורולוגים, שמכירים את כתב היתדות, שיכולים לפענח אותו. שפשוט הם, לקחו, הם תרגמו את מהמקור לראשונה, למרות שצ'רניחובסקי כבר עשה את זה קודם, וגם שין שיפרה, תרגמו את האפוס למעשה הקדום ביותר בעולם, שנכתב יחד עם המצאת הכתב.
0: אני מבינה שהם, כשהם רוצים שהילדים לא יבינו, הם מדברים ביניהם אקדית.
1: כן, בדיוק, יפה, יפה. אז... אז באמת זאת שפה שנראית כביכול מאוד רחוקה, וכאילו תרבות האקדית, האשורית, הבבלית, כל השומרת, נראה לנו כאילו מעבר להרי חושך, אבל למעשה זה כל כך חלק מהתרבות שלנו, וכשקוראים את האפוס הזה גילגמש, זה כל כך מזכיר את התנך, שאפילו אתה אומר, מי גנב ממי פה, מה הולך פה?
0: עלילות בספר בראשית, אני זוכרת שהכנתי
1: עבודה. ברור, הסיפור של נוח.
0: אבל בוא נספר על המקור, איך זה כתוב, על מה זה כתוב?
1: אז אוקיי, מסופר, הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט, אפוס גיבורים על גילגמש, היה מלך במסופוטמיה של...
0: מלך אורוק.
1: אורוק, ואחר כך אור, שיכול להיות שהיה באמת כזה מלך, אבל הסיפור כאן הוא סיפור אגדי, שהאלים רוצים כאילו קצת להגביל את הגבורה שלו ואת הכוח שלו.
0: כי הוא שני שליש אלים, בין אלים בשליש אחד הוא בן אדם.
1: בשליש בן אדם. כאילו הם רוצים כאילו לאזן את הכוח שלו.
0: והוא מחפש חיי נצח.
1: כן, ואז הוא הולך באמת, אבל זה כבר סוף האפוס, הוא הולך לחפש את אות נפישטים, שזה בעצם נוח המקראי שלנו, פתאום נוח.
0: זה שבונה את התיבה.
1: שבונה ומספר לו איך הוא בנה את התיבה, ואיך הוא הציל את עצמו ואת את כל החיות, וזה מהמבול, אבל בסוף, הסוף אמר, זה שאין, הוא לא מצליח להשיג את חיי הנצח, גילגמש וחוזר לעיר שלו, ו... בלי להיות,
0: כן,
1: ובסוף...
0: אבל הוא מגלה, תוך כדי כל ההתמודדות, שבעצם חיי הנצח שלך, זה מה שעובר בגנים לבאים אחריך.
1: זה בדיוק.
0: לאלה כן, שאתה מוליד. נכון, כך אתה זוכה לחיי נצח.
1: נכון, ואחד הדברים שהוא הגיע בזכותם לחיי הנצח, זה שכתבו את האפוס הזה. זאת אומרת, שזוכרים אותו בזכות זה שנכתב האפוס הזה, וה... אבל בדרך של כל ה... אז יש החבר שלו הטוב, אין קידוש, הוא מין דמות שהאלים ברו כנגדו, עזר כנגדו.
0: איש פרה.
1: איש פרה, שהוא בסך מתמודד איתו, ונעשים החברים הכי טובים, ויחד הם הולכים ללבנון, כאילו אותה לבנון שהיא כל כך אקטואלית היום אצלנו, ולהילחם במפלצת ששומרת על יער הערבים חומבאבא, ומצליחים להרוג את המפלצת הזאת.
0: כדאי לקרוא את ה... באמת, כדאי לקרוא את ה...
1: כדאי לקרוא, כי זה כל כך... זה
0: מרתק, והמון אתה...
1: ובשפה פשוטה, מה שקרה, צ'רניחובסקי תרגם את החלק מהאפוס, ממה שהיה ידוע, בעצם מגרמנית, כי הוא לא יודע אקדית, אחר כך שין שיפרה יחד עם יעקב קליין, תרגמו את זה ביחד, אבל בשפה מאוד מקראית כזאת, ומליצית, ובפעם הראשונה יש לנו את זה כמו שזה
0: נגיש.
1: נגיש, עם מבואות נהדרים.
0: ואיורים יפים של מרים וילנר מופיעים בספר.
1: בקיצור, חגיגה, חגיגה, חגיגה, של באמת אחד הטקסטים הקדומים ביותר של התרבות האנושית, שכל, כולם יודעים על הומרוס ואליאדה ואודיסאה ועל התנך, אבל מה עם גילגמש? הנה עכשיו.
0: גם כן, גם נמצא. התרגשתי בהקדמה שלהם מספרים על ג'ורג' סמית', שאורולוג כמוהם, שגילה במוזיאון הבריטי שבר של לוח כזה.
1: נכון, את השבר הראשון
0: עם הסיפור
1: של נוח. כן. ואז הוא קפץ, כן. הוא רץ החוצה בלי בגדים, ורץ והיה כולו נרעש מזה.
0: אנחנו כן. לבושים ובכל זאת ממליצים על עלילות גלגמש, הספר שיצא בהוצאת קרמל, בני ציפר כרגיל, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
0: זוהי הסיגלית של מוצרט. את הפרח הזה בוחר יוסי שיפמן. שבת שלום.
2: אין למילים של גתה, הסיפור הוא די עצור. הסיגלית נרמסת על ידי זוג אוהבים, אבל היא שמחה שהיא משמשת אותם, למרות שהיא רמוסה, שהיא משמשת אותם בפיתוח של רומן ביניהם.
0: דניאל סקורקה.
2: כן, דניאל... והוא יושר, דניאל סקורקה ואחי הפסנתרן רפאל סקורקה ישירו אותם בצוותא בתל אביב ב-11 לחודש, בשעה 11 כרגיל בצוותא.
0: כלומר, מחר.
2: לצד יצירות של שוברט, גריג, גרשווין וסמואל ברבר.
0: וביום ראשון בסטודיו הנט יש קונצרט שזוכה התחרות על שם אדה ברודסקי. ואתה בוודאי הכרת אותה, וגם אני הכרת אותה מכל ישראל,
2: נכון,
0: אישה
2: היא
0: נדירה.
2: נכון, היא באמת, היא הביאה, היא ומיכאל אוהד, אני חושב, תרמו לה, לזיכרון שלנו, של המלחינים הגדולים, החיים שלהם, והיצירות שהם כתבו, והשירים שהם כתבו. היא גם עמדה בראש התרגום של השירים ששוברט לעברית, יצאו כמה כרכים. נכון, ויש תחרות על שמה, וככה זוכים אותה, והזוכים... חמישה זמרים, יש גם סקציה של פסנתרנים, אבל רבקה בורוביצ'יק, למשל חביבת הקהל, הפרס הראשון על שם שלמה עד, קיבל דימיטרי גרימובסקי. בקיצור, הקונצרט הוא מסקרן ומעיין, הוא יהיה בסטודיו הנט ב-12 לחודש
0: בשעה. יום ראשון, אני שומעת את שיר הברבור של קלרה שומן.

0: אנחנו מאוד קוליים היום. הנה האנסמבל הקולי הישראלי, מה הם עושים?
1: זה אתגר, לקחת יצירת ענק, רקוויאם של ורדי, שמיועדת לבאמת מקהלה של עשרות ויותר אנשים, ותזמורת סימפונית גדולה וארבעה סולנים, ולהפוך אותה ליצירה קאמרית עם קרן, פסנתר, כלי הקשה וארבעה זמרים. זה בפירוש אתגר. איך אתה שומר על על העוצמות של ורדי במיני, במקום כל כך קטן? ובאמת יובל בן עוזר עשה את מייצר את האתגר הזה עבור האוזניים שלנו, וזה נורא מעניין לראות באמת מה הוא עשה. זה יהיה ברעננה ב-17, בחיפה בכנסיית סן ג'ון ב-18, ובתל אביב במרכז למוזיקה ב-19 ליולי.
0: הרקוויאם של ורדי.
1: מאוד.

0: הפילרמונית הישראלית. מנצח להב שני, ויש פסנתרן גיאורגי.
1: ג'יגשווילי, זהו היה בתחרות רובינשטיין.
0: אני זוכרת אותו, היה מרשים מאוד.
1: והוא מנגן את הקונצ'רטו לפסנתר של רבל, שכתב אותו אחרי הביקור באמריקה, ואחרי שהוא כבר הושפע מהג'אז, ומניואנסים עממיים אמריקנים, הוא כתב את היצירה הזאת, אבל לצד זה קלאסיקה מובהקת, הסימפוניה הגדולה האחרונה של שוברט, והרפתקאות דון חואן של ריכרד שטראוס, שזה יצירה די היתולית, למרות שאין שם זמרים.
0: אז אני אפרד ממך, כן.
1: אני אעשה את המלאכה הראויה.
0: וזה ב-18-20 ביולי בתל אביב, ב-19 ביולי בירושלים.
1: נכון.
0: ואנחנו נפרדים עם ריכרד שטראוס. תודה רבה, יוסי שיפמן.
1: שבת שלום.

0: אני כל כך מתרגשת מהאורחים שלי באולפן. הסופר יהושע סובול פה. שלום לך, שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: והמוסיקאית היה לה אשרוב, שבעצם היית יכולה לעשות את המדור הזה של יוסי שיפמן בקלות, את עושה את זה בכל המוזיקה.
2: שמעתי וזה נשמע מצוין.
0: היא קמפזיטרית, במקרה שאתם לא יודעים. והיא גם שרה יפה, והפעם אנחנו מדברים על אלבום שנקרא בזמן הזה, כולו נכתב על ידי יהושע סובול, והולחן על ידך.
2: נכון, נכון.
0: אולי חוץ מעד חירותי, יש
2: שם... נכון, זה של ג'ורג' מוסטקי. נכון, נכון, נכון.
0: אבל בוא נתחיל.
2: דרך אגב, תרגום חדש ואחר של יהושע.
0: כן, על הסוהרת.
2: כן, כן.
0: אבל בוא נתחיל, אחרי מותי. זה כבר מעודד, בואו נצא אופטימיים.

0: אז שוב שבת שלום לאיילה אשרוב וליושע סובול. אתם צריכים להסביר את הקשר הזה הפנטסטי, ואני שמעתי את כל השירים וזה נהדר, זה לא קשר ראשון שלכם.
1: נכון, אנחנו התחלנו ב-2010 עם שיר שהתגלגל אליי דרך אלי גורנשטיין עם החזה שלו קולות בלילה.
2: שלא זה שלי.
0: נכון, את מדברת על אבא של יאלי סובול, נכון?
1: אבל אחר כך בעצם התחלנו את העבודה על אבות דוד לפני פרוץ הקורונה, שגם כן טקסטים התגלגלו אליי, והטקסטים התלבשו עליי ככה שלא יכולתי שלא להלחין אותם.
0: ואחרי מותי, כמובן שזוכרים את השיר של ביאליק, אחרי מותי אמרו, היה איש, הוא איננו עוד.
2: איננו עוד, כן. כן, זה...
0: גם כאן תפילותיי.
2: כאן תפילותיי נידחות. טוב, ביאליק היה, מלבד שהיה משורר, היה גם ממזר לא קטן, בסך הכל, כמו שאפשר לשמוע מהשירים שלו.
0: איילה, את יכולה לספר לי, אילו מחזות כתב יהושע סובול שאני זכר?
1: להגיד את המובן מלב נפש יהודי, לילה 20.
0: כן, כמובן. השיר על הארץ.
1: סינדרום ירושלים.
0: מה עוד?
1: חורבות, מחזה מצוין שצריך לעשות אותו.
0: אלמה. או אלמה.
1: אלמה, נכון.
0: כן. גם הספר, שתיקה
1: בזרים. זרים, כן, זרים זה מחזה.
2: מחזה.
0: אז פתאום אתה נרתם לילדה קטנה וכותב לה שירים.
1: כן. רק בעיניים שלך אני ילדה קטנה. אני עוד מעט יוצאת לפנסיה, הציעו לי כבר חבילה.
2: תמיד, הזיכרון החזק ביותר שלי זה מגן הילדים. שם התחלתי לספר סיפורים, וזה עלה לי בזה שהגננת באה להורים ואמרה, הילד שלכם מקלקל את הילדים בגן.
0: הוא ממציא סיפורים.
2: ממציא סיפורים, וסיפורים לא כל כך נחמדים.
0: חינוכיים. ילד לא חינוכי.
2: ילד לא חינוכי.
0: נשמע, נמשיך עם האלבום, תציעו לי מה לנגן, יש את אל תשאל מה יהיה.
1: כן, אל תשאל מה יהיה, זה אחד השירים הראשונים. אני רק רוצה להגיד שהסופה הזאת של השירים, בעצם היא לאורך 4 או 5 שנים נאספו השירים. זאת אומרת, זה לא פתאום התיישבנו ואמרנו לכתוב אלבום. זה תוך כדי העבודה שעשינו את אבות דוד, שעשינו את בואו לחיות, נולדו השירים האלה, שכל פעם באו ברגע אחר, ואל תשאל מה יהיה, היה אולי השיר הראשון, וכשיהושע שלח לי אותו, אני הרגשתי שאני לא יכולה שהוא לא יגיד את מה שהוא כתב שם.
2: כל מה שעשיתי, כל מה שאגרתי, כל מה שקניתי, כל מה שמכרתי, לא שווה מילה. תן לי כוח לברוח ממה שהייתי, להתחיל הכל מההתחלה, להמשיך לדבר, להמשיך לזמר, להמשיך לבכות ולצחוק, עד שנמצא סוף סוף את הכוח לסגור את הפה ולשמור.

די דיברת, מספיק, די הרעשת, קשקשת, די לצעוק ולהגיד, תתחיל ללחוש, ללחוש בקול הכי שקט, תתחיל ללחוש בקול הכי שקט שאתה יכול, לדבר קצר ופשוט.

0: בכל זאת יש גאווה. כי אני רוצה להזכיר למאזינים שיר נהדר שאת כתבת לפני שנים, לאורך הים. את כתבת גם את המילים, גם את המנגינה.
1: נכון.
0: כמה היית אז?
1: 19.
0: ב-19. תשמעו איך ילדה ב-19 כותבת. גם כן לא אופטימי במיוחד.
1: זה שיר מאוד לא אופטימי, שזה מעניין שמשהו בו גרם לאנשים בשכול דווקא להיות מאוד אופטימיים. אני יכולה להסביר את זה. זה הים.

0: אני אחזור לתקליט החדש, לאלבום היפה, אבל אני שוב מזכירה את מה שאתה כתבת בליל ה-20, זה היה השיר על הארץ?
1: לא, זה דווקא היה בסטירה בשם גוג ומגוג.
0: גוג ומגוג.
1: גוג ומגוג שואו.
0: כן. ונורית גלרון היטיבה לשיר את השיר הזה של יוני רכטר, שהלחין. ואתה כתבת עכשיו, זה נשמע שיר תמים כזה, ואיזה שיר כזה דביק אפילו.

0: אנרכיסטים. ישוע, אנרכיסטים. אבל אני רוצה לחזור לאלבום מחדש. בזמן הזה, איילה אשרוב מלחינה ושרה את יהושע סובול. ואל מלא, אל מלא רחמים?
1: על עצמו.
0: בעיקר. כמו שיהודה עמיחי כתב,
1: אל מלא, אל מלא רחמים.
0: העולם היה מלא אותם. אז אל מלא רחמים על עצמו.

0: ממזרית כל כך, כי כאילו אם את מביאה את זה לישיבת ושוב אובנים, הם שרים את זה עם נדנוד רוד עד שהם מבינים מה המילים.
1: נכון, בדיוק מה שאמרתי לי, שהוא אמרתי לו, אני חושבת שיש משהו בשיר הזה שלא

0: באל את הערכת באופן מיוחד.
1: את האל, שלא תדעי מה בא אחרי. נכון? וזה גם מילה נורא קצרה.
2: כן, מילה קצרה, אבל יש לה נפח עצום.
1: בדיוק.
2: כן, למעשה.
0: איך האנשים הצעירים, כשאת באת עם האלבום הזה, איך הם התייחסו אליו?
1: אז באמת, אני כאן רוצה לציין שלושה מפיקים מוזיקליים. השיר הזה זה רן וייץ, השיר הראשון ששמעת אחרי מותי זה רועי זוארץ ולני בן בסט, השיר שיהושע יקרא. כל אחד מהם, באמת, כשהגעתי, קודם כל הכבוד למילים, הכבוד לטקסט, הערכה
0: גדולה. הם הבינו שיש ליהושע. כאן טקסט אחר?
1: בטח, איזה שאלה, איזה שאלה, והרצון שהדבר הזה יקרה, שהדבר הזה יצא החוצה, שאנשים ישמעו, אני באמת הרגשתי את זה מכל מי שהייתי, באתי איתו במגע בכל הפרויקט הזה, אז זה כאילו, וואו, זה אחר, אבל אנשים צריכים לשמוע את זה, ואני חושבת שזה, זה מראה הרבה גם על יהושע, שבן אדם עדיין כל הזמן כל כך רלוונטי, ואומר לנו את האמת, ואני חושבת שזה חשוב שישמעו את האמת הזאת.
0: אני רוצה להשמיע, ואני מפחד שלא יהיה לנו זמן, אז אני מדלגת לשיר לאן את הולכת. כל כך חשוב השיר הזה.

0: אם אתה עוד אוהב אותה.
1: את ישראל. השיר מסתיים במילים ישראל פצעי וחבורתי. האם את אוהבת אותי עדיין, אהובתי? לאן את הולכת אהובתי, נכון, לאן את הולכת אהובתי. כן, השיר נכתב, אני כמעט אין לי מה להוסיף על המילים של השיר, כי מה שהיה לי להגיד אמרתי בשיר הזה, הרגשה שישראל הולכת כמו בשורה הראשונה, כמעט לזזל, והדאגה העצומה, מה קורה, ואיך אפשר לעצור.
0: איך אפשר להופיע עם שיר כזה?
1: איך אפשר?
2: אפשר, אני דווקא שרה ואנשים מקשיבים, לא בקלות, אבל אני אגלה לך את העניין. כשאני קיבלתי את כל הטקסט, מה שתפס אותי היה, את עוד אוהבת אותי. את שואלת, מפתיעה אותי. זאת אומרת, המשפט של האהבה הוא זה שקפץ, והוא זה שחזרתי עליו בפזמונים, הוא לא היה בפזמונים, אני אמרתי לו, יהושע,

0: זה שיר אהבה. בדיוק אנחנו הופענו עכשיו, וראיתי שהקהל לא בנוח לו. אבל אמרתי, רבותיי, בעצם המנגינה, ואיך שהשיר בנוי, הפך אותו לזה שהאהבה יוצאת ממנו, יותר מכל דבר.
1: בוודאי, אם לא היינו מדברים.
2: בדיוק. לא היינו פה, לא היינו פה, אלמלא. כי יש הרבה אנשים שעושים לעצמם את החיים יותר קלים, ולוקחים את הרגליים, ועפים מפה.
1: התחלתי בזה.
2: יש היום...
0: אבל הוא מצליח להעביר את האהבה, וזה מה שאני חושבת מעניין.
1: תגידי לי, בפעם האחרונה שראיתי אותך, זה היה בסרט תיעודי על אמא.
0: אמא, נכון.
1: מה שלומה? אז היא התחילה לאבד את הזיכרון.
0: לאמא יש מזל. היא לא זוכרת מה היה, והיא לא יודעת מה קורה.
1: ממשיכה לחייך?
0: מאוד. והיא שמחה לראות אותי.
1: אלה פרידלנד. ואבא היה כמובן מישה אשרוב, שריינתי לו פעם אחת, שחקן נפלא. בואי נמשיך. אני חוזרת אחורה.
0: דרך אגב, אמא שלי תמיד אומרת, רבקלה, רבקלה מוכשרת.
1: היא גם מנגנת כל כך יפה, זה לא מקרה. היא לא חוזר לפסנתר, היא גם לא נוגעת, כי בדרך כלל הם זוכרים מוזיקה.
0: הם זוכרים, או, וזה מה שאני למדתי, הם זוכרים מוזיקה, אבל לנגן זה שפה, ואיבדה את השפה הזאת.
1: וואו. השיר הזה כולו שלך.
0: זה השאלה ליושע, לא אליי.
2: תראי, זה שיר ששוב, אני הושפעתי קצת מג'ורג' ברסנס, לטרנג'ה. שנסם פה לטרנג'ה, שהוא מתחיל במילים, מה?
1: לזר.
2: כן, לזר, שיר לזר. הוא אומר, כשהחיים שלי מתו מרעב, פחות או יותר, אז אתה נתת לי פת לחם, בלי לעשות עניין. תשמעתונה, בודפן, סם פסון, קונדים, המביל, וזה פן, תשמעתונה, בודפן, סם פסון, וכן הלאה, כלומר, נתת לי פת לחם, נתת לי מקום, נתת לי פינה חמה, נתת לי. והשיר הזה הוא בעצם שיר, הוא שיר אהבה של אדם, שהייתי מגדיר אותו כמי שמסתובב חסר בית בעולם, ומישהו פותח לו דלת ונותן לו, נותן לו בית, נותן לו פינה חמה, נותן לו... בקיצור, הצורך הזה בקשר...
1: בנתינה,
2: ביכולת לקבל, ביכולת לתת.
0: אני חושבת שביצירה, בעיקר ששניים יוצרים יחד, יש יכולת לקבל ויש יכולת לתת.
1: בעיקר שאפשר להזין.
0: נכון. כיף.

0: אנחנו חוגגים איתכם אלבום חדש בזמן הזה, כולו מבוסס על טקסטים של יהושע סובול, זה בטח אמרו לך הרבה פעמים, יהושע סובול.
1: כן. תראי, כשלמדתי בסורבון, בכלל סילפו את השם שלי, קראו לי יקסקוע. אז אמרתי, זה לא יקסקוע, זה יהושע, זה מוראה, ילוסלבה. בקיצור, אמרתי, עזבו, ז'וזוה.
0: איילה.
2: כן.
0: את הלחנת את כל השירים, ואת שרה אותם.
2: כן.
0: והצירוף הזה, הכיף הזה, הלחמה.
2: הלחנה ו...
0: לא רק, הלחמה.
2: הלחמה של הכתיבה והשירה. תראי, הרבה פעמים אני חייבת להגיד, בכל העבודות איתו, שהשיר האחרון שאנחנו תכף נשמע מתוך פשע ורשע, שזה מחזה על... חטוף ואהובתו, שדרך השירים...
1: על הפקרתם בעצם.
2: השירה... השירים שלו, מאוד מאוד קשה לי הרבה פעמים לתת את זה למישהו אחר לשיר, אני חייבת להגיד. וזה היה מין בונוס לעצמי. את השירים האלה אני לוקחת לעצמי, את השירים האלה אני חוטפת ממך ואני לא נותנת לאף אחד אחר, ואני חייבת לשיר אותם בדרך שאני שומעת אותם הכי נכון.
0: אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר הזה, המדובר, זה היה.
2: נכון.
0: ואני אומרת לכם שבת שלום, תודה רבה יהושע סובול, תודה רבה איילה אשרו.
2: תודה לך.
0: בהצלחה לאלבום החדש, בזמן הזה. שבת שלום, המפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורג, על הדיגיטל עידן נאור, אני רבקה מיכאלי, בשורות טובות. בזמן הזה.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. לפי דיווח בניו יורק טיימס, קטר מנהלת שיחות עם ארצות הברית ואיראן כדי להביא להרגעת המתיחות של הימים האחרונים בעקבות הירי לעבר מדינות המפרץ, ובמטרה לייצר תנאים להמשך שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית. אמש דווח באיראן כי גשר רכבת אסטרטגי המשמש לסחר עם רוסיה וסין הותקף בטילי שיות. על רקע הדברים, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן אמר כי התקיפה של תשתיות במדינה תענה בתגובה דומה. גם המשטר הציוני לא יהיה חסין מפנינו. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל חוליית נוחבה שפשטה למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר. המחבל פעל האחרונה לקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל וניסה לפעול לשיקום מחולותיו של ארגון הטרור חמאס. במקביל, בתקשורת בסעודיה מדווחים כי חמאס העביר חלק ניכר ממרכז הכובד שלו לטורקיה במהלך החודשים האחרונים. הדבר בא לידי ביטוי בהחלטת ארגון הטרור לקיים באיסטנבול את הבחירות הפנימיות לרשות הלשכה המדינית. עוד על פי הדיווח, רוב בכירי חמאס שוהים כיום בטורקיה לתקופות ממושכות, בהם בכירים שמשפחותיהם מתגוררות בקטר, וכל הפגישות המתקיימות בתקופה זו מתקיימות בטורקיה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. ילד בן 4 נפצע קשה מרכב בכביש 64 סמוך לאפולה. צוות מדה שהגיע לזירה העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים העמק עם חבלות ראש. נבחרת העתודה של ישראל בכדורסל נשים רשמה היסטוריה כשהפילה לראשונה בתודותיה לחצי גמר אליפות אירופה בזכות ניצחון דרמטי על נבחרת פולין. המשחק הסתיים בתוצאה 79-80 לזכות הישראליות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
0: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך יואב חנני.
3: 103 FM.
0: שבת עברית מצדיעה לשייקה פייקוב במלאת שנה לפטירתו.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: חבילת הערוצים של ספורט אחת, רבע גמר המונדיאל, ספרד ולמין ימל מול בלגיה וקורטואה, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: אלו רעידות אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. לפי דיווח בניו יורק טיימס, קטר מנהלת שיחות עם ארצות הברית ואיראן כדי להביא להרגעת המתיחות של הימים האחרונים בעקבות הירי לעבר מדינות המפרץ, ובמטרה ליצור תנאים להמשך שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית. אמש דווח באיראן כי גשר רכבת אסטרטגי המשמש לסחר עם רוסיה וסין הותקף בטילי שיוט. על רקע הדברים, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן אמר כי התקיפה של תשתיות במדינה תיענה בתגובה דומה. גם המשטר הציוני לא יחסין מפנינו. ועוד בעניין איראן, מקורות ישראליים אמרו ל-CNN שממשל טראמפ אינו מעוניין שישראל תתערב בלחימה, מחשש לאובדן שליטה באימות. בריאיון לעיתון דה נשיונל, שר החוץ הקן פידן אמר שאין סיבה לסכסוך גלוי בין טורקיה לישראל. תודה לאל שיש עדיין אנשים הגיוניים בישראל, לא כולם כמו נתניהו ואנשיו. לדבריו, ככל שמתקרבים לבחירות, נתניהו זקוק לאויב. אחרי מלחמה נגד חמאס, חיזבאללה ואיראן, הוא צריך אויב נוסף, ומנסה לעשות זאת באמצעות טורקיה. שני נפגעים באירוע ירי בתמרה. אחד הפצועים הגיע עצמאית למוקד רפואי ופונה במצב בינוני לבית החולים רמב״ם. כתבנו אור אביד מוסר שמשטרת המחוז הצפוני פתחה בחקירה. נבחרת העתודה של ישראל בכדורסל נשים רשמה היסטוריה, כשהפילה לראשונה בתולדותיה לחצי גמר אליפות אירופה, בזכות ניצחון דרמטי על נבחרת פולין. המשחק הסתיים בתוצאה 79-80 לזכות הישראליות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, הטמפרטורות היום עלו מעט וחזרו להיות רגילות לעונה, בשעות הערב.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
1: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך יואב חנני.
4: 103 FM.
1: שבת עברית מצדיעה לשייקה פייקוב במלאת שנה לפטירתו.

שבת עברית ב-103 FM.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. שני מקורות ישראלים אומרים לרשת CNN שממשל טראמפ אינו רוצה שישראל תתערב בלחימה מחשש לאובדן שליטה באימות. טראמפ צייץ ברשת החברתית שלו, איראן ביקשה מאיתנו להמשיך בשיחות, הסכמנו לעשות זאת, עם זאת ארצות הברית הבהירה להם ללא כל מקום של ספק כי הפסקת האש הסתיימה. ברעיון לעיתון דה נשיונל, שר החוץ הטורקי הקן פידן אמר שאין סיבה לסכסוך גלוי בין טורקיה לישראל. תודה לאל שיש עדיין אנשים הגיוניים בישראל, לא כולם כמו ראש הממשלה נתניהו ואנשיו. לדבריו, ככל שמתקרבים לבחירות, נתניהו זקוק לאויב. אחרי מלחמה נגד חמאס, חיזבאללה ואיראן, הוא צריך אויב נוסף ומנסה לעשות זאת באמצעות טורקיה. עוד אמר שר החוץ הטורקי כי הם מקווים להגיע לתוצאה חיובית בנוגע להסרת הסנקציות האמריקניות בקרוב. בממשלת ישר הגיבו לפגישתו של יעקב ברדוגו עם ראש השבק דוד זיני. לפי הדיווח, השניים נפגשו כדי לקדם חקירה נגד ערוץ 12 לצד שרים בקבינט. מטעם ישר נמסר, ראש השבק דוד זיני חייב לציבור הסברים. מדוע דן עם אדם שהצעיר שאינו עיתונאי, בעל אינטרס פוליטי מובהק, שהגיע במטרה לשכנע אותו לפתוח בחקירה נגד תקשורת בישראל? כך נמסר מטעמם. בנוסף, יושב ראש סיעת הדמוקרטים חברת הכנסת אפרת רייטן פנתה אל היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בבקשה לבדוק את הסוגיה.
8: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים
9: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני. שבת עברית מצדיעה לשייקה פייקוב במלאת שנה לפטירתו.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, רבע גמר המונדיאל, ספרד ולמין ימל מול בלגיה וקורטואה, וגם אוסקר גלוך ואייקס, ומחר מסי וארגנטינה מול שוויץ, ארלינג הולנד ונורווגיה מול הרי קיין ואנגליה.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103
3: מיד ב-103 FM שבת עברית
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר עם החדשות. המלחמה באיראן, לאחר חידוש התקיפות האמריקניות וניסיונות קטר להביא להרגעת המתיחות, טראמפ צייץ ברשת החברתית שלו כי איראן ביקשה את המשך השיחות וארצות הברית נתנה את הסכמתה, אך הבהיר על האיראנים כי ללא כל מקום של ספק, הפסקת האש הסתיימה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לניו יורק פוסט בתגובה לדיווחים שלפיהם ישראל העבירה השבוע מידע מודיעיני על תוכנית איראנית לפגוע בו. טראמפ אמר כי לא מדובר בתוכנית חדשה מצד טהרן, וטען כי איראן רוצה במותו כבר שנים, ואמר, לא, ישראל לא הביאה שום דבר חדש, אני מספר אחת ברשימת החיסול של איראן כבר זמן רב. עוד אמר כי השאיר הוראות פעולה במקרה שאיראן תצליח במזימתה להתנקש בחייו, והזהיר כי יהיה לכך מחיר כבד. ההוראות היחידות שהשארתי הן, אם יקרה לי משהו, פשוט להפציץ אותם ברמות שהם לא ראו מעולם, וסיים במילים, אני מקווה שתתגעגעו אליי. במפלגת ישר הגיבו לפגישתו של יעקב ברדוגו עם ראש השבק דוד זיני. לפי הדיווחים, השניים נפגשו כדי לקדם חקירה נגד ערוץ 12 לצד שרים בקבינט. מטעם ישר נמסר, ראש השבק דוד זיני חייב לציבור הסברים. מדוע דן עם אדם שהצעיר שאינו עיתונאי, בעל אינטרס פוליטי מובהק, שהגיע במטרה לשכנע אותו לפתוח בחקירה נגד כלי תקשורת בישראל? כך נמסר מטעמם. בנוסף, יושב ראש סיעת הדמוקרטים, חברת הכנסת אפרת רייטן, פנתה אל היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בבקשה לבדוק את הסוגיה. משטרת ירושלים עצרה השבוע את אמג'ד אוטמן, חבר המועצה המקומית אבו גוש, יחד עם קרוב משפחתו בחשד להעסקה והברחת שוהים בלתי חוקיים. השניים נעצרו בזמן שהיו בדרכם מאופקים לאבו גוש, וברכבם הותרו 4 שוהים בלתי חוקיים. במהלך החקירה, שניים מהפלסטינים שהיו ברכב העידו שהם נכנסו לישראל כדי לעבוד בעבודות בנייה. מטוס קל התרסק לפני זמן קצר במנחת עין ורד. מגן דוד אדום פינה לבית החולים במאיר בכפר סבא את שני הנוסעים, גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלות ראש. נוסע נוסף במצב קל. כתוצאה מהתרסקות, שריפה פרצה במקום, ולוחמי האש פועלים כעת לחבותה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: להלוואה לרכב.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מצדיעה לשייקה פייקוב במלאת שנה לפטירתו.

חתימה של חבר'ה על הדשא. אני דברים כאלה מחבב, בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לפעמים להתערבב.

מסתבר חושבים במי להתאהב הלילה, אם כי הרהור כזה

גומרים לשיר ומקשיבים רוב קשר בינינו מתפתלות לחשושיות יש הסתננויות בתוך העשר כי יש בו כל מיני גבשושיות

תוכו אליי צוחקות עיניי, ומתוכו אליי מבהיק צבא. אני שואל, היי, מה העניינים? היא בחיוך עונה שום דבר. שואל, גם את ישרת? עונה לאו דווקא.

0: מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה. אז מהרו ל...
1: עלם.
0: כפוף לתקנון.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן אילנית אדלר עם החדשות. המלחמה באיראן. לאחר חידוש התקיפות האמריקניות וניסיונות קטר להביא להרגעת המתיחות, טראמפ צייץ ברשת החברתית שלו כי איראן ביקשה את המשך השיחות, וארצות הברית נתנה את הסכמתה, אך הבהירה לאיראנים כי לא שום ספק, הפסקת האש הסתיימה. בריאיון לעיתון הניו יורק פוסט, אמר טראמפ בתגובה על הדיווחים שלפיהם ישראל העבירה השבוע מידע מודיעיני על תוכנית איראנית לפגוע בו, כי לא מדובר בתוכנית חדשה מצד טהרן, וטען כי איראן רוצה במותו כבר שנים. לטענתו, ישראל לא הביאה שום מידע חדש, וכי הוא מספר אחת ברשימת החיסול של איראן כבר זמן רב. עוד אמר כי השאיר הוראות פעולה במקרה שאיראן תצליח במזימתה להתנקש בחייו, והזהיר, יהיה לכך מחיר כבד. ההוראות היחידות שהשארתי הן, אם יקרה לי משהו, פשוט להפציץ אותם ברמות שהם לא ראו מעולם, וסיים במילים, אני מקווה שתתגעגעו אליי. במפלגת ישר הגיבו על פגישתו של יעקב ברדוגו עם ראש השבק דוד זיני. לפי הדיווח, השניים נפגשו כדי לקדם חקירה נגד ערוץ 12 לצד שרים בקבינט. מטעם ישר נמסר, ראש השבק דוד זיני חייב לציבור הסברים. מדוע דן עם אדם שהצעיר שאינו עיתונאי בעל אינטרס פוליטי מובהק שהגיע במטרה לשכנע אותו לפתוח בחקירה נגד כלי תקשורת בישראל? כך נמסר מטעמם. בנוסף, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, חברת הכנסת אפרת רייטן, פנתה אל היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בבקשה לבדוק את הסוגיה. בשבק הגיבו כי מבלי לאשר נכונות פרסום כזה או אחר, יובהר כי חקירת דלף סוד נפתחות בהתאם לסמכות והחלטה של ראש השבק, רק לאחר תהליך מסודר של גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי. החלטה בעניין בצורך חקירת הדלף התקבלה על ידי ראש השבק, הרבה לפני מועד קיום הפגישה המדוברת. מטוס קל התרסק במנחת עין ורד, מגן דוד פינה לבית החולים מאיר בכפר סבא את שני הנוסעים, גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלות ראש וגפיים, ונוסע במצב קל. כתוצאה מההתרסקות, שריפה פרצה במקום, ולוחמי האש פועלים כעת לחבוטה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה
12: לפועל. מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חנני.
1: 103 FM.
2: שבת עברית מצדיעה לשייקה פייקוב במלאת שנה לפטירתו.

0: אתם מאזינים לשבת עברית. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אין לאווי דוטה דמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן אילנית אדלר עם החדשות. המתיחות בין איראן לארצות הברית. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף מסר כי האימות האחרון לעולם לא הסתיים בכניעה של איראן, והדגיש שטהרן מוכנה להגנה כוללת אם האמריקנים יפרו את ההבנות. עוד מדווחים שנשיא איראן פזשקיאן שוחח עם ראש ממשלת פקיסטן על ההתפתחויות האחרונות באזור. במפלגת ישר הגיבו על פגישתו של יעקב ברדוגו עם ראש השב"כ דוד זיני. לפי הדיווחים, השניים נפגשו כדי לקדם חקירה נגד ערוץ 12 לצד שרים בקבינט. מטעם ישר נמסר, ראש השב"כ דוד זיני חייב לציבור הסברים מדוע דן עם אדם שהצעיר שאינו עיתונאי, בעל אינטרס פוליטי מובהק, שהגיע במטרה לשכנע אותו לפתוח בחקירה נגד כלי תקשורת בישראל. כך נמסר מטעמם. בשב"כ הגיבו כי מבלי לאשר פרסום כזה או אחר, יובר כי חקירות דלף סוד נפתחות בהתאם לסמכות והחלטה של ראש השב"כ. רק לאחר תהליך מסודר של גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי, ההחלטה בעניין הצורך בחקירת דלף התקבלה על ידי ראש השב"כ הרבה לפני מועד קיום הפגישה המדוברת. בריאיון לעיתון הניו יורק פוסט, אמר טראמפ בתגובה על הדיווחים שלפיהם ישראל העבירה השבוע מידע מודיעיני על תוכניות איראניות לפגוע בו, כי לא מדובר בתוכנית חדשה מצד טהרן, וטען כי איראן רוצה במותו כבר שנים. לטענתו, ישראל לא הביאה שום דבר חדש, וכי הוא מספר אחת ברשימת החיסול של איראן כבר זמן רב. עוד אמר כי השאיר הוראות פעולה במקרה שאיראן תצליח במזימתה להתנקש בחייו, והזהיר כי יהיה לכך מחיר כבד. ההוראות היחידות שהשארתי הן אם יקרה לי משהו פשוט להפציץ אותם ברמות שהם לא ראו מעולם, וסיים במילים: אני מקווה שתתגעגעו אליי. רוכב טרקטורון כבן 50 פונה במצב קשה על ידי ניידת טיפול נמרץ כשהוא מחוסר הכרה עם חבלות ראש לבית החולים הלל יפה בחדרה, לאחר שהתנגש בעמוד תאורה באור עקיבה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: ערב טוב ושבת שלום, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הלילה חמים יותר מהלילות האחרונים, מעונן חלקית עם ערפל בהרים בעיקר לפנות בוקר. מחר שבת של עלייה בטמפרטורות ועומס חום בינוני עד כבד.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
0: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מצדיעה לשייקה פייקוב במלאת שנה לפטירתו.

עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM שבת עברית מצדיעה לשייקה פייקוב במלאת שנה לפטירתו.

עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM שבת עברית מצדיעה לשייקה פייקוב במלאת שנה לפטירתו.

שבת עברית ב-103 FM.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.